0: ピーターパンの靴役。
1: 靴
2: 分かれんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな。ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート。
1: 何の
0: 何の役やテンプレート。
2: 何やろ。
0: テンプレート。
2: 眉毛
1: と。眉毛ね。眉毛かもしれ
0: ん。何かしらのテンプレートの役をいただかなと。まぁ、あ、ちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
2: 深い
3: なぁ。
2: 深い
3: なプロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな。
1: まあ、そういう状態にするか
0: こういう状態にするかそこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
1: 間え
3: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
1: ですよ。間の何？
0: いや、だから何なのかも分からない。あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね。
3: 間よね。
0: そう。もうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。
1: 深いね。
0: さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
1: それ役なんや。
0: 役です。ローリングソバット。
1: ソバット。
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
1: 長
0: い。まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ、
3: ね、
1: そう
3: やね、
1: うん、
3: そうやね。
0: もうちょっと我慢し
1: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だったらそういうことでしょ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
1: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
3: そういうエピソードは全くないわけや
0: ね。ないねん。
3: ないねんけどそういうこの少年はその設定やということを。
0: そうそうそう。多分
3: あのすごいね。
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
3: ね。すごいね。
0: 全然関係ないねんけどパッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや
0: みたいな。ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
1: 早く習わせてあげて。
0: そう。もう感想は早く習わせてあげてっていうアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ。ラジオの DJ のアシスタントの補佐役フルハウス、ピーターパンの靴役、
3: フルハウスがちょっと意味わからない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
3: 一番ピンとくるかな
2: と、お茶と
0: アコさん、カズオさん別に特に、
1: 私はお茶かな、
0: お茶、うん、カズさん別に特に興味はない。
3: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
1: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘店
3: フルハウス。ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
0: あの適当でやっても1票は1票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の

0: おめでとう。
1: だらだら。
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利力人後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人、やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱い戦い
0: そう、ね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
2: そうか、
0: そうなんですよ。だそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: わかりました、
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガー足元
0: うっかりそんな、お前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さん、いきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: ああ勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
1: あ燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、ありそうやね、
2: もっとケンシロウは好きだ
0: から、ね、かもしれないね。レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ、若干かわいいやん、これ
0: かわいいじゃないですか、あたたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さん、いきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど、何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
2: 可愛い女の子やったんやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ、
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さん、いきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど。普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさん、いきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね。優しいコンビニさんじゃないですか。
1: うん、あじゃあ待ちますって言うよね。うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: ああいいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: まあまあまあまあ、 まあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれね、
1: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
1: あほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う、
1: すごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね、
1: うん、違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
0: そうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港区さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖かもしれない、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなああ、はいはいはいみたいなで、それはそれとして温めますかみたいな
2: 認めへんや
0: 港区さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
1: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べ店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか
2: 何言っててんやみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
2: おーなんかすごいやろね
0: 何やこれみたいな、
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
2: なんかすごいでも偉そうやな
1: 楽器こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
1: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに、
2: いいね、でもこの力技、
0: そう
2: だ
0: ね、
1: うん、素敵やね、
0: コロンブスの卵ですよ、第一歩踏み出す勇気やからね、うん、さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
1: いきましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
1: いやめっちゃいや、
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、でなんかちこい290円ぐらいの弁当頼んでいって あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
1: うわ
2: イラッとくんなな
0: るほどね、
1: あーいいねー、
2: いいですね、
1: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、温すでに死んでいますか、モフモフしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ、こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
1: うん、見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな、
1: いいね、いいね、
0: うん、
1: あのエロ本も結構好きやね、
0: いらん気遣いですけど、
1: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな
0: 250円、
1: うん、250円じゃなかったっけ空腹満たされました、
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか、大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね、
1: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日のチカ
1: ラピタジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます、
1: はい、
0: ろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
1: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
2: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドエイジと
1: な
0: 内藤武志を
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
1: なやだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね残念ながらなやったん
1: だ奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: な
0: 撫で型
1: な
0: ナースなんやろねこう
2: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザー撫で型ナース
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティ
1: ー。いや
0: ー
2: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、
1: も
0: う狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね。
0: ね。もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね、映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ。
0: バンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端。
1: な
0: 慣れ慣れしくなった。なんでしょうね。何の席やったんでしょうけどね。
1: なんやろうね。酔っ払ったんかな。
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん。
0: ね、そうあれ先まで小谷くんって言ってたもん。さあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: なな
0: あ頼むわ。こんなんばっかりやすごいね。一貫してるね。
1: いいね。
0: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね多分そういう店にな。
1: なるほど。
0: なじってなあ頼むわ。いいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
0: いや何かしらドラマのね。
2: あ今時ナミエツコ
0: が主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん。
1: そうやな。
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
1: な
0: 何もない
1: な
0: 何にもない
1: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい。
0: トマトさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
1: なな
0: りたい
1: なな
0: れた
1: 早かった
0: なんやねんって
1: なった言うたのもう慣れた
2: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、
0: う
1: ん、それ
0: そうそうそういいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
1: なな
0: んて威力だ
1: な
0: ナムさん
1: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画式
1: だね。あ、そうね、いいね、う
0: ん、ナムさんいいじゃないですか。さあ、ミナトクさん行きましょう。
1: バナナで俳優作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
0: 場合によっては
1: な、
0: 納豆も
1: な、
0: なんとかおやつに入ります。
1: あ、いいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張って、なんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな。でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするし な。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ そう。
0: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていう。さあ、大喜利嬢さん行きましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
1: な、
0: 殴られたくらいで
1: な、
0: 泣くな。いやいや
2: いやいやいやいや、
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけど。さあ、そして大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
1: な、
0: 泣くんじゃない
1: な、
0: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
1: あー、
2: なるほどね、
0: 素敵じゃないですか。
1: あ、本当やね、
0: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
1: ね、お前ね、
0: うん、素敵
1: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: は
0: い、
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
0: バンザイ
1: な、
0: 生で
1: な、
0: 舐めてもらった青が
2: 天心木村か
0: 青がお前何言うとんねん、
2: エロ詩吟か。
0: もう台無しですね。
1: 台無し、
2: うん、でもあると思います、
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
1: あ、
0: さあ、どれが優秀作品かな。
1: いや、結構
0: よかった、面白かった、
1: ね、
0: まあ、でも
1: どうしよう、
2: それこそバイキンマン面白かった、
0: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
1: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
1: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんや、まだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、
1: うん、
0: これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
1: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
1: トマット、
0: おめでとう。さあ、それでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
1: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
1: どうしよう、
2: 誰が優勝するか分からへんのに。
1: トマットさん結構いい、
0: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
1: トマトさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
1: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ
1: プリッツ
2: プリッツトマト、
1: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか、なんか、
2: イタリア、
1: 無農薬
2: パスタ、
1: 無農薬野菜
2: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマットさんですね。
1: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
1: はい、
0: なので、
1: おめでとうございます。
0: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
1: マジで
2: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですからね。
1: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: うんうん、
0: プリンツにしようかな、
2: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
1: おめでとうございます、プリンツ。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かをフランクルはどう捉えたかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん本当ありがとうございます。なんだ、僕なりに哲学をできるだけ分かりやすくと思いながらねやってるんですけど、なんせ哲学答えがない、答えを探すための内容なので、答え見つけたい人にとってはじゃあ何なのっていうね、このじゃあ何なのが答えやっていう、この繰り返しなんですけどね、まあご自由にいいと思いますね。一応僕なりにまとめはしてますけどね、正しさって何なんですかねみたいなね、はい。そんな答えを出したがる人にとっては難しいし、答えを見つけたい自分で作りたい人にとっては最高な内容かななんて思ってますけどね、はい。僕は人の言うこと聞くのは全く苦手なので、そっか、やっぱり僕は哲学家だったんだなってしみじみ思うし、いろんな時代の哲学家がこうやって苦労してんだなっていうのもなんかニヤニヤしてこう見ちゃうっていうかね、改めて僕が大好きな宗教哲学全史だったかな、哲学宗教全史だったかな、出口さんっていうね方が作られた本、またね持ち歩いて見てみようかなみたいなね。もちろんKindle も持ってるんですけど、本なんかね、あ、そうだ、最近また移動多いからね、そうやって見るのは面白いかなと思いましたね。時代背景がね分かるのは非常に面白いかなと思ってますけどね。というわけで、生きるとは何かというね、当たり前のことなんですけど、これをいろんな時代のいろんな国のね哲学家はどう捉えたかななんて思いながら、最近ね日本の哲学家もねこの中にこう取り入れて面白いかなと思ってるんですけど、意外にね哲学家って多いんですよ。現代版の人もいるしね、まあそりゃそうだよね、その人はどう捉えたかとか、星の数ほどって人の数ほど哲学ってあるんだよね。宗教とはそこが大きな違いかなと思いますけどね、まあまあいいんですけどねみたいな。で今週はフランクルというね、誰それみたいな、一見こうピンとこない人が多いという、そんなに有名じゃないというか、日本じゃ有名じゃないっていう、オーストリアの人なんですよ。ウィーン少年合唱団、ウィーンのねオーストリア出身の人でね、これね1905年に生まれて1997年にお亡くなりになったという、だからまあ最近じゃ最近ですよね。ストア派に比べたらね2000年ぐらい下がるからね、超最近と言ってもいいでしょうみたいなね。この人ね2000年見てなかったんだなみたいな、だからスマホ知らないんですよね、ガラケーギブギリーみたいなね、そんな感じノキアでの時代の方って言ってもいいかもしれないですね。でね、お医者さんです、どちらかというと。それもねいわゆるメンタルクリニックの先生、精神科医だったり心理学者だって、まあ哲学も当然連動するって感じで、じゃあそんなオーストリアのね心理学者がねなんでそんな有名なのっていうと、実はねこの人は生まれた時代から察すると大体わかると思うんですけど、ナチスドイツで散々苦労した人なんですよ。だから第二次世界大戦って言うと、日本だとね終戦が昭和20年1945年で、ってことは真っ最中っていうと大体1930年40年ぐらいになるんですかね、10年ぐらい、まあざっくりで申し訳ないですが、ってことはこの方が25歳から35歳ぐらいの間っていうふうに捉えると分かりやすいかなと思うんですよね。その間に何ていうかな、名前からしてね、どういう方かっていうね、ビクトール・フランクルっていうはユダヤ人系だったんですね確か。だからねアウシュビッツの強制収容所の中にずっと入れられて、その間ずっとね他にもダッハウとかね、いわゆるナチスの強制収容所の中にずっと入れられてた人ですね。でまたこれえげつない生き方で、両親もだから殺されちゃって、奥様も兄弟も全部失っちゃうっていう、結構えげつない
絶望で済まないんじゃないかなみたいな、そんなところで生き抜いた方で、なぜ僕は生き抜けるんだろうとか、生き抜くんだろうとか、そうやって生きる意味っていうものをずっと考えてた人という。で、それで、あの劣悪な中で自殺もしないで生き抜いたのにはどんな秘密があるんだろうとか、どんな秘訣があるんだろうってことを自分でも問うたし、こういうふうな共通点があるんじゃねえかなっていうのを作って、それをその後のメンタルクリニックに採用した方なんですよね。だから実は名前は全然有名じゃないんですが、その考え方っていうのは今の日本でもかなり影響を受けてる人は多いですね。で、そんな絶望の中で彼も問うたんですよ。人はここまでいろんなものを奪われて、ほぼ全て奪われてしまった。それでも生きる意味を持てるのかっていう質問を問うたんですよね。ああ、なんかそういう話ってね、なんか言われてみたらどっかで聞いたことあるなみたいな。で、そこで考えたのは、このフランクル曰く、人生には意味があると言い切ったんですよね。で、どんなに絶望があったとしても、意味を持つ人間は生き延びる可能性があると、高いと。だから、どんなに辛いことがあっても、私は会いたい人がいるって意味を持ったら生き延びれる。あるいは、どんなに苦しくても私は最後まで達成したい仕事があるとか、そうすると人って苦しみに勝てるっていうね、それでも極限状態でも冷静にいられるって問うた人なのよ。ってことは、このフランクルとして、人間っていうものは何かというと、人というものは状況の犠牲者ではない。ははは、人は意味に向かって生きる存在だと。だから人は最後まで態度を選ぶ自由があるぜっていうふうに言ってたんですね。だからこの人有名な言葉でね、人から全てを奪うことはできる、ただ一つ自分の態度を選ぶ自由を除いてはという有名な言葉があるんですよね。そうなんですよ。自分がどういう態度で生きるかってことだけは誰も奪えないんですよね。だからどんなにぶたれて悲しい顔してても心の中は誰も奪えないっていう話なんですよ。はあ、強い人だなーって思いがちだけど、実はフランクルってポジティブ思考なわけじゃねえみたいな。辛いことは辛いよ。絶望も今ここにあんじゃんみたいな。人って残酷だよねって。で、どう意味つけるかが大事だよっていうふうに言ってるわけで、これは僕もね、本当いつも思うんですよ。嫌なこと嫌だし、辛いことも辛いし、面倒くさいことは面倒くさいのよ。それを面倒くさくないってよく思うとかって、嘘つく必要なくないって。で、僕はいつでもやるべきこととやりたいことって違ってるよねっていつも思うし、これ嫌なこと嫌なんだけど、でもやるべきことだからねって、やることが大事かなっていつも思ってるんですよね。そこはね、フランクルのこういうのはね、ふむふむふむって思いますね。ただ強制収容所で生き抜いたわけじゃないんだよ、僕。だ、日本人でいうと、日本軍がシベリアのね、列強の中で生き抜いたって、よく映画とかでもなったりもしますけど、そこに生きてるわけじゃないか、それ次元が違いすぎるよねみたいな。っていうふうな、フランクルってフィロソフィー的に哲学の中で生きるってどういうふうな意味があるのかなとか、生きるとはどういう意味なのかなってことを問ってる内容がいっぱい出てくるんですよね。これはまた一つの参考になるかなと思ったんですよ。そうすると、フランクル曰く、生きるとは何かって、意味を求める存在だっていう。結局どんな状態でも、なんとかな、要は快楽とか権力とか、そんなことより、そういう結果とか内容より、意味への意思っていう話をよく言うんですけど、まあ僕で言うとこの意図ってなるんですけどね。自分は何を、なぜ生きてるのかっていうものを意図することが最も大事かな。要は快楽も人から与えてもらうものだし、権力も人から与えてもらうものなんだけど、人と連動するもので、意図っていうとこね、
ここがものすごい大事な、まあ、アウシュビッツいったらそうなりますよね。だっていろんな人が目の前でバンバンバンバン殺されてんだからってなるわけなんですよね。そりゃそうだよねみたいな。だから生きるとは意味を与えられることではない、意味を見出すことである。ああ、確かによく出来事に意味はない、自分がどう捉えるかだなんていう方たくさんいらっしゃいますけど、それはこういうとこから来てるのかなっていう。だから人生が人に意味を与えることはないだろう、誰かが何かを与えてくれることはない、自分が人生にどう意味を見つけるかが大事じゃねえかなっていう。これ似てますよね。だから運命だ宿命だ天命だっていう人もいるけど、それって与えられたことをやろうとしてるだけであって、それを自分で作ることが最も重要じゃないかなって。でそれを探す責任を背負ってんじゃねえかなという。だから生きるとは人生の問いに答えることでもあるなんて話をしてるってそういうことですよね。だから考えろ考えろ、考えることは答えを出すことではないというね、可能性を何個出すかという数が勝負だって話ですよねってなるんじゃないかな。ほーみたいな。極限だから言ってることがすげえなって感じですよね。これでまた人を救おうとして精神科医になっちゃうのもすげえなと思いますけどね。そうするとね、そんなフランクルは生きるとは何かというと、状況ね、いろんな苦痛だ苦しいことがあるけど、状況を超えて自分の態度を選ぶ自由を生きることだという。なるほどなみたいな。どんな状況でも態度は選べないからね、人から人に奪われることはないよね。わかるわみたいな。わかるわっていうかね、アウシュビッツのことを分かってるわけじゃなくてね、この言葉の意味というかね、なるほどな。大体出来事嘆くってのはよくある話で、確かに言われてみたら僕もねよく言われます。ほとんど昔話はしませんが、っていうか辛い話はしませんが、僕の昔話で辛かったこといくらでも言えるんですよ。覚えてるからね。それ言うと結構ね、それだけで号泣したりとか、そんな辛い思いしてきたのなんて、その人から見たら辛かったというものがいっぱいあるんですよね。でそれがね、だからといって僕が辛いと思う必要はないわけで、犠牲になる必要もないわけで、僕はそれでもそれを辛いと思う態度がない。はい、責任を負わされた、はい負いました、達成しました、大変だったね、ただ終わったことだからね自分で帰れないことに興味がないから、終わったからラッキーと思って終わりですね。ああ終わったみたいなね、っていうことをずっと繰り返してきてますね。人に裏切られた、そんな人に裏切られたの大変だったね、翻弄されるとそうなるだろうな。だからといって自分の態度をそれに合わせる必要はない。自分でこういう態度だ、だからこうしようとか、だからもう必要ないかな、これはこれあれはあれ、はい、これをあの僕の生態の先生曰く、あっちゃんは尋常じゃないぐらい心身力が強い、だから体が悲鳴上げても気づかない、それは大きな問題だ、確かに、だからあなたにお願いしてるんです、ありがとうって、これ一連の会話なんですけどね、よくまあここまでひどくなっても辛くならないねって言われても、実際ピンとこないんですよね。だから体が痛いこととやるべきことは別だと思ってるから、あんま気にならないんですよね。そりゃ骨折れても歩くよねって、うん歩くわみたいな。だから骨が折れたという出来事に対して何かに翻弄されるって習慣がないからねっていうふうになるのかなと思うんですけどね。やっぱりこれも態度は自由に選べるものだと思うから、何かに流されて発想にならないっすよねみたいな。逆に言うと自分の心は自分で自由に作れるものだとも取れるしね。だからできるできないって発想がね、実はピンとこないですよ。やるやらないもまあ分かんなくもないけど、正直興味ない。それより僕はどうしたいんだいって、そっちも圧倒的に大事ですね。まあまあまあ、
だからそうやって態度を自由に選ぶというこうね、フランクさんは言ってますけど、まさしくそうだなと思いますね。自分がどうしたいかというね、どう思うかという考え方は選べんじゃねえかな。で、それが僕の場合、理想を語ることがなく超原始主義なので、もうちょっと髪の毛があったらなとか、脱毛症が治ったらなみたいな理想論ってあんま思わないんですよね。よっぽど嫌だったらカツラでもかぶっときゃいいんじゃねえのって思うんだけど、そこまで俺精神的プレッシャーもねえからなっていうふうになると思いますみたいな、なんかね、そんなもんじゃないっすかねみたいな。でね、そんなフランクさんはね、じゃあどうなるかと、アウシュビッツの中でもね、生き抜く努力をされてる方なんで、苦しみの中にも意味を見出すことが生きることであろうという。だから苦しいことがいいとか悪いとか美化する必要もないし、嫌なことは嫌だよねみたいな、そんなことよりそれをどういうふうに向き合うかが大事で、いいこと考えようってことは一つも言ってないんですよね。ただそれを苦痛として逃れることより、これに答えを出すことより、その先どうするかの方が大事かなみたいな、改善策を見出そうと言ってるわけではないんですよね。確かに苦しいよこれみたいな、それいつかはいいことあるさって、そんな、なんとか理想論を語るわけじゃなくて、まあ苦しいけどしゃあないよね、みたいな、やるべきことだしね、っていう、多分そのぐらいのニュアンスかなと思いますね。そうするとね、そんな中で、フランクさんって絶望の中でね、3つの生きる意味というものを見つけ出したんですよね。それは何かって、価値を作ることだというふうに。じゃあ価値って何って、またね、難しい言葉になっちゃうんですけど、要はそれで創造的価値というね、要は何かを作り出そうぜっていう、それが仕事だったり創作活動だったり行動だったり貢献だったり、その何か動くこと、想像することを考えようっていうのが一つ目で、で二つ目はこの体験的価値っていうんですけど、何を体験するのかな、要は愛し合うこととか美しさを感じるとか自然を見るとか芸術感じるとか人とのコミュニケーションを触れ合うとか、そういった価値を想像しましょうっていうね。ああ確かになあみたいな。で3つ目、この態度的価値というんだけど、これがどう考えるかという、いいこと悪いこと嫌なこと好きなこといっぱいあるけども、それに対してどう自分がどういう態度で向き合うかというね、で自分の尊厳を保つ姿勢とか、そういうふうな、この3つの価値があるんじゃねえかな、そのこの3つの価値を表現することが生きることじゃないかななんて表現したりもするんですよねみたいな、ほうほうほうほうほうみたいな、面白いですよね。じゃあここでまた曲を1曲いきたいと思います。ベルベットピーチセブンでダンス。

はい、ベルベットピース7でダンスでしたね。相変わらず言うたっすね、みたいなね。もう何年聞いてんだろうとかね、振り返ってみると、って思い出すねぐらい、30年言い過ぎ、27、8年ぐらいね、ずっと実は聞いてんすよね。だから、ある意味、平成ノスタルジックにはまるような歌かもしれないんで、またブームなるかもねみたいなね。はい、そしたら無理やり説得して再結成させたろかとか思いますけどね。 ねえ、それでフランクルさんね、アウシュビッツで生きてるから本当に生き抜かれた方で、全ての絶望と言ってもいいかもしれない。そんな中で生き残り、戦争が終わり、そして次にまた私は何をすべきかという、やるべきことということを見出して、この精神がの精神科医になってね、心理メンタルクリニックを作られてって、またやっててね、生きるってことは何だろうってことをずっと通ってた人で、自分なりの解釈ってものをどんどん作ることで、そんな人がじゃあまだまだ生きるって実は考え方があってね、生きるとは責任を引き受けることである。また責任が出てきてやみたいな。責任ね、責められること、怒鳴られること、怒られること、あんた言ったからじゃねえかね、自責できることですよっていう。だからやっぱり自由には責任が伴うよねという、この責任を伴わない自由ってことをテロと言うんだけどね、自分が気が済みたいだけで動くっていう、だから真逆になるという。だから日本だと自由って一言になっちゃうんだけど、英語だと自由とリバティ、フリーダムとリバティっていうね、2種類の意味の自由がありますからね。で、やっぱりリバティを大切にする、秩序ある自由っていうね、フリーダムの方を優先すると、ちょっとこう、うって軽蔑されるみたいな、そういうのはね、これの意味があるのかなと思いますけどね。だからね、自由の女神。でも裏には責任の女神も必要だよっていうね。ああ、だからやっぱりリバティなんですよね。パーフェクト・オブ・リバティってね、ピエール教団もね、言ってるぐらいでね。それがだから何言ってないんですよ。たまたま浮かんだだけでね。ってことは、生きるって自分の人生に責任を持って対応しましょうと。全部自分が決めたことだからね、人締めてもしょうがないよね、それが生きることだよね。まあ哲学家らしいといえばらしいですよね。だって与えられていきたい人はそれをしたくないから宗教なわけで、だからどっちでも本当構わないと思うんですけどね。まあアウシュビッツを生き抜いたってそういうことだよなみたいな。でもね、例えばね、こんな苦境も神様が与えてくれた試練であるって意味つけたら、それ宗教なのか哲学かって難しすぎますよね。だってその人は意味つけて自分で生きる方法を見つけてんだからさって思うから、本当どっちでもいいんじゃねえっていうのが正直なところで、ただ自分でどう思ってどうするかって思ってる人と、与えられることを待つ人の差ってこのぐらいでかいのかなって思いますね。ただこれは正直、能力とかポテンシャルのせいって思ったことは実は全くなくって、その情報があるかどうかだけっていう、知らないから関係もなかったってぐらいしか思わないですけどね。人生生きててポテンシャルがそんなに大きく影響を及ぼすことってほとんどないんで、それこそオリンピック選手とかね、誰かと勝負することはあるかもしれないけどっていつも思ってますみたいな。だからね、フランクルはね、こういう言葉も言ってるんですよ。生きる意味ってのは聞くもんじゃねえぜ、人生から聞かれてんのはあんただからね、自分で見つけろっていうことですわ、みたいな、ちゃんちゃんみたいなね。なるほどね、みたいな、ね、つい最近までね、生きてた方でね、まあ、ノキアの時代、ガラケーの時代でしたけどね、みたいなね、こういう考え方もあるんだよ。やっぱ、哲学って面白いですね。いろんな考え方があって、それぞれがそれぞれの主張し、ふむふむふむ。で、じゃあ僕はどうしよう。じゃあ僕は何を選ぼうっていう。だから能力じゃなくて、やっぱり知らないから選びようがない、知らないから考えようがない、ここの一点にドフォーカスすることも大事かななんて思いますけどね。まあ僕はいつでもここ一点にしかフォーカスしてないってもあります。おお、もう時間だ。というわけでありがとうございます、ね、フランクルね、興味ある方いろいろ調べてみてくださいませ。いろいろ出てくると思いますよ。というわけで今週も最後まで聞いてくださってありがとうございます。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林夏の雑談です。本日は2026年7月の17日金曜日、お昼の12時を回ったところになりますよ。というところで早いですね。第3金曜日でございまして、金曜日今月は5週ございますちょうど真ん中で、ね、ございます。まあ、先週はね、なんか自分のいろんなね、気持ちとかそういうところに改めて気づいて、たくさん感謝ができたなという話をさせていただいたところでね、まあ人間ってさ、なんかやっぱりこう十人十色で顔も違う、体型も違うというところで、考え方とか感性とか味覚とかそういうところも全部違ってくるじゃないですか。まあその中でもなんか感覚似てる人がいるなとか、まあ食べる好みが一緒だなとか、そういうのっていうのはあると思うんですけどね。なんかそういう中でもいろいろその時は自分がいっぱいいっぱいだったりとか、もうちょっと気楽に考えられたらいいなと自分で思いながらも、気軽に考えることっていうことを考えるというどういうことね、感じです。で、最近その YouTube とかね、まあ見てたりするときに、まあ CM 入るじゃないですか。で、CM とかね、スキップしてね、まあ自分が見たい番組というかね、チャンネルを見てたりするんだけど、もうさ、インスタとかネットでもそうだけど、何か一個検索したら、まあそれに付随したもの、それに類似したものがずーっと上がってくるじゃないですか。まあ言えば、ヒールとか、私で言えばね、ダンスですか、あのヒールとか検索すると、まあ黒っぽくてこういうやつって言って、こう絞って検索すると、もう開いたらもうそれしか上がってこない、しばらくねもうすごいね。なんかそういうことだよね。だから本当になんか、まあさ、言えばさ、ちょっとお肌の出来物とかさ、吹き出物とか調べると、もう吹き出物を治すとかサプリメントとかさ、なんかいろいろそういうものが上がってきたりするなっていうのをすごい今感じてます。で、まあ今 AI がね発達して、まあ某野球団の監督さんの娘さんがね、 AI にチャット GPT に聞いたらこう言ったからこうやったみたいなので、一時期ちょっと話題になったじゃないですか。まあ嘘か誠かわからないですけれども、まあそんな時代だよね。まあ私も少なからずとも AI は使いますよね。ちょっとこうフライヤー的なものを作るのに、で希望を言って、まあプロンプトを入れてね、言うと、まあ好みに近いものを作ってくれるし、あとはね、そこ修正したければ色味を変えてとか、こういう、何、建物を入れてとかね、そういうこととかも全部できるので、まあそれをもののね、もう1分も待たないうちに画像が出来上がってくるわけですよ。でそういうことを考えたら、あんまりこう作業ってし、作業の効率は上がるの、本当に。だから昔はね、今は動画の編集とかもするし、 iPhone でね、その大げさなことじゃないですよ、ちょちょっとしたね、15秒10秒のものを作ったりとかで、もしくは今はもうそういう、プレートみたいなのがあってね、

ろんなものも出てくるし、 AI が作ったら大体わかりますよね。わかるし、そうじゃない部分を本物っていうのはね出してくださるだし、出してくださって思いを形にしてねくださるんだろうなっていうのが、そこがまあプロフェッショナルなお仕事なのかなというふうに思ってくるところもあります。で、その先ほどのね動画の編集とか撮影してますよっていう話の中のものにもなってくるんですけど、まあ、今年1月にねチャーレスクの MV を撮ったわけですよ。いろんなアングルで撮ったりして、いいカメラで撮っていただいて、映像も素晴らしいものになったんですけど、やっぱそこですごい思ったのが、まあ実際もしかして私が編集してたらどうだったのかなって面白いことを考えるのもあるけど、それ作り手の人、まあ撮影をするとき私はプロデュースしたりいろいろしてるけど、それを編集してる人のその感性だったり、まあどういうふうに見えた、それが女性か男性かっていうので仕上がりの作品で誓ってくるのかななんていうふうに思っているわけですね。でもすごい時間もかけて本当に作ってくださって、でも私はただただ感謝しかないっていうところなんですけど、ね、なんかたまにそう思うの。同じ、フライヤーだとしても出来上がりがパッと見た目は一緒でも、ちょっと色のグラデーションとか人の配置とか文字の配置とかで、インパクトも違ってきますよね。なんかそういうのって面白いなと思っていて、チェアレスクの作品作りでもそうですよね。手を上に上げるのか、手を横に出すのか、または目線だけずらすのかとかいうのでも、もうね、8カウントの中でもたったそれだけの振りをするだけでも、順番をどうするか、曲とマッチしているのか、感情はそこに乗せられるのかとか、ちょっと深い部分を考えると意味合いも違ってきたり、見せ方も違ってくるっていうところもあります。だから本当にちょっとこう絶望的な悲しいねような雰囲気の曲の時に笑顔でやってたらおかしいわけですよね。まあそれと同じように、そういうミスマッチはいらないんだけれども、ちょっとちぐはぐはいらないけれども、よりそれを表現力として増していくにはどうしたらいいのかっていうのは、これはなんかダンスでもフライヤーでも映像でもなんか一緒なのかななんて思ってくるところがあるんですよね。まあ、そこに文字と絵だけなのか風景だけなのかっていうのと、そこに人物が入るのか、後ろ姿なのか横向きなのか正面なのかとか、目線は正面向いてるのかとか、そういうものでも作り物ってだいぶ変わってくるんじゃないかなって思っているんですね。で、それを考えた際に、まず何かを始めるときに絶対目標ってあると思うんですよね。まあダイエットをするとするじゃないですか。でダイエットするとした場合に、まあ自分が今体重がじゃあ80キロありますってしたときに、まずじゃあこれを50キロまで、体重の数値としては50キロまで落としたいです。だから30キロ台ね、お肉を削っていかないといけないっていう目標ができますよね。50キロになりたい。で、多分なりたいって言ってる時に、その本人の頭には、あ、こんな風にスリムになった自分がいるなっていうのは分かるわけですよ。で、その中でじゃあ何をしていくのかって言ったら、あ、じゃあちょっと運動もしてないから運動も取り入れて、毎日、まあ、30分はジョギングしようかなとか、あ、食べ物も脂っこいものとかカロリー高いもの食べてたからこうしようかなとか、ね、いろんなことがこうできてきますよね。できる方法として、で、その中でも初めはひとまず今日は朝歩いてみよう、あ、なんか歩けた、お腹空いちゃったな、でも今日から食べるものも制限しなきゃって、もし制限できないとか、でもできないっていうのはせっかく歩いたからまたカロリー取ったら一緒だなって自分で自分にブレーキをかけたら、じゃあ同じカロリーを取るとしてもちょっとヘルシーにするとたくさん食べれるよね。で、たくさん食べれたら多分今までの量よりたくさん摂取できるって考えると、もうお腹が満たされてくるってなると、必然的にカロリーが同じでも量が

0: 違うから、たくさん取り入れなくてもお腹は満たされ、気持ちも満たされてくるわけですよね。でそうなるとちょっとずつ食べるものへ、食べるものの味覚もそのローカロリーのものが美味しいと感じてくる。でだんだん自分がその先を見たら30キロ落とす大変だけど、先を見たらこういうことができるけどって頭では想像するけど、実際歩いてみるとね、体もしんどくなるし、食べ物も初めはちょっと脂っこいものとかジャンクに慣れてるとなんかそっけないな、味気ないなって思うけども、まあ、それを今日一日やったから次の日も同じようにやろうって思う、まあ、それが積み重ねになってきますよね。で振り返ると、あ、もう3日できてた、1週間できてた。で毎朝体重計に乗るってなると、初めは本当に100、150グラムって本当に少しの減りで、でもだんだんそれが減っていくことが絶対プラスにはなってないから楽しいですよね。そしたら10日経ったら100グラムずつ減ったとして、10日経ったら1キロ痩せてて、あと29キロかってなると、だんだん体も代謝が良くなってくるから、どんどんどんどん落ち方が早くなって運動量も増えますよね。30分のじゃあジョギングをじゃあ40分にしようとか、1時間にしようとか、じゃあちょっとここで、ストレッチも入れてみようとか、じゃあ入浴する時間も増やそうとかなってくると、体がどんどんそちらに対応していくから、やりやすくね、脂肪を落としやすい体にはなっていく。でもここで来るのが天体期でしたっけ、ありますよね。なんか同じようにやるけど、なんか体がちょっとストップしてるっていうか、おかしい、運動量も変わらないし今まで通りやってるしっていう、そのなんかね、不思議をね、うまくなんか人生ってパッといくようになってないっていう、それもなんかねダイエットとかでも出てくるのかなって思います。でもそこで、え、なんでって思うんじゃなくって、今までは 100g 減ってたよっていうのが天体期にはもしかしたら20とか10かもしれないし、もしかしたら気持ちちょっと増えるっていうこともあると思うんですよ。でもすごくそこに、なんで増えちゃったのよこんなにやってるのにじゃなくって、体もさ、今までさすごくおいしいもの食べたりとか、あの運動しないことに慣れてたから、たまにこう体重減ることすらも、あの循環良くすることに疲れるんだと思うんだよねっていうふうに考えて、あ、そっか、じゃあ体の中もちょっとあの疲労きてるんかな、でもやってることはちょっとやろうかな、でもその日に思いっきり一日やらないっていう選択をすることも大事かもしれない。でもやらなかった後の自分が、あ、なんでやらなかったんだよ私って思っちゃうんだったらやった方がいいっていうところです。これって人が規制できないのよね、人が助言できないのよ、はい今日は休みましょうとかね、まあ、わかんないですよ、なんかジムに通ってパーソナルつけてたらそういう話もあると思います。パーソナルとかはね、いろんなデータとかあるし、人間の体の仕組みとか作りっていうのをよくわかってるから、そこら辺はそれに従うっていうのもあると思うけど、まあ自己流でやってた場合にさ、そういうパーソナルとはまあ無縁だから、まあね、 Google 先生とか YouTube 先生を見ながらみんなやると思うのね。でまあそこをいろいろ駆使したり、いろんなことをやりながらねやっていくっていうところはあると思うんだけど、でもね、確かに1日目より2日、2日目より3日、3日目より4日ってね、体がねちょっと楽になっていくと思うんですよ。こうなんていうか、こう毒素が抜けるっていうか、ね、食べ物もヘルシーになっていったら、やっぱりジャンクものとか、まあ小麦粉がいけないとは言いませんけど、まあ、パンとかいろんなものを食べてって体ね、やっぱり重いのよ。でも3食ちゃんと取りましょうとか言ってるところもあるしさ、いや1日1食でいいっていうところもあって、こうちょっと惑わされると思うんだよね。でもそれは自分がまずは30キロ落とすっていうところの目標に向かっていくわけだから、まずはね、ある程度空腹に耐えれる自分を作っていかなきゃダメなんですね。 今までは何かあったら、あ、甘い飲み物飲もうかなとか、あ、ちょっとお菓子つまもうかなって思ってた自分をそこは律しながら、じゃあちょっとお水に変えよう、でちょっとお腹空いてもないのに空いたと思って食べないようにするとか ね、だから豆腐ハンバーグを作るとかさ、ちょっと脂っぽいもの取りたいとかなったりね。でサラダもね、あの本当にこのままもうお皿に移して食べれますっていうサラダはもう防腐剤多いから、そういうものじゃなくって、しっかり丸々ものものを買ってきてね、オニオンサラダしましょうだったら玉ねぎ剥いてスライスかなんかして、ちょっとお水につけるなりしてね、えぐみっていうかね取って、でそこにキャベツとかもしっかり千切りにするのか、でレタスもねお水に浸してちょっとね農薬的なものを取ってですよ、捨て、じゃあそれをドレッシングもめっちゃ美味しかったらカロリー高くなっちゃうからレモンを絞ろうかとか、ちょっとだけ食塩岩塩入れようかとか、そういうものにするとね、自然の食材のうまみっていうものをねしっかりね感じれると思うんですね。うん、そういう感じでね、お口も慣れてくる、初めは物足りないよ、味覚もやっぱりその時の体重の味覚してるから、でもちょっとヘルシーになっていく、いって、まあたまに何かこう脂っこいもの食べると、え、こんなにぎにぎしてる感じのものを美味しいと思ってたんだっていうのを自分で自覚するじゃない、そうするとなんかもう成功だと思うんだよね。でそれ以上はやっぱり食べようとは思わないと思うから、ね、しっかりそういう風に食事を変えていったらいいと思う。でたまによく皆さんが聞くチートデーってあるじゃないですか。で私もそのなんか最近はやってないけど、一時期こう体をめっちゃ絞ってる時に、まあ、どうしても人と会ってこうランチをしないといけない時とかあるわけですよ。でその時にああとは思いながらも、まあね、合わせてお食事をしますよね。でその時にしっかり咀嚼はするっていうこと、早食いはしないで、普通の食事でもね、で咀嚼をしてて、あ、咀嚼じゃない、食べて、で人とも話してね、ちょっと日頃と違うエネルギーを使いながら、まあ、食べたなと思うけど、で次の日の朝体重を測るとね、体重が減ってるんですよ。で、まあ、それをチートデーとか言うんだけど、でどういうことかっていうと、まあ、ヘルシー的なお食事をずっとしてるじゃないですか。でその中でちょっといつもと違う食べ物が入ってくるから、胃もエネルギーを使ってこう消化しようとしますよね。でそうすると体がこういつも以上のエネルギーを使うことによって代謝がめっちゃ上がって、体重がやっぱりちょっといつも以上にパンと落ちるっていうことが、でもこれを毎日チートデイですると体がそれに慣れていくから、今度はこう脂肪が蓄積されるって感じになるので、そこはね塩梅は難しいと思うんで、まあそういうのがすごい不安だったらプロのね助言を聞くのもいいと思いますし、まあねそこまでねなんかボディなんとかに出るとかじゃなければ、まあまあちょっと運動量を増やすとか、食べ物をちょっと野菜中心に、野菜とかお魚とかね、で動物性を取らないといけないって言って、なんかお肉を全然取らなくてベジタリアンになるわけじゃないから、たまにはちょっとお肉も取りながら、だから取る量だよね。だから食べ過ぎとかさダメなのよ、ついつい食べ過ぎちゃったりね。まあ、私はちょっとアルコールは飲まないので、その点いいのかなと思うけど、まあアルコール飲む人も、うん、飲んでいいと思うんだよね。でもそのアルコールを分解するだけのものを体が体質がある人とない人っていうので分かれてるから、私ももともとあんまりないから、なんか体がすごく赤くなったりとかするタイプだったんですね。でもまあお酒飲んでなんか楽しくないのよね、ただもう眠気だけ来るって言って体の真っ赤になって心拍数上がって、ああしんどみたいな感じなのでね、もうそれだったら飲まないで、なんかね自分が好きな飲み物を、まあ、ウーロン茶とかさ炭酸水とかさ、そういうものを頼んでその場を楽しく過ごす方がいいなっていうタイプだから、そういう風にしてはいるんですけどね。うん、なのでまあ今の時代はさ、なんか、うん、昔のなんか昭和のイメージだったらさ、なんか 初め瓶ビールでみんなこうアルコール飲むから飲めよ飲めよみたいなさ、なんかそんなイメージだけど、もう今はね、まあ、私飲みませんとか無理ですっていう人も多いから、もうそれでいいよねって思うね。飲みたい人いっぱい飲んだらいいじゃん。その分自分のお酒代はいっぱい出してよっていう感じだよね。なんかそこら辺がね、うん、非常にそう面白いなっていうのはね、すごい感じてるところではありますね。いやーさー、いろいろあるよ本当に。だからすごいそれ思った。だからなんかさ、お酒飲んで楽しそうな人たちとか、それもちょっとね羨ましくもあるけど、でも体のしんどさの方が勝ってるね。ちょっと無理かなって感じですね。うん、まあ面白いよね、いろんなことがあるよねっていうところにはなりますね。はい、まあそんな感じでもありつつっていうところで、なのでまあ何を優先順位にしてくるかね、まず目標を決めてそういう風に自分になるとか、まあまあ何かイベントするならこういう状態を作りたいからさあどうするかって、もちろん一人ではできない。ダイエットっていうのはある程度ね、こう自分との戦いっていうかね、自分でそうなりたかったら自分で何とかしなさいよっていう感じじゃない。まあ自己責任だけど、まあイベントとかいろんなことってこう大人数で関わっていただかないとできないものっていうのもあるので、まあそこを含めながらやっていくのがいいのかなっていうふうに非常に思っているところではありますね。そうな、そうそう、すごいそれを感じていて、だからやっぱりある程度年齢来て言いたくないけど、やっぱりそのちょっとね、代謝の落ち方が半端ないなっていうのを非常に感じてますね。まあ年代年代であるんだけど、このな皮下脂肪がつくっていうか、まあ、同じような運動量と同じような何こうルーティーンをやっててもちょっと難しいっていうか、でそのルーティーンとかある程度動かす体は動かしてるんだけど、もう体も慣れてるのよ、その動かすことに。いつもここの筋肉動かすじゃんみたいな、だからたまには違うとこ動かした方がいいんじゃないみたいなね、教えてくれてるって感じ。だからいつもの動きっていうのはいつもの動きしかしてないし、いつもの動きの筋肉しか使ってないからね。だからこう走るだけじゃなくて、走ってちょっと歩いてみるとかね、なんかそのストレッチをするでも、まあメニューがさ、いつも の, その自分がやるメニューでもいいけど、そのメニューのパターンを考えてた方がいいよね、何個かね。だから月曜日はこのメニュー、火曜日このメニューみたいにして、1週間経ったらトータルで全部の筋肉を1週間に1回は必ず意識して動かしてるっていうメニューを作ればいいわけで、みんななんか分かんない、人それぞれだと思うんだけど、めちゃくちゃストレッチしなきゃとかじゃなくてもね、本当に10分間だけでできるストレッチとかもあったりするじゃん。だ今日はお腹だけを、今日は太ももだけをとか、今日は背中だけをとかでもいいと思う。10分もあれば十分だと思う。でそれを1ヶ月やって、2ヶ月目からは1日に 2種目するとか、2種目するとか、なんかそういう風に変えていったらいろんなことができるなっていう風にいつも思ってやってますね。でもそのなんかさ、1分ってすぐなんだけど、そういう時の1分って非常に長かったりするけど、まあそれもいいよね。でも1分だからね、全人類365日24時間っていうのは平等に与えられてるわけじゃん。こればっかりは誰が偉い、誰が長くなると、偉いから長い時間設けれるとかじゃないじゃないね。これもみんな一緒、赤ちゃんでも一緒、大人でもご老人でも一緒だからね、それをどう使うかっていう自分次第じゃん。何もしないでぼーっと過ごしても一日だし、なんか今日頑張ってね体を動かそうって思っても一日過ぎていくっていうところになるので、まあ、そこはね面白いところではあるのかなっていうふうに思ってます。うん、なんかそういうことをしながら一日過ごしていくっていうのもいいよ。毎朝起きて、まあ起きる時間が決まってるじゃない。起きて、じゃあ起きてすぐこの5分間のストレッチや YouTube 先生のこの人のやつをやるって、でやってから動き出す。なんかね、朝やっぱりちょっと体を動かしたりするっていうのは 代謝が上がってるので効率がいいんですよね。その、まあ、夜寝る前のストレッチっていうかもいいですけど、できれば朝一でこう有酸素運動的なものをしたりして、その後一日過ごすと、やっぱ体っていうのはそのモチベーションを持ったままやっていくからね。なので朝一が一番いいのかなと思いますね。午前中ね、朝ね起きて、その後一日こう行動いろいろ動いていくっていう方が体にも負担ないですね。うん、いやいいよね。でどうしてもその朝ね外歩きに行けないといえばルームランナーとかもあるじゃないですか。まあそれいろんなサイズがあると思いますけど、まあそこら辺をまあご自分がいいように使ってやっていかれるのもいいのかなと思いますね。まあその場で足踏みよりもやっぱりこうちょっと前後にねしっかり足を動かす、歩く、進むっていう方がまあ素晴らしいと思いますのでね、体にはそんな感じ。まあ楽をすればするだけ体は楽になっていくしね、若かりし頃はね、何もしなくとも代謝っていうのがあるからいいけど、うん、まあ座ってたら座ってたでお尻が冷えてね、循環が悪くて脂肪がつきやすかったりするし、うん、なのでやっぱり、うん、しんどくない、自分がしんどくなく生活していくにはやっぱりまあ体はちょっと意識しながら皆さんも生活していったらいいと思います。でシャワーだけじゃなくてね、日本人は湯船に浸かるっていう習慣があるので、しっかり使って体をねこうちょっと足をねこうふくらはぎをほぐしてあげたりとか、太ももをほぐしてあげたりとか、そういうことも大事だと思うしね、そういうところをやっていかれたらいいのかなって非常に思ってはいますね。まあ体が資本です。何がねダイエットしようとか何がイベントを頑張ろうとか言っても、体が元気じゃないと頭も回らないですし、食事も取らないとエネルギーも蓄えられないのでね、しっかりそこら辺は自分の体と対話しながら、そして年齢とともにいろんなことがあれってこうじゃなかったな自分の体って思うことも出てくると思いますけれども、そこも現実として受け止めながら、まあ元気でいることが大事よ。ちょっとねもう本当にそれ非常に思うのよ最近。今はね記録だけでも動いたりできるけどね、それがいつまで続くって保証はないですけれども、いつまでも自分の足で歩いて自分の歯でご飯食べたいから頑張っていきたいなって思います。なので皆様もねこのお話がきっかけになって何かね体を動かすきっかけになったら嬉しいです。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月19日393回目の放送です、ね、7月もう梅雨も明けて、
1: うん、
0: 今年も暑い夏がやってまいります。
1: 本当に、
0: はい、いやもう大好きだからね夏はね、
1: うん、
0: もうイベント盛りだくさん、まあ、でもねちょっといろいろ入院騒動もありましたんで自重せなあかんとは周りから言われておりますけど、
1: うん、
0: まあ、気がつくらなんやかんや知る間に予定
1: ね、暑い、そうね、まあ、まあ、
0: かね、
1: いいですか
0: 大丈夫、いや、そんな心配かかるほどのハートのあれはしてないんだけども、でもね、まあ、いや、でも前よりは睡眠時間、寝てますよ、それは意識して、
1: うん、
0: この時間は普段やったらちょっとまた出歩いてたいけど、今日はちょっと家で帰ってご飯、自分でご飯作って、寝とこうかっていうのはありますよ、
1: 偉い、うん、やっぱりね、うん、寝るの大事ですもんね。
0: 睡眠時間が一番あれやったと思うよ、
1: うん
0: うん、
1: なんか今年ほんま梅雨やったけど、
0: うん、
1: いつもやったら6月ぐらいにエアコンつけんねんけど、
0: うん、
1: エアコン例えば除湿とか、
0: うん、
1: でもそんなんも今年つけんかったなと思って、
0: うん、早開けたやろ、
1: 早開けたし、うん、なんか梅雨の時期もすごい気温が今までやったら結構高くてムシムシしてたのが割と涼しめやったから、そうなんか体がやっぱりまだ暑いのに慣れてないから、余計にアザニアさんもちょっとね気をつけてほしいなっていう、
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: はい、ということで、元気に参りましょう。
1: そうですね、はい、行きましょう、
0: よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、朝にゃんです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、さとりです。
0: はい、ということで今回も素敵なゲストさんに来ていただいておりますので、ご紹介をお願いいたします。
1: はい、本日のゲストはがん患者グループゆずりは代表、ナンシーさんこと宮本直司さんです。
0: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
0: よくお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどね、ニックネームはナンシーさんっていきましょう、
1: はい、ね、びっくり、ちょっとね、イメージとちょっとあまりにも
0: だいたい女性っぽくイメージするんじゃない、うん、ね、お名前がね、直司さんやからですかね、
2: は
0: い、
2: そうです。
0: ナンシー、はい、まあ、私もアサニアンって女性やって言われることあるから。
1: え、アサニアンさん女性やと思われてるの？
0: いや、って昔ね、前も話したこと、アメブロやってたじゃないですか。
1: あ、はいはいはい。
0: でアサニアンブログってやっとったから、何人か言われてね、初めて間近でおった時に、え、おじさんやんって
1: 失礼。
0: いや、やさにゃんって、なんか書いてる文章もなんかね、女性っぽかったんやて、受け取る方だから、ずっとその方はもう女性や女性やもとったって思ったら、一世がおじさんやんって。
1: あ、まあね、まあでも、まあ、中身知ったらちょっとあの、ね、女性のね、そのね、
0: 言われるけどね、はい、でもまあニコニコですね。皆さんもナンシーさんって呼んでます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ナンシーさんすごいいろんなことをされてて ね、このもうなんか、ね、あの読ませていただいたりお話聞いてたら、すごい、ね、いろんな思いがありはるんやなと思って、
0: もうね、あのちょっと出会いをご紹介するとね、2月の14日ですから、もう結構前ですよね。あの元町でね、あの、はい、イベントとか勉強がされる、もともと私があのずっと知ってるパクさん、
1: パク
0: ミンジョさん、がんサバイバーの方がそこでゲストでお話しされるっていうのを見つけて、でも私ちょうどちょっとね、時間間に合がって最後後半戦だけねから行かせてもらったんですけど、そうそう、それで初めてお会いして、でまあ一応途中で入って、最後あの最後あの最後入ってくれた方、ちょっと自己紹介をって喋らせてもらって、で結局宮本さんが一言最後、要するにパクさんのおかげねって言われたのがすごい、
3: そうそうそう頭に残って
0: もう、はいってしか言わない、はい、
3: はい、
0: ね、そこからの出会いでしたね。
3: はい、そうです、はい、
0: でもそこからね、あのすごい、あの皆さんがんサバイバーの方中心に声とって、楽しくお話しされとって、あ、こういう場もあるんやっていうのをね、そういうの初めて知りました。
3: はい、
0: はい、その辺の活動をね、あのきっかけ、なぜそういう活動をされて始めたのかっていうことからお話ししていただきたいんですけどね、もともと学生時代にお母さんを亡くされた。
3: そうですね、母親は、私大学薬学部行ってる時に肺がんで自宅で見とりました。でそれがきっかけになって、まあ、あの大阪の北の病院に就職することになったんですけども、それと同時に、阪急百貨店に、まあ、寄り道したりして帰ってる時に、ある個展に僕出会いまして、でなんかね、あのお地蔵さんを描いたみたいな可愛い絵なんですけども、僕が絵を見てるというよりも、絵が僕の体を射抜いてくるみたいな、すっごいもの感じて、一枚の絵の前で全く動けなくなったんですよね。なんやろこのすごい感じって思ってて、で次の日も阪急百貨店行って、次の日も行って、その絵は売れてたんで買えなかったんですけども、何これと思って、翌年1年後に同じ方が、個展を開いて、その方、あの基礎寺の基礎の方のお坊さんやったんですけども、で初日思い切って話しかけたら1時間ほど喋ってくださって、あなたはなんかいいもの持ってらっしゃる、でも迷ってらっしゃるんで、私いい人してるんで紹介しましょうって言っていただいて、ありがとうございますって、お辞儀して帰ったんですよね。それから数ヶ月後になんか茶封筒が届いて、なんちゃら書いて書いてて、怪しいタイ茶封筒と思っててなんか開けなかったんやけども、ふっと開けた時に、あ、3日後に何か会がある、大阪である、行ってみようってふっと思ったんで、でそこにだからふっと行った時に、初めて扉を開けた時に、目の前の、あの年配の女性が目をクリクリさせて、あれあなた1年前に阪急百貨店にいらっしゃったでしょ、
1: なんで、
3: 私はあなたにこの会に来てほしかった、でも 今日あなたが突然扉から入ってきて私は本当にびっくりしてるって言われて、その会の世話人の人で、そこは浄土真宗の「歎異抄」を読み解く会で、それを、名古屋の方からお坊さんが毎月いらっしゃって解説してくださる野田先生っていう方なんですけども、その方のお話がすごく面白くって、だから仏教が好きなわけでも救われたいでもなくて、その人だけが好きだったんですよ、本当のことしか言わない、助けてほしいって思って、何万回何千万回お百度参りしても、亡くなるときは亡くなります、私たちはそういうものです、だからどう生きていくのかを考えないといけません、っていうことを歎異抄を紐解きながら話していく人だったんですね、でその人のところにずっと通っているときに、私、2007年に胃がんが見つかりまして、ね、自分のステージ3、3って言われて、5年先出てないかもしれんなって真剣に思ったときに、
0: まあ、一応余命宣告
3: をこんだけと、子供中学生だけど、まあ、きっと大丈夫、生きて生きよる、でも自分の中で、あの先生みたいにきちっと勉強してないことだけが気がかりだって思って、道を探ったら、最短3年で取れる、生きてるかどうかわからん、でもやろうって思って、でそこにがむしゃらに勉強して3年後に西本願寺のお坊さん漱石を取りました。
0: へー、そっから、
3: でそれで終わりかなと思ってたら、翌年かな、西本願寺が持ってる緩和ケア病棟が、うちの方にありまして、そこに、その研修生に言うたら、まあ、合格したわけですよね。でそこで亡くな、がんで亡くなるために入院している人の部屋に一人で行くお坊さんの活動を始めたんですね。
0: ああ、そうなるよ。
3: そうすると、亡くなっていく人が全部自分に見えるんですよ。こうなるんや、こうなるんや、最後の呼吸ってこうやって止まっていくんやってずっと見るようになって、病院の薬剤師ってそんなところまで見ないので、正直なところ、で当時もうがん患者グループ譲り派っていう会の代表はしてたんですけども、そうすると、あの人もこの患者さんと同じ肺がんだ、最後こんな風に症状なく、通って亡くなっていきはるんやって思った時に、すぐ俺や俺や俺や俺やすぐ俺やと思えば思うほど、あれ知らんかった、死ねるやん、これまで誰一人として失敗した人はいらっしゃらないんやって思ったんですよ。
0: そうやけども、
3: ほんまや、これは事実だと思った時に、こんな死に方は嫌だとか、こんな風に死にたいとかみんな一生懸命考えるけど、そんなこと思っても亡くなっていく人を見てると、思い通りにならへんねんなっていうことが見えてくる、痛みたくないって言っても痛む人もいらっしゃるし、家族に囲まれたいって言ってもそうなれへん人もいてる、思い通りにならへんのが死だ、だったら僕たちに今、僕に今できることはって言ったら、それまでの時間をどう使うのか、そこまでの時間どう生きるのか、そこしか与えられた自由はないって思って、私が代表を務めることになった、私4代目の代表なんですけども、がん患者グループ譲り派を生き方しか考えない会に、して、その活動を15年今続けております。
0: そこに行かせてもらったわけですけど、そこに至った、そういう流れで、
3: そうです。
0: あ、なるほどなるほど、でもね、私も1回だけしか行かせてもらったんですけど、皆さんなんかめっちゃ明るい雰囲気持ってやったのがすごい印象的でね。
3: そうですよね、やってくる事実に抗うことはできない、なかったことにはできない、ある時に、これも不思議なんですけども、病院におる時にたまたま携帯電話を切り忘れてる時に携帯が病棟で鳴って、びっくりしたとか思って、とりあえず出てみたら、宮本さんですよねって、はいって言ったら、東京の朝日新聞の本社ですって言われて、宮本さんの言葉を抜いていいですかって、何のこと、って思ってたら、僕世の中に2冊だけ、782で書いた本が1冊あるんですね、でそこの中の、僕30ページをですから書いてないんですけども、その中の、文章を前の半大の早稲田先生がご覧になって、この言葉を抜きたいって言って、で、ごめんなさい正確じゃないかもしれんけども、私たちが病気になったという事実を変えることはできません、でも病気になった意味を変える生き方はできると信じています。これが朝日新聞の一面の折々の言葉になったんですよ。
0: すごいよ。
3: 不思議なんだけど、
0: いやそういう話ですよ。
3: そうすると、うん、そのそこを切り抜いて、うん、ベッドに貼ったり、うん、患者会でそのことで、うん、テーマと喋られたりしていくっていうのを、うん、あの人から聞くようになると、うん、その時に、うん、あそっか僕はがんになるために生まれてきた人間なんだって、
0: ああそういう発想になるのか、
3: だから僕はがんになった人生をどう作っていくのかっていうことを考えていく、それが僕に与えられた役割だ、うん、だから患者会に来られてる人、がんの患者さんもそうです、遺族になった方もそうです、与えられた事実は変えることはできないよ、でも残りの時間をどう作っていくのかっていう自由はみんなに与えられてるからちゃんと考えよっていうメッセージ性がすごく強い患者会です。
0: 言われてみたらそうやけど、 そこに至るまではなかなか、やっぱり病気になったらなんでこんな病気になってしまったんやって、そこでもただこう悩んでしまうけども、それを言いようにと前向きに考えたらそうやもんね、
3: うん、前向きっていうかね、うん、僕前向きっていう言葉も使わないんですよ、うん、梅田の広い阪急百貨店の前の広場のとこで、うん、さあ前向きに行こうどっちやねん
0: あそうか、
3: あんたが向いてる方が前やねん、
0: あそうか、
3: いつもそうやねんって、なんか誰かが、うん、旗を立ててもらった方についていくんじゃない、うん、あなたの道はあなたの道を作ればいいんやって、うん、あの寄り添ってほしいとかいうようなこともうち考えてないんです、冷たい患者会です、あのその人の深い悲しみなんて私ごときでは見えない、ごめんなさい、寄り添うっていう言葉私は好きじゃないんです、うん、あの寄り添われた側が寄り添ってもらってるってお思いになるのはいい、でもこちらがアプローチする方が寄り添いますよっていうのは私は違うんじゃないかなって、うん、本当になんか15年やってて、うん、人の悲しみって私は海の表面しか見ることができないなって、深いところまで見る力って全く、うん、ないなって、うん、なんかそのことをどんどんどんどんなんか強く教えてもらえるようになりました、
0: うん、15年も続けやったいろんな、ね、方がもう毎月毎月ねこうやって見たらされてるもんね、
3: はい、毎月第2土曜日にずっとやってます、ね、
0: この一番のメインのエネルギー破壊、もうすごいもう予定びっしりじゃないですか、
3: びっしりそこを入れてます、
0: ね、毎月毎月、もう来年の3月でしょこれ、
3: はい、
0: ね、でゲストさんもすごい方がなんかもうかかってくるさ、出たいって宮本さんにね、すごいよね、
3: そう東京の方の人もうあのズームで講演してくださいって言ったら、うん、いやいや宮本さんのところに行きますって、ね、交通費出されへんよ、ええのって、うん、いいですって言って来てくださる人、うんうん、なんか不思議、なんか私の力じゃないんですね、なんか不思議なものがなんか引っ張ってくるっていうか、
0: うん、見えない
3: 力、見えない力がなんか、
0: でもそれ宮本さんが持ってやることやから、
3: いやいや僕じゃないです、うん、僕なんか何かが決められた大きなもののなんか、うん、その中の役割をしてるだけで、僕は喋りやすい雰囲気を作っていって、うん、でその中である方向になんかあのツアーコンダクターじゃないけども、うん、今の言葉どう思う、うん、ってあの例えば命って大事だよね、うん、なんで、うん、そのことだけ言うんですよ、うん、えってみんな喋れないんですよ、
0: ちょっと考えるよね、
3: うん、ごめんなんか喋ってって言ったら、うん、緩和ケアのお医者さんが、うん、命って本当に大切な人を亡くした人にしか分からないと思う、うん、二人称の死だ、うん、っておっしゃった瞬間に、うん、ごめん先生僕たち一人称の死を考えんとあかんねんって、うん、でその時に嬉しかったのがその医者がスーッと下がってくれて、あそうかって下がってくれて、でその時にステージ4でもう治療がなくって治験も効かなくなって腹水が溜まり始めた人が、女性がボソッと私生きるってこういうことだと思うのって話し始めた言葉がものすごい深い、はーってため息が出るほど深くって、あこの方はこんな景色を見て生きてらっしゃるんだって、もうそれを聞かせていただける場合に、みんながちゃんと今今日ここに足を運べてたよねっていうことをありがとうってみんなで思うねっていうのがうちのやり方なんですよ、あの人すごいわねじゃなくて、その言葉にあなたの人生の中で触れる機会をなんか大いなるものからなんかもらってた、仏と呼ぶのか神と呼ぶのか知らんけども、なんかそれを思ったらあなたの人生すごいよねって、 それが私が送りたいメッセージなんですよ。
0: そうやね、あの場はね、そんなこの初めてやったんですよ。私もね、あの2月行かしてもらった、ああいう場に行かしてもらって、後半皆さんもね、あれ最後はあのなんか皆さんのトークショー、トークショーじゃないよ、あの語りね、
3: 質問、自由に意見交換、
0: ね、意見交換みたいな場から行かしてもらって、まあ、各さんも話されとったけど、皆さんねほとんど経験者の方で、一人一人が、だから自分もまあ入院はしたけど、そこまでね、がんまで行ってないけども、あの経験もあるから、やっぱり自分が体験してからこそ言えること、考え方が、あこでまた違った考え方は分かれるね、出てくるっていう
3: のですよね。で、私大事にしてるのは、がん患者の気持ちは患者にしか分かりへんねんっておっしゃって、がん患者だけを集める患者会もあるけど、私はそれはそうかもしれん、でも家族の気持ちは患者には見えないんですよ。だからうちの会は患者だけじゃなくて遺族も家族もみんな OK にしてて、そこで例えば旦那さんを亡くした奥さんの話を聞くことで、ああ自分の妻もこんなこと考えてるのかもしれんなって思う、気づかせてもらえる。そうするとその奥さんが、旦那さんを亡くした経験は悲しいもんだけども、あなたが今日ここに来てくださって、あの言葉を発していただいたおかげで、見えてくる、なんか窓が作られた人もおるんだよって、今日来てくださってありがとうって、あなたのご主人が亡くなった意味が深くなるんですよって、また来てくださいよねって、なんかそんなお話をします。
0: そうやね、家族のお話って自分直接なんかね聞くこともないやけど、あ家族目線では声に思ってるんやっていう話がなんか貴重やもんな。
1: なんかね、本当安心して、あの話せる、自分の体験とか思いをね、そういう場所ってなかなかないし、こんなん言ったらどう思うかなとか、やっぱり健康な人にそんな、ね、友達や言うたがあってなかなかこう喋るのって難しかったりするけど、そのね安心安全の場所で言うことで、それを受け取ってくれる人がいて、受け取る側がまた考えることがあったり、実際にそれをこう行動に移せたり、あそうなんやったらこうしてあげたいなとか家族は思うだろうし、本人もなんか、あそういうふうに家族が思うんだったら、 私はこんな生き方をしていきたいなとか、また新しい視野っていうか、こう視点をもらえるから、なんかそれぞれが光の方になんかこう、ね、落ち込むんじゃなくって、前を向いて、それこそ自分の進む方に向いてる方に、これでいいって思える生き方が自分で作っていけるっていう、なんかその場所ってなかなかないから、すごい、もうすごいですねっていう。
3: でもある意味、厳しいんですよ。私の気持ち分かってって誰も分からんよって。で、私が思うように医療者が動いてくれへんとか、家族が動いてくれへんとかいう方に、なんか言葉あるけど、文句を言われたら気持ちは分かる、気持ちは分かるけどね、がんですよね、死にますよね、残り時間あなたがなさることはその文句を言うばっかりでいいんですかって、がんであろう、がんで亡くなりたい、亡くなりたくないっておっしゃるけど、がんで亡くなるわけではないんです、生まれてきたから死ぬ、ただそれだけです、残り時間をどう使うのか一緒に考えませんかって、いうのを患者でも、患者の体験者でもあるし、医療者でもあるし、お坊さんを持っている、で、まあ、緩和ケア病といった私だからこそ話せる言葉が私に与えられているんやなって、
1: いろんな立場入ってからね、
3: なんか僕って決して寄り添ってないんですよ誰の、
0: 結構はっきりね言うはるっていう、ね、
3: そうそう怖いやつなんですよ、悪魔みたいなやつ、
0: そういう意味で、まあ、怖い存在っていうか、いやでもなかなかね、宮本さんの存在も大きいと思うので、もうみんなみんな好きなこと言い出した会なんかもう変な話まとまりつかんじゃないですか。まあね、そこをちゃんと仕切ってやるっていうか、もうそれ、もうそれじゃがもう
3: 言ったら、そうそう言いますよ。
0: ね、言うとでしょ。
3: うん、言いますよ。それ大事。それ関係ないからちょっともう止めて、ね、はい、次の人行くよって。
0: それが逆に続いてるあれもあるし、そうやって人が来はる理由じゃないかなって今話聞いてたら。
3: なんか病院のサロンとかで看護師さんがそんなことしちゃうと、喋られへんかったわとかいうふうなことを持ってって、それこそ口コミに書かれたりする、でも僕はごめん、ここの時間はあなただけの時間じゃないって、みんなの時間なんだよ、だからそれを いかに深いものにしていくかっていうことはみんなが力を出してなあかんよって、うんうん、なんかみんなが気を変えれたらいいなって僕はそんなことだけ思ってます、
0: う
3: ん
0: ね、もうずっとね最後まで仕切ってやったから、うん、あそういう人なんやなさすがやなと思いながら帰ってきたんやけど、いやいやいやいや
3: 遊びです遊び、うん、
0: いやでもみんな笑顔してやったからね、うんうん、言いたいことも言ってやったけど最後中央写真なんか見てもそうやしね、みんな笑顔してやったから満足して帰っていかったよな思いながら見てましたけど、ね、
3: 気がつけばその生き方を考えるっていうことでは、うん、病気であることないこと関係ないなって、だから、市民講座っていう名前に変えました。今まで昔は定例会、がん患者会の定例会だったんですけども、うん、市民講座っていうものに変えて、うん、どなたでも来ていいよっていう会にしてます、うんうん、で先ほど申し上げたみたいに、うん末期でステージ4で治験治療がないって言われた人の言葉ってものすごい響いてくるんですよ。なんか背筋をプッと伸ばされるみたいな、そんなところに足運んでみてよって、なんか病院の研修会とかでは流れない空気の中にあなた包まれることができますよって、うん、いろんな方に関わってほしくって、で私はその会場だけじゃなくてズームで参加できるようにしておりまして、
0: そうでしたね、
3: そうなんです、
0: そうだったね、
3: ズームで個人で参加する、九州から参加する人、北海道から来る人とかいらっしゃるし、その上にサテライト会場を今作るようにしてます。今なんか2カ所だけなんですけども、西宮の方の訪問看護ステーションをサテライト会場にしてたり、あと愛知県の方の患者会みたいなところもサテライト会場にして講演を一緒に聞いて、で終わった後はそれぞれの場所で、語り合う場を作っていって、みんなでこう生きるっていうことを考えていくっていう活動がいろんなところで広まっていけばなって思ってます、
0: うんうんうんね、素晴らしい活動ですよね。もうご縁あってね、こうやってラジオで来ていただいて話していただくのも なんかのなんかご縁というかきっかけになったから、うんねまあ、ちょっとだいぶと間空きましたけどね、こうやって話聞くように話していただいて、
1: ね、
0: 勉強になるよね、全然ちょっとまあ元気な人はそんな、ね、私も一回病気はしたけど初めて伊賀さんに私っていいのかな、でもね関係ないし、ただパークさん出てるからだけど
3: 追っかけ
0: 行かせてもらったけどいやほんま新しい全然知らない世界飛び込ませていただいて、それでも、ままこうね、誰でも来てくださいって感じの会やった
1: うん、むしろみんなに来てほしい
3: っていう感じですもんね。
1: いろんな方にね、
3: うん、そうな、うん、思います。こんだけそのがんになった経験を語れる場、その人ががんになった意味を深くするのは聞く人がいてるから、
0: そうやね、そうやね、
1: もうそう、なんかやっぱ人の役に立ってる、立つこと、人がなんかそう自分の話で気づきを得たりとか、なんかそういう風にはーって思ってもらったそこになんかすごいこうエネルギーが生まれるっていうか、どっちにもなんかそういう場ってもうめちゃくちゃエネルギーにあふれてるから、やっぱりすごいなって思って、
0: いやそうですよ、
1: すごいしか表現がないんですけどそんな場って本当ないなっていうか、
0: それはもう美穂さんね、学生時代のそのお母さん見とったところからスタートしてここまで広げてい
3: った、間違いなくそうだと思います。
0: それはすごいエネルギー持ってやるから思うよ。でもうその使命としてもあれできてやったから、こんなことしてやんね、
3: 使命っていうことで言えば、僕は何か与えられたミッションではなくて、がんになったお前の命を自分でうなずけるほど使っているのか、命をっていう、命を使う、それが使命だと。あ、
0: はいはいはい、命をね、そういう使命、奥は深いな。まあ、でもね、いろんな今回のね話から、まあ、先ほどいろいろチラシをいただいたんですけど、
3: はい、
0: これをちょっと来週にちょっとじっくり話を聞かせていただきましょうか。すごいエネルギーやね
3: 多動なんです。
0: いやでも楽しそうに話されてるから、ほんまやっぱりね、みんなそういう場を作ってくれやってやるのはすごい皆さん喜んでくれてやると思いますよ。
1: ナンシーさん自身はその胃がんって、胃がんでしたっけ、
3: はい、
1: はどんな、今は
3: 今は特に何もないです。
1: 抱えてるって感じなんですか。
0: でも完全になくなってはいないでしょ、
3: まあ、取るだけ取って特に問題ないなっていう感じです。またこれは次の時に話しますけども、元に戻ったからよかったねっていう感覚は持ってないです。
0: 持ち続ける中での活動、その辺のちょっと
1: ね、
3: また次回、
1: ね、長くなりますね今からやるとね、うんうん、
0: はい、ということで、
1: ね、そのエンタメすごい気になって、ね、私は、ねね、どんな感じやった
0: ら、そうそう、それはちょっと来週に撮っときましょうか、うん、
1: はい、
0: はい、ということであっという間でしょ
3: う、そうです ね、ありがとうございました、もう30
0: 分なんであっという間なんですよ、はい、ということで第1回目ミオさん、ナンシーさんに来ていただきました、はい、ということで、今週もアサニャンと、
1: はい、サトリと
3: ナンシーでお送りしました、
0: それでは今週も
2: スマイルフォーアースハッピー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで頼んます。
2: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: 吹かしの歌。
1: こんばんは、
2: めめです。
1: 今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜ハーツオルタナティブロックバンド、めめによるラジオ番組、めめちゃんのチャレンジ。レッツチャレンジ。
3: 何それ何それ何それ何それ。
1: チャレンジ、
3: うん、チャレンジ、
1: チャレンジ、ノークレームのリターンで、
3: うん、
1: チャレンジ。
3: なになになになに、なんだそれ。
1: え、なになになに、チャレンジ、
3: なにそれ、
1: チャレンジ、
3: チャレンジ、うん、
1: 頼ますということでね、うん、
3: は
1: い、
3: なに
1: もうあれですね、本当に皆さんもお察しの通り、ネタ切れというもうそうなんですよ、もう何にちなもうかなと思ったんですけど、
3: びっくりした。
1: もうネタ切れでちっちゃい声でチャレンジっていうのが今の僕にできる精一杯でした。
3: いや、そうだったんだね、いつもありがとうね。
1: はい、ありがとうございます、うん、ありがとう。まあでもまあね、ちょっとチャレンジにちなんだことをやっていこうかなと思いますので、ノアさんいつもね、お願いします。
3: はい、本日7月15日はまずお盆、盆ですね、
1: ボンボン
3: 祖先の霊を供養する行事ということで、キュウリですとかナスで牛や馬の形を作り、はい、お供えするっていう月遅れの8月15日や旧暦7月19日に行うっていう地方もあるそう、
1: はい、
3: になるので7月15日がボンだったり、はい、あと中元、多分お中元の中元ですね、
1: はいはいはいはい、
3: こちらがね、半年生存の無事を祝い、まあ、だから要は1年の半年生きたってこと、はい、無事を祝い祖先の霊を供養する日ということで、もともとは正月の15日が上限、上に元って書いて上限ね、
1: うん、
3: で7月15日が中限で、10月15日が下限っていうのかな、下に元、うん、を合わせて3限とする、同居の習慣で、中国の仏教ではこの日を、それこの日にそれ子孫の霊を供養するという、裏盆絵っていうものを行っていたそうなんですよ。
1: 確かに上限と、うん、なんつうの、下限とか下限っていうのかな、分かんないけど、うん、そういうの聞いた、加減っていうんですね、やっぱ加減だ、
3: 加減でいいのかね、はい、
1: やっぱ聞いた、うん、聞いあんま聞かないもんね。
3: そう、
1: お中元がメインだからね。
3: そう、お中元がメイン、うん、でそっから日本では、その文化は中国から来てはいるんだけど、日本では江戸時代から、まあ商いの先だったりお世話になった人たちに贈り物をしましょうっていうのにこう変わっていったらしい、
1: はい、
3: うん、
1: じゃああれはお中元でもらって一番嬉しかったものは何？
2: ハム
1: ハムノアさんは
3: ビールポリさんは
1: カルピス
3: すごいね、シャンシャさん元気でしょ、うん、でもまあいいですよね、なんかこう半年間無事に生きた、よかったっていうことでこう送り合うっていうのは日本の素敵な文化だと思いますよ。
1: そうだね、うんうん、いいね、生きだね、
3: 生きだと思います、うん、ということで今年も無事に生きましたので、皆様あと半年も頑張りましょう。それではめめちゃんのノークレームのリターンで頼ます、スタートです。

注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。

0: 改めましてこんばんは。我々横浜発オルタナティブロックバンドのめめでございます。
1: はい、こんばんは。今週もありがとうございます。
0: はい、今週はですね、下半期、
1: はい、

0: くだりをやった
1: 言って、はいはい、言った上でね、はいはい、パラグライダーをしたいっていうのは多分ずっとして
0: うるせえパラグライダ
1: ー人生で一度はやってみたいなっていうのはずっと思っておりまして、でまあ時間があるときに行こうかな、まあ、どこでできるのかいくらかかるのかも全く知らなかったから、
0: はいはい、
1: だってこの間なんだっけ名古屋向かってた時かなんか高速道路で見たじゃんパラグライダーやってる人て、うん、この辺でできるなんか静岡の方でできるんでね、
0: はいはい、
2: あそうなんだ、
1: うん、しかもそれ調べたら、うん、確かね一人1万円ぐらいで多分できるのよ。
0: あそう
1: そう意外と安くて、
2: で
1: ただ一人乗りだとちょっと低いところからスタートなんだって。
0: はいはいはいはい、
1: でもうちょっとあのお金を積んで、うん、あのプロの人と一緒に乗るだともっと高度からいけるらしくて、はいはいはい、そっちがいいな。
0: いやそうだよね、まあ、でもそれはそうだよな。
2: 独り占めしたいとかじゃないんだ、高い方を選ぶんだ。
1: いやむずい。だからまあいや2回できるんだったら2回やりたいけど、でもやっぱせっかくやるんだったら一番高いところから飛んでみたくない？
0: そうだね、
2: うん、
1: 多分日帰りできるよ
2: 本当に、うん、あのやりたくなくって
1: バンジーじゃないよ。
2: いや
1: ふわーって降りるんだよ。
2: 上から落ちるのがダメなんだよ
0: ね。下が見えるのがダメなんだろうね。
2: そうか、なんかその安心感がないものがちょっと、
0: あ、
2: うん、ジェットコースターとか平気なんだけど、
1: なるほどね。観覧車は？
2: 観覧車は全然平気。
1: あ、そうなんだ、うん、
2: あの囲われてるから。
1: なるほどね。
2: そうだから下から撮影してるよ、ノアさんのこと。
1: え、一緒に行くの？あ、一緒に行こうか。
2: 違かったみたい。
1: 一緒に行く？いやだってなんかそれはだって君は君でやりたいことあるでしょ。
0: いや君は君のチャルのやりたいことは
1: ね。あ、私まだもう一個あったんだけど。
0: ごめんなさい。どうぞ
1: どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ
2: どうぞどうぞ先どうぞ。
0: 噛み合わんな、おい。
1: どうぞどうぞ。
0: ノアさん続けてください。
1: はい、あともう一個はまあ、ちょっとツアー終わったら多分落ち着くと思うので、うん、一人飲みを再開させようかなと思ってるんですけど、
2: うんうんうん、
1: 私ふと考えて一人飲みって言って結局いつも飲むのはビール、
2: うん、
1: でとりあえずこうキュウリ叩いたやつとかで帰っちゃうのいつも、う
0: ん、はいはいはい。
1: でも去年今年から、まあ、去年から今年にかけて割と東京でもいつも行ってる場所じゃなくて別の場所で飲む機会が最近増えて、
2: うん、
1: でやっぱ場所場所によって個性が違うなと思ってお店の、はい、ってなった時にこれ私の下半期の目標なんだけど、はい、一人飲みで入って居酒屋さんで、うん、おすすめのメニューなんですかって聞いて言われたメニューを必ず食べるっていうのをやってみたいなっていう。
0: あ、
1: そう、こあうちはもう唐揚げ押してるんで唐揚げ食べてくださいとか、
0: はいはいはい、
1: 揚げ出し豆腐ですよとかなんか多分いろいろあるから、はいはい、うん、それをちょっとやってみたいなっていう。
2: あ、
1: それ上下半期チャレンジしたいこと、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうだね、うん、まあね、よくお酒飲む人だからさ、
1: うん、
0: やっぱりそのね、なんかお酒を飲む人だからな、当てが何でもいいとかっていうのではなく、
1: うん、
0: やっぱりこの当てにもこだわっていきたいね。
1: そう、ご飯を楽しめる人になろうかなと思って。
0: でもまあめめ始めてからだいぶね、ご飯食べるようになったからね。
2: そ
0: う、ノアさんに関してはそのめめ始める前からさ、その友達だからさ、飲み行こうとか言ってもさ、もうつまんなそうな顔でさ、軟骨の唐揚げと
1: か。いや、頼むときは上顔がしてるじゃん、いつも。軟骨の唐揚げ食べたいとか言って、
0: 軟骨の唐揚げだけでいいって言ってたもんね。
1: そうだね、
0: そう、
2: 多分頼んで満足して頼むまで結構ワクワクしてる感じのイメージはあった。なんか実際物が来るとあんま食べないイメージがあったけど、なんかだいぶ
0: 真剣にこの間注意されたもんね、バンドメンバーにあのご飯を美味しそうに食べましょうっていう。
1: そう、何をするにおいてもやっぱり楽しくなさそうなのは良くないんじゃないか
0: そう、モテねえとか言われたもんね。
1: そんなつもりはないんですよ、楽しいんですけど、なかなかこう楽しいっていう表現がすごく苦手なので、それはやっぱり人間としてどうかっていう話をして、そうそうそう、
0: バンドマンとしてとかじゃなくて、ね、
1: じゃなくてそれも
0: 人間としてはまずいんじゃねえの
1: って、良くないんじゃないかと思ったので、
0: 嫌でしょってお隣でさ、ラーメン食べてるやつがいてさ、あ、美味しいとかって言われたら、うめえわうめえわ、ズルズルズルズル
1: の方が、ね、
0: うめえうめえって言って食ってる方がさ、うん、まあ、そんなね、下半期も挑戦していきましょう。
1: そうだね、だからまあ楽しそうにするもチャレンジに。
0: そうだね、
1: チャレンジというかまあ目標ですけど、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: しようと思ってます。はい、はい、次どうぞ
0: どうぞ。
2: 私はあのね、ジムを再開したいと思っております。
0: はいはいはい。
2: なぜならば、収録日本日病院に行きまして、
1: はいはいはい、
2: 膝の炎症診断をされまして、ちょっとあかんなと思いました。

0: 関節でしょ、膝、
1: まあだからまあ病院に行って膝がみたいな感じになるとちょっと重く感じになっちゃうから、
2: あ、そうそう、
1: そうではなくて、
2: まあね、
1: もう老化が進んでるぞと
2: はい、そうです、
1: もう、
2: はい、この
1: 深刻な
0: 深刻なね、
2: 年は言えませんが、はい、やっぱ抗えないものが来てしまいまして、だからやっぱ筋肉がちょっと落ちてるらしくって、
0: やっぱそうでしょ、
2: そう、
0: そうなんだね、
2: だからやっぱ筋トレしなきゃダメだなと思って、
1: ね、そうだね、
2: そう、めめ始めて、まあ、何年かはずっと筋トレしてってジム通ってたんだよね、だけどやっぱめめをなんかスケジュールをさやっぱ優先したいわけじゃん、
1: はい、
2: そうするとジムに行く時間とかがなくなっちゃってやめたりとかがあったから、ね、でもそれってめめを活動するにあたってやっぱ筋トレも大切だわっていう風に改めて思いまして、
1: う
2: ん、
1: まあ、そうだね、
2: うん、やっぱドラムだしさ、やっぱいろんなところ行ったりするわけじゃん、うん、やっぱ体力も必要じゃん、だからそれだから、あ、そう、ジムに行こうって思いました、
1: はい、
2: うん、チャレンジというか再開、
0: まあ体作りだね、じゃあ
2: そうそう、
0: ね、
2: うん、やっぱ筋力つけないといけないっていうところと、あとは今年中に長野の星を見れる施設があるんですけど、そこに絶対に行く、去年行けなかった、
1: ライブとは関係なく、
2: はい、ライブとは関係なく、
1: もう一人で、
2: うん、
1: ソロで、
2: ソロでもいいし友達とでもいいけど絶対に行く。
1: あ、プラネタリウム的なじゃなくて、
2: プラネタリウムじゃなくて
1: 公園的な、
2: そう、大きい公園みたいな、キャンプ場みたいになってて、そういう星が綺麗に見えるような場所があるんです、施設というか、
0: 日本三大ぐらいの星がすごい綺麗な場所のところなんだよね、
2: そうそうそうだから、いや、ロープウェイみたいなやつで上までバーって登ったりして、
1: はいはいはいはい、
2: 上はなんか山の上で真っ暗で、まあ、キャンプみたいなテントとか、はいはいはい、まあ、椅子とかがあったりして、うん、そこで星を、綺麗な星を見るっていうところがあるんですよ。
1: そうだね、
2: はい、
0: なんか一回そう千春さんに教えてもらってすごい行きたいんだよねみたいな、昔千春さんが言っててさ、
1: はい、
0: あれもそんなにさ、何、うん、めちゃくちゃ高いわけじゃないんだよね、意外と
2: そう、
0: うん、
2: そんな高い
0: この程度で行けるんだぐらいの、ね、金額だったし、
2: そうそうそう、そんなに高くはないし、でもなんかやっぱり行くってなるとどうしても荷が重いわけじゃないんだけど、なかなかこう自分でさあ行こうみたいな足が、ね、出ないんだよね、
0: 痛めてるしね、
2: あ、まあそうだね膝がね前に出てくれないのね、うん、そうだからそこに行きたいんです、
0: まあ、そうだよね、なんか
1: すごいね、なんかその目標2つってなんかいいね、なんか自分の足腰を鍛えて星を見に行くって感じ
2: だよ、やばいやばい、
1: 大すればさ、うん、そういうことでしょ、
0: うん、
1: すごいハングリーだよね、ぜひ、うん、やね、
2: そう、
1: 結果を出す誰か違うな、なんていうんだろう、
0: まあまあ行ったらね、そうだね、行ったらぜひぜひ思い出話とか写真とか見せてもらいたいし、
2: また行きたいと思って、やっぱね、うん、私ね、多分ね、いつでもできるって思っちゃうとやらないんだよ、
1: よくない、
2: そう、
1: うん、
2: うん、だからこれは今年やります、
1: もうツアーファイナル終わった翌日に
2: 行く行きます、
0: あれだよ、あともう一つあれだよ、おさかべ、おさかべ履いていくんだよ、
2: あ、そうだ、おさかべ履いていかないと、
0: うん、
2: うん、買ってない、
1: うん、
2: うん、
1: まあ、女の子に大人気のね、
2: そう、三木屋坂部さんの、靴を、
1: そう、
2: ずっと欲しかった
1: 靴を、去年の12月に買うって話でしたよ、う
2: ん、自分のクリスマスプレゼントで買うって言ってるのに、
1: もう6月ですよ、もう7月ですよ、
2: はい、はい、バンドマン
1: ダメです、
2: 大変だからね、
1: はい、もう、うん、それもツアーファイナル終わったら、
2: お、三木屋坂部の靴を履いて、筋トレで足腰を強くしたまま、
1: 長野の星を
2: 見に行くと、
1: いいね、
2: うん、そういう、はい、私の千春ストーリーです、
1: 絶対にやってくださいね、
0: ぜひぜひ達成してください、
2: はい、
1: 僕2つありまして、
2: はい、
1: これ本当なんですけど、僕1個ちょっと
2: 中本当なんですけど、
0: 嘘ついてない、
1: 中型の免許を取り行きたいなと、
0: あ、なんかずっと
1: バイクのね、中型の免許を取り行きたいなと、まあ、なんか発端はその職場に行くところの道路で125以下は走れませんよみたいな道路があって、でそういつもいつも車で行ってたんだけど、なんかもう自分のバイク終わったら便利だなとか思い始めたのがあれ で、まあ、僕車の免許持ってるんで、まあ、そのなんていうの、あくまでちょっとだけ上乗せしてまた中型の免許を取り行って、
0: うん、
1: 中型のバイク乗りたいななんていうのがまず1個と、あと最近ですね、ちょっと おはず、なんかなんて言うんだろうな、箱根に旅行に行きまして、
0: はいはい、
1: いろんな景色を見たんです、
0: はい、
1: で紫陽花とかも見て、
0: そっか、
1: そうそうそう、
0: いい時期だね、
1: いい時期で、うんうんうん、俺たちなんか本当ここでなんか綺麗なものを見たからこれを言うのも変な話だけどさ、俺カメラとか始めてみようかなと思って、そう、なんかちょっと興味が湧いてきて、そう、なんかさ、バンドマンじゃないですか、
0: はい、
1: 曲を作る人じゃないですか、
0: うん、
1: で歌を歌う人じゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかわかんないけど絵描けそうな気するじゃん、はい、俺全く絵描けなくて、
2: そうだね
0: 一緒になっちゃったね、
1: そう、だからそこだけもう本当に乏しくて、
0: うんうん、
1: だから何回かやったりしてみたんだけど、なんかやっぱりその音楽とは別に、なんかまあ評価されるされないとかそういうなんかそういうこと考えなくて、
0: 趣味でね、
1: そう、趣味としてなんかもう一個やってみたいなと思った時に、カメラってちょっと面白そうだなと思って、
0: うんうん、
1: なんか写真が綺麗な時、写真が綺麗に撮れた時なんか嬉しいなって思ったりしたし、
0: うんうんうん、
1: かといって人を撮るのとかも、まあ、嫌いじゃないかもって意外と思ったりもしてて、
0: へー、
1: 最近なんかちょっとなんか第二の扉が、
0: お、初めて聞いた、
1: 題して、
2: はい、
1: お金を貯めて中型の免許を取り、
2: はい、
1: 中型のバイクを買い、入門編のカメラを買い、
2: うん、
1: 星を取りに行く。
0: え、待って、え、いや待って、一緒に行く感じ？
1: 合流する。
0: 現地集合。
1: 現地集合する。
2: でもさ、いいよね。カメラ持ってさ、自分でバイクで移動してその先を撮るってことでしょ？
1: そう。しかもよくあるのが、うん、俺コーヒーも好きで、よくコーヒー飲むんだけど、うん、ほら。バイクが好きでさ、走る人とかってさ、やっぱり走るのも好きだけど、そこにじゃあ目的地に何しに行くみたいな時とかに、
0: うん、
1: その前こち亀で読んだんだけど、
0: うん、
1: 一杯の伝説のコーヒー、山の中でやってるような
0: 喫
1: 茶店のコーヒーを飲みにバイクでもう何時間も走らせて、
0: うんうん、
1: そのコーヒーを飲んで帰ってくるみたいな、
0: う
1: ん、なんか贅沢だよね。
0: そうだね、素敵な時間だよね。
1: そういうのとかもいいなと思って。
0: 確かにな、そういうなんか余裕がある生活憧れるよな。
1: そう、余裕がある生活がしたい。
0: わかる、
1: みんなそうか。
2: QOL
0: いや、 QOL ではないのよ。時間がかかっても別にいいのよ。
1: そう、
0: うん、なるほ
1: ど。時間がかかっちゃダメになってじゃん、今俺たち。
0: そう、
1: 何をやるにおいても、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう、
0: 効率
1: いいんです。時間なんていいんですって言えるような日々。
0: 時間を気にしない日が欲しいよね。
2: 本当に、あ、もう本当それ幸せだと思う。それも、うん、それもね、
0: うん、まあまあ当分ないよな。
2: ないよね。
0: うんうんうん、
2: まあそれも幸せ。
1: 噛み締めていきたいね。
0: 噛み締めていきたいな。いいな、いいな。まあまあまあ、そうですね。いいですね。その優雅なね、
2: うん、
0: ところがいいですよね。私あとさ、寝台列車とか乗ってみたいんだよね。
1: ああ、いいじゃん。
0: ね、寝れる。
1: まあ要はホテルプラス列車みたいな。
0: もう本当に昔の列車。で、なんか大分の方まで行けたりするやつとかあんのよ、
1: はい、
0: 確か、
1: はいはい、
0: そういうのも、まあ、これは別に下半期の目標とかではないんだけど、いつかね、乗ってみたいなっていうのはずっと思ってる。
1: いいね、なんかそういうの、
0: うん、
1: あるんだね、
2: あるんだね。
0: ちょっと憧れない、うん、寝台列車乗って、
1: うん、なんか興味ないと思ってた、そういうの。
0: まあ、基本的にはないんだけど、
1: うん、
0: なんかね、あれはいいなって思うのもある。
2: 意外とあれだもんね、うん、アクティブなところもあるよね、
1: 最近ね、うん、
0: そうかな、うんうん、まあまあ、なんせいろいろありますけど、まあ、昼から酒が飲めりゃ何でもいいんですけどね。
1: それはもう最後にもうピリオドみたいな感じで言われちゃうと、もうなんかもう一気になんか寝台列車関係ねえじゃんとかと思っちゃうけどね。寝台列車で、
0: 寝台列車で
1: その地元のその地方に行って、
0: うん、
1: 夕方から
0: そう居酒屋さんね、
1: 地元の居酒屋みたいなね、
0: そうそうそう、
1: チェーン店とかじゃなくて、
0: そうそうそうそう、
1: 地元の居酒屋、
0: そう
2: で、
0: もう何、そう、おすすめのメニュー聞いて、これ地元なんだよって。
1: おすすめ、あー、オムレツかな、
0: めっちゃいいじゃん。
1: ビールは何、赤星と札幌どっち。
0: 赤星
1: ちょっと待っててね。
0: あー、いや、めっちゃいいね。いや、だからそういう時に私はもうイヤホン外しての、なんかいつもこうイヤホンしたまま音楽聴いたまま、なんかこう一人飲んでるからさ、なんかもう この一人の空間がすごい好きだから。
2: なるほどね、
1: なるほどね、
0: うん、
1: 心配だけどね俺。ノーさんで何、そのたまの休みにイヤホンしながらたまに酒飲んでるの。
0: 休みじゃない、なんか隙間時間で。
1: あ、隙間時間休みでもねえんだ。
0: 休みじゃない、隙間時間で。
1: 心配だよね。
2: なんか
1: この人がおたこの人はこれから先ももっとすくすく育っていくわけですよ。
0: いやいや、いいですよ。この間も下北沢で新しいお店見つけましてね、いい感じでしたので、ぜひぜひ行ってきてください。はい、では、そろそろあのね、ツアーの情報のね、方がね、ちょっとゆっくり喋りたいので、そろそろ曲を流していただこうかなと思います。
1: いい曲です。
2: いい曲です。それでは、聴いてください。ねねで、長月のセミ。

0: ねねちゃんのノークレームノーリターンで頼ます。
1: それでは本日は下半期それぞれねチャレンジしてみたいことについてお話をしていきました。いかがでしたでしょうか。
2: いやいいですね。下半期にチャレンジしたいこと多分去年もやってるんだよね。
1: やってんじゃないかな
3: と思うよ。
2: でもなんか今年の方がなんか具体的だったね、
1: 具体的で聞いてたよね
2: なんか行き急いでたかもしれないね、うん、
1: でもできそうな夢ではあるよね。
2: そう、うん、だから引き添えてるかもね。
1: 確かにそうか。
2: そう、もう昔まではさスーパースターになるみたいな感じでざっくり言うとさ
1: 小学生、
2: 最近はさあのスーパースターになるためには有給を取ってみたいなみたいな、
1: そう、ね、
2: 感じの
1: 計画を立てれるようになったってことだよ。
2: まあそういうことね。
1: いいこと。
2: 確かに確かに、うん、いいね、うん、
3: それぞれのストーリーがありましたからね。
2: そうでもやめよう。多分俺たちの良くないところ言って終わってんじゃん。
3: 確かにね。
2: そう言って終わってるところあるじゃん。
3: うん、で何かと
2: 1個やろ、1個やろ。
1: そうだ、ね、
2: 絶対に。
1: 確かに確かに。
3: え、誰かしら1個ってこと。1人1個。あーなるほどね。あ、それはできそうですよ、
1: うん、それはできんじゃないかな。
2: それでよしとしよう、
1: うん、そうだね。
2: 一旦は
1: 確かに確かに、
3: うん、まあ、あと半年ありますから。
2: ありますよ、
3: うんうん、いけそうですよね、
2: はい、
1: いけそうですね、
3: はい、
1: うん、ぜひぜひ皆様ももしよろしければ、
2: はい、
1: ハッシュタグうめめたのんますラジオをつけて下半期チャレンジしてみたいことをねつぶやいていただけると、
2: はい、
1: それを見ながら私たちもニヤニヤしますんで、
2: はい、
1: ぜひお願いします、
2: はい、
1: では、はい、まあツアー情報等々ありますのでライブの告知をお願いいたします。
3: はい、まず5月1日の金曜日にサードデジタルシングル雨天決行を配信をしまして、我々雨天決行のリリースツアーを行っております。
1: はい、
3: ですね、7月の17日の金曜日新潟のクラブリバーストに行きます。7月の25日土曜日前橋のダイバー、7月の26日日曜日上諏訪クラブロックハーツ、7月28日火曜日神戸ライブミュージッククラブパドマ、7月29日水曜日広島のオールマイティ、8月の3日月曜日大阪寺田町ファイアーループ、8月の4日火曜日豊橋のクラブノット、8月の15日土曜日は福井のホールビー、そして9月の6日日曜日下北沢レクでツアーファイナルがあります。こちらは雨天決行のねリリースツアーになりまして、
1: はい、
3: でその間にもライブがございます。難しい、もうスケジュールバンバンすぎてどこ
1: 17日の新潟以降行ってくれれば大丈夫、
3: ね、あ、そうですね。7月の21日渋谷エッグマン、
1: うん、
3: そして7月の24日、こちらが、新宿のマーブル、
1: うん、
3: で
1: 次、うん、8月のフラワーズロフトかな。
3: そうだね、8月の5日の水曜日下北沢フラワーズロフトがあります。
1: はいはい、
3: はい、もりもりです。
2: もりもりです、はい、やったりましょう。
1: もりもりですよ。
3: あさ
1: ってね新潟行けますからね。
3: そうですよ、
2: 全国各地でね目撃情報があるって感じなんで、
3: うん、
2: 絶対その瞬間にね居合わせてほしいななんて。
3: そうですね、
1: そうですね、
3: はい、東京も行きますし、
2: そう
3: 地方も行きます。チケットの予約も取れます。はい、
2: もうツアーも何年ぶり
3: 2年ぶりですね。
2: 2年ぶりのツアーということでね、
1: はい、なんかね
2: 去年はツアーやってないですからね。
1: そうそうそう、そんな感じしないけどね。でもなんかね2年ぶりなんだね。
3: 早いよ、びっくりですよ。
2: 噛み締めていきたいね。
1: 噛み締めていきたい。
2: 俺最近噛み締めていきたいってめっちゃ言う
3: めっちゃ言うね。
2: 確かに行き急いでたかもしれない。
3: すっごい噛むね。
2: すっごい噛む
1: すっごい噛むね
3: 噛み締めるね。
2: 噛み締めていきたいよ、
3: はい、
2: そんな限りでございます。なんかツアーで楽しみなことありますか。
3: ツアーで楽しみなこと、ツアーで楽しみなことは美味しいご飯に出会える機会がワクワク。
2: 俺さ、あの最近さ、あの群馬のね、なんだっけな、あのちょっと友達に教えてもらったんだよ、
3: ね、
2: あのね群馬のね
3: 何ざっくり何屋さん、
2: あのスパゲッティの上にとんかつが乗ってる。
3: 何それ
1: 美味しそう。
2: あって、
3: うん、
2: それが今度行きてえなって思ってて。
1: それ群馬だって有名なの。
2: そう、有名です、有名です。
1: うん、
2: まあ、みたいなのがあって、ちょっとまあ多分どうせ行くんで、
3: う
2: ん、その行った後にね、また皆さんにレビューしようかななんて思ってる次第でございますので
1: 、う
2: ん、まあ、各地でね、いろんなところ食べに行くの楽しみにしておりますので、
3: うん、
2: あのまたね、どうせツアー終わったら、何が美味しかったチャレンジみたいな感じでやるだろうからね。
1: うん、絶対やる。
2: チャレンジ。チャレンジ。何が美味しかったチャレンジ。やる感じだからね、
3: うん、
2: それで本当にグランプリ取ったやつが世界一周旅行ということで。
1: また適当なこと言って、
2: はい、はい、本当にありがとうございました。まだね、ぐるぐるぐるぐるツアー回ってる最中でございますので、皆さん必ず各地で我々メメに会いに来てください、
1: うん、熱中症気をつけてお越しください、
2: はい、夢の時間を一緒に過ごしましょうということで、はい、それでは本日もお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 次はライブハウスで、せーの、
1: バイバーイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
3: トークキッチン。
1: 皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆さんの日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: はい、今日も始まりましたトークキッチン。
1: はい、
0: 今日はですね、今年4月から長女が中学校に入学したんですけれども、はい、ここまで来ての最近の中学事情を
1: 中学事情、
0: はい、お話ししたいと思います。はい、前も1回お話ししたんですけど、チーム担任制を取っている、
1: なんか言ってましたねはい、はい、
0: 4クラスを6人の先生かなんか、はい、こうローテーションで見ていくという話なんですけども、うんうん、一体どれぐらいの間隔で変わっていくんだろうっていうのをちょっと気にしてたんですけど、
1: そうですね、
0: はい、1週間ごとです。
1: あ、1週間ごとに
0: 先生が
1: 違うんだ。
0: はい、割とスパン短くないですか。
1: 短いね。
0: びっくりしました。
1: あ、でも6人いるから、
0: はいはい、くるくると
1: くるくるでもそれぐらいのローテーションで回していかないと、うん、見れないか先生たちも、
0: ね、先生たちも、うん、まあ、最初早いのは早い方がもしかしたら、うん、子どもたちと先生が出会っていくからと思ったんですけど、うんうん、はい、そんな感じで、うん、特になんか本人としては違和感もなく、
1: 違和感ない
0: そういうもんなんだという
1: なるほどね
0: 中学ってそういうもんなんだと意外にも適応、
1: はい、でもこれってはい、はい、イクルンの住んでいる町の中学校、はい、
0: そうなんだと思います。ちょっと名古屋市の方とかちょっと聞いてみても、そんな話はちょっと全く出てこなくって、
1: ね、だからこれがスタンダードだと思うと、はいはい、ダメですね高校とか行った時に、ね、ほら先生たちさ1週間で1回変わるじゃんって話しても、あ、何のこと言ってるのみたいな
0: 別の高校行った時は、はいはい、みんなはそうじゃないという前提で話をした方がいいよと。
1: そうですね
0: 長女には伝える。
1: そして高校行ったら担任は1年間一緒だよっていう
0: 変わらないよ
1: 変わらないよっていうね
0: ことは伝えておかないと、
1: はい、
0: はいですね、うん、また懇談会がですね、
1: はい、先生誰がやるの。
0: ちゃんと希望が書けるようにちゃんと先生の名前並んでるんですよ、
1: はいはい、先生の人気投票じゃん、
0: ね、丸を希望がある場合は丸を、はい、誰でもいい場合はまあチェックしないでくださいっていうので、
1: はいはい、
0: まあ、そんな選ぶまでも、
1: それはその保護者の方たちは先生たちと直接お会いしたりとかしない、はいはい、
0: 全然機会ないじゃないですか中学で
1: だからそれで丸打てと言われても分かんないよ、ね、
0: そうなんです全然分かんないです。子どもからのまあ情報を聞こうと思えば、はいはい、入っては来てはいるんですけれども、うん、はい、まあ、そんな全員の話をされても正直どの先生がこうだとかも認識が難しいですし、うん、はい、もう中学なんて会う、ね、機会も本当にないので、
1: 減ってきますもんね。
0: そうなんですよ、うん、当然まあ自由で自由な形もう誰でもいいですよという、
1: まあ、そうせざるを得ないよね。
0: 学校側もその方がありがたかろうと、
1: うん、そうですよね。だって先生の人気投票みたいになるから、
0: はい、なってますよねもうすでに、ね、もう
1: 学校は何を目指しているんですかね。
0: そんな感じに進んでます、はいはい、あと6月に初めての中間テスト、定期テストがありました、はい、うん、これが1週間前にテスト範囲の発表がされまして、
1: はい、
0: で、もう5教科主要な科目以外の技術教科も行うというテストでして、はい、
1: うん、
0: なんか中間テストとかってすごい離れてません、私たち
1: 中間テストだいぶ離れてますんで
0: だいぶ受けてないじゃないですか。
1: そうですね、だから自分がすごい離れてますね
0: お子さんのもあるのありましたよ ね、
1: なんか中間テストってそんなに範囲が広いわけじゃなかった記憶が、
0: そうですね、あんまり広くないと思います。
1: 広くないですよね。期末がすごい、はい、
0: あ、広くなりますね。
1: なんでこんなに
0: 期間が長くなるから
1: そうそうってあった記憶はあるんですけど、は
0: い、そうそうなんですよ。あ、そっ
1: か、初めての中間テス テスト娘さんどうでしたか。
0: 具合がわからないですよね、はい、ただ中間テストの範囲ってなんとなく想像がつくから、うんうん、まあ、3週間ぐらい前から始めてはいて、
1: はい、
0: で週の勉強計画表みたいなのもらってくるんですよ、う
1: ん、何ですかそれは
0: 1日のタイムスケジュールを、
1: はいはい、
0: なんて言うんでしょう、棒グラフじゃなくて
1: 円グラフですか。
0: 円ではありません、
1: 何ですか
0: 棒ですかね、横につながっていく感じです。横軸の感じで計画するようにというのももらってきていて、
1: はい、
0: それでこう計画を立てて行うという、はい、
1: これ、
0: はい、
1: 女子生徒はちゃんとやると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 男子はきっとやらないですよね
0: ちょ1週間分かな9日分ぐらいあるんですけど、うんはいはい、これやれる子やれない子いるよねと思って、髪こそ来てますけど、
1: はい、私はやらなかったと思います、ね、
0: なかなかそんな計画、はい、ここまで計画立てた私は記憶は自分もないんです。
1: 私もないですね。どっちかというと一夜漬けて、はい、やばってやらなきゃみたいな、
0: やらなきゃみたいな、
1: そうやらなきゃだけどラジオ聞いてやってるから、
0: はいはいはいはい、
1: テスト勉強、はい、オールナイト日本なんか流れちゃった日にははがき書かなきゃみたいになっちゃうからそう勉強よりはがき一生懸命になっちゃって、ね、
0: 私も音楽とかラジオ聴きながらやってはいたんですけど、はいはいうん、でテストびっくりしたんですけど、うん、あのマークシートです。マークシートがあります。はい、
1: マークシートだけ
0: 全部はじゃないんですけど、ね、組み合わせては来るんですけど、
1: めっちゃいいじゃん。
0: それがですね、うん、知ってますか、マークシートの方が問題って難しくなる傾向があるんです、
1: はい、でも分からなかったらどこ引けば当たる可能性はあるじゃん
0: 可能性はありますよ、はいはい、白紙にはならないんですけど、
1: そうですよ、ね、
0: 6択とか、はい、6から必要なものを選べとか、はい、いくつ選ぶか分かんないとか、はいはい、結構難しくできてまして、
1: はい、困ったら3番を書けばいい
0: よく言われるやつ、
1: はい、よく言われるやつです。
0: 真ん中が一番可能性が高いっていう、はいはい、あと丸付けもそうすると、うん、マークシートと記述が重なっていても全部なんて言うんでしょう、はいはい、パソコンで丸付けがされてます。先生じゃありません
1: ので、先生じゃない、はい、AI ちゃんとかが
0: そうです、ダウンロードしてパッて多分言ってるやつとかもあって、はいはい、びっくり、
1: 今時ですね、
0: 今時そんな感じになってましたね、はいはい、なんと平均点があと50点とかのテストを平気で出してきてました、
1: はい平均が50点、どんだけ難しい
0: テストな
1: の？そうなんです
0: よ、ちょっと攻めてるんですよ、びっくりしました。
1: 平均 50?
0: はい、
1: あ、相当難しいね。
0: 相当難しくないですか？
1: そうだよね、
0: 相当難しかったと思います。
1: 今時
0: 70とかのもあるんですけど、はいはい、ものによっては、あと美術の先生、うん、すごく怖いらしいんですけど、はいはい、平均に50点満点の20とかのテスト作ってて、うん
1: はいはい、
0: 6点とかの子いたらじゃどうなったのかなと。
1: 厳しいね、
0: なかなか難しいテストだったみたいで、うんねはい、私もびっくりしました
1: 今時の学生さんは大変だ。
0: 大変です ね、差がついちゃうなと思って、うん、ちょっと今後の ね勉強の仕方を
1: こうモチベーションにも関わってきますよ ね、
0: 関わりますよね。
1: だって最初の中間テストが6点だったら、はい、もう期末頑張ろうって思えないもん
0: 思えないですね
1: もういっかってなりそう
0: なりますよね、はい、なんか特定もちゃんと、うん、あの偏差値みたいなのが分かるように分布図出してくれてました。
1: すごいですね。
0: そうなんですよ、うん、ちょっとそんな中間テストもありまして、はいはい、あと学級授業公開というか参観とかあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 学校公開というのがありまして、
1: はい、
0: 全体を見せてくれるんですね。なんか勝手に見ていいよという日を作ってくれるんです。
1: いろんな教室を、
0: あ、そう、全然どこでも行っていいですということで、時間が8時半から3時とかで、はいはい、その以内であれば好きなように見てくださいと、うんうん、で玄関だけちょっとあの名簿があるんでお名前だけ書いてもらって、はい、まあ、先生たちがお声掛けする場合もありますみたいな感じなんですけど、うんはい、もうただあの見に行けるということで、
1: 何を見ればいいですか音楽室見たりとか理科室見たりとか
0: ですか？見たくないですか？その学習環境を。
1: あ、子供のね。
0: そうですそうです、はいはいはい、全体の様子といいますか。
1: なるほど、
0: はい、中学こちらも初めてですし、はい、はい、なのでいろいろ工作室だったりとか、はい、うん、音楽室にいるベートーベンですとか、
1: はい、ありますね、
0: まあ、やっぱりいらっしゃるベートーベンですとか、はいはい、と教室も、うん、あの通過できるので、
1: はいはい、
0: ただ子供にちょっと立ち止まってじーっとか見ないでって言われまして
1: 思春期あるあるですね、
0: はい、あの通り過ぎてちょっと手振るみたいな、はい、もう一回折り返してもう一回ちょっと手振るぐらいしておいたんですけれども、はい、ちょっと学校の様子が分かってよかったかなって はい、思いましたね。
2: いろいろ変わってきます ね,
0: ね。そうですね、うん、なんか三冠だと結構来ないでっていう子がやっぱり中学は、ね、増えるということで、はいはい、行けなくなっちゃう、
2: 公開にしちゃうんだ。
0: そうですね、そうすると互いの負担が、ね、はい、行っても行かなくてもいいですし、はいはい、少なくなるのかなと思いました、
2: うんうん、なるほど、は
3: い。まあ、今回もね、いろいろとあの勉強させていただいたというか、本当に事情が変わってきたなと。あ、ケイシです、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
3: いやー、びっくりするね、はい、進化というか変化というか ね,
2: ね、本当です、
0: うん、ありますけど、違いますよ ね, ね。
3: でも、はい、お話を伺いながらね、思ったのは、その懇談会の時に6人いる先生を、はい、まあ、あの選んでいいっていう、
0: はい、
3: それある期間のうちにやっといてもらって、中間発表してもらうと、はい、誰が1位でとか、そう、あ、ちょっとこの先生かわいそうだなと思うと、こう調べて平均でみんな行くのかな
2: って、ね、あ、先生のモチベーションにね、
0: そうそうそう
2: 投票
0: の
2: 投票ね、
3: はい、まあ、そんなね、最近の事情をね、中学校の事情を教えていただきました。イクルンさんの今週のセレクト曲をお願いいたします。
0: はい、チャットモンチーで花の夢。

0: はい、今日のテーマは音楽、
1: はい、
0: チャットモンチの話をしたいと思います。
1: はい、
0: こちゃさんはチャットモンチをご存知ですか？
1: お名前は聞いたことあるんです。はいはい、で多分曲を聴けば、
0: はいはい、
1: あ
0: です。そうですね、有名な曲はあったりするので、はいはい、そんな感じですね。
1: だから、全然わかりません。はい、ので、はい、今日は、はい、プレゼンよろしくお願いします。
0: 承知いたしました。
1: はい、
0: じゃあちょっとチャットモンチについてご紹介したいと思います。はい、徳島県出身の女性ロックバンドです。2000年に結成されまして、ボーカルが橋本恵里子さん、ベースが高岡明子さん、ドラムが高橋久美子さんの3人体制で注目を集めました。2005年にメジャーデビューして、シャングリラ、風吹けば恋、恋愛スピリッツなどの楽曲で2000年代の日本のロックシーンを代表する存在となってます。シャングリラとか、
1: それは知ってる。
0: そうですよね。はい、うん、でデビューから2年4ヶ月での初武道館 2days を行ってるんですけど、これはプリンセスプリンセスが持っていた記録を更新する女性ロックバンドとして史上、当時で史上最短の快挙です。
1: プリプリ、はい、抜いたのね。
0: プリプリを抜く。
1: プリプリはすごくよくわかるん
0: ですけど。プリプリ。そうですね。だからこの辺でちょっと勢いがわかるかなと思います。でこの高橋久美子さん、ドラムは2011年に脱退してまして、その後橋本恵里子さんと福岡明子さんの2人体制で活動を継続してました。2017年に活動の完結を発表しまして、2018年の日本武道館公演徳島でのフェスをもって活動を終えております。
1: じゃあもうバンド自体はもう、
0: そうなんですよ、完結という形で、ね、はい、終わっているという、はい、活動は終わっているという感じなんです。はい、で私のチャットモンチーとの出会いは、これも大学時代に友達から勧められてという感じなんですけど、もともとですね、私背が低めの可愛らしい女の子、女性がギターとかをガシガシ弾いてるのがすごい好きなんですよね。
1: うん、ガシガシね。
0: ガシガシと、はい、かっこよく弾いてるのが好きで、あの川本誠さんとかはわかりますか？
1: わかります、わかります。
0: はい、あの岡本康幸さんのプロデュース、はい、あんな感じですごい大好きなんですね。
1: ちょっとギターが大きく見えちゃう
0: よね。あ、そうです、そうです、はい、そうなんですよ。その感じに、あのこのボーカルえっちゃん、通称えっちゃんなんですけど、はい、えりこさんがほどても背が低めで可愛らしい女性なんですけど、すごくギターがかっこよくてですね、はい、ものすごい練習も最後までえっちゃんがしているっていうところで上手なんですけど、すごいあのライブも見させてもらってるんですけど、
1: 行ったの？
0: あ、行ってます、行ってます。2回行ってますね。はい、なんか3ピースなのかなぐらいすごい音がしっかり していて、はい、厚みのある演奏で、そこも魅力ですね。うんうん、で MC になるとこのえっちゃんはすごく可愛らしい、うん、天然な子なので、うん、すごく可愛らしいトークをするんですけども、はい、演奏するとものすごいかっこいいっていう、そういったギャップもすごく好きですね。
1: はい、
0: はい、でライブ2回行ってるんですけど、うん、2回目のライブの時にはドラムのこの久美子さん、はい、久美子が脱退してるんですね。久美子はあの教師の免許とかも持ってまして、はいはい、文章を書くのはすごく好きなんですけど、うん、ちょっと音楽の情熱とかがお二人とちょっと合わないかなみたいなところがあって脱退してるんですけど、うんはいうんどうやってライブをするんだろうって、
1: あ、
0: ドラムがいません、
1: はいはい
0: まあ、サポートを入れるのが普通だと思うんですけど、うんはい、どうも入れない方向っぽいぞっていうので、うん、ちょっとどうしていくんだろうって思ってたんですけど、うん、このベースのアッコちゃんが、はい、なんと途中からドラムを叩くというサプライズがあり、
1: ベースは
0: そうベースはってなるじゃないですか、はいはい足りないわけですよ、やっぱ2人なの で、
1: そ、 で、ねはい、
0: そこはあの演奏しといて、はい、それをループさせて流すんですよ、うん、音源を、
1: はいはい、
0: ずっとそれが流れてる状況で、うん、ドラムとギターでするっていうのを見せていただきまして、うんうんはい、なんかもうやっぱ意地と思いを感じましたね。もう2人でやっていくんだぞって
1: 決意をね、
0: 決意を感じ、はい、かっこよかったですねこのライブも、
1: はいはい
0: はい、でその後はもう活動は今は終わってはいるんですけれども、はい、あのいろんな曲もあって て楽しく聞いていたんですけども、うん、この、うん、はい、チャットモンチーってすごいこの前と後ですごく歴史が変わったということを言われていて、はい、うん、女性のバンド、ガールズバンドにすごく影響を与えていて、はい、この後にあのシシャモとか、
1: あ、はいはいはい、
0: 557188とかそんなグループが出てきてはいます、はい、
1: あ、なるほど、はい、
0: ガールズバンドとかは、うん、なんかこう好きなアーティストとかいますか？
1: あんまりしっかり聞いてないですね、うんうんうんうん、本当にプリプリですあ、でも、はい、世代的に、
0: はいはい、
1: そう、でも本当でもプリンセスプリンセスがちょっと世代っちゃ世代なので、
0: はいはい、
1: ぐらいかな、うんうん、って感じですね。
0: そうです
1: ね。でもその後だと、はいはい、2000年代だともうそうだね、 ELT とか、
0: あ、はいはい、
1: そっち女性ボーカルの方で、はいはい、バンドっていうのはあまり聞いてこなかったなっていう、
0: 多くもないんですよね、はいはい、実際にそう考えてみると、うん、そういう意味ではチャットモンチーはやっぱすごくって、
1: はい
0: はいはい、で557188とかは、
1: はい、
0: 私もこれも聞いていて、はいはい、大学時代に大学にライブに来てくれたんですよね、
1: 学祭ですね、
0: はいはいはい、それで聞いてるんですけども、はい、これもなんかジェット人参とか、
1: うん、
0: 面白い曲がいっぱいあって、はい、いいんですけれども、なかなか、うーん、長く続けてるバンドが少ないのかなっていう印象は、
1: バンドって続けるの難しいんですか ね、
0: きっとね、なかなかその女性同士のバンドだと、うん、やっぱりライフスタイルの変化が、うん、女性の方が激しく来ちゃうのかなっていうのはすごく印象としてはあって、うんうん、はい、男性のバンドでも、まあ、続けるのって難しいですけど、うんうん、割とよ、あの幼馴染で続けてるバンドとかって何組も、まあ、私の好きなバンプとかも、はい、と、まあ、スピッツとか、はい、ミスチルとかもあると思うんですけども、はい、あんまりない中ですごく活躍してたなっていうので、うん、はいはい、思い返しています、はい、
1: なるほど、うん、こう女性のバンドか、そっか、でもチャットモンチーは本当にあのシャングリラは代表的な曲なのかなとはすごく思います、
0: はい
1: はい、あのサビしかわからないですけど
0: なんか CM とかも使われてたかなとは
1: 思いますね。
0: そうなのね、
1: はい、そう、ちょうどだから2005年っていう、
0: はいはい、
1: そう、年代が、まあ、私は多分ね、はいはい、子育て、
0: まあ、子育てなんかちょうど、ね、年代がね、
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: 幼稚園に入った
0: ぐらいで、まあ、忙しい
1: 時で、そう、多分ね、一番忙しい時 で、
0: いです、ね、
1: どっちかっていうと、はいはいはい、そのバンドとかいうよりは、はいはいはい、NHK のお母さんと一緒っていうあっちですね
0: そうですね、そっちかけますよね、
1: そっちもね、はい、ちょうど年代的にね、
0: はい、
1: あの、
0: なるほど、
1: 歌謡曲とかそういう
0: そっちからちょっとだけ離れてる、
1: だいぶ離れてる時代なんですよ実は。
0: なるほど、なるほど、
1: うん、そうなんです
0: すごい納得しちゃうっ
1: ていう、はい、納得そう、本当に、はい、あのちょうど本当にあのウルトラマンとかそれが好きな子だったので
0: ウルトラマンが活躍していると、
1: ウルトラマンの歌とか、はい、あの、たい、え、なんだっけ、ウルトラマンと仮面ライダーとか、
0: はいはいはい、
1: そういう歌とお母さんと一緒、
0: お母さんと一緒
1: と、あの幼稚園で歌覚えてきた、
0: てはい、
1: 歌は、
0: はいはい、
1: を一番聞いてた時期なので、多分ねちょうど、ね、抜けてるんです、抜けてるんですよ私、
0: そうか、ちょっと、
1: はい、
0: それは残念です、
1: 残念です、まあ、でも今日ちょっと知れたので、
0: はい、
1: 一回お家で聞いてみたいなと思いますね、イクルがハマったっていうところで、
0: と
1: え、こうライブとか行ってるじゃないですか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 行ってますね、
1: どんな感じなんですか、はい、ライブって、
0: ライブはもう演奏が本当にメインでやってくれて、はい、そういう MC があると仲良さげに 3人が喋ってたりとかするんですけど、うんうん、この徳島県出身なので、はい、ライブに徳島の方って、うん、あれ踊れるじゃないですか、よさこいじゃなくて阿波踊りのあのステップが全員できるんですって、うん、
1: はいはいはい、
0: だからそれを入ってきたりとかそれをみんなで踊るとか、
1: なるほど、
0: そういうのもあったりとか、
1: はい、
0: あれって連っていうのでよさこいじゃないと、うん、混ざっちゃうんですよ、うん、
1: 混ざってますね、ちょっと
0: あの阿波踊りって踊るんですけど、はいはい、あのえっちゃん連が作りたいと、うん、かもしれんっていうのを作りたいっていう話とかをはい、はい、してくれて、すごい可愛い トークをしてくれていて、うん、あとは本当に演奏がかっこいいなというところと、うん、
1: はい
0: はい、すごいあの男子のバンドがやっぱ圧倒的に多いから、うん、
1: はい、
0: あの負けたくなかったんですよね、うん、この3人は。だからそこで本当に負けないように、うん、デニムとかのちょっと男の子っぽい格好を最初はずっとしてやっていたとか、はいはい、その辺で、うん、あのやっぱり女子じゃそのギャルバンドというか女性バンドの地位をすごく押し上げた子たちかなっていう、うんうん、そんなにすごく、うん、頑張ってるんだっていう風なスタイルではないんですけども、うん、はい、よくよくインタビューとか聞いてみると本当にあの男子にと同じ、まあ、なんか負けたくないと、うんうんうん、女子のバンドだと思われたくないぐらいの、うん、勢いで頑張ってたっていうところも、うん、あの応援したかった、うん、一員だったりします。
1: 曲だけじゃなくて、はい、その頑張ってる姿勢とかも
0: スタイルですよね、うん、でかっこいい音を鳴らすぞと、うん、練習は最後までするぞという、うん、その辺がいいなと思ってますね。
1: 曲もそうだけど、はい、そういうところで
0: 好きだった
1: ってとこなんだね、はい、例えば、うん、いっぱい曲あると思うんですけど、はいはいはい、チャットモンチーさんって、
0: はい、
1: こうイクルのおすすめとかって何かありますか？
0: そうですね、うん、最初にあの曲紹介に流した花の夢、
1: はい、
0: これもファーストミニアルバムに入っていて、うん、とてもおすすめな曲なんですけれども、うん、恋愛スピリッツっていう曲があるんですけど、はい、これ、はいはい、えっちゃんの実体験を描いていて、うん、
1: はい、
0: あのうん、すごい複雑な状況なんです。一緒にいてくれる人がいるんだけど、その人が本当に好きな人は別にいるという、うん、あ、
1: 切ないですね。
0: そうなんです、はいはい、その状況を歌っているんですけれども、うん、これもおすすめです ね、
1: はい、結構恋愛の曲が多いですか、それともなんかメッセージ性の強い曲が多いとか？
0: そうですね、うん、恋愛の曲も多いし、うん、親知らずっていう、
1: 親知らず抜きますか
0: これはえっちゃんがあの徳島から出てきているので、はい、うん、あの親元は離れてるじゃないですか。
1: そっちの親知らずですね。
0: そうなんですよ。で、親知らずって親が知らないうちに生えてくるものですよね、はいはい、うん、その辺そういった親への感謝とかを歌った曲だったりとか、はいはい、そういったものもあって、うん、はい、おすすめですね、はい、シャングリアももちろん、これが、
1: はい、
0: 本当は4拍子なのに5入ってたりすごい変わっているんです、
1: はいはい、
0: そのなんか普通だったら5入っちゃうんだったら1個詞を抜けばいいんですけど、うん、それをあえて入れちゃうっていうのがだいぶ斬新な、う
1: ん、へー、ちょっとサビしかわからない今浮かばないんですけど
0: 言ってくれよっていう、はいはい、世のせいで5になっちゃうんですけど、うんうん、それだったら普通世を 抜くのがセオリーなんですけど、はい、世があったから増やしたみたいな感じで増やしちゃう、
1: うん
0: うんうん、っていうちょっと変わったそういう音、はいはい、工夫が入ってたりする、うん、ひねりが入ってるところとかも面白いなと思ってます、はい、
1: じゃあ最後に、
0: はい、
1: 最後にチャットモンチーでこれだけは聴いておけっていう曲教えて。
0: 曲ですか、
1: うん、そしたらちゃんとお家で聴くので、
0: しようかな、激しめのやつにしときましょうか、
1: はい、激しめ、はい
0: 真夜中遊園地とかがいいかなと思うので、
1: はい
0: はい、ぜひ
1: はい、
0: 聞いてほしいなと思います、
1: は
0: い、
1: じゃあ聞きます、
2: はいはいね、また新しい情報ね、なんかもう私はこの時はすっかり大人なんでね
0: すっかり大人、
2: うん、まあ、あのバンド名は知ってますけどね、はい、でも最後まで練習するとかね、そういうストイックさがなんか
0: イクルンさんのね、ストイックですね、ストイックなんですよ、ね、
2: うん、マラソンにつながるのかなと思いながらお聞きしておりました、はい、ではそろそろエンディングお願いします。
0: はい、今回お伝えした内容は Facebook にもアップするので、よかったら見てくださいね。フォロー、いいねもお願いします。次回のテーマは美と健康、こちゃが担当です。こちゃよろしくね。
1: はい、
0: ここまでのお相手は
1: こちゃとい
0: くるんでした。また来週水曜日18時にお会いしましょう。
2: はい、それではこの後も個性豊かな FM ギグの番組をお楽しみください。来週までさよなら。
1: さよなら。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ダーハマのラジオ万歳。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。お二人今日もよろしくお願いします。
2: ゴーヤー良い子だねんねしな、その後知らないのケシです。
3: もういっぱい大好きマサエです。
2: ちょっとサービスしておきましたから、
3: はい、ありがとうございます。
1: そうか、ゴーヤー年々しなさい、早くお父ちゃんお母ちゃんやること
3: 次が待っとる。
2: 今一瞬ダマさんがすごくこう真面目な顔になられてい
1: や、そういう歌やったんかなって今一瞬ちょっと今考えないで、ね、日本昔話の歌にそういうのが含まれたんかなってちょっと
2: 脈々とね、
1: 新しい発見を。
3: 新しい発見。
1: はい、まあ、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まあ、明日になりましたね。
2: うん、本当ですね。
1: ほんまにもう、まあまあ、でも、まあ、去年と違うのは、去年はほんまにやっぱり、梅雨に雨が降らへんからね、梅雨すぐ明けて、はい、で、やっぱ水がなくてどうなるかってね、はい、田植えが心配やったけど、うん、まあ、今年は結構いい感じでね、雨も降って、まあ、よかったかなと。
3: はい、はい、はい。
1: まあ、ただ、暑いわ。暑いけどね、うん、まあしゃあないで、僕らちょうどこの7月、まあ、15日とか言ったらもう今度、まあ、1ヶ月後はちょうどお盆ですよ。
2: そうですね。
1: でお盆ってやっぱりね、もう、うん、やっぱりお盆商戦の大変なんで、はい、まあ、計画をまあいろいろ組んでやっていく、うん、まあ、もうほぼ今はね決まってるんですけど、まあ、今年難しかったのは9、10が土日でしょ、
2: はい、
1: で13、でも言うても13、14、15が盆ですやん、はい、で16、17がまあ次のね、土日で、中途半端にその平日のほうだ、人によっては9からね、まあ、17がどんと休む人もおれば、うん、はい、はい、ど、まあ、13、15だけの人もおるし、 どうなんかなっていう、どこを山に持っていって、どこが逆に普通の人一緒かだ、
3: ね、
1: からもう最終の土日なんかもうほぼないんちゃうかなとかいろいろ考えたりしてね、うん、まあ、この曜日日めくりっていうのはもう僕ら難しい、
3: うん、
1: クリスマスもね、そうです
2: よね、
1: 僕らやってる業界はしゃあないですけどね、
2: まあ、ある程度ね、その先を見越して、
1: はい、
2: まあ、仕入れたとかいろんなものもね、
1: 曜
3: 日によってね、随分と、ね、
1: う
3: ん、流れが変わりますからね。
1: まあ、そういうときもね、僕らもエイヤーで組んでね、予算を組んでいかなあかんので、
3: はい、
1: うん、やっぱりもう今滋賀県の方もやっぱり競合他社が結構入ってきてるのもあって、やっぱりちょっと厳しいところもありますわ。で、やっぱりやっぱりドラッグ、
2: うん、
1: ドラッグやっぱ元気やな。
2: あ、確かにね、伸び率すごいですからね、はい、
1: で滋賀県の時で、ね、まあ、元気ってさ、ね、
2: はいはい、
1: これがめっちゃテンポ増えてる、
2: あ、そうい
1: うのはありますわ。
3: うん、
1: でやっぱり自社で工場に2カ所持って、で、まあ、総菜もやってるし、でここの、まあ、サンドイッチとか、はい、安い、98円、198円、でパンもセブンと一緒やから、まあ、物も悪くないし、まあ、あの値段でやられるとちょっと辛いなってい
2: う
1: か、
2: ね、
1: まだ総菜はね、味はそこまでね、まあまあ、まあまあ、まあ、美味しいもん、まあ、普通なんで、
2: うん、
1: だけど、まあ、ああいうところがやっぱりやってくると、うん、しんどいなっていう気がしますね。
2: そうですね、今までのその食品の販売の方法と変わってくる、はい、いや、
1: そうですね、
2: まあ、それがまた切磋琢磨してね、お互いにってことなんでしょうけどね。
1: で今度は彦根にもついにロピアが、
2: あ、そうですか、
1: ヘワードの本部のすぐ近くにできるという、喧嘩を殴り込みかけられるので、なかなかですわ、はい、まあ、そこも対抗してね、いろいろ考えていかなかんとは思っております。7月15日、ホッピーの日、
3: ほう、はい、
1: 1948年7月15日に初めてホッピーが製造された。普通の麦のビールはお金持ちたちの飲み物とされていたため、うん、ビールのような味が楽しめる、うん、ビール風炭酸清涼飲料水としてホッピーは爆発的な人気を誇ったと、
3: うん、
1: 基本的に中っていう焼酎、うん、外炭酸飲料合わせて割って飲むのが一般的とされており、
2: うん、
1: なるほど、製造元によると外と飲料は何でもいいと、
2: うん、
1: なる、ただ、まあ、ビールに含まれているプリン体がホッピーないことや、はい、ビタミン、必須アミノ酸が各成分が含まれていることで、意外に健康志向の人から焼酎割りとしてホッピーは今でも飲まれている。確かにあります。いや、僕も今回このね、調べてこういうことを聞いて、それまではただの、はい、まがいもののビールなんかなという印象があったけどあ、こういう意味があったんやなと思うと、はいはい、もう勉強になってきましたね。
2: 本当ですね。
1: はい、 あとは、あ宝塚、現在の宝塚歌劇団、宝塚昇歌隊が、設立されたこの人、で阪急電鉄の源流となる、美濃、美濃を、あ有馬電気鉄道の、創始者の小林、一蔵なんていうの小林氏が、兵庫県宝塚市にあった温泉場の余興の一つとして少女たちが歌を歌う趣向を設けたのが始まり、で1913大正時代か7月15日に組織されたのが宝塚昇歌隊でしたと。
3: はいはいはい。
1: で、まあ、あの少女たちの歌はとても評判よく歌いに加えて、劇をし、まあ、披露し始めることでその評判は徐々に全国へ広がっていきました。で、まあ、昇歌隊も劇団として組織されて以後編、再編とともに規模がどんどん大きくなって今が、まあ、なるって書いてますね。
3: もう今やね宝塚歌劇団なんて ね
1: もう入るんが大変というか、ね、東大の医学部より厳しいというか、ただまあうちの娘もね、あの奥様、戸籍上の奥様はあのうちの娘をまあ宝塚に入れたいということでもうほんまにもう1歳2歳の時から新体操とか踊りとか、
3: はいはい、
1: 歌とかさして、
4: はい、
1: めっちゃ金使いましたね。
3: いやでも本当厳しい道なりですもんね。
4: そうですね。
1: でもまあ下の子は小学校4年生の時にバレーボールやるって言って、上の子はね、あのまあ中学ぐらいまでそのバレーのあれをやったりはしてましたけど、まあまあまあでもまあでもまあええ経験だったかなと。でもお歌のレッスンが高かった。元宝塚ジェーヌの人がね近くにいてお歌のレッスン。
3: はいはい。まあね。
1: はい、でお歌で、なんか。まあ、うちのねあの、はい、言われたのがその一時に節尊ダムにも迎えに行って、で先生乗して、はい、僕その間どこかほとそこで時間潰しといてと、
4: はい、
1: でまた3時間後に、家来てまた先生送って行っ て、はい、3時間も3時間で3万円やるし3万円
3: やっぱね元宝塚っていうところが ね
1: だけ箔があるのか知らんけど、
3: それだけでねすごいですよね。
1: だから家族でカラオケ行った時うちの上の子が、まあ、パパ私歌上手だろ、当たり前やろお前にどんだけ金突っ込んで登ってねーと言いたいぐらいでしたから、ほんまにまあまあ機嫌

0: ではではここからは、はい、役割といえばダーマさんはここでございます、はい、ダーマイツのコーナーです。はい、それでは今週のダーマイツのご紹介をお願いいたします。
1: はい、シーフードとゴーヤのマヨ炒めを作ってきました、
2: うん、
1: 久しぶりに、まあね、シーフードということで、まあ、この時期なんでゴーヤをねちょっと使いたかったんで、はい、まあ、僕はあの、まあ、ゴーヤチャンプルとか好きで、はい、まあ、用するんですけれども、はい、まあ、ちょっとシーフードちょっと合わせてみたらかなと思いました。実際使ってんのは、まあ、レシピいっちゃいましょうか。
0: あ、じゃあ、
1: マサイさん試食
2: から、
1: はい、
0: 箸持たないからさ、
2: ごめんね。
0: じゃあマサイさん、はい、実食、は
2: い、いただきます、
0: はい、では、はい、レシピの方と作り方お願いいたします、
1: はい、普通にイオンで売ってたエビイカミックス 150g ってやつとあとはアサリ、はい、もうアサリのむき身 75g を使いましたと。でそれと、ゴーヤが、1本、
0: はい、
1: で、コーン缶1つ 190g のやつでしたね、うん、
0: はい、
1: を使ってます。で、うん、マヨネーズ、60g、 醤油が大さじ1、うん、塩コショウ少々、鶏ガラの素小さ、が、小さじ2で、お酒が大さじ2を使いました。
0: はい、
2: 止まらん
1: 止まらん、あ、そうですか。
2: 止まらん、
1: マヨ炒めっていう響きが面白いな思って、今回あえてちょっとやってみたんですよ。
2: そう、でもマヨネーズがすごいガッと効いてるわけじゃなくても、はい、全然なんだろう、すごいマイルドになってるし、
1: マイルドでコクもね、マヨネーズ出せるんで、ちょっとマヨネーズの使い方ということ
2: で今回やりました。このゴーヤの苦味がまた効いてて、すごい美味しい、はい、これ、はい、箸が止まらん。
1: あ、そうですか、
0: じゃあ私も、はい、いただきます。
2: もう全然いいですね、はい、これね。
1: あのKCさんのサイレントタイムの中に、まあ、作り方なんですけど、
2: うん、
1: あのそのエビイカミックスとか、あれをスカイサムとまずフライパンの上にバッと置きますと、
2: はい、
1: でそれがやっぱり生臭いがあると嫌なんで、まずそれに大さじ酒を2杯バッと入れて、
2: はい、
1: まあ、炒めて、まあ、ちょっと臭みを飛ばしましたと、
2: うんうん、
1: でその後、さっき言った調味料、だからまあさっき5分ぐらい炒めたかな、あの酒飛ばして、でその後醤油とかのマヨネーズをバンと入れて、はいはい、もう一回5分だけバーッと炒めていって、その、まあ、タレが水分が飛んで絡んでいったら、うん、終わり。これも5分ぐらい、だから全体で10分もかかってなかったかな、
2: うん、そう、この、ね、シーフードミックスを使うっていうのがね、はい、またすごく、う
1: ん
2: う
1: ん、お手軽なんで、
2: お手軽で、はい、もう本当主婦の味方でございます。これちょっとした一品にすぐ作れる、あ、
1: ほんまにもう10分もかからん作れる、うん、ね、あとコーンもその同じタイミングで入れてるかな、
2: うんうんうん、
1: はい、ゴーヤと、で、ね、ゴーヤは一応、まあ、半分に切って中の綿を取って、
2: うん、はいはい、
1: あとパンパンと簡単に切ったぐらいですと、
2: うんうん、
0: あのシーフード、
1: はい、
0: やっぱりこういい塩の香りするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: それに負けへんでっていうゴーヤのね
1: ゴーヤ、
0: この苦みが合いますね、
1: はい、いいですね、
0: これ
2: 箸止まらんでしょ
0: これだからうん、美味しい
1: 俺美味しい
2: 結局そこかいみたいな、いやいや本当に本当に
0: これね、白ワインもいいね、うん、
1: まあですか、あ、なるほど、シーフード系が入ってるから
0: 、苦味がちょっとね、こう、
2: はい、
0: キュッとこう味を引き締めてくれるしね、
2: うんうんうん、そうそうそうそう、うん、いい感じです。
0: で、あのアサリが入ってるから味もアサリ、
1: アサリ
0: すいません、
2: おや
0: おや力不足ですすいません。
1: じゃあ、まあ、マヨネーズをこのね炒めるときに使うのも、うん、あ、面白いなと思って実際やったんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: こういう形になるのね、
2: まあ、ね、そう、うん、マヨネーズがやっぱりコクを出してるのかな、
1: そうですね、う
2: ん、すごくね、うん、
1: はい、
0: そっか、
2: へー、これ
1: 炒めるときにマヨネーズの油が十分あるんでね、はいはいはい、それでもしっかりできるんで、油別に入れなくてもいいんでね、
0: あ、マヨネーズだから酢も入ってるし、
1: そうです、酢とね、卵と、ね、うん、油が集まるものですから、はいはいは
2: い、あ、なるほど、こういう使い方もね、いいですね、
0: だからそのね、うん、後でこう添付していく、ね、食べ方ももちろんあるんだけど、うんうんうん、料理の時にうまく
1: 調味料としてね、使うのもまあありなんかなっていう気はしました、はいはいはい、
2: よくね、ケチャップをこう調味料代わりに使うっていうのがあります、うんうん、はい、マヨネーズもいけますね、
1: いけますね、マヨラーにとって
2: はマヨラー、ほんとほんと、いいわこれ、
0: はい、このシーフードとゴーヤの、はい、マヨ炒めでございますが、
2: うん、
0: そのこだわりはいかに、はい、はい、お願いいたします、
1: はい、まあ、せっかくなんでゴーヤの説明をちょっとこだわりとしてします、
0: はい、
1: 夏野菜の王様と、まあ、呼ばれてますね、うん、で特にビタミン C やカリウム、葉酸、食物繊維、モルデジンといった成分が豊富ですと。でやっぱり美容や健康に関するさまざまな効果が入ってます、
0: うんうん、
1: で、胃腸の働きを助ける効果、血糖値を下げる作用、美肌効果が注目されています。なるほどなるほど。で、まあ、胃腸の働きを助けることは夏バテや、ね、疲労回復に、うん、まあ、特にゴーヤは役立っているということで、これがまあさっき言ったモルデシン、初めて聞いた
0: 本当ですね、
1: 胃の粘膜を保護し、胃液の分泌

0: を促進することによって消化を助け食欲を増進させる、うん、なるほどね。であとはそのゴーヤの苦味成分のモモルデチンには血糖値や血圧を下げる働きがあると、
1: う
0: ん、あとこれ初めて聞いたチャランチン
1: なんか今自分のこと言われてるみたいな
0: 何チャランチンしてんだよみたいな感じという使用性物質も含まれて、この成分はインシュリンの分泌を促進し血糖値を下げる働き
2: を、は
1: あ、すごいいい人ですね。
0: まあ、ビタミン C もあることで、まあ、抗酸化作用があるし、うん、まあ、紫外線ダメージを含、まあね、抑えること、
1: うん、
0: あとこれがね面白いのが、うん、まあ、一般的にビタミン C は加熱によって壊れやすい栄養素なんですけど、はい、ゴーヤに含まれているビタミン C は特に熱に強い、うん、で加熱調理しても栄養効果を損なわずに摂取ができるということで、うん、まあ、いいと。だからまあこういう形でね、あのしっかり熱を通してゴーヤをね、うん、あのした後もビタミン C が効果が残っていることで、うん、まあ、健康にもいいものをしっかり、あとはまあ夏休み、さっき言ったいろんな成分もあるんで、うん、まあ、健康に向けたものということで、うん、まあ、ゴーヤチャンプルとかね、まあ、限られたものじゃなくて、こういうちょっとシーフードを合わすことによっても新しいメニューができることで、はいはいはい、で、まあ、まゆちゃんをちょっと使ってもおもろいかなっていうことで、うん、新しい料理の提案、もう 10分で作れるんで、もう1号にはぴったりかなと、
1: はい、いやいや、こんな素敵な情報をね伝えていただいたとなると、明日売り場からゴーヤが消えますぜ走るんだぜ、早く買いに行くんだぜっていう形
0: で、安い、だって安い店は158円高い店も198円で売ってるんでね、まあ、どんだけ十分ボリュームあるし、
1: 本当ですね。
0: まあ、子供はねちょっと苦みが苦手かもしれないけど、大人の味かもしれませんけど
1: ね、
0: でも体にいいということはね、
2: 全然いいと思う、はい、ね、まあ、こ苦手だったらちょっと薄めにね、うんうん、ゴーヤも、
0: ね、
2: うんうん、切ってあげるとかね、はい、するといいかもしれない、
1: は
2: い、美味しい、これ
1: なんか面白いコラボの料理ね、うん、教えていただきましたね、うんうん、
2: 素敵素敵、
1: いいね、あの初期払い的というか夏の時期に、ね、特にいいですよね、
2: はい、本当に、
1: はい、うん、ぜひ皆さんね、うん、このシーフードとゴーヤの迷い炒め、はい、これまたあのノートの方でもね、
0: あ、そうですね、
1: 確認していただけますんでね、
2: ぜひぜひ、はい、
1: ぜひ作ってみてください、はい、この後後半へ、
0: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで、
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃ、やん

0: はい、後半もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
2: まあ、
0: 後半テーマ、4月15日のファミコンが発売された日ですわ。1983年7月15日、任天堂から家庭用ゲーム機ファミリーコンピューターが発売されました。まあ、当時、カセット発売されたドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイの3本でスタートしたけれども、まあ、ゲームセンターや、一部の喫茶店でしか遊べへんかったゲームが家でも楽しめるということで、大人気商品になりました。で、ファミコンの発売から2年後の1985年にはスーパーマリオブラザーズが発売されて、一気に人気が加速して、全国的なブームになったということで、まあ、書いてますと。で、ファミコンの人気が強く、コンパクト版とかリバイバル版とか復刻シリーズ版で、2020年に入っても商品化が続いてるという話です。だからこれが、僕が1983年から中学校1年生ですね、で僕が買ったのが、1980年中学校2年生の、あれ5月に買ったかな、買ったんですわ。
2: はい、
0: もともとねゲーム好きなんですよ、ゲームウォッチとかいろんなまあ、ガン買ってて、で周りのみんながみんな持ってたんで、僕も、もう俺も買いたいって言って、親に買ってもらいましたと。で買ったのが、中間試験の2週間前でした。でね、
2: いいのか、ま、それ
0: 僕家帰ったらもうあまりの楽しさのあまり、ずっとゲームをしてた。
2: はいはいはいはい。
0: ちなみにでもね、僕ちゃんはね、
2: 僕ちゃんは
0: 一応まあ、中学高校私学ね、純真学院という、まあ、ちょっとお受験用の難しい中高行ってまして、でもその中で僕は実は中学校1年生の2学期の期末試験は学年第2、3学期は学年第1位やった。140人中
1: すげえ。
0: 僕ちゃんね、
2: 僕ちゃん素晴らしい。
0: でもこれが中学校2年生の、先生から期待されてますやん、の1学期の中間試験、なんと20位に落ちちゃった。
1: でも20でしょ。
2: でも20だけど、いきなりだもんね。
0: で先生に呼ばれました、
2: はい、
0: 浜田なんかいろいろなんかあったんか、いや体が悪いんか、体調でももしくは家でなんかちょっと困ったことあったんか、勉強せんとゲームファミコンばっかりしてましたバカ野郎
2: そりゃ落ちるわいみたいな。
0: で先生も心配した、ね、先輩はめっちゃ俺のことを心配して、それ呼ばれて呼ばれた覚えがありますわ。で結局その点はちょっと待ち、期末試験はちょっと頑張って勉強しますや、言うて僕は宣言したけど、でもやっぱゲームの楽しさに勝てずに結局、期末試験は15番ぐらいだったかな、まあ、先生に怒られましたね。
1: だから田浜さんの場合は集中型なので、
0: 集中型なんで、
2: 何でもね、
1: 僕ちゃん集中型だから。
0: そうですよ、まあ、中1の時はね、その、遊びも知らんし、勉強用意してたんですよ。だからテストの点数も良くてね、それは当然ですわ。でもその後やっぱりでもその後ずっとファミコンと暮らしてた、過ごしてた時代というかね、
1: だんだん社会に毒されて
0: 当時ね、僕中学校1年生から、母親がね一応弁当作ってくれるって言ったけど、僕は出来たての弁当ご飯が食べたいということで、食堂があったんで、食堂で僕は弁当を食べ、ご飯を食べるっておかんが言ってたんで、当時定食が300円で、ジュースが100円、でその評価100円、いうことで1日500円お小遣い、持ってたんです。だから月に1万5000円僕持ってたんですよ。お昼代結構持ってたんですわ。でただ僕じゃんゲームがしたいからおかんにその、定食食べとあれ食べるって言ってたけど、お昼は酢うどん120円だけにしてお金を貯めてゲームを買ってました。
1: まああれですね、社会に毒されながらも知恵がつくというか、
0: 知恵がつく。いやだから家帰ったからご飯山ほど食ってました。だから母親も、いや誠はお昼の定食量少ないんか、ほなもうちょっとね、出してもあげるか、他の食べやって言ってくれたけど、さすがに幼心ってそれは悪いと思った、それ以上悪いと思ったのか、で、姫路駅の近くで10円でも安い、店があったら行ったりして、探したら買ってたな、ゲーム。懐かしいわ、本当に。その120円の酢うどんすら我慢して、水だけで、メロンパンだけ60円のパンだけとかの
2: が、育ち盛り
0: が育ち盛りやのに、僕ちゃん。
2: そりゃ晩ご飯を食べるわ。
0: 晩ご飯家帰ったら山ほど食ってましたからね。
1: そうだね。
0: で、ファミコンをちょっと調べていくと、1983年7月15日に発売した、ドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイ、 それから五目並べ、うん、それからレンジュ、マージャン、うん、マリオブラザーズ、ポパイの英語遊び、ベースボール、うん、ドンキーコングジュニアの算数遊びが出ましたと、うん、で僕方もその2年後に買ったのがドンキーコング、うん、それからマージャン、うん、マリオブラザーズ、うん、ベースボールは買いましたわ。あのマリオブラザーズは画期的、ね、あのやっぱゲーセンでよう遊んでました。100円、はいはいはい、100円ねやっぱ入れてやったのが、うんうん、家やったら無限に遊びますやん、うん、小遣いせびて100円やったんが
2: 確かに。
0: でマリオブラザーズってあの協力プレイとか対戦プレイ、うんうん、はいはい、でね、あの要するに内容は上から落ちてくるカメやカニとかね、うんうん、あれを下からドンと続いて倒して、それコインが出てきてコイン取る、うん、で当初ね、あれそれやったの、まあ、協力プレイしてるのに、うん、あっとミスった言いながら、うん、あの人、うん、相手のやつを殺してしまって、うん、協力プレイが気がついたら対戦プレイになってたとかそういうあの社会の厳しさもありながらやって
2: 熱くなるよね。
0: でベースボールも、うん、もうね結局これが一番最初だったから、その後いろんな、うん、でそれまではほんまにあの指のバーがこないしてるね、うん、野球のゲームだけだったんが、うん、ちゃんとね野球の形になって、うん、ちゃんと野球ゲームとして成り立ったのがこれが最初かなと思いますね、うんうん、であとはマージャン、うん、マージャンも、まあ、これで覚えたような記憶やけど、あまりにもその CPU がええ加減やったから、うん、最近 YouTube で、ね、あるのが、うん、この一番スタートのマージャンで、うん、あの8曲ぐらい連続で役満を上がるってだからどんなあのやる役杯とか数万個とかボンボン上がるようなやつが来て、それで連続で、ま、役満を上がるみたいな、うん、あれが動画が上がってて、当時そんなんやったかなと思いながらでもまあ一応マージャンというのところの時にまあ覚えさせたかなっていうのは思いますわ。でそれが1984年になって、うん、テニス、ピンボール、ワイルドガンマン、うん、ダックハント、ゴルフ、ホーガンズアレ、ファミリーベーシック、ドンキーコング3、うん、ロードランナー、うん、ナッツサンドミルク、ギャラクシャン、デビルワールド、パックマン、4人打ちマージャン、F1 レース、ゼビウス、アーバンチャンピオン、マッピー、クルクルランド、エキサイトバイクが発売されました。でここからで、ね、僕が買ったのは実はね、ほとんど買ってるのかもな、うん、テニス、ゴルフ、ロードランナー、ギャラクシャン、デビルワールド、パックマン、4人打ちマージャン、ゼビウス、マッピー、クルクルランド、うん、エキスファイトビグを買いました。
2: うわ、
0: だからそんだけ僕は痩せほとってきて
1: すごいね。
2: そうね、これをお弁当にしちゃうとお小遣いがもらえなくなっちゃうからね。
0: あの、普通にあの、うん、食べてると枯れないから、うんうん、多分これだからこのペースで月に 1.5 ぐらい買ってるいうことは、だからあの稼いだか5000ぐらいしたから7500、だからやっぱり1万5000の半分は我慢して。
2: すごいね。
1: まあ見方を変えれば努力の人ですね、
0: うん、一つの目的を達するために
1: 何かを差し出す
0: な。いや確かになんか思い出あります、うん、こんだけやってた、うん、やってた。
2: あーすごい。
0: いやー、ね、懐かしい。
2: 本当子育てぐらいの時にちょうどこれが出て、で、うんうん、で買ったけど、はいはい、みんなほら昼間出てくじゃないですか、はいはいはい、で昼間主婦はさ打ち放題だね、やり放題
0: なるほど、なるほど
2: 子供が帰ってくる前にやらなきゃ、
0: はいはいはい、それいい
2: ね、必死でやってました。
1: そうなんだ、
0: なるほど。で、まあ、これね、うん、前年まではあのソフトは任天堂だけやったんけど、この年からナムコが参入しましたと。でさっき言った中 の、 あのゲームセンターで人気があった、うん、ギャラクシャン、パックマン、ゼビウス、マッピーをドンと移植してくれた、
2: はいはいはい、
0: これやっぱりあのパックマンの音楽、タタラタタタタタタタラタラタラタン、パクパクパクパクパクパクパクパクパクパク
2: やったやった
0: 懐かしいし、
2: すごい。
0: でゼビウスはあの、うん、まあ、シューティングゲームでね、はいはいはいはい、やったりか、当時今もそれまでゼビウスまでの前のゼビ、うん、あのシューティングゲームはでも空に飛んでるとピンピンピンで打つだけやったけど、うんうんうんうん、ゼビウスはあのちゃんと 空とあと地上に撃つ両方のミサイルがあったということが、はいはいはい、まあ、画期的やった、うんうん、であとその隠れキャラとかあって、うんうん、でそれの場所をねあの、うん、覚えて撃ってワンナップしたりっていう、はいはいはい、でもベビースは難しかったな。
2: あーねー、
0: うん、で当時のコンプティークっていう、まあそのうん、あのゲ、まあ、ゲーム用の雑誌もあって、うん、コンプティークにある時そのゼビウスの無敵コマンドっていうのがあって、うん、あの上下下 ABAB とかいろいろあるやつをやって、うんうん、初めて、うん、その無敵になってから16面までやったけど、うん、もう後半の方なんかもうアホほど弾飛んでくるあれ無敵じゃなくて絶対できないとか、でもあの時はその隠れコマンドとかいろいろね、あのグラディウスとかもありました。グラディウス始まって上下上下 ABAB かなんかでいきなりスタートした瞬間にあのフル装備になってやれるとか、ああいうだからあの、ね、コンピューター雑誌とか買ったりして、
2: うんうん、そう攻略本いっぱい出ましたよね。
0: めっちゃ貯めましたよ。であとはそうそう、うん、 エキサイトバイク、これが、はい、重かったあのいわゆる十字キーの前後でバイクの前後のバランスを考えて着地したりって、うん、でここで面白かったのは初めてエディット機能がついて、うん、自分でコースを作る。今まではゲームというのはできないものの、ね、コースをいったりするけど、初めて自分でコースを作って、そこからまあ自分のコースを遊ぶとか、あとはワイルドガンマンはあの、ね、僕これ買わへんかったけど銃でね、あのビピュンで撃ったりする。あとはファミリーベーシックというのはあの、まあ、キーボードがあってプログラムを自分で組めるっていうのね、ことがあるのが、はいはいはい、そのいわゆる家庭用のファミリーコンピューターから新しい、ね、時代に変わっていったっていうようなことがあったけど、
2: 本当にどんどんどんどんこの工事は本当にね進化していったし、もう最初にああいうね出てきた時はびっくりしましたよね、こう画面の中で。いや
0: そうですよ、だからほんまに100円をつ、ね、あのゲーセンで100円をこう積み上げて遊んでたもんが、家で無限に遊べるのは、
2: いや絶対買った方が安いやみたいなね、思ってましたからね。
0: 最近結構 YouTube であの、はい、ゲーム音楽をピア、うん、エレクトーンのピアノとかで演奏してある人がいて、はい、それたまに見ると、はい、懐かしく、うん、あ、こんあのゲームやってこんな音楽やったなとか、だから当時まだ今みたいに今のゲーム音がすごく進化してるけど、当時のほんま単音のね、はい、積み重ねやった音楽も久しぶりに、ね、こういうあのシンセとかで聞くとおしゃれやなとか思ったり。
1: まあ本当に単音、そうだね、単音だったもんね、うん、
0: 携帯の着音があって昔はね単音の積み重ねだったのが、今ではもうね本当に綺麗な音になってますけど、時代ってね
2: 本当に
0: 進んだなっていう印象はありますわ。
1: いやでもこれだけの情報をダムさんがまとめていただいてるっていうのはすごいですね。いや
0: まとめてなおかつこの下手したら6割ぐらいこの時代買ってたからほんまによう買って
2: すごい、でだって学生だもんね、すごい。
0: 多分あの中古で買ったやつもね、中古中古屋さんもあったんで、はいはいはいはい、そんな買った店もあったやろうし、うん、
2: よくね、でもあのガチャッと入れてね、
0: いやそうですよ、
2: 動かないと
0: ふーふーやりましたね、ありましたね
2: あれ何の意味があるかわからない、
0: 昭和のテレビのバンバンバンって一緒でほこりがついてたからふーふーってやって
2: やってたやってた
0: も昭和のあるある、
2: 本当ですよ ね、 ね、あれ何の意味があったんやろって思いながらね、
1: あのテニスのやつもあのボールスキ
0: ュー
1: っていうね、
0: あのファミリーテニス、だから、ね、だから名前は使われへんから似たような名前でね、ボリス・ベッカーではブッブッとかね、ま、負けんのが負けろーになってたとか
1: 負け
0: ん、それっぽい名前で、ね、でもそれぞれの負けんの特徴のある、ね、あれキャラクターになってたりね、僕はブンブン使ってずっとやってた気がしましたね。
1: いやでもね、その当時のことをこう蘇る、
0: いやそうですよ、 いいですよね、本当に楽しくてね、だからこの前だから何年か前にあの、復刻版でちっちゃなファミリーコンピューターみたいなのが出たの、あれ買いましたよ、多分ミニコンピュミニファミリーコンピューターでタイトルが16個ぐらい入ってて、でもなんかもうカセットじゃなくてもうそこに、ね、データが入って、でパスあのテレビつなぐだけでもうできる、あれ久しぶりにやって、だから16アイテムぐらい入ってたから楽しかったですね。
1: 少年に戻って
0: 少年に戻りますわ、ほんまに、
1: ね、僕ちゃんのダーハマさんが、
0: 僕ちゃんねってご飯食べずにねゲーム買ってたんだよって、
2: 2位から20位まで落ちたんだよ
1: 1位にもなったのにね。そ先生心配するわさ、
0: めっちゃ怒られましたからね、何をしてるんやって
2: こんな大事な
0: 時期だってゲームしてたんだもんって言う
1: はい、では来週のテーマお願いします、はい、
0: リベンバーダーハマイーツパート10ですね、
1: 10まで来ましたね、はい、10まで登れたんです
0: ね、10まで登れ、
1: はいはい、楽しみですね、はい、またいろんなね、お話が来週も盛り上がってくると思います、はいはい、お届けしてまいりました、
0: はい、世界のダーハマでした、
1: はい、私ケシと
2: アシスタントのマサエでした、
1: はい、ぜひまたダーハマイーツの方もね皆さん、はい、挑戦していただきたいと思います、
2: はい、
1: それではこの後も FM ギグの番組をお楽しみください、来週までさよなら、
2: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサーヒマリ、うわじゃ

0: 皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。今週はなんと土曜日ということで、
1: はい、
0: なんとゲストが来てくださってます
1: なんと
0: どんな方だろう。ドキドキドキドキドキ。ではお呼びしたいと思います。かなちゃんです。
2: はい、おはようございます。こんにちは
0: こんにちはだった。
2: こんばんは、京都のカナピーです。
0: イエーイ、京都のカナピー、カナピー、
2: 京都のカナピーです。ここにモーリーが書いて
0: 京都のカナピー、かわいい。
2: はい、京都のカナピーです。
0: ありがとうございます。京都のカナピー、ありがとう。今日も
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。京都から来ていただいて、
2: 京都から来ました。
0: ありがとうございます。
2: 歩いて15分の距離来ました
0: 個人情報今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、はい、ありがとうございます。はいね、さんさんひまわりラジオ、流浪の番組と言われて いますけれども、
2: はい、
0: 各週でね、
2: はい、
0: 2週間に1回はこの朝のね10時40分最初半からやったけど40分45分とかどう
2: ちょっ ちょっとねあの前
0: ボリューミーになってきてね、
2: ボリューミーになってきてちょっといろいろとねやることが増えまして、今日からの企画もね、
0: はい、新コーナーがその分ね、新コーナーが、うん、あるということで、ちょっとぜひねこれからもごひいきによろしくお願いします、
2: はいはい、お願いします。
0: 楽しみにしていただければなと思います。さんさんひまわりラジオならではのね、
2: はい、
0: はい、ことが起こったので、ありがとう、かなちゃんのおかげで。
2: そう、ちょっといろいろとね、いろいろと考えて、ちょっと私がミュージシャンであるためには何をしたらいいんやろうと思ってね、ちょっと自分のためやねんけどな、ごめんな。
0: すごいすごい、いやいやいやいや、ありがとう。いや
2: 最近さ、その、はい、言ってたよ、保育園の歌を作ったりしてた時に、もう保育園ではちょっと有名人になってて、
0: すげえ、
2: なんか全然知らん学年のお父さんお母さんからと、うん、まあなんか歌作らはった人ですよねみたいな、うちの子が毎日歌ってますとか、か
0: わいい、
2: もうありがとうございますと思って聞いてるんやけど、私でもこうミュージシャンらしい活動あんましてへんわと思って
0: 大丈夫ですよ作曲もされてはるし編曲もされてはるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、サルロッテも活動してるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: 新曲はね、まあまあ9、8割ぐらいできてるんですけどね。
2: うん、そうね、あとね、今日ちょっと聞こうか
0: リリースね、いつになるのかなって感じだね。
2: そうですね、
0: まあ、皆さんぜひ楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: アップナンバーなんでね、
2: はい
0: はい、まあ、ライブではもう、ね、お届けした曲なんでね、
2: はい
0: はい、結構好きな曲なんでね、よろしくお願いします、
2: はい
0: はい、ということでお待たせしました。なんか結構ボリューミーにどんどんなってきたのでね、
2: うん、
0: ちょっとどんどんで私たちもケツカッチになってきて、
2: そうそうそう、時間配分もうちょっと考えてやらなあかんなと思ってね、もうね、
0: まあまあね、
2: なんならこんだけさ2本撮って生放送してんのにまた喋ってるみたいな、
0: そやな、
2: 雑談多すぎんねんな。
0: でこんだけアップアップしてんのに、うん、ちょっとそれはなくならせたいけどね、私たち その予定の都合で、
2: うん、
0: ね、もう3本フィールスハッピー撮ろうかみたいに言ってたもんな。
2: あったよね、ちょっと無理ちゃうから、
0: ちょっと無理かもしれない ね、
2: はい、いろいろ考えますね、
0: はい、ね、ということで、今週ゆりなのさんさんひまわりラジオね、
2: はい、
0: 生放送中は皆様にコメントをしていただけるということで、
2: はい、
0: コメントをしていただけたら私たちがそのコメントにもちろん返させていただくので、生で喋れちゃうということで。
2: そうですよ、
0: ありがとうございます、うん、今日もね神戸のヤマピー来てくれてました。ありがとう、
2: ありがとうございます、
0: はい、また27日祇園パトロールするのでその時にでも教えてね。27日、7月か28、そうなんや、火曜日、はいはいはい、そうなんや、イエーイ、よろしくお願いします、はい、ね、祇園パトロールよろしく、はい、モーリーちゃんプー、何でそれ笑ってんの、はい、ということでね、みかこね、さよはよ、
2: おはよう、
0: ありがとうございますね。ヤマピーちょっと出かけちゃったかもということで ね、また次回よろしく、こちらこそです、ありがとう、神戸のヤマピー、
2: 神戸のヤマピー、
0: 今日は京都のカナピーとね、
2: はい、そうです、
0: お送りしてるのでよろしくお願いします。
2: ユリピーとね、
0: ユリピーはユリピー嬉しい、
2: ユリピーとカナピーで、
0: いやんかわいい、
2: はい、ええ年ですけどね、
0: ほんまやわ、ほんまやわ、しーしー、黙っとこう、はい、モーリーちゃん、京都のヤマピーに対抗して京都のカナピーで行こうか、
2: あ、
0: いや、みんなやるね、
2: うん、
0: はい、
2: みんな今日ピーつけてこう、モリピー、
0: モリピー、あ、ヤマピーまだいてくれたら、待ったねって、ありがとうヤマピー、待ったね、はい、あ、みかこ姉さん、ゆりなピーとカナピー2人とも黒の服なんですよね。
2: そうやね、
0: そう、
2: 黒やね、で上のな、
0: ともとも
2: 着てる UV パーカーお揃いやね、
0: お揃いやねペアコーデか双子コーデかみたいな、
2: そうやね、お揃いやね、
0: ね、感じやね、
2: うん、
0: はい、 わあカナピーだーってモリちゃん
2: モリピー
0: 喜んでる喜んでる喜んでるモリピー
2: モリピー
0: モリピーでノリピーみたいな
2: しかも苗字やしなモリピー
0: って確かに確かにほんまやほんまやほんまや確かに
2: モリやねんけヒロピーやっけヒロピーやったっけ
0: ヒロピーヒロピーヒロピーやヒロピーやミカコ姉さん2人で漫才コンビってあのやってたもんな
2: ミツバチガールズです
0: ブーチ
2: チクってやってたよね
0: やってたよ
2: 懐かしいな
0: やってたな
2: ねえ
0: ねえなんかネタ覚えてる
2: 何も覚えて
0: ない何も覚えてないなんだっけすぐ寝ちゃうネタとか覚えてるけどなんか私
2: すぐ寝ちゃうなんか道案内のネタとかあった
0: っけ、なんか結構やったよない
2: や多分 LINE を遡ったら出てくるんやと思うねんけどちょっとまた今度やってみる
0: 呼ぼうってやばいこんなんじゃなくてまた膨らむで3歳バリアじゃなんかすごいことになってねそれ
2: そうやね
0: やりたいな。
2: やりたい。
0: 読むやったらいけるもんな。ね、
2: うん。
0: 掘り起こしていく。
2: ねえ、
0: まあ。めっちゃ楽しいやん。
2: なんかね、そう。うちの今娘がお友達とカラオケ行ってるんやけど、
0: いいね、
2: 生放送始まるよ言ったら見てくれてるみたいです。
0: そう。ありがとうりっちゃん。
2: りっちゃんももちゃん見てる。
0: ももちゃん
2: も。もうでもカラオケ歌ってるかもしれんけどな切り替えてね。
0: ありがとうね見てくれて。はい。どうもりちゃんそのうち道端であカナッピーだ。で指さされるわやって
2: マジか
0: カナピーや言うてな
2: カナピーです
0: カナピーへミカコ姉さん懐かしいってモリちゃんカナユリピーでなんか お腹やなゆるそうやなって
2: ピーやから
0: ピーピーピーでな、ね、ピーピーコン
2: ビ OPP ってやって
0: た
2: もんな
0: やってたピー好きやなそう思った
2: OPP あれはパームトンパーティーやったんやけどな
0: そうやな
2: オーイエーパームトンパーティー
0: なんでオーイエーのオーがオーイエーがなぜついたか
2: わからへんなんかピーピーやったらお腹ピーピーみたいやからって言ったけどオーつけてまたお腹ピーピーになったやったんちゃうかなもう昔のことす
0: ぎて忘れたわからしかもオーイエーで行くんやったらさオーとさイエーのワイはつかへんのとかいろいろ謎になってくるよな
2: まあそのメンバーも2人になってしまったわけですけど
0: あんないたのに
2: 生き残り
0: めっちゃいたよ6人くらいいやめっちゃいたよない
2: たよしょこたんもいたし
0: めっちゃいたよ
2: そういましたよ
0: 生き残りか
2: じゃあ嘘バンさんもいるわ
0: やろう、
2: うん、バンさんも今でいるわ
0: あーそういうことね
2: 3人
0: よかったよかったよかった、
2: はい、よかった
0: バンさんいます、ね、ちょっと生き残ってたもう、はい、バンさんとかむしろねあの私は実はね月一でズーム会議をね、
2: はい、
0: させてもらってるんやけどもうその時ですらバンさん会わへんしな最近な、
2: ね、
0: ほんまにどんどんどんどんみんな、
2: ね、
0: はいまあね元気でいてくれてたらいいです
2: そう頼りがないのは元気な証拠でございます、
0: はいね、みんなそれぞれで元気でいてくれてたらいいです
2: はい、
0: はい、ということででは今日は早速いっちゃう
2: お今日からねちょっと新コーナー
0: はい
2: いつもねこう懐かしの YouTube とかをこう流したりしてるんですけど
0: はいなんとかなちゃんが今日言ってくれて、
2: うん、
0: 今日その場で聞いてくれてな久しぶりに
2: そうもう間違いまくってんけどない
0: やだっていきなりやったやん
2: そう間違いまくってんけど
0: いや曲もほんまだからその時になあれして、うん、じゃあこれやったらどうこれやったらこれいくみたいなノリやったもんな、ね、ほんまに今朝
2: です
0: すごいよほんまに
2: はい、
0: はい、このねあの FM ギグのあの本曲にあのちょっと映像から見えないんですけど目の前にピアノがあるんですよ、うん、
2: ラーの音が鳴らないピアノね
0: そうやねラーの音も鳴らへんのにしかもラーの音も微妙に絶妙に使うねんな
2: そうそう
0: 絶妙に
2: 結構使うんですよラーの
0: 音そうそうそうそうそうそうそうそうだからそれはかなちゃんが鳴らせないと鳴らへんから
2: 鳴らへん
0: から鳴らへんからな
2: そう
0: はいっていうはいそんなラが鳴らないピアノで、
2: うん
0: しかも私たちもねイタリアとかこう画角も分からへんから
2: も
0: うセルフでめっちゃ撮ってんねんけど
2: ちょっと今からいろいろ模索しながらやっていく、
0: はい、もう今朝ね、はい、撮りたてほやほやの、
2: はい
0: はい、映像がございますので、
2: はい、
0: 見ていただこうと思いますどうぞ
2: もみゆりな青い風と白い空

0: ということでね、皆様ご存知でしたでしょう、青い風と白い空、
1: はい、終わったら緑になってました。はい、ね、どっちかやったら青が良かったよな。
0: びっくりびっくりはいね、やばい、懐かしいな、森ちゃん電車の中レベルの揺れ方や、ね、
1: ちょっとね、また来週からちょっとこれ定番にしていこうかなと思うし、
0: はい、ありがとうございます。
1: リクエストもね、
0: はい、ぜひぜひ
1: ね、ぜひ
0: ね、お願いします。
1: ちょっとだからピアノを弾く機会を
0: いや楽しいし、
1: うん、楽しいです、ね、ラーならへんけど
0: まあもう結構ほんまに行きつけ朝一のもう
1: 朝一ですよ。
0: すごい、私が一日の中で一番超えれへんじゃん。
1: 9時、朝の9時
0: ね、ね、はいね、いやでも楽しいですよやっぱり ね、かなちゃんとピアノでね、うん、演奏させてもらった。
1: 久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりにやりましたね、はい、うん、毎週やってたのにね。
0: そうだ ね、何曲もね。
1: そうそうそう、
0: それこそこの間もな、 YouTube 見てて、こんなやってる曲数めっちゃ多いやみたいになってたよな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 結構やってたな。
1: なんでね、まあまあ、あの皆さんの希望があれば、今のはちょっと限定公開にしてるけど、もう公開しますんで、
0: はい、
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ハムトンのチャンネルとかに上げてもらおうかな。でもいいよね。
0: おお、いいですね。ね、わ、はい、じゃあちょっといろいろいろいろいろいろ、ちょっと見なりもちょっと汗からしっかりしていか
1: ない、これからな、これからいろいろ考え
0: て、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: どう、みかこ姉さん、タイトルなんだっけ。嘘や、青い空白い雲、
1: うん、
0: 惜しいな、
1: 青と白は合ってるわ。
0: そやな、そやな、
1: 私もよく間違うねんけど。
0: わかるわかる、
1: 逆ね、青い空じゃないねんな。
0: そう、わざとな、
1: ね、
0: すごいね。森ちゃん、あ、ミツバチ元ガールズや。
1: 元ガールズ
0: いやいや、元でもない元でもない、ずっとミツバチガールズ、
1: 気持ちはずっとガールズですから、
0: はいねまだまだガールでいいですか。
1: そうですよ、
0: いいかしら、
1: いいかしら。
0: みかこ姉さん、青い風と白い雲、うん、そうやね、私も最初そうやと思ってた、うん、緑になってる画面がね、
1: そう、
0: グレーンカーテンになってる、グリーン、はい、画面が緑色、限定公開公開しちゃった後悔しちゃったね、ま
1: あ、ちょっと揺れてる
0: から懺悔のね。みかこね、どこの世界の画面の色になったの。
1: これね、
0: こ
1: ピッコロ、ピッコロ製ですね。
0: ピッコロね、
1: ピッコロ大魔王です。
0: ピッコロさん好き好き好き好き、はい、ピッコロさんやったら OK です。
1: ピッコロです、はい、
0: ピッコロ大魔王さんやったら OK としましょう、はい、イエーイ、ということで、はいはい、皆様ね、こちらは事前にお便りいただいてます、はい、ありがとうございます。いつもお便りありがとうございます。読ませていただきます。さんさん、朝4時、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: 日本代表が勝ち進んでいる間はお二人のサッカートークの時間をたっぷりと思い、お便りを控えていましたが、
1: あ、そうだった、
0: 再会になってしまいました。
1: そうですね、
0: ね、いや、まあその後もやっぱちょっと気になって、うん、でも放送してるやつと放送してないやつがあるやんか。
1: ある。
0: で、まあ、時間帯で言うと見れる見れないがあるやんか。
1: ある。
0: 夜中のやつとか2試合ぐらい見たんやけど、ちょうどな、スペイン戦とベルギー戦、
1: 今日の朝やね、早朝じゃない、
0: あ、ごめん、その2つじゃなくて、それぞれがやってるやつを見てて、 うわ、レベル高いと思ったもん、やっぱり。
1: そうやね、
0: 違うね、これはやばいみたいな。
1: だって今残ってんのさ、やっぱもう最強国ばっかやん。
0: ちょっとさすがに、あみたいな、うん、あ、そっかみたいな。
1: 私気持ち J リーグに切り替えてるから。
0: うん、そうやな、そうやな。昨日 J リーグの話になってたよ、あのジョニドスで。
1: J リーグもね、ちょっとポケモンコラボしはって、京都サンガは、うん、ゲンガーがキャラなんやけど。
0: え、ゲンガー好き。
1: そうやねんけどな、その開幕日に行ったらエコバッグもらえねんけど、いけへんねん。
0: うわ、ショック。
1: 誰かください
0: 、かなちゃんにエコバッグください、お願いします。
1: ゲンガー欲しい。
0: ゲンガー欲しいらしい。ゲンガー可愛いな。それは欲しい。私もゲンガーやったら好きやわ。 いいな。誰かお願いしますお願いします。サッカーより野球の、サッカーにわかファンの私でもワールドカップめちゃくちゃ熱が入りました。やらで4年に1回で、
1: うん、
0: 特に対ブラジル戦、夜中の2時リアルタイムで応援、興奮、絶叫、もう少し、あと少し、私でも悔しい、惜しい、苦しいお気持ちになるのに、サッカーファンの2人さんはもっと悔しかったことでしょ。あれ、ラストがな、
1: ほんまにね。けどなんかいい試合でした。
0: いや、頑張ってた。そう、あんな先制点取れるなんて、もうすごい夢を見させてもらったね。
1: 夜中になんかグローってなったもん、やっぱり、
0: うん、なんか私あの時その擬音のミュージックバージョニー・ドスでの仕事中だったんですけど、
1: はいはいはい、どうやって見ようかな言ってたもんね。
0: そう、まあでもね、お優しい方が あの
1: 画像を持ってきてくれ
0: た、見に来て言うて、あのそうなんかあのそうそうこうそうダゾーンの見れるやつで、来て来てとか言ってたらほんまに来てくれはって、まあ、でも上司の人らも優しいから、あのもうむしろほらワールドカップでお客さんが来なかったらもう早めに閉めようかみたいになってて、でも早めに閉めても営業はしてるから、はいはい、早めに閉めたら後半ぐらいは家帰ったら見れるんじゃないと言われてて、もうその方が来てくれはったから、どうにか、ほんでもう上司の人も優しいから、あちょっと俺見回りに行ってくるわ祇園みたいな感じで、ちょっとなんかあのね、あのお夜食みたいなのを買ってきてくれて、ポテトチップとか買ってきてくれたりとか、優しいやろ、そうそうそう、でもう営業してるのにずっと見てて、あ、うん、もう私大丈夫かみたいな、
1: いやもうしゃあないよ、4年に1回のしかももう大勝負なんだよね、
0: そうやね、ずっと見てて、マジでほんまにずっと見てて、はい、もうずっとねご自由にさせてもらってましたって言ってる、ほんまに
1: あった、はい、
0: あ、はい、YouTube や特番で試合前の舞台裏の様子がよく流されてますよね、その中に特に胸熱だったシーンが、オランダ戦に引き分けて絶対に勝利が必要な第2戦を前に、選手たちだけのミーティングでの長友選手の言葉で、やっぱ長友選手だな、ゴールしてもみんなの輪の中に入れない2人、過去吉田選手南野選手はきっと悔しいはず、でもそんな気持ちを抑えて用具を片付けたり、試合後にはみんなのスパイクを磨いてくれてる、優しすぎる、素敵、好き、南野、はい、
1: マヤも言ってあげて、マヤも素敵よ、
0: 素敵、素敵です、素敵です、うん、この場面には胸が熱くなりうるっとしました、その長友さんの言葉に大きくなずき、一番に手をたたいてよしと気合を入れたのは堂安選手です、
1: りっちゃん、
0: りっ
1: ちゃん、
0: かなさん、りっちゃん、キャー、
1: そうい
0: いですね、
1: りっちゃんですよ、
0: 日本選手はすでに敗退しましたが、強豪相手にアピールできたところもあって、よりレベルの高いリーグのクラブチームからのオファーも来るのでは、うん、そこで個の力をさらにレベルアップして、4年後には本田さんにあいつうざいねって言われる、そんな選手に成長してきてほしいですね、いいです ね、もしかして本田さんが監督だったりして、それやと嬉しいな、今回のワールドカップランキング上位のチームが勝ち、うん、エースストライカーが評判通りの大活躍、めっちゃ面白いですね、うん、イリナさん、推しチーム、推し選手はいますか、いやあれやな、なんかめっちゃ得点してる人いるやん、
1: めっちゃ得点してる人、うん、エムバペじゃなくて、
0: じゃないじゃない、そこになんか並ぶ人がいて、うん、いるやん、わあすごいなと思ってる、なんか、そこに食い込むんやみたいな、
1: あ
0: なんかいるよね、いるよね、いるよね、いるよね、さあいよいよ佳境に入ります、今後の試合日程、準々決勝の中でも屈指の好カード、ノルウェー対イングランド、12日日曜日午前6時から生中継ありますよ、嬉しい、おーこれ見るか、そして楽しみすぎる準決勝は15日水曜日午前4時、わーこれ見ながらな、フランス対スペイン、
1: もう暑いな、暑いですね、
0: 16日日曜日午前4時、ノルウェーオアイングランド対アルゼンチンオアスイス、3位決定戦19日日曜日午前6時、を全部朝方し見れそう、
1: ね、
0: そして決勝は20日月曜日海の日祝日午後4時、早起きするぞ、見よう見よう、これは見るわ、ありがとうございます、ほんま豊さんの情報最高すぎる、
1: 最高です、
0: ありがとうございます、そしてねおまけでハモっちゃおう、
1: はい、
0: こちらフィールソハッピーのね、
1: う
0: ん、リクエスト曲を送ってくれて、真夏編よろしければお願いしますということで、ありがとうございます、またかなちゃんとね、うん、シェアさせていただいて、
1: はい、
0: また登場してくると思いますので、
1: す
0: よろしくお願いします、ありがとうございます、リクエストもありがとうございます、お便りもありがとうございます、イエーイ、そして、
1: はい、
0: もう一つ、
1: はい、
0: お便りいきたいと思います、じゃじゃん、サンサンヒマリラジオお便りします、スカイドンです、ゆりなさんおはようございます、はいおはようございます、こちらは大喜利103万円のコンテストがかなり有力だったにもかかわらず、1000に漏れて知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました、残念です、ね、
1: 知ってる名前の方じゃないですか、
0: はいごめんなさい、はい、ごめんなさい、知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました、
1: すごいね、
0: ちゃんと面白いお題に沿った答えを出していたので、おそらく審査員のキリン川島さんの好みに合ってなかったということですが、悔しさで 2,3 日ちゃんと寝れない日々を過ごしました、めっちゃ悔しいやん、 やね、悔しがれることもね、あのそんだけ本気だったということで、ね、いいことですね。一方野球の話では、最近になってドラゴンズはドラッグドアラというブラックドアラだごめんという新しいドラッグになっちゃったごめん、ブラックドアラという新しいマスコットが登場していて、マジで考案はあのサカナクションの山口一郎さんなので、そうなんや。また来週のタイガース戦で注目してみてください。そうな、ブラックが出てんや。そして今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは一問正解中です、
1: はい、
0: スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃんサーチします。どんちゃんどんちゃん、お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。おー、答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた臭いってことな、
1: ね、
0: 答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってる。答え3、味方の血をすんませんすんませんと拭いた。おー、ちょっと待って、もう一回読むわ。お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた。答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になっている。答え3、味方の血をすんませんすんませんと吹いた、
1: はい、
0: うわた、ちょっと待って、ちょっと悩んでんねんけど、わどうしよう、わどう、めっちゃ迷う、やばいやばい、迷うけど、ちょっと最初の方にする、
1: はい、はい、
0: 決めました。じゃあみんなは、みかこ姉さんは3、もりちゃんは1、はい、ということで私たちは一斉に行こうか、
1: はい、
0: せーの、2、うわ、そうやね、1と迷ってん、
1: 1、
0: はい、2にしました。はい、さあじゃあ結構答え割れてます。
1: はい、
0: みかこ姉さん3、もりちゃん1、はい、どうでしょうか。じゃじゃじゃん、正解は、
1: やばい、答え2でした。やっと、ゆりな、やべー、よかった、1と迷ったけど2にしてよかった、イエイ。
0: 味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってるです。かっこ魔王もこいつにはとどめ刺されたくないな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: アイドル活動もやってて全ての女子にモテモテのイケメン同級生が実は家ではとんでもなく陰キャの引きこもり生活を送っているところをヒロインに見られる。これちょうどさ、私親友の子にさ、うん、今勧められてるアニメ全く同じなんです
1: よ。あ、そうなんや。
0: これ最近設定やね、これ。昭和で攻めようぜ、昭和で。
1: まあ、ずっと昭和やってうちらに言われ続けたから、ちょっと最近になった
0: ん
1: かな。
0: 昭和でいいってあかんで、もっと昭和
1: ってあんまりそういう陰キャ的なあれない
0: ん。なんか食パン加えて角でキャーみたいなのがいいって。なあ、食パン加えてて、あーみたいな。
1: で、転校生やろ、転校生が来るんだろ。
0: あ、転校生来るから、はい、転校生来る、転校生来る、転校生来る。転校生に実は秘密があってみたいなね、はいはいはい、
1: あとなんかそれか教育実習の先生やったみたいな、はい、パターンとかな。
0: でちょっと不良やと思ってたとか無口やと思ってたが実は雨の日に何子
1: 犬
0: に
1: 犬を
0: 怒られて傘させてたのか。
1: そうな、
0: それだけ
1: ちょっと大家族のお兄ちゃんだったりとかな。そうそうそうそう、
0: 初めて見たみたいなね。
1: そうそうそうそう、お前、はい、お前誰にも言うなよみたいな。
0: そうそうそう、ちょっと打ち解けていくみたいなね。そうそうそうそう、あ、いいですね。もういいよ、まあ、好き好きそくね。はい、みかお姉さん外れたということでね、はい、皆さん今週もねお付き合いくださってありがとうございました。またね、かなちゃんがあの出てくれる土曜日はと2週間頃ね、7月25日の土曜日に朝にね、はい、放送させていただきます。よろしくお願いします。そして来週のサンサヒマリアージュはね決まったんですよ。珍しいでしょ。
1: 珍しいね。
0: 7月15日の水曜日、清祭りの時な。
1: お、
0: はい、
1: 結婚記
0: 念、おめでとうございます。
1: 忘れてた。
0: 4時45分、ちょっと微妙な時間、4時45分から放送させていただきまして、その後はさよざら正気ボスと、はい、YouTube 配信で FM 泉放送もございますので、うん、ラジオ2連発ですのでね、はい、ぜひぜひよかったらねよろしくお願いします。15日のサンサンヒマリアージュ4時45分からね配信予定ですのでよろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。みかこ姉さん、裏表がある男性か、好きになった人がもしそれだったらどうしよう。
1: ま 裏表は結構あるんじゃない。
0: 裏表というか、まあ、ギャップ、いいギャップやからね、今のはね。いや、いいんじゃない、良かったらいいんじゃない、
1: うん、
0: ということで今日も皆様ありがとうございました。ということでかなちゃんとはまた2週間後にお会いしましょう。そしてフィールストアハッピーは毎週やってるので聞いてくださいね。バイチャー、またねー。

0: FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生野です。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリがお送りするしゃべる TSD。 本日はこちらの方にお越しいただいております。
2: はい、また一人で来ました、慎吾です。
1: はい、慎吾お願いします。
2: はい、お願いします。
1: あの先日はトークライブお疲れ様でした。
2: あ、どうもありがとうございました。
1: 楽しかったですね。
2: 練習楽しかったね。
1: ねえ、いや、おかげさまで本当に台風、
2: 天候がちょっと危なかったけど ね台風来とったから。
1: いや、実際台風でね、キャンセルの方も何名かいらっしゃったけどね、でもそれでもあんだけね、うん、集まってくれたら本当に嬉しかったですね。いや、ありがとう
2: ござい ました 。本当に ね、
1: 久しぶりに会った方もいて、
2: そうね、なんか懐かしかったよね。
1: ですよね。
2: よかった、楽しかったもんね。
1: ねえ、うん、そんな本日7月15日ですけど、
2: はい、
1: 昨日誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。嬉しくはないですけどね。全く嬉しくはないけどね。
1: ついに大台ですか。
2: そうね。なんかいやね、
1: 確かにね、ちょっと、まあ、まあ僕ももうそんなあれですけど、もう僕も4年後にはご掃除になりますけど、まあでも今絶好調って話ですからね。
2: まあまあまあ、そうなんやけど、なんか数字見ちゃうと嫌だね、なんか。
1: まあね、確かに年齢ってやっぱりどうしてもね、見ちゃいますからね。
2: てか、まあようがなんか生きとったなって思うけどね、自分。
1: ああ、過去振り返ると確かにね。
2: ね、まあそんな体もね、別に大病はしてないから、うん、
1: だって今までの人生でバンドを、まあ、音楽にかけてきた人生っていうと、もう35
2: 年
1: 5年ですもんね。だから人生の半分どころじゃないですもんね。
2: 34、そうね、俺15歳からやったから、
1: うん、
2: 35年ってすごいよね。
1: すごいし、なんならあれじゃないですか、ツアーとかも散々回ってきて、移動とかも車で移動したりとかしてたわけじゃないですか、うん、で事故もねなく、まあちょっとした事故あったと思うんですけど、命に関わるようなね。
2: そうね、車は大破させたことある
1: からね。まあそれはさすがにね。
2: でも無傷よ。
1: じゃないですか。そう考えると、だから結構奇跡っちゃ奇跡ですよね。
2: そうね。そうだよね。本当事故もしたけど、そんな
1: 大きな怪我とかね、例えば今も残ってるようなとか。
2: ないないない。
1: それって意外と当たり前じゃないですもん、それもね。
2: いやいや、本当よ。
1: ですよね、
2: 周り事故って大変な先輩もおったし、
1: うん、ですよね。だって僕の周りでも亡くなった人もいたんだよね。
2: そうそう、おるもんね。だから本当に今まで俺何本やってきたんやろうと思うもん。
1: そうですよね、もう数えられないですよね、本当にね。
2: いや、うん、数えられ
1: ないですよね。
2: 俺サポートをさ、だからジュラシックが終わったのが2004年、で、うん、そこから一人のドラマーとしてやり始めて、
1: うんうん、
2: 大概ライブしてきたから。
1: そうですよね。
2: もう大概いろんなアーティストをやってきて、
1: うんうんうんうん、
2: レコーディングもやってとか、もうライブとかだけすごかったもんね、一時期。俺ももう3桁は余裕で超えとったし、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、年間で、うんうん、
2: だから俺バストラとか右手とかさ、
1: うん、
2: 何発叩いたんだろうと思うもんね。
1: 確かに。
2: 本当よ。
1: しかも全部基本早いですからね。
2: さあ、ようだけね、まあ、体もちょっと痛めてるところもあるけど、
1: うん、
2: まあ、全然 まだ元気でやれとるしさ、
1: うんうん、そういうことですよね。
2: やっぱ動かんくなったりとかね、
1: うん、
2: するじゃない、やっぱりさ。
1: いや、本当そうですよ。
2: でも俺、まあね、腱鞘炎とかあるけど、うん、別にバリバリやれとるしね。
1: ね、なんなら今ね、絶好調、体調的にも。
2: 絶好調も絶好調だ。本当に。
1: いいことですよね、
2: うん。
1: ちょっとね、まあ、そんな本日なんでね、
2: はい、
1: 誕生日も踏まえていろいろと振り返っていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: ザ・スーパーレイティブディグリーのしゃべる TSD。

0: な本日なんですけれども、も
1: はいはい、
0: 今日は7月の15日ってことなんですけれども、昨日はですね、ペリー上陸記念日、
1: これの誕生日だろ
0: ペリーが上陸した日ですね。あとは内臓脂肪の日、内臓脂肪、大丈夫ですか？
1: だけそれを今、
0: そっかそっか、お酒ももう抜いてるから
1: かなり内臓脂肪なくなってるよ今俺は。
0: だけどお酒もだいぶ控えてるんですよね。
1: もうだから会った時ぐらい人と、
0: ああはいはいはい、
1: しか飲まない、
0: ね、この前トークライブで死ぬほど飲んでましたからね、
1: 飲んだあんと。でもああいう時ぐらいよ、この間もテルと一緒にプライベートで会った時
0: に、ああはいはい、はい、
1: あん時に ああいうね人と会う時しか飲まんし、家ではもう全くよ。
0: 全くってことですもんね、体調もいいですか？
1: 体調いいよやっぱり。
0: ああ
1: うん、やっぱりいや美味しいお酒はいいんだけどさ、
0: はい、
1: あんまり飲みすぎちゃうとさ次の日ね、
0: うん、
1: あってなるけど、でも、うん、そこまでその前みたいにガンガンガンガン朝まで飲むとかも、うん、あこの間そうか
0: この間
1: あのまあめったにないから、
0: うんうんうん
1: うん、全然だからもう食事も気をつけと気をつけとるから、
0: ね、そうですよね、うん、
1: 結構内臓脂肪とかもだって俺6キロ以上は余裕で痩せたからね、うん、1ヶ月ぐらい
0: で1ヶ月で、
1: うん、
0: あすごい、ね、
1: でそれを今ずっと維持して
0: る。ああなるほどなるほど、落とした状態をね、
1: もう脂肪をとりあえず落として、
0: はいはいはい、
1: でそ
0: こ
1: からちょっと筋肉つけようかな、だから体重は上がるかもしれんけ どあんま大きくならん程度にしとかんと、
0: うんうんうん、体作りとかってところでね、
1: うん、そうね、もうほら来年の2月ぐらいまでもずっとライブやったばっかりだから、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっと気をつけとかとさ、
0: まあ確かに目かかっちゃいますもんね、
1: うん、そうそうそう、
0: なるほど、
1: うん、
0: なんか誕生日なんで、
1: うん、
0: まあもう要はまあ50回、うん、とは言ってもね、まあ、物心ついてからだとは思うんですけれども、
1: うんうん、
0: なんか誕生日の思い出とか、まあ、ライブとか多いと思うんですけどね。
1: まあまあ基本昔はライブが多かった、
0: うん、
1: で地元にいた時は、
0: はい、
1: いやそのよくパーティーはやってたね。
0: ちなみに僕が小学校の頃とかってよくあったのがマクドナルドで、
1: うん、
0: 誕生日パーティーができたんですよ。
1: 嘘やろ、
0: 本当に
1: 文字で貸し切りっていうかちょっと
0: 一応そう貸し切っ

0: あります
1: ね。手ぶらで行ってお菓子ばっか食ようと思う。
0: 人の誕生日なのに。
1: そう。食いに来たっつって。うん、大人になってからはやっぱりその
0: もうねライブ
1: ライブとか、あともその地元いた時は友達がよくいろんなところでパーティーをして、
0: うんうん、はいはいはい、
1: あの海岸でとか、
0: 海岸で、
1: うん、
0: 海岸でどういう、ああなるほどなるほど、う
1: ん、だけど昔はその、はい、俺長崎でもいろんな友達がいたもんやから、
0: うんうんうん、
1: あの3回3、4組ぐらい分かれてパーティーがあった俺。だから1個目ここ、はい、2個目あんのグループがあって、
0: あ、はいはいは
1: い、長崎いっぱい多い友達いるから、
0: あなるほどなるほど、
1: 何4回ぐらい毎年あったよ。
0: うーん、そうですか。
1: 海岸とかが面白かったよね。
0: あーそっか、海が近いからってことですかね。
1: もう海もあるしさ、そこでさ大声で叫んでもなん大丈夫、
0: まあ、確かに確かに、
1: うん、でなんかゆっくり朝までできるし、
0: うんうんうんうん、
1: そこにみんな酒持ってきてくれて、
0: はいはいはい、
1: なんか焼いてくるとか、
0: うん、
1: うん、あとほらこう海で泳いでできるから
0: いいっすね、それ確かに。
1: もう自由、
0: あでもやっぱそういう土地柄もあるっすね。僕もそういう集まりとかがあったけど、基本は大人になってからその海とかっていうのは一回もないですね。
1: ああもううちはこれもう長崎は海と山しかなかったけ、
0: うん、そういうのがあるってことですよね、
1: うん、山なんかもただ肝試ししか行かんけん長崎は
0: そっか。でも時期的にも7月だからちょうどなんかそういう肝試しとかも多かったんじゃないですか当時。
1: 僕は私よく行ってたのよ。
0: あ、いつも行ってました、
1: うん、行っててね。
0: なんかありました？
1: あったよ。
0: え、
1: いろいろ体験っていうか、まあそこ行き過ぎて俺その心霊スポット、うん、行き過ぎてから、
0: はい、
1: でずっと毎日みたいに行きよったんよ。一時期いろんなところに行ったら、うん、1週間連続行ったことあって。
0: 毎日ですか、
1: うん、
0: うわやば。
1: でその最後の日に帰ってきた時に、うん、めちゃめちゃ金縛りになってしまって、
0: もう訳も分からず、
1: あなんか下から来るなって感じがするわけよ。なんか
0: うわ
1: ってなって、そっかのこの上腹の上に乗られた感じで、もう目も激らうし、そっからちょっと霊感がまたこうあって
0: はい、はい、
1: なんか感じるようになって、ツアーだけジュラシックのツアーの時とかもようあったもん俺。
0: マジっすか。
1: あったあった。めっちゃ金縛りもなるし、
0: やっぱりそれってそういう心霊スポットとか肝試し行ったのってやっぱあるんすかね。なんか
1: かもしれんよね。
0: ねえ、そういうもんすもんね。
1: うん、だからそうでツアーの時とかも大変やったわ。
0: なんかああいうとこって僕そんなになんか、うん、しょっちゅう行ってなかったんですけど、行くとなんかでも変な空気みたいなのありますもん。確かにね、う
1: ん、なんかね急に冷たくなるとこあるのよ。
0: あれなんなん、やっぱああいうこと、そういうことなんですかね。うーん
1: と思うんだよね。でもねえ、うん、本当にみんなで感じたからさ、それ俺だけじゃ
0: なくて、ああみんな、
1: うん、
0: ああ
1: ふっってみんな一緒になんのよ。
0: ああじゃあやっぱあるんだなそれは、うん、
1: それでびっくりするやん。
0: 確かに。
1: うわってみんなで言うから、うんうん、で誰かが一人びっくりして走るやん。だみんなほぼ一緒走るさ、なんか怖くなって。
0: 確かに確かに。
1: うん、
0: あそんな思い出もあるっすね。
1: あるある。
0: あ
1: そう時期的にそうね。もうな、うん、山はね。
0: 山
1: は怖いもんね。でも、うん、長崎でもその有名な山があって、
0: はい、
1: そこはもうほらすごい景色が綺麗だから。
0: うんうんうん、
1: 夜景か夜景、
0: うんうん
1: うんうん、日本の三大夜景かな、
0: はいはい、
1: だからすごいそこは綺麗だよ。ものすごく海も海山がこう見えるから、
0: はいはいはいはい、
1: そこはもうあれだよ、デートスポットだ。
0: ああまあ夜景ですもんね、
1: うん、
0: 行きました当時デートで。
1: うん、行ったね行ったというかあのカップルでは行ったことない。
0: ああなるほど、みんなでみたいな。
1: みんなで、
0: うん、
1: みんなで行ったら、まあ、あと男同士とかで行ったら、
0: うん、
1: カップルしかおらんのよ。
0: うんうんうんうん、
1: チクショーって書いてくる。なんだしょんねやろっつって。ちゃちゃちゃってんねやろっつって。
0: なるほど。こっち来てからはどうですか、誕生日は。
1: ライブと、あと俺途中で、
0: はい、
1: 誕生日にライブするのが嫌になったの。
0: え、なんでですか。
1: 誕生日の日になんできつい思いせんとだな。
0: お祝いしてくれるじゃないですか、なんかね、ムード的に。
1: ありがたいけど、
0: うん、

0: ちょっとずっとやってたから誕生日ライブ、
1: うん、ああそうですよね。
0: ちょっと誕生日家でゆっくりできんかなってあの年越しライブもそうやったの昔よくやってたけど、
1: やってましたね、
0: うん、けど事務所に言ってもう来年入れんでくれって
1: 年越しは、
0: うん、こたつにみかんだろうかって大晦日はって
1: それでもメンバーみんなどうだったんですか。メンバーはやっぱりやりたいとかなかったんですか。
0: いや別にで一緒に長崎に帰ったりしとったから。
1: あーそっかそっかそっかそっか、そのタイミングでね、
0: そうカウントダウン終わって、はいはい、とライブやってそのまま、
1: うんうんうん、
0: そのまま着替えてそのまま長崎まで一緒に走ってかあの車に乗って帰るとかもあったし。
1: あーなるほどっすね。
0: もう結構やったから来年いいんじゃないって言ってみんな、うん、ゆっくりお正月もこうで過ごしていいんじゃねえか
1: と。でも確かに今思い返したらあれですもんね、ライブって基本1月の1日から3日ぐらいであとは全部やってるから、その三が日ぐらいですもんね、休めるって言ったらね、
0: う
1: ん、
0: そうなのよ。
1: よく考えたらそうだ、だからそうしかないもんな。
0: うーん、なんかそうなのよ。あのなんか正月はゆっくり、
1: うん、
0: テレビ見てると思ったの
1: まあ気持ちは分かりますけどね、めちゃ
0: ゆっくり隠し芸見てえなと思ってたから
1: はいはいはいはい、はい、
0: そうね、カウントダウンも今あんのかな。
1: なんかね、だいぶ減ったみたいですよ、やっぱりコロナ以降は。
0: あ、
1: その年越しライブっていうのも、
0: うん、あんまり聞かんもんね。まあ俺もやらないし、
1: まあ僕もね、もう今もうバンドマンじゃないから分かんないですけど、聞かないですね。だって、うん、誘われないですもん、みそかにライバルからっていうのは。コロナ以降は、
0: コロナの前まで結構俺カウントダウン呼ばれてよく行きよった
1: よ。そう、コロナ前はお声掛けありましたよ、僕も。
0: うん、
1: だからちょっとなくなったのかもしれないですね。
0: ワンマンとかよくあったもん、
1: うん、
0: まあイベントもあったりとか、
1: まあ、なんかね、ライブの最終日っていうイメージでしたけどね、僕の時は、うん、あの31日が納めというか。
0: ああ、そうだね、
1: うん、
0: うん、まあ、50になってカウントダウンはいいやろ。
1: まあ確かにそうですよね。
0: そうね。年やからな。
1: 年やからな。まあ確かにね、もう年なんてこれと誕生日ってあれですけれども、なんか誕生日のなんかそのライブはまあ特段なんかそのイベントの思いとかないですか、うん、誕生日の時の。まあありがたいって感じですかね、やっぱね。
0: いや、ありがたいよ。うん。ありがたいけど、そうね。よくやられたのは顔面ケーキが大変やったよ。
1: ああ、顔面ケーキね。
0: うん。もう着替えるのも大変やし。
1: あ、
0: まあ喜ぶからさ、ファンの人たちはさ、ケーキまみれになった俺。でもさ、ね、髪の毛ついたら大変やしさ、もう。
1: 本当そうっすよね。
0: 顔洗うのも大変やった。もう全然油が取れんもんやったもん。
1: あれそう、生クリームってやっぱ油すごいっすよね。
0: しかも化粧してんのに、その上にもう油もさ。あれしてさ、それ全然取れんわけよ。
1: 取れないですよね。
0: まあまあでも楽しかったけどね。みんないろいろやっぱり地方からも来てくれる、うん、ファンも多かったし、本当はね、だからあの急遽、あ、まあ中止になったけど、
1: うん、
0: まあ、トークライブでもしょうがね、はいはい、節目やからし
1: ょ
0: う
1: が
0: ないと思ったんやけど、
1: ね、
0: まあまあまたいつかやりゃいいか。
1: まあでもトークライブぐらいがちょうどいいかもしれないですね、なんかね、うん、あ、みんなでわちゃわちゃとして、
0: うん、
1: 交流会的な感じでね。
0: だってあのライブの時はほら全く喋らん、
1: うん、
0: だからね、まあ、ラジオでは喋ったりはするけど、あんまりさ、
1: うんうんうん、
0: そのあれやからトークライブとかいいじゃねえと思ってさ、
1: うん、なんかあんなのもいいですよね、
0: うんうん、まだ俺を知らない人たちも知らないというか、
1: 最近ね知った人も当然いるわけですからね。
0: その時ね、どんなやつかわからんやろ
1: う
0: し、
1: うんうんうんうんうん、
0: まあ、ただ俺は変なやつやけどもさ
1: でもそのライブがないとしたら、まあ、家でゆっくりって感じがいいですか、誕生日過ごす
0: んだったら。うんうんうん、家でなんかそうね、それかもうゆっくりどっか一人で飯食いくか。
1: ああ、なるほど、ちょっともう自由気ままにというか、
0: うんうん
1: うんうん、
0: 結構一人で過ごせる人やからさ。
1: あ、僕も一緒。
0: ゆっくりどっか行って居酒屋も一人で入っていくし、焼肉屋も一人でも入るし。
1: そうですよね、僕も一緒です。
0: う うん、で行きつけのバーもあるからそこにゆっくり飲んで
1: る、うんうん、まあゆっくりなんかその特に何もするわけでもない時間を過ごすっていうのがいいのかもしれないですね、
0: うん、そうね、それがいいかな、
1: うん、
0: もうなかなかね、そのゆっくりする時間もないんだけどさ、今、
1: うん、そうですよね、逆にそういう格好つけたりとかしないとなかなかそういう時間作れないですもんね、
0: なんかしら
1: ね、だって やっちゃうでしょ、やっぱ練習とか覚えることもあるだろうし、
0: そう、曲を覚えばっかりよね、
1: そうですよね、
0: うん、もう常にあの家ではイヤホンつけっぱなしやから、
1: あーはいはいはい、
0: ずーっとそのやる曲をずーっと流してるから、
1: あ
0: そのままイヤホンしたままシャワーに入るたりもするからさ、でほらもう癖でイヤホンずっと朝から晩までつけて出るから、
1: え、イヤホンそれ防水タイプってこと、
0: いや全然
1: やばいじゃないですか、
0: 慣れ、ほらもう慣れて怖いもんでさ、
1: うん、
0: そのままだから曲聴きながら裸になってシャワー、あイヤホンってなんのよ、危ない、ね、危ない、ね、
1: それで壊れたりとかしてないです
0: か、いや大丈夫、その寸前で気づくだからもうご飯作る時も、うん、家事掃除洗濯時もずっとイヤホンだから、
1: あなるほど、
0: もうずっと曲なんかしら覚えてる、
1: だからそれだったら確かに何もしないイヤホンもしない一日を過ごすって贅沢ですね、シンゴさんからしたら、
0: だけどもう寝る時ぐらいよイヤホン外すの、
1: あ
0: イヤホン外してようやく YouTube を
1: もう撮って、ああはいはい、
0: 寝るみたいな、
1: そうそう、
0: で朝起きたらもう顔と歯磨きしたらもうそのままイヤホン、
1: うわー、そうルーティンなんですね、
0: そう、ジムもずっと、
1: あジムもポッカポッカ
0: で、あのイヤホンして、
1: うーん、
0: 筋トレしてる時にさ、
1: うん、
0: ちゃんと意識してやるんだけどさ、
1: うん、
0: あここフレーズどうやったっけってなるとき腕止まんダンベル持ったままだけど、そうそう、
1: うん、
0: そうそうそう、何でもかんでも曲を覚えたい、もうだってすごい曲数今から覚えんといかんもん、
1: まあそうっすよね、
0: うん、あまあ、まあいつものことだやけどね、
1: もうずっとその生活がね、もう何十年もですもんね、
0: うん、1ヶ月100以上あったりする時もあるし、
1: うんうんうんうん、
0: まあまあまあ言うても慣れだけどね、
1: うん、まあそんな慎吾さん50代をこれから迎えるにあたって、
0: うんうん、
1: まあでも変わらず健康でって感じですもんね、やっぱそこもね、
0: うん、いや
1: この前も言ってましたけど、
0: うん、健康じゃないと何もできんしさ、
1: うん、でそこに重きを置いてその後この50代も駆け抜けていくって感じですかね、
0: う
1: ん、
0: そうね、怪我とかも注意しながら、
1: うんうん、
0: まあね、ちょっと腱鞘炎とかがあるからね、そういうのがさ、いつどうなるかわからんから、
1: でもそればっかりもしょうがないですもんね、そうそうそう、ドラマだったりにも
0: ずっとね、うん、だからそういうのにね、ちょっと気をつけて、
1: うん、
0: やっていけたら、もう本当健康ですね、もう健康第一やもん、マジで、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね、
0: 昔もそう思っとったけど、なんか年取ってくるとさ、
1: 余計にね、
0: 思うやろ、
1: うん。だって周りがね、やっぱり周りの、ね、人たちもいろいろやっぱり年齢のあれもあっていろいろ出てくるじゃないですか、
0: うん、
1: だからそうなってくるとね、あとは我が身じゃないですけどね、
0: そうそう、いや、そうなんよね、うん、軟骨もすり減ってくるやろ
1: う
0: しさ、
1: いや、本当そうですよ、本当そうそう、うん、そういうことをやっぱ念頭に置いて過ごしていくって感じですかね、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: まあ、楽しく、
1: そうですね、楽しくね、
0: 生きるのがいいよね、
1: 一番いいっす、もう本当にね、そこが一番大事ですよ、
0: うん、あんまりちょっと力まずやっていけたらなと思ってんだよ、
1: うん、
0: まあ、一生懸命やるけど、
1: うん、
0: みたい
1: な、うん、肩肘張らずというか、
0: うん、周りが見えんくなっちゃうから、
1: 確かに若い頃はそうだったしな、
0: うん、で今もそういうとこがあったりするから、ちょっと、うん、あんまり自分を過信しすぎないようにしようと思って、
1: うん、
0: まあいいかこんなもんかみたいな感じで次頑張ろうみたいな感じの方が、
1: は
0: いはいはいはい、多分いいんだろうなと思って、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、まあまあ健康に気をつけて頑張っていきますよ、
1: はい、わかりました、ちょっとここで1曲いきましょうか、今日は何いきましょうか、
0: 螺旋やったっけ、
1: はい、
0: 螺旋です、
1: はい

誰には乗らねえ平行感覚は花瓶に生

the blind.

0: ザ・スーパーレイティブリブリーのしゃべる
1: DSD。
2: はい、早いものでもエンディング、
3: はい、
2: 近づいてまいりました。
3: はい
2: はい
3: はいはい。
2: まあでもね、無事誕生日迎えて、
3: うん、
2: これからは健康に気をつけて。
3: そうだね、
2: 体にね気をつけながらって感じですね。
3: 皆さんもですけどね。
2: ね、
3: うん、
2: まあ、なんかそこにでもつきますよね、うん、じゃないと楽しいことも楽しめなくなっちゃいますからね、
3: うん、そうそうそう、本当
2: や、ね、やりたいこともやれなくなってしまうし、
3: もうなんか1分1秒もなんか無駄にしたくないからさ。
2: うん、確かにそうですね。
3: だからもう楽しんで、
2: うん、
3: うん、まあ悩むこともあるかもしれんけどね、なるべく楽しい時間を、
2: ね、でも僕そこに関して言うと、年を重ねて悩みはやっぱ悩むことが減りましたね。なんか、うん、昔はすごい、うわこれどうしようとかってあったことも経験済みのことが増えてきたから、
3: うん
2: うん、あまり、
3: そうね、
2: うん、
3: うん、まあドラムで悩むぐらいかな俺は。
2: あ、やっぱり今でも、
3: うん、
2: もうこれは尽きないって感じですか。
3: 尽きんよね、課題は増えるし、うん、だから、まあ、そういうのはいいじゃない、まだこう目指すもんがあってやってるからさ、
2: うんうんうん、
3: 悩むよやっぱり。
2: ああ、そうですか。
3: 多分課題で出なくなったらドラムやめてんじゃない。
2: ああ、もうそういうことか。そりゃそうか。でもそんなね、音楽ってね、浅くないですからね。
3: うん、もうずっとずっとあるやろね、何かしらの課題は。
2: うん、
3: 毎回ライブしてもそうなるもん。
2: まあそういうことですよね、今もね。
3: うん、やっぱりステップアップしていきたいから。
2: はいはいはい。
3: そういうのはね、絶対ある。悔しさもあったりするからね、ライブ終わっても。
2: まあ、それはすごい世界だなと思いますけどね。
3: うん、
2: はい。ではまた来週、
3: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
3: ありがとうございました。
2: では来週お会いしましょう。バイだらー。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの残し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ。
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ。何週目でしょう。今週で
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね。じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐博明さんでペガサスの朝、矢野明子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう
1: そして、何位になったでしょうか。オフコースの I Love You でした。
0: はい、ということで、ね、いよいよもうね、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね。楽しみでしたね。総集編っぽい感じで
1: ありました ね、
0: だからめっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりというのがありましたが、この9週目でしたっけ、なってくると8週目になってくるとですね、割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね。ということで、まずはヒントとなる曲を聴いていきましょう。このあたりは当時人気だったこの方の曲から聴いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ、使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに、
1: 番組の何か、ね、そなんていうの、 BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いや、なんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ね、まあ、トシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあ、これポップで明るい、
1: はい、
0: まあ、ちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね、
1: いいですよね。でも、うん、やっぱり田原俊彦さんはこんな感じがいいですよ ね、うん、ね私的にはね、
0: はい、うん、2番ぐらい、こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと 33.8 万枚、
1: 33.8 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あ、なるほど、
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: あ、そうか、
0: ですが、まあ、トシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん、
1: おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です。
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲。
1: えまだでしょ、まだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をやってること考えてた、はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 半紙の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーンのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。 OK、 はい、OK です、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。オッケーでしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい、オッケーです。
0: オッケーですか。はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: お、その理由は？
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああそうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: ね、まあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然
0: わからない
1: 知らないかったので、あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが 1,3,4,2、 ミカコさんが 3,2,4,1、 伊坂さんがかぶったので 1,3,2,4 に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが 3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが 1,2,3,4 です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああそういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、
1: はい、
0: ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃。
0: ザ・
1: ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二としきみこいしとかが好きな世代の人だから、まあ、こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。
0: そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、ね、見てましたけどね、はい、
0: まあ、あと漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのまあ、ギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックしかもコミックソングに合わせて自分のやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな、ね、音が、
1: はいはいはい、
0: でオールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、
1: うんうんうんうん、
0: まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口ちょ
0: っと待って、あいつ、ね、た誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあってね、ややこしかったんです
1: よ、いろいろ混ざるん
0: で、ね、聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングなん
1: ですね。はい、
0: はい、で、まあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。なんか感じの
0: イメージ。ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、これ81年の1月1日出てるんですよ。ごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああそうか。
0: だから TOKIO でまあ2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、
1: はい、
0: でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか趣味曲ですね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聴いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、これ
0: ね、
1: する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: は
0: い、オリコンでは8位です。
1: まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、また解説はのちほど、
1: はい、
0: では次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
1: うん、
0: でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、おー、そうか。
0: だからまあ、うん、ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: あ、そうですね、
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベストでのが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
0: い
1: すね、
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、この、はいはい、この声に合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 少女人形です。お、伊藤司さんってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではたのきんトリオが出てきて、ね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、
1: はいはい、
0: 伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、
1: うんうん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: ああ時間的に
0: そうだ、常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね。そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4、2か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですね。多分ね、なぎさのラブレターかな。あーね、あー、はい、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
3: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
3: うん、
1: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
3: お
1: ー、しずく
3: 結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでも、ジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、
3: うん、ああなるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
3: はい、では次のコーナーに行きましょう。はい、タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
3: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おーリトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あセリフがある、
0: そうやね、そう
1: やね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあこれこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調聞いてどう思う。
1: いやもうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、はいはいはいはい、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこういやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あラッツ&スターみたいな、
0: ね、あそうよね、あそうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、うん、あとキッスは目にしてとかね、
1: うん、
0: あオールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、ね、はい、アフコースの曲ね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガール、ね、出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あなるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですかとはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あすごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、あそうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんでダーハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から帰るかもやろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしたものが最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

7月7日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田道子です。今日はあれなんですね、七夕なんですね。まあお天気京都は曇りって感じで、まあもともとね、その何、天の川っていうのは別に7月7日だけに見えるわけじゃなくてずっと見えるはずなんですけど、もうね、そら都会では見えないですよ、天の川ってね。昔本当に小学生ぐらいの時にうちの弟が野球をやってましてね、でそれのなんか合宿みたいなのがあったんですよ。でそれがね、多分うちの母の話によると滋賀県の長浜っていうところのその琵琶湖湖畔の、そういうなんかあれはなんていうの、テントじゃなくてバンガードって言ったかな、そんな名前ある、今バンガード出てきたんやけど、バンガローや、思い出した、バンガローっていうところでなんかこう、まあ野球部の子ら4年生以上とかやったから多分30人とかそれくらいやったと思うんですけど、そんなにいたかな、なんかそれくらいで行っててね。でうちの父は監督とかコーチとかを野球ずっとやってはったんで、ただその仕事の関係で一緒に泊まってお世話するっていうのができひんから、だからいつも夜に差し入れを持っていくっていうのがあってね、それについてったんですよ。そしたらね、めっちゃくちゃ綺麗で、星空が、別に七夕ではなかったと思うんですけど、もうね、なんかお星様が空からこぼれ落ちてきそうなぐらい綺麗で、ね、天の川もすごく綺麗に見えてね。でも今ね、長浜の方行ってもそこまで見えないんですよ。だからあれは長浜じゃなかったのかなとか思いながら、でもうちの母が覚えてるんですよ、あれ何って、あの空にあるあれ何って私が聞いたって言うんですよね。で、え、何言ってんの、星やでみたいな感じで言って、えーとか思って、天の川ってこんな綺麗に見えんねやって思ったのをすごく覚えてて、もうそれっきりですけどね、天の川綺麗に見たのって。なのでなんかそのね、まあ、全然話それましたけど、なんか七夕って言ってもね、まあ、今日一応乙姫とね、織姫と彦星かが1年に1回ね、会えるって言って、まあ曇ってても空の上は晴れてますから、まあ見れますし、ね、あれ結局さ、すごいなんか秘伝みたいに言われてるけど、あれでしょ、付き合い始めてイチャコライチャコラしてて仕事もせえへんし、もうお前ら1年に1回しか会われへんように しとくでみたいな感じで言われた戒めでしょ、どっちかっていうとね。なのでね、まあ雲の影に隠れてね、こっそりひっそりね、2人の王政をね、楽しませてあげる方がいいんじゃないかなと思ったりしますけれども、皆さんの見解はいかがでしょうかね。はい、そんな感じで、七夕はそんな感じなんですけれども、まあ、天体の、ね、動きとしてはホロスコープとしては割と、厳しい感じのホロスコープが続いてるみたいです。そういうのは詳しい方にお話を聞くとね、うん、だからまあいろいろとね、なんか大きなところが倒産したりとか、大きなことがあったみたいですね。私はまあそのカード決算とかはしてないので関係なかったですけれども、関係あるお店なんかやったらもうそら大騒動やし、もちろん損失も出るやろうしっていうようなね、すごく大きなことが起きたりしてますので、まあそういうのに振り回されないようにね、この後1時までお届けしつつ、心を強く持ちつつ、はい、乗り越えていきたいなというふうに思っております。それではこの後、今日は1時10分ぐらいまでお届けしていきましょう。な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク、時刻は12時16分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマ、違う、大宮大宮って出てたのにわざわざカラスマって言ってしまった。京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんですね。みちこさん、皆さんこんにちは。とそして石焼さん、みちこさん、皆さんこんにちはといただいております。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は七夕ですねと、でもめっちゃ曇ってますということでね、まあ2人の応接を見られたくないんでしょうね、きっとね。そして、モーリーですね、ムンニューといただいております。そして A ちゃんです、みちこさんこんにちはとワールドカップアメリカ対ベルギー、ベルギー見た後部屋でまったりしておりますと。これは何、3位決定戦とかかな。そしていちごさん、昨夜に続きスマホの調子が悪いですと、夕方修理に行きます。皆さん突然スマホのが充電できなくなっちゃうことありませんかと。 あるある、それ多分充電のね、差し込み口のところが悪かったりすることありますからね、はい、修理行ってきてください。そしてクライさんですね、こんにちはといただいております。そして時代の嫁さんですね、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。あとはみんな挨拶かな。読み飛ばしてたらごめんね。ねえ、石焼さん、イチャコラ笑いとかね、みーちゃんも今しめ笑いって書いてますけどね、でもまあそうでしょ、あの話はね、結局はね。そして伊坂さんです、こんにちは、耳だけということで、はい、いらっしゃいませ。では今日ちょっと深掘りさんをさっき出しときましょうね。私もね、ここ最近ちょっとぼやっとしてまして、なんかね、ちょっと占いの仕事のんびりやってる感じですが、13、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、1、2、3

獅子座が木星に入ったということでね、これ逆行してももう蟹座に戻ることはないそうです。なのでまあ言うたら、ね、獅子座って言ったらもう自分が目立つとか王様とか、まあそんな感じのところに木星が入ってますからね、やっぱ自分が主役、っていう運気がすごく強くなってるので、個人の気持ちが強くなっていってるのかなという感じはします。だから自己主張がちょっと強めになってきてるかなっていう感じがします。で、自己主張が強いのは全然いいんですけれどもね、なんかそれが承認欲求に変わらないようにだけ気をつけていただきたいなというふうに思います。もう承認欲求ほどね、いらない感情はないんですけど、これ皆さん持ってるんですよね。もちろん私にもありますし、なのでね、まあそこのところがまあちょっとね、気になるかなというところではありますが、承認欲求が満たされないとね、結構なんかこう、なんていうのかな、ちょっとこう感情が暴れるというかね、っていうのがありますね。でもやっぱりなんかこう自分を認めてほしいとか、自分を愛してほしいとか、まあその辺の感情が暴れ出すと結構人って厄介で、人によって自分の存在をこう肯定しようとするっていう、自分の存在を肯定できるのは自分だけなんですけれども、他人のその何か評価であったりとか、まあ、愛であったりとか、そういうもので自分のね、言ったら存在を誇示しようとしたり、肯定しようとしたりすると、まあ大体、こじれますね。で、大体なんかうまくいかないという感じになっていきますので、まあそこだけちょっと注意したいかなというふうには思ったりします。今年残りの運勢ね、あ、OK です。はい。時代屋の嫁さん、日本は七夕ですね。と、こちらカルガリーはスタンピードかなというウエスタンの大イベントが始まって、世界中のカウボーイ、カウガールや観光客が集まって街中がにぎわってますよと。へえ、そうなんや。ロディオやチャックワゴンとかいろいろなイベント催しが1週間行われますということですね。へえ、ロディオってこんなやつですよね。こんな馬乗ってこんな牛かこんなになるやつですよね。へえ、すごい。今これだけでふーってなったわ。目回ると思ってね、そんな感じでしたけれどもね。はい、だからまあお祭りのシーズンでもありますね。だからお祭りって基本的には何のためにやるかって浄化ですからね。祇園祭りもそうですよね。疫病が流行った時にね、それをまあ浄化させるというか、みんなのね、病気が早く治るようにとか、その病気がなくなるようにっていうような、そういう意味合いを込めてお祓いとか、まあお祓いも浄化の一種ですからね、そういうふうな形で今だから町中がというか世界的にもね、なんかそういうのがあったりするってことなので、やっぱりね、この7月ってしんどいんやと思います。昔からね、梅雨の時期、日本なんか特に梅雨の時期に入ったりして、まあ毎日のようによく雨も降りますし、日照時間は短くなりますしね。で、やっぱり日照時間が短いと病気になりやすかったりします。それはメンタルでも体でもね、だからこそこの旬のものを食べたりとか、まあそういうふうなことも大事になってきたりするのでね、まあその季節とそういう気候とかに合わせて自分の体をちゃんとこうメンタルも含めてね、ケアできるように自分自身がなっておかないとあかんなという気がしますね。では今週の占いなんですが、そうか、はい、じゃあ今週、の占いは、今あなたがすべきことっていう風な言い方をするとちょっと限定的になるから、したらいいことにしようかな。あなたの運気を上げるためにね、するといいことみたいな感じにしましょう。あ、4択だ、急ごう。はい、今週の占いは ABCD4 択です。今あなたがすると良いこと、はいね、なんでしょうね。うちはね、この間の土曜日にね、上のお姉ちゃんと2人でね、大掃除しました。というのもですね、夏になるとですね、排水口のね、マンションなんで、排水口をこうガーッと高圧でこう流すっていうのが年に1回あるんですね。で、そういう人が来はるのでね、はい、そういう時に念入りに掃除を普段全然せえへんのでというね、土曜日に
お姉ちゃんと2人でめっちゃ頑張って、でその後王将行こう言うてたんですけど、王将は結構いっぱいで、

0: なのでもう鳥貴族行きましたけどね。はい、では A ミルラ、 B バジル、 C カモミール、 D サイプレスです。はいね、今あなたがすると良いことでいきましょうね。はい、うん、うーん、なるほどね。あーすごいね、石垣さんって3日に1回ぐらいしか充電せえへんねや。うん、あーバッテリー充電しすぎか、なるほどな。私なんか毎日しますよ。でもね、なんか今のこのスマホって賢いのか、95% までしかしないようになってるんですよ。なんかそれは効率よくなんかするのと、バッテリーを長持ちさせるためって言って画面に出ますね。だから 95% でもう充電は止まりますみたいな感じで書いてますね。 iPhone ですけど、やっぱそういうの大事なんですね。あ、選択肢ね、 A がミルラ、 B がバジル、 C がカモミール、 D がサイプレスです。はいね、どうでしょうか。ではではではでは行きましょう。選べましたかね。はい、では参りましょう。まずは A のミルラから、今あなたがするという良いこと。うんうん、 A は誰かいるんかな。 A ちゃんか。なるほど。変化することに、変化することを恐れないことだそうです。今結構ね、本当に大きく物事が動いているタイミングでもありますね。A ちゃんって確か双子座やったんちゃうかな。双子座さんやったとしたらね、確かなんか双子座って言ってたような気がすんねんけど、双子座さんやったとすれば、特に7月は大きく動く人が多いそうです。私が双子座なんでね、たまたま知ってるだけなんですけど。で、その時にやっぱりなんかこう、今までの自分のやってきたこととかっていうことに対してちょっと手離れしたりするようなこともあるみたいなんですよね。でそれは大なり小なりなので人によるかもしれませんけれども、なんかね、そういう変化に対して恐れないっていう、もう流れに身を任せるというかね、うん、なんかそれが A の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われています。うん、でその変化とともに何か学び直さなければいけないことであるとか、新たに学ぶことであるとか、なんかそういうふうなことももしかしたら出てくるかもしれませんの でその場合はそれをちゃんと学ぶっていうことを、面倒くさがらないっていうね、ことがすごく大事になってくるかなというふうに思ったりしますね。ね、A ちゃん確か双子座でしたよね。だから双子座の数比33やから、そりゃ生きにくいと思うよ。自分の意見は全く通らへんやからね、変人なんでね、基本だから生きにくいやろなとは思うんですけど、でもだからと言ってって話です。いつも言ってますけど、それは自分で決めてきているので、自分で決めてきているので、まあそこの何か意味があるんでしょうね、人と意見が合わないっていうことに対してね。だからまあそこのところでこう大きく変化、まあ変化は好きな人が多いので、変化していくっていうところに対していかに自分が怖がらずに身を任せることができるか、委ねることができるかっていうのが今すべきことですというふうに、思いますね。うん、なので、ちょっと変わっていってほしいなというふうに思います。でも自分で変化を起こすというよりかは、周りが変化を起こしてくるっていう感じですね。っていう感じなので、まあ、そこをうまくのその波に乗れるかっていうところなんじゃないかなっていうふうには思います。はい、自分で変化を起こすのはね、楽しいから好きなんですけど、なんかこう周りが何か変化させようとした時に、ちょっとこう自分のリズムと違うなと思ったら意固地になったりするんですよね。まあそこのところかなという感じはします。そこも自然体で受け入れていってくださいというふうに言われております。では B 行きましょう。バジルね、うん、モーリーとイチゴさんか。うん。 はい、B を選んでくださった方っていうのは、今することっていうのは人の意見を聞くということですね。はい、その人の意見を聞いてこう振り回されるないようにはしてもらいたいんですけれども、何を聞くといいのかというと、なるほどね、あ、そんな方法もあったのかとか、発見するために人の意見を聞くってことみたいです。だから自分にとって合わないものは別に受け入れる必要もなくって、あ、なるほどね、そういう考え方もあんねんやって、あ、なるほどね、そういうやり方もあんねんやみたいな、なんかそういう発見、うん、で例えば法律的なことであったりとかっていうのは、やっぱり専門家の方に聞かないとわからないことってたくさんあるじゃないですか。知らないこといっぱいありますよね。でよく言いますよね、なんかこう、あの役所とかでも申請しないともらえないお金があるとか、申請しないとこう免除にならないものがあるとかね、だからそれは別に教えてくれませんみたいな感じのことがこう上がってきたりすることもありますよね。でなんかこう、あのプレゼントとかでも応募しないともらえなかったりするのが通常だと思うんです。でそういうところに関して B の方っていうのは、知らないことを、知らないことっていうか、こう人に聞くことによって、発見するものがたくさんあるっていうのが B の方へのメッセージなので、そこを恐れずに、あのどんどん聞いてってくださいって感じです。でなんかこう道をね聞いたりするのもちょっと恥ずかしかったり、お店の中で何かこう店員さんに、モーリーそんなん得意やと思うけど、聞いたりするの恥ずかしかったりすることってあるじゃないですか。でも聞いた方が早い場合も結構ありますよね。道はでも聞くと嘘を教えられることもあるので、聞く人は選ばないといけないと思うんですけど、なのでぜひね、そこはなんていうのかな、こう恐れずね、めんどくさがらず、ちゃんと聞くっていうことを B の方はしていってほしいなという感じがします。人の話を聞くっていうのが B の方今するとすごくいいみたいです。なんかいろんな発見がね、プラスの部分でいろんな発見があるみたいですし、あと、まあ、なるほどな、これは必要ないかっていうような発見にもなる場合もあると思うのでね、そこはうまく自分で情報を取捨選択しながらしていくといいのかなっていう感じがしますね。聞いたことをすべて鵜呑みにしてくださいということではないので、聞いてみて自分で取捨選択するっていうのがすごく大事に B の方はなってくると思います。はいね、ね、買わんと当たらん宝くじ、当たる買い方あったら教えてって書いてますねでは C 行きましょう。カモミールはい、カモミール C を選んでくださった方は、みーちゃんと伊坂さんか、うん、なるほど。今ちょっとこのタイミング休みましょうねって言われてますね。どうなんでしょうか、お忙しくされてるんでしょうか。無理しないでくださいっていうふうに言われてます C の方。あ、休む勇気ですよね。まあ人によってはやっぱりそのなんていうのかな、こうゆっくりして休むっていうことに対しての罪悪感がすごい人とかも中にはいますよね。もう、まあ、昭和生まれの、ね、うちの母親ぐらいの年代の女性とかって言ったら、ほんまにそのなんか休んでる、寝込んでるっていうことがものすごく罪悪感になったりするそうなんですけれども、そんなことに罪悪感を持つ必要はないんですよね。自分の体は一つしかないわけで、やはりそこを大事に大切に、するっていうことが一番の言ったら目的でもありますからね。だからそのなんかこうゆっくりしている自分に罪悪感を持たずに、休む時は休むっていうことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてます。死を選んでくださった方、ちょっと若干お疲れの方が多いのかもしれませんので、はい、ここはちょっと思い切って一日でもいいので、何にもしない日、ぼーっとだらーっとね、もう起きたら夕方みたいな日に罪悪感を持たないってことですね、ゆっくりしていただきたいなというふうに思ったりしてますね。うんね、前 毎日バタバタ忙しくはしてますが、ゆっくりもしてはいますということですね。うん、なのでまあそんな感じで、その時にね、しっかりのんびりとで何か一つできないこととかっていうところがあったとしても、そこは罪悪感を持たないように、ゆっくりできる時間にだけゆっくりするんやったらそれはゆっくりではないんですよね。やらなくちゃいけない時のやなんていうかな、やらなくちゃいけないことがあってもそこはぐっとこらえて休むっていうことが大事になってくるっていう感じのイメージでございますね。 A か C で迷ったんですが C も当てはまりそうと書いてくれてますね。うん、だからまあよく言いますよね、スケジュールに休みから最初入れていくといいみたいなことを言わはる方もいらっしゃいますので、まあそれくらい の、 優先順位としてはゆっくりすることが先っていうふうに思っていただけると良さそうな感じがします。では D 行きましょう。 D が、石垣さんぐらいかな。はい、うん、そうですね。うん、そうやな。 D の人はね、もうちょっと腹を割りましょうみたいな感じで言われるんですよね。なんだろうな、一人で頑張りすぎているのかどうなのか、まあ、石垣さんに限らず友だとは思うんですけれども、ね、そこをこう、ね、やらなくてはいけないことは絶対やりたいタイプって書いてますけどね、なんかそれを誰かに任せられるようになるっていうことはすごく大事かなという感じはしますね。だからそのやらなくてはいけないことって何って話なんですけど、やらなくてはいけないこと、それは本当にやらなくてはいけないことなのかっていう話です。簡単に言うとね、なのでまあそれは人それぞれあると思うので私は一概に言えませんが、私はやらなくてはいけないこと は意外とやらない方なので、ね、まあもう非国民として生きていくわとか言って余裕でたりするんですけど、なのでまあなんかそういう風な感じのことであったりとか、なんか家の片付けであったりとかね、掃除であったりとかね、食事とかもさ、なんかね3食食べなあかんっていう風に思ってる人もいますけど、お腹空いた時にね、腹8分目ぐらいまで食べれば別にそれでいいっていう人もいたりするし、それはまあいろいろなんですよね。なのでなんかこう自分の中でやらなくてはいけないっていうことを決めてしまわないというか、まあその D の方っていうのはやっぱりこう自分の本心はどこにあるのかっていうね、ところです。はい、なのでまあそこのところで人に頼れる部分であるとか任せられる部分であるとか、まあそういうものはちょっとこうなんていうかな、持ちつ持たれつ精神じゃないですけれども、ちょっとそういう風な気持ちになるっていうことはすごく大事かなというふうに言われています。あまりこうなんていうのかな、一人で頑張りすぎると孤独になるというか、なんかそんな感じのことも言われてますので、そこは意固地にならずにね、でやってもらえるところはやってもらいましょうというような感じでも言われてたりもしますね。はい、今日中にやっておかないといけなかった仕事見落として、ただいま残業中休めないって書いてますね。だからまあみんなそれぞれね、ご事情はあると思います。私なんかでもね、収録やっぱり予約というか予定入ってたら体調悪くてもね、まあ一回ものすごい体調悪い時に、この生放送休んだけどその収録だけは来ましたからね、っていう時も一回ありましたから、だからまあそういうのは往々にしてあるんですよ。あるんですけど、まあ自分の考え方スタンスとして急にね、急に やりませんっていう風なことになるとすごいこういろいろ波紋が広がりますけれども、ちょっとずつちょっとずつそうやってそこを緩めていく、まずはメンタルからでもいいので、まあそういうことが大事になってきますねという風に言われております。はいね、全て自分の今の状態は自分で決めてるということですね。課題の分離も大事ですという風にね、午前中に全部終わらせて午後はのんびりしたい。あ、偉いですね。いちごさん、今日お腹が空いて目が覚めた、 ホテルのバイキング食べてる夢だったらいいね、一日3食は食べませんねと、食生活ほんといい加減だわと。うん、なんか別に1日3食は食べなくてもいいと思うのよ、私もその食べへんし、それは若い頃はね、子供の頃とかその成長期の頃はしっかり食べなあかんやろうけど、私らぐらいの年齢になったらそんな1日3食 がっつり食べなくても多分そんなに基礎代謝も高くないので、大丈夫かなと、自分の基礎代謝に合わせた量を食べればいいと思うんですけれども、でもやっぱり食事って大事で、何を食べるかって、だって自分の体は食べたもので作られてるからね、うん、っていうのはあって、でちょっと私そういう勉強を今しようと思って、テキストが届いたのでね、ちょっと申し込むっていうか、そのビデオを見ながらの通信というかそんなやつなので、それでちょっと軽く勉強してみようかなと思ったりしてるんですけど、まあそんなところからでいいと思うんですよ。それもやっぱり自分の体のことに気をつけてるっていうことと、そういう知識があるとね、まあ私なんかやったらその占いのお客さんであったりとか娘であったりとか、まあそういうところに還元できるところは還元していったらいけたらいいなというふうに思ったりしているので、うん、やっぱりだからといってね、全部有機野菜とかで揃えるとかね、無添加のとかって言ったら、それはもう値段がすごく高いですから、そんなもんできひんと思うので、まあそこはプラスマイナス、何か添加物を取ったのであればデトックスできるようなものを知っておくと、食べてもちゃんと体外に排出できたりするので安心みたいな感じのことを知っておくっていうのはすごく大事かなというふうに思ったりはしますね。はいね、夜遅くは食べないようにしていますって書いてくれてるね。うん、そうだね。でもね、その私とかで言うとすごくその生活が不規則なので、うん、だからまあそこのところでなかなかそのコントロールしにくいところはありますよね。まあだいたい昼ぐらいまでは寝たいんですけど、私はね寝るのが遅いので、でも早寝早起きの方がいいって言われても知ってるって話で、でも仕事が11時12時ね、ムンサタの日なんかやったら1時回るわけで、そんな時にね早寝早起きって言われたってもう物理的に無理なので、そういう自分の生活スタイルの中でどういうふうなこう自分の体を守っていく形をするのかっていうようなことっていうのを考えるっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしたりしますね。はい、茶太郎さん、皆さんこんにちはと、昭和歌謡風のところで京都のニシンそばを注文しています。へー、ニシンそばってさ、なんであんな高いんやろっていつも思うね、まあそんな感じですね。なんか今日はなんかこうざっくりとしたなんかみんなに対してのメッセージみたいな感じで出ましたけども、なんかこう心に、ね、残ったところだけ、ちょっとチョイスしていただけたらいいかななんて思ったりします。では石焼さん、石焼さんどこ行ったかな、この後の運勢とかって書いてたよね、確かね。ちょっと待ってね。あ、あった。今年残りの運勢。運勢。うん。運勢な。何か一つ伸ばしてほしいんだよね、石焼さん。何やろ。何を伸ばしてほしいんだろうか。なんか石焼さんが出し惜しみしてるようなことなんかあります？できるけどやらへんみたいな感じのことね。え、ちょっと待ってね、まだカード引いてへんから。うわ、同じの出た。よっぽどなんやな。お、 どうなんでしょうね、石垣さんって普段このラジオのコメント欄ぐらい尖ってます？意外とその、ね、ネットではこう本心な感じで喋るけど、普段は割とおとなしかったりとかする人もいるじゃないですか。変わらない人ももちろんいると思うんですけれども、なんかすごくそのユーモアある感じであったりとか、そのなんか人の本来やったら中心に、いてもいいような感じの人だと思うんですけれども、なんかそこがすごくこう、多分めんどくさいのが勝ってるんだと思うんですけれども、なんとなくそこが発揮しきれてないなという感じでは見受けられます。で、まあね、年齢は私より上やっていうふうにいつも言ってはるのであれやと思うんですけれども、まだまだ伸びしろがあるって感じなんですよ。うん、だから運勢ってね、運の勢いって書くじゃないですか。それで言うとまだまだ伸びしろあるし、まだまだ良くなっていくポテンシャルはあるんですよ。ただそれを自分が良しとするかどうかですよね。使うかどうかっていうところです。はい。なので、話す相手にもよりますね。なるほどね。うん、なのでどちらかというと輪の中心にいるイメージで、あとそのそういうその石垣さんのなんてユーモアのある部分であったりとか、割とこう人の中心にいるイメージであったりとか、なんかそこの部分っていうのがもうあと一伸び、できそうな感じではあります。ただまあそれをするかどうかっていうのはまあご本人次第なのであれなんですけれども、ただそうやって人の輪の中に入ってって自分が中心になっていくと、まあ確かに面倒くさいこともたくさんあるけれども、ものすごくこう充実感であったりとか、まあ疲れる部分もあるけれども充実感も達成感もあるっていうところで運気ってどんどん上がっていきますよっていうような感じなんですよね。うん、ただまあそれをするかしないかは、石垣さん次第ですっていう感じでは言われてます。はい。で、あと運勢で言うと、運勢なあ、一つ言うならば、こだわりが強くなると運気下がりますって言われてます。うん、だからまあそこのところだけ気をつけてくださいねっていう、自分が意固地になったり、なんかこう、こだわりが強すぎて誰の言うことも聞けなくなったりってなると、ちょっと運気下がっていく感じがするので、まあそこはちょっと柔軟に受け止めてもらえるといいかなって、柔軟性を持って、行動していただくのがいいかなという感じでは言われてますね。はい。うん。ね。町会の行事なのめんどくさいですけどねって書いてくれてますけどね。うん。だから意外と石垣さんはめんどくさいと思ってるけど、その時に石垣さんの実力でめちゃめちゃ発揮できるんでしょうね、きっとね。うん。だからそこをどうするかっていう感じかなという気はしますね。まあそうやな。ただそのもう意固地に、意固地って大丈夫、意固地は関西弁じゃない、意固地になったりとか、なんかそういう風なこう頑固になったりとか、その辺にするとやっぱちょっと運気落ちますっていう風に言われてるので、まあなんとなくのらりくらり、嫌なことは断るけど、でもまあなんかまあこれくらいやったらええかって言って受け入れてあげることも、受け入れてあげて、やっぱ人の真ん中中心にいるっていうことがすごく運気を上げていくっていう感じはするので、まあそこの力加減でしょうね。うん。だから別にその運気が悪いとかっていうことはないんですけど、やっぱりそのやるべきことをやらないとやっぱりどうしても運気は落ちてしまったりとか、生命力自体が落ちたりする場合があるのでね、なんかしんどくなっちゃったりする場合があるのでね、やっぱりこう自分が設定してきたやるべきことはやるっていう、その石垣さんの好きなね、やるべきことはやるみたいな感じのところっていうところをもうちょっと ね、人の言うことは若い頃より聞くようになりましたいいですね、うん、だからなんかそういう風な感じのことをしていくとすごくこう人にも愛されるし、大切にされるし、なんかすごくこう石垣さんの思い浮かべているような環境みたいなものにこうつながっていきますよというふうには言われております。はいね、すごいね、なんか殻を破ってほしいみたいに言われてますけどどうでしょうかね、まあとりあえずその、上辺で話するよりかは腹割って話してくださいねという感じでは言われてますね。はいね、みーちゃんそろそろ行きますということで、はい、行ってらっしゃい。チャラ太郎さん、ちなみに隣の席、久米さんのプチコーヒー150円のポスターが貼ってある。そば980円でした。まあ日清そばで980円だったら安い方やと思う。京都で日清そば食べるってなったらもうね、1000円全然超えてきますからね。1500円ぐらいするんじゃない？あ、まあお店にもよるかもしれんけど、でも確か年末ね、年越しそばでね、日清そば、あの南座の松なんとかっていう店で食べると2000円ぐらいしますからね。うん、でなんかニシンペロって乗ってるんですよ。うんって思うよね。そうやって天ぷらそばにしようかなとか思っちゃうけどね、そんな感じですね。美味しかったんでしょうか。はい、石垣さん了解しましたということですね。はい、運気ね、上げていきましょう。ではお時間になってきましたので、ここからはギグ的トップ10に行きましょうね。ムンサタの方でね、上半期は発表しておりますので、こちらちょっと時間の関係上発表は、しませんけれども、まだ時間が、ね、あればしていきたいなと思ったりもするんですが、さあ下半期が始まりましたので、ここからどんなランキングになっていくのか楽しみにしておきましょう。それではギグ的トップ10に参ります。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオ夜会数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、7月に入りましたので、今週からね、また下半期が始まってまいります。あっという間ですね、1年なんちゅうもんは。ということで、今日はここから7月の7日、ランキング10位から4位までまずは発表してまいりましょう。第10位はこちら。第10位、こちら先週から13ランクアップです。和田雅則、大人が夢見て何が悪い。

い、こちら先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズ、トリートメ。第6位先週から5ランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。先週から4ランクアップです。シェイクマイデイズ、独り占めの夢。

4位選手からワンランクアップです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。大人が夢見て何が悪い、和田雅則がね13ランクアップということで久々にトップ10圏内入ってきております。そして顕著の君に伝えるメロディーが先週の2位から6ランクダウンということですので、今週はトップ3ね、今週もかな、トップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきます。20位モミーリナ、ミスティックブルー。19位モミーリナ、指切りのサマーホリデーは久しぶり。18位山下圭司、虹色のパレード。17位シェイクマイデイズ、君を見かけた。16位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。15位モミユリナ、開いたトランプ。14位和田雅則、あ、大人が夢見て何が悪いが入ってるよ、サイザーさん、これは何かの間違いだね。何やろな、何の曲やろな、はい、あの連絡ください。そして13位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位山下圭司、夜と嘘の間でとなっております。え、大人が夢見て何が悪い、そやろ、だから あっちじゃない、もう一個何やったっけ、君が世界を変えて行けばいいの方ですね、多分ね、はいという感じでございます。それでは今週のトップ3を発表してまいりましょう。さあ今週はどうなっているでしょうか。ではまいりましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、知りもしないで。

ということで今週はスリランクアップで知りもしないでがトップ3入ってきました。先ほどの14位ですが歌で世界が変えられなくても和田雅則でございましたね。はい、タイトルが違ったということでございます。それでは参りましょう。今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、まあ、サイザーさんが挙げておりますが、またちょっと新しいミュージックビデオなんかの素材を撮りに行ったりしてましたので、そのあたりが出てくるのも楽しみにしていてください。は

さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズでブルーグレーの木曜でございました。では参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズの夕暮れにサイダー、こちらですね、やっぱりスポティファイのね、そういうこう いろんなフォルダーに入れてもらってるからかしれないですけど、めちゃめちゃ再生数が多いんですよね。

0: さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。980円は高いんですねということで、980円が高いというか日清そばが高いんですねってことかな。そう高いんですよ。日清そばってなんか知らんけど理不尽に高いんですよ。まあ手間かかるんでしょうけどね。そしてモーリーです。天王寺のキューズモールの松屋手うどん屋は前まで日清そば400円やったけど今は500円になってたと思う。また上がったかもというふうにね。まあ、立ち食い屋のうどん屋みたいなとこやけどって書いてますけど、まあ、その日清のあれによるんでしょうねきっとね。はいね、あと1球だけかなと。そうですね、そっちじゃなかったですね。そして佐藤潤さんです。みちのん今日は仕事でリアタイできずでした。家に帰って見せてもらいますねということでありがとうございます。そして石焼さんがね、夕暮れにサイダーの他、夕暮れにサイダーを他の配信でリクエストしてみようかなと。くじで当たれば歌ってもらえる。あそうなんや、歌ってくれるんや、すごいね。はい、まあ、そんな感じで、シェイクマイデイズもね着々といろんなところからいろんなオファーが来ているので、まあ、それを こなしつつという感じで、いろんなコンテンツまた上がっていくと思いますので、ぜひ YouTube チャンネルね、シェイクマイデイズのチャンネルが別でありますので、そちらの方もチェックしていただきたいですし、高評価とね、チャンネル登録お願いします。そしてこの番組も高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードははい、今週のラッキーフードはナスビです。はいね、今美味しいでしょナスビね。はい、ぜひね、ナスビ食べましょう。美味しいよねナスビね。あ、食べ過ぎ注意やけど、体冷やすからね、あの夕飯の何か一品に、はい、麻婆ナスとかいいんじゃないですか。私好きなんですけど、娘はあんまりみたいで作らないですけどね。ぜひ美味しく食べていただきたいなというふうに思います。それではまた木曜日ムンサタでお会いしましょう。そして、ホットブレイクはまた来週もあります。それではバイバ
2: イ。昔々あるところにおじいさんと孫がおりました。
3: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
4: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの。
3: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
4: おお、アップルパイとな。
3: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
2: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヨエル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日は7月の8日ですけれども、1週間空きました。皆さん2週間ぶりです。お元気でしたでしょうか。無事に新しくね、オープンレックからメローファンに移行して、皆さん無事に移行できてるでしょうかね。オープンレックから新しく切り替わったので、いろいろな今までの不具合がね、改善されればいいなって思うんですけども、途中でぐるぐるなったりとかね、コメントできなくなったりとかね、そういうことがなくなってればいいんですけどね。まあ、でもとりあえず、いろいろな設定がこう変更になったらどうしようと思ってたんですけども、それはそのまま受け継がれたみたいで本当に安心しました。はい、ということで、また新たに今週からですね、皆さんよろしくお願いします。はい、今日のオープニング、まあ、これも全部、2週ぶりになっちゃったんですけれども、はい、コメントソングからオープニングのお題は、釈師さんと王さんからいただいておりました、柴田恭兵ランニングショットでござりました。あ、ミカリもファンなんですね、それは良かったです。はい、でもちょっとね、さすがに暑いですね。もうジャケットとか着たらほんまに暑い。一応冷房つけてるとはいえね、暑いです。はい、まあ、ですが、今日もね、その熱を最後まで持ったままお送りすることになると思いますね。で、まあ、お休みの間映画4本すごいですね、映画4本、そして、ドラマそれぞれディスク2枚ずつという形で、皆さんね、寂しくないように過ごしてもらってたとは思うんですけれども、いよいよ、ドラマの方も本当に佳境に入ってきたといいますか、最終回がね、近づいてきてるわけなんですけども、まあ、迷わないでの方はほんまに最後の最後まで、まあどうしようもないな、お母さんはっていうね、もう復讐してさらにそれの逆恨みの復讐があってって、まあどこまで行くんでしょうか。そして最後どういう終わり方するのかも想像がつかない。もう常に想像のちょっと上なので、まあだからね最終回がどうなるか分かりません。そして、最高の愛の方はね、まあ、こちらはケラケラと笑いながら見れるドラマじゃないかなと思うんですけども、ちょいちょいね、孫独女王のあれが、今回の回で言うとミシルの音楽が流れて、もう皆さんね、孫独女王の後なのであーってすぐに、思ったと思いますけども、その他にも割とドラマってね、いろんな人とかいろんな場面がこう使われて大御所が映ったりとかするんですよね。まあそういうとこも含めて、総合的に非常に楽しいなと思っております。はい、で、今日はですね、で、まあ、またこの後のね、推しプロのコーナーで、プロレス関連、戦場関連に関しては、どういう風にするのかっていうね、ちょっと皆さん議論をいろいろしていただきましたけれども、それはお話ししたいなと思っております。はい、ということでね、はい、今週もまた11時を過ぎる確実に過ぎますけれども、皆さん最後までお付き合いの方よろしくお願いします。はい、あ、かよちゃんもね、無事にできてよかったです。そう、7月からね、新しくなったんですよ。オープンレックではなくメローファンというアプリに変わったんでね、ちょっと戸惑った方もいらっしゃったかと思いますけれども、はい、よかったです。はい、では今日の失礼、スヨリミュージック、スヨリミュージックいきましょう。はい、あ、でも今のところ順調に皆さんコメントが入れててよかったです。まあ、でも問題はね、いつも魔の10時台あの辺で怪しくなるので、さあどうでしょうかね、メローファン頼みますよ。はい、では、今日のスヨリミュージックなんですけども、
もうね反応してくださっておりました。私もさんはライブにもね行ったことがあるということで、そしておほほ夫人も書いてくれてはりましたけれども、はい、今日はこちらです。 M ブラックのブラックスタイルというアルバムでございます。これはイ・ジュン、まあ、4ファ紹介でですね、俳優は俳優だという、映画の主演をやっておりましたイ・ジュンが、所属していたグループです。P がねプロデュースしていたっていうね、そういう M ブラック、こちらを特集していこうと思います。はい、さあでは、早速いきましょうか。ではオープニング、いきましょう。この曲でいこう。よし、はい、ではまずはこの曲でスタートします。くでよ、まあ、聞きみよという、君という意味ですね。くでよ。

はい、推しプロの事件です。事件やって時間です。はい、今週はですね、試合ではなくって、YouTube を紹介してもらいました。戦女魂で、その中の、新人選手が、新人が入ってくる、そして練習生誕生というね、そういう瞬間を見たわけなんですけども、まあ、これが非常に面白くて、でこの YouTube はなんというか、もうそのまんまなんですよね。何らこう作ったり、なんか手を加えたりとか、そういうことが一切なく、本当にそのままをこう見せている。でその初めて、あの新しくね、あの新人選手、来られて、でそのまま、次の回で初めてのその練習風景とかもそのまま、まあ、見せてくれるんです。だから果たしてね、この高野選手がどういう風に成長していって、どういう風にデビューするんだろうっていう、その先のこうワクワク感というかですね、そういうのも相まって、これはもう続きが見たいとね、多分で、みんな多分そう思ったんじゃないかなって、その YouTube を見た時に、まあ、実際思ったんですけども、まあ、やっぱりそうでしたね。はい、本当に普通の子なのでびっくりしました。そう、本当に普通の子やし、何やったらすごい小柄な子なんですよね。でも普通に可愛らしい女の子なんですけども、でもその戦場ね、まあ、いろんな団体がある中、あの戦場にまあやってきた。でもともとスポーツもしていたということもあって、運動神経自体は非常にいいし、で最初のあのまあ、基礎練習からですね、見ていて、あ、これは普通にもうこの基礎だけでもう相当しんどいやろうなというのが、あのリアルにまあ分かるわけですよ。でもそれにも必死でこうついていって、でほんまに面白いなと思ったんですけど、まあ、本当に全てが初めてやるわけですよね。だから初めてやることを全部教えられて、その場でこうやっていくから、あ、なるほどなと。最初は何気なく当たり前のように見ていたけれども、本当はそれをこう習得するまでにはこういう段階を踏んで、こんだけ大変なんだっていうことがすごいわかるんですよね。で例えばあの練習でこう肩に選手をこう担いで歩くっていうね、担いで歩くみたいなのやったはったじゃないですか。でそれも担がれる方も体勢をこう維持しなきゃいけないっていうか、担がれた状態でこう背中がピーンってなってるんですよね。でも別にそれ普通のことやかのように見てたけども、でもやっぱり最初はそんなピーンってならないんですよね。当たり前やなと、改めて考えたら当たり前なんですけど、普通は担がれたらこうやってくにゃってなるし、なんとかこう振って起こそうとしたってそんなピーンってならないんですよ。でこれは多分全てのその技の受けというものに関わってくるんかなと思ったんですね。例えばその、ブレーンバスターでこう逆さにされました。普通の人間がそんなことされたらもうへにゃんってくにゃんってくの字になるし、それってすごく不格好ですよね、試合の流れにおいて。だからその技を受ける側の技量というのも非常にあの大事なんだなと、そういう基礎的なあのところの積み重ねで、あのプロレスの世界というのは成り立ってんだなっていうのを改めて感じたわけですよ。だからこそレベルの高い選手同士の試合っていうのがあれだけもう見ててのめり込むっていうのは、なるほどなと。

0: こうずっと見ていった上でまた推しプロを見ると面白さがちょっと何倍にもなるんじゃないかなって思いますね。うん、そう、でも根性がある、確かに。でまた練習は相当きつかったと思うんですけど、楽しいっていう風にね感想を言ってたのもすごいなと思いました。いや非常に楽しみですね。うん、今更ながらプロレスを見る目が変わりましたということですけど、そうだから今まで推しプロでねいろんな名試合を見てきましたけども、当たり前に見ていたものが実はそこからの練習練習練習練習の積み重ねでそういうトップクラスの選手にこう上がっていくんだなっていうのも、まあ、そういう道筋も見れて非常に面白いですね。推しプロまた楽しみですね。またガーちゃんのねあのコメントはちょっとうるっときました。もうオモラッシェンは絶対もうこんなんガーちゃんに言われたら泣くやろなと思ったけどね、ガーちゃんもともとプロレスラー目指したのなりたかったっていう話は過去に聞いてましたけどもね、モラシシェンを置いていくわけにはいかない。でも母ちゃんはそれをねそういうふうに言うとモラシシェンが気を使わせたらあかんと思って違う言い方をしたんですね。本当になんていい子なんでしょうか、はい。で、その今後も見ていきたいというふうに皆さんの意見が一致して、で番組日誌の方でねすごく皆さん意見を交わしてくださって、ああいう風に番組日誌を活用してもらえたこともすごく嬉しかったし、でチャット欄に入れない皆さんも番組日誌の方にコメントを残してくださってて、それもめちゃくちゃ嬉しかったです。なので今後も番組日誌の方も自由にコメントを使っていただいて交流とかもしていただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、で今後の、この戦場をどうするかなんですけど、これは本当にねめちゃくちゃ悩みました。どうするのが一番いいのかなと。で皆さんの意見もできる限り反映はしたいし、でもその上でやっぱり番組の構成っていうのを完全に無視してずっとやっていくっていうのも、それもなかなかできない難しい部分もあって、で考えて一応私なりに結論を出しました。まずですね、今週に、かがし、あ、モラシまた泣いちゃった母ちゃん、いやでもね本当に母ちゃんが娘でほんま良かったなって思ってはりますよね。もうガーちゃんはスヨイルのマスコットでもありますからね、はいはい。で、戦場魂、今後どうするかなんですけれども、まず今週は、戦場に全振りします。で全振りして一旦流れ言いますね、戦場に今週は全振りをします。で来週以降ですけども、来週以降は、4話映画は1本で、ドラマも1本で、推しプロに関してはしばらくの間はこの戦場魂ということにします。で、戦場魂は週に5本見るという流れです。なのでもう一度整理して言うと、今週は戦場に全振りするということで、一応時間をいろいろ見てたら、まあ、長い回もあれば、まあ、そこまで、3、40分の回もあるっていうことで結構バラバラなので、一応目安で5本って言ってますけども、週によってそれは多少前後増えたりもするし、まあ、逆に減ること、まあ、うん、そうですね、まあ、でも基本5本、場合によっては6本になったりとか、だから毎週それは言います。で今週に限ってなんですけども、で一応その過去回もみんなと一緒に見たいという意見がすごく多くって、で私もやっぱり過去回見たいなと、やっぱ過去回見てその所属選手いろんな選手がやはるので、そういう選手を知った上で見ていった方が絶対面白いだろうなって思うので、なので、まず過去回から見ていきましょう、うん。で過去回から見て今週は だからエピソード1からエピソード11本、今週は多いですけどね、全振りして、千住魂11本、エピソード11まで見ましょう。で来週はまたその続き、まあ目安5本と言ってますが、まあ、それもまた計算して何本にするかは来週また お話しします。なので今週は、11本、はい、千住魂を見ましょう。でその来週以降の、4話は今まで2本やったのを1本にする。なので来週はカチョさん、紹介お願いします。で再来週はナゾコさんお願いします。でドラマの方は1本ずつにするということなので来週は、迷わないでを見ます。で再来週は最高の愛を見ます。でまたその次は迷わないでを見ます。ちょっとドラマはちょっと交互に見ていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、なので、まあ、また来週は来週で今週はこうしましょうっていうのはお話しするんですけども、一応もうそういう形にしようと、決めました。まあ、それでね皆さんそれでいいと思う方、と思う方いろいろあるかもしれませんけれども、一応いろいろ考えた末、私が出した答えはこうです。はい。でなので、そうですね、今週は、千住魂全振りにするということなので、11本、はい、たっぷりですけども過去回からいきます。はい、過去回から行って、今週11本ということでよろしくお願いします。はい。で、まあ、またね、ある程度こう追いついてきたら、まあ、推しプロの方もまた再開したいなとは思っております。はい。では、はい、今週の推しプロはここまでとなります。そしてちなみにその千住魂なんですけども、まあ、書いてくださっている方もやりましたけども、ドラマと同じような扱いにしようと思います。なのでコーナーとしてやるというよりかはまあ、ドラマみたいな感じで、オープニングとかそういうところで話題に触れたりはしますけれども、コーナーとしてやるわけではなく、皆さん一緒に見ましょうねという感じでやっていきたいなと思っております。さあでは、ここでね曲の方行きましょう。今日は M ブラック特集しております。さあ続いてのナンバーです。ポリンダ、
1: JR brings the new sound.

はい、ことうまコーナーです。はい、ことうまコーナー、6月の月刊王者戦の、結果が出ましたので、まずは、6月の月刊王者戦、こちらからいきたいと思います。さあ、果たしてどうなったんでしょうか。ではもう早速いきましょう。6月月刊王者戦は宝塚猫組記念です。

6月月間王者戦宝塚猫組記念スタートしました。4番ゆいちゃん、13番なぞこたろうぶりん、17番どんだけそんだけ、20番スースーカレー、25番チャハーメーンが横一列で先頭争いをしています。はるかさん、第2コーナー付近にはるかさん登場。ハーピーがはるかさん目指して飛び出しました。先頭集団から2馬身相手、5番シャクシクイーンキャット、12番たぬきラクーン、内から1番大米リンコ、2番ウィンハンセン、3番かよし、23番シュネルマリスター、差がなく15番ウィンペペロン、16番ウピーポッポ、10番トイレシャワーヘッド、11番サウの絆、6番デッドデンジャー、9番ワラットブライアン、大外から21番コトレイル、22番ジムポイント、24番ライスオータム、26番私は馬よが続きます。おっと、ここで突風が吹いております。突然の突風です。はるかさん、ごぼう茶を入れようと茶葉を出していましたが、茶っ葉が飛んでいってしまいました。このままではごぼう茶が入らない、大ピンチだ。はるかさん、ハーピーに任せるなよ。ハーピー飛んでいった茶葉を追いかけて猛ダッシュ。ゴール板の向こうまで飛んでいったが回収できるのか。ハーピーすごい速さで茶葉を拾いまくっています。そしてそのままゴール向こうに飛んでいた茶葉も回収、ついでに1着でゴール。ハーピーちゃんありがとう。これだけ集まれば薄いごぼう茶が入るよ。さあ、そして数枚の茶葉がひらひらとゲート付近を待っています。それを見たヒヨドリアサガオ、アクアクルーミー、タミオレンジャー、ミカリンがゲートの中で茶葉を拾っています。果たして時間内にゲートを出ることができるのでしょうか。おや、突然の静寂がやってきました。その中をひたむきに一歩一歩ゴールに向かうのはゆいちゃんです。2着はゆいちゃんで決まるのでしょうか。いや、しかしここで どんだけそんだけが2着くれないと言いながらゆいちゃんに並びました。さあ、このまま2着争いは2頭で決着となるのでしょうか。いや、ここでインコちゃんが飛んできました。ジムポイント、ジョッキーインコちゃんに変更です。斤量が 30g になりました。そしてジムポイントが一気に加速しました。さあ、ここで3頭同時にゴールしました。写真判定です。さあ、ではここで残すは5着争いとなりました。残す5着争いですが、お、ここでやってきたのは何やら悲しげな曲ですが、5着でお別れと口ずさみながらやってきたのはシャクシクイーンキャットです。さらに、さあ、5着に仕上がれと歌いながらライスオータムもやってまいりました。これは混戦です。そして前を走っていたチャハーメーンがマスクをかぶって粘り込みを図っております。これは僅差の戦いとなりました。これは10円の決着となるか。出た、10円の投げ合いです。3頭が10円を投げながら同時にゴールしました。写真判定です。

ということで、6月の月刊王者戦は写真判定だらけになりました。では見ていきます。では全着順、言っていきますね。はい、まず1着はハーピー1140円で最後ね逆転勝ちしました。そして2着、3頭が争っておりました。ゆいちゃんジムポイントどんだけそんだけ写真判定ですが、なんとなんとなんとなんと3頭同着です。870円で3頭が同着ということになりました。これは珍しいですね。さあそして、5着争いも最後10円を投げ合っておりましたがどうなったのか。はい、5着は840円でライスオータムです。そして、6着がチャハーメン830円、7着はシャクシクインキャット820円というね、10円の差で、567、ここまで決着がつきました。さあ、8着以降もいきましょう。さあ8着はトイレシャワーヘッド680円、9着はコトレイル660円、そして10着は、540円でこちらも3頭同着です。スースーカレー謎小太郎ブリーンワラットブライアンが540円で同着です。続いて、13着はテッドデンジャー530円、14着はオーゴメリンコ520円、15着はタヌキラクーン510円、ここもね10円差で4と並んでおりました。続いて16着カヨシ480円、17着シュネルマリスター440円、18着ウィーハンセン380円、19着ウピーポッポ340円、20着ウィンペペロン280円、21着サンウの絆私は馬よ同着です。140円。そして、ゲートの中はミカリン、ヒヨドリアサガオ、アクアクルーミー、ダメオレンジャーという結果になりました。いやー今月はすごい戦いになりましたね。はい、ですが優勝はハーピちゃんです。おめでとうございます。はい、ゴホちゃん薄かったですけどね。ハーピちゃんが勝つということはその月はゴボウ茶が薄いというそういうことですね。はい、では今週行きましょう。今週のレースは七夕賞です。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃタニア七夕賞小峠選手がちょっとまだ来ておりませんのでまた後ほどになります。じゃあ私の方からいきましょうか。はい、私が選んだのは1投目サボーナ、2投目マイネルモントにしました。で今回、まあ、福島2000m結構あの小回りコースなので、前に行ける馬が有利かなとは思うものの、結構今回は前に行きたがる馬が多そうなのでその前を見て見ながらその後ろら辺にいるであろうと思われる馬を選びました。まあ、サボーナもちょっと前目につける馬ではあるんですがその先頭集団一つ見てっていうところにねつけてほしいなと。まあ、筋量がちょっと一番重たい58キロを背負うので、まあ、そこがどうかなと思いつつ、まあ、でも実力的には、重賞取ってもおかしくないなと思ってます。でマイネルモーンと、まあ、人気落としてますけども、まあ、前走ねエプソムカップが12着だったので、ちょっと人気ないんですけども、まあ、でも、中山記念で、4着に切れたりとか
まあ、コース自体はその小回りコースはあってそうなので、差し競馬になってくれたらチャンスはあるんじゃないかなということで選びました。はい、では、今回はそんで先週からですね、こと馬の予想はスヨイルの番組日誌の方に書いてくださいとお願いしておりまして、今後もですねスヨイル番組日誌、いつもレース予告を記事にアップするんですけども、今回はこと馬七夕賞レース予告というねこちらの方に書いていただいております。非常に見やすい。では行きましょう。ペペさん、ペペさんはアスクナイスショーとカラマティアノスです。まあ、オズは荒れてますけどもカラマティアノス、ね、中山記念2着馬金牌1着馬ということでこの辺は人気どころかなと思いますが、アスクナイスショー、はい、これも、3勝クラスから上がってきて、はい、前走はちょっとね G2 で、10着に負けてますけども、この馬も結構ね前目につけれる馬なので、コースの客室的には合ってるとは思うんですが、さあどうでしょう。でトイレ便器さんは、クリスマスパレードサンストックトン、はい、クリスマスパレード、はい、こちらも人気は落としているんですが、でもあのビクトリアマイルとか G1 でね、この時着順は9着なんですが出遅れて9着で、1着馬と 0.4 秒差しか変わらないのでいつ来てもおかしくないなっていうそういうイメージがあります。はい、で王さんバトルボーンとカラマティアス、カラマティアノスで復活しすぎてごめんリンコ、はい、そうだからカラマティアノスバトルボーンでサボーナヤマニンブークリエ、ここがね現時点では10倍を切ってるところなんですけども、非常に難しいね、金量差とかも考えてハンデ戦なのでね、さあどうなるか、荒れてくるのか上位決着なるのか。はい、ハーピーちゃん、ハトちゃんとアスちゃんで行くだよ。バトルボーン、バトちゃんバトルボーン、アスちゃん、アスちゃん、アスクナイスショーですね。はい、さあハーピーちゃん、ここのところ、前残りの穴馬が来て6月は1着になりました。さあ今月は念願のごぼう抜かれができるんでしょうか。はい、スースーさんはヤマニンブークリエとアスクナイスショーな、アスクナイスショー来ました。そしてヤマニンブークリエ、はい、この馬もねずっと強いレース出てるんですよね、セントライト G2 で2着っていうのがね来てますけども、これも中山コースなので福島は合いそうな気がします。はい、メダカさんサボーナとカネフラ、はい、カネフラはまたこれは大穴ですね。これ抽選馬じゃなかったかな、ね、ちょっと勝負に出てありますね、確か抽選馬やったとね、うん、そして私もさん、オーロエックスマイネルモーント、はい、うん、オーロラエックスか、はいですね、はい、こちらは、まあ、3勝クラスオープンとポンポンと、勝ち上がりまして、でその後ね、ちょっと掲示板は乗れてはいないんですけれども、はい、まあ、今回金量55キロですのでね、はい、ま
でも前走も55か。そうかそうか。さあどうでしょうか。続いてはチャーシューさん、サボーナオールナット。はい、サボーナオールナット。オールナットはね、 G3 チャレンジカップで、買ってますね。で前走は日経新春杯、G2 で、ちょっと負けてしまったところで若干人気を落としております。さあどうでしょうか。ダメよさん、タシとおにゃんこぽん。あ、おにゃんこぽんは去年でしたっけね。これで3着に来て大きいのつきました、確かね。さあまたまたおにゃんこぽん来るのか。来たら大きい。そしてタヌタヌさんです。ボーンディスウェイ、カラマティアノス。ボーンディスウェイはね、私も迷いました。オッズ的にもすごい美味しいですね、ボーンディスウェイ。まあ7歳になって、さあ衰えがあるのかないのかみたいなところもね言われますけれども、まだまだ元気そうです、ボンディスウェイ。ラゾコさん、アスクナイスショー、メリオーレム。はい、メリオーレム。はい、この馬も、オープン上がってからまだ勝ちはないんですけれども、そうですね、うん、ないんだけれども、でも割といい勝負はしてますね、G3 で掲示板乗ったりもしてます。はい、ワラッドルさんは湘南マグマとおにゃんこぽん。おお久しぶりの笑っとる3馬券単勝100倍超え2つ2頭ですね。はい、笑っとるさんね、半年過ぎてというか5月までの結果では笑っとるさんが総合で現在1位ですからね。さあもう1回大きなだったらこれはだいぶリードできます。同好会さんはカラマティアノス、ヤマニンブークリエ。そうですね、人気を分け合っている2頭でございます。さあこの中でどの馬たちが来るんでしょうか。そして、ハンセンさん、バトルボーン、ヤマニンブークリエです。ここもバトルボーンもそうですね、はい、人気を分け合っている一角です。さあどれが来るか、人気どころはどれが来るか。お米さん、カラマティアノス、センツブラッド。はい、センツブラッドは中穴です。やけど G3 で2回2着来てるんですよね。またポイッと入ってくるかもしれない。はい、ドンソンさん、アスクナイスショート、帝王ソラネル。でどんだけそんだけ。はい、帝王ソラネル、こちらもね穴ですね。90倍ついてますね。はい、まあ、3勝クラス買ってからオープンでなかなか勝ちがないというところで人気を落としているものの、まあ、でもこういうも分かりません。ちなみに去年の七夕賞も出ているんですけども、去年は10着だったんですね。今回も、あ、でも今回金量が1キロ軽なるね、軽くなってます。デンジャさん、ディマイザキット、リカンカブール。はい、リカンカブール。はい、こちらも、ここのところちょっと掲示板に乗れてはいないんですけれどもね、オールカマー3着という実績持ちの馬、そしてディマイザキット、はい、アルゼンチン G2 3着ね、実績はあります。そしてアクアさんはバトルボーンとマイネルモーントです。はい、バトルボーン、はい、人気の一角、そしてマイネルモーント一緒ですね。
そして、バケツと尺師と猫さんはコントラポストオーロラ X です。はいオーロラ X ね、はい。で、コントラポスト、はい。じゃあね、京成杯オーダムハンデ3着馬、さあ今回どうでしょうか。でもこうやって成績見てるとほんまに分かりませんね、何が来るか。朝顔さんはサボーナとヤマニンブークリエです。はい、さあ、まあ、でもこれ今の時点でですけども、一番人気でも単勝5倍からですからね、よっぽどこれは、当日も枠順とかでどうなるでしょうか。あ、ウピさん、ゼンツブラッドリカンカプールです。はい、こちらは、はい、中穴といったところですね。はい、ゼンツブラッド、はい、2着G3 2着2回あります。かよちゃん、コントラポストとボーンディスウェイです。はい、あ、ボーンディスウェイ来ました。そして、コントラポスト、んーでかな、ミカリンはこっちに書いてくれたはった、ミカリンゆいちゃんは確かこっちにあった、ミカリンゆいちゃんどっかで、あ、湘南マグマヤマニンブークリエを選んではります。直感のお二人、ゆいちゃんはオーロラ X とバトルボーン選んではりますね。はい、これで全頭というか全員、あとは小峠選手待ちになります。はい、ではですね、琴馬場情報なんですが、今週の琴馬場、はいまずは、7月12日の日曜日です。福島8レース3歳以上1勝クラスにマイネルステラート、はい、福島8レース3歳以上1勝クラスマイネルステラートゆいちゃん馬です。そして同じく12日日曜日、ついに赤ちゃんがデビューします。2歳馬がデビューします。福島5レース2歳新馬戦リサナウトチャーシューさんです。いや、いよいよですね、いよいよです。はい、デビューを飾ります。で、また追加情報また出てくるかな。はい、また、出てきましたらお知らせします。で、先週先々週の琴馬場の結果言うときましょう。はい、まず、3歳未勝利戦のベネディクション、タヌタヌさんですね、ベネディクションは2着でした。2着惜しかった。そして、オープンの、青函ステークスダムラクララお米さん2着でした。惜しかった2着、そして3歳以上障害オープンベールランス2着でした。惜しい。いや、でもオープンでいきなり2着これは優勝ですね。さらに、西武日刊スポーツ杯2勝クラスのカルパ、こちらかよちゃん、カルパ1着勝ち上がりました。おめでとうございます、頑張りました。
さあそして、バーデンバーデンカップ3勝クラスのマリア・イリダータ・ナゾコさん、こちらも1着勝ち上がりました。しかもレコード勝ち、おめでとうございます。これが先々週ですね。で先週、はい、はまずは3歳未勝利ウィスカーパッド、ドンソンさん、4着でした。もうちょっとでしたね。それから、2勝クラスのアルマデオロタヌタヌさん、こちら1着勝ち上がりました。おめでとうございます。さらに、3歳1勝クラスのダノンヒストリー、3歳以上1勝クラスダノンヒストリー、バケツと尺室猫さん1着勝ち上がりました。おめでとうございます。さらにさらに、3歳未勝利のボンボンベイビーやんちゃさん、こちらも1着勝ち上がりました。おめでとうございます。いや非常に先週今週とすごいですね。いやーこと馬場頑張っております。はい、ということで、はい、以上かな。はい、ではそうそう、でね、このね赤ちゃんレース新馬戦とか見てたらほんま可愛いですよね。みんなバラバラ、ゲートでのバラバラやったりとか、よそ見しながら走ってたりとか、なんかいろいろといて、まだね初めてのレースやから戸惑ってる子とかいて、それがまた可愛いんですけどね、誘導馬についていく本当にね、これ今見れる特権みたいなとこありますね。はいさあということで、はい、こと馬はここまでとなりまして、さあでは、ちょっと一息ついてワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスコーナー、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。

0: さあでは、ワンニャンダンスコーナー行きましょう。ではワンニャンはこの曲でいきます。トゥナイト。
1: Yeah, this is love. I think I love you, baby. Please come back to me.

アジサイさんからいただいております。朝顔日記いきましょう。朝顔日記7月8日。日がよく当たり雨もよく降り、この2週間のみんなの成長に私は毎日見ているのに毎日驚いています。ドアを開けると目に飛び込んでくるのは緑鮮やかな美空すめ子ちゃんです。そして秋川ピダムちゃん、その向こうが美空すめ子ちゃん。この姉妹は虫がついたのを境にしてそれぞれの育ち方を変えてきました。すめ子ちゃんは中心の茎を太くまっすぐ伸ばしていますが、メス子ちゃんはもう脇芽がいっぱい長く伸びています。小さかったピダムちゃんはみんなの中で茎が一番太くなりみずみずしいです。びっくりするほどの成長で、大きい葉は縦21センチもあります。この植物は懐かしい雰囲気がしていましたが、私が子供の頃草や実を集めてジュースを作って遊んでいた時に、その実を使った記憶が鮮明によみがえってきています。本当に懐かしい再会です。小太郎くんの葉は緑みがより濃くなってきました。松ぼっくりのような実も硬くなっています。ソウタケは1メートル67センチと伸び、枝の硬さも増しています。なぞこさん、コタちゃんの鉢に可愛い双葉のお客様が顔を出していますよ。今年は本当にいろいろな植物が空から降ってきます。昨日は珍しくヒヨドリジョウゴが上の電線に止まっているのを見ました。ヒヨドリジョウゴ親株の二村天一さん、その子のジュリーエイトちゃんの鉢にも細い芽が出てきましたが、その正体はお米さん。なんとそれはコスモスのようですよ。2週間の間にすくすくと大きくなり、昨日別の鉢に植え替えました。ヒヨドリジョウゴ親株の武田天津也さんは子株が多すぎて成長しきれないので3本の株を残し、残念ながら摘み取りました。これで細かった茎も成長しやすくなると思います。今一番ひ弱だった今和野さんの株からの二村天一さんの茎が一番太くなり空に突き出ています。山本リンダさんは脇芽を伸ばすため大きな葉は落としています。8代目の子株、加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルポちゃんも茎が伸び、順調で綺麗な葉が広がっています。茎は産毛がいっぱいです。朝顔で一番元気よく茎を伸ばしているのはシモン正八さんと山本城八ちゃんです。茎が太く伸び、もう支柱に巻きつき上へと登っています。団子八兄弟もつるを二村さんのところまでぐんと伸ばしています。北島八郎さんのも茎がしっかりして歯がたくましく安心です。草野正八ちゃんは気品があります。ガーちゃんチームのフィンガーエイトちゃんの茎も太くなり、黄緑のみずみずしさが際立っています。その一本は緑が斑入りなので、この2つの株は花の色が違うかもしれません。柏原よばえちゃんの一株は特に成長がすごく、赤みを帯びた茎がもうネットに届きそうな勢いです。そして瀬川パチコちゃんは細いつるが伸び出し、支柱を巻いてぐんぐん上に向かっています。朝顔とは違い茎がとても細いですが頑張っています。菅原洋八ちゃんと洋八ちゃんには大きな鉢で花の束を作ってもらおうとしていますが、その期待に応えるかのように四方八方につるを伸ばし、今からカマフミちゃんを思い起こさせています。この鉢に芽生えた謎の草は別の鉢に植え替えましたが、やはり私は初めて見る植物です。みんなの株を集めたプランターもなかなか賑やかになってきて楽しみです。桔梗の中山いちいちゃんは丈が伸び67センチになりました。つぼみができて上の方は大きく膨らみ出しています。木枯らしもみじろうちゃんは今休眠中でか細いです。大葉のパロシちゃんとパーボーちゃんもよく降った雨で成長がすごく、大きな葉は縦19センチもあります。葉は肉厚で申し分ない状態です。そしてところどころの鉢にまた新しい双葉が出ていたのですが、なんとそれはヒヨドリジョウゴでした。ヒヨドリジョウゴが天から降ってきたのは10年ぶりのことです。地植えの朝顔、
ミス奥陽ちゃんもぐんぐん伸びています。追伸、小太郎くんの写真は2023年9月末です。ということで、みんなの成長がね、すごいすくすくと育っているようです。ではお写真いただいてますので、はい、早速皆さんにも見ていただきまし

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてな。

つやいるヤンファ。はい、つやいるヤンファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回は2週分ということで4本です。ではもう早速いきましょう。さあまずは、吉田さん、はい、吉田さん紹介映画から参りましょう。ザ・ガーディアン守護者という映画でした。すごかったですねこの映画も、10年間の間ですね、服役していたスヒョク、これがチョン・ウソンですが、まあ、出所した後、恋人のもとに行きました。で、その恋人ミンソなんです。恋人のミンソは、実はそのスヒョクが服役している間に実は妊娠していたということが分かって子供が実はいるんですね。で、スヒョクに対して、まあ、平凡な男になれたら会いに来てと、そういうふうに告げます。まあ、要するに今の状況で会ってくれるなってことですよね。でそこで、まあまあ、ヤクザですね、スヒョクはね、足を洗うために兄貴分のウングクという、これがパクソンウンでした。このねウングクがまた妙な雰囲気でね、なんか不気味なんですよねパクソンウン。で、辞めたいということを、まあ、言うわけですけども、まあ、でもその10年の間に非常に大きな組織に変貌してたんですよね。でそこで、スヒョクに、劣等感を持ってた、カン理事がですね、スヒョクの殺害を、まあ、目論みます。で、カン理事はそのお抱えの殺し屋ウジンとジナを使って殺害依頼をかけるんですけども、これがキム・ナムギルなんですよね。ここで出てくるってね、はい、はい、で、まあ、その2人の殺し屋、まあ、スヒョクを狙うんですけど、もうこの2人っていうか、まあ、そのウジン、キム・ナムギルね、フィダムのウジンが、まあ、独特な空気感を持った人物なんですよ。でそこで命を、まあ、狙われるっていうことになって、結局スヒョクの恋人ミンソがそれによって亡くなってしまうんですね。でその子供までも

では、続いていきましょう。続いてはアクアグリーンさん紹介映画ですね、非日常的な彼女というね、こちらです。これもまたつながってきましたね。なんとミセンコウとチュンチュが親子ではありませんかっていうところで、はい、お父さんね、キャバレーの司会者として働いておりますチョルス、これがチョン・ウンインで、高校時代に出会った、エランという、女性、これがチェ・ミンソで、この2人の間にできた子供がチョウォン・ユ・スンホですね。でこの息子のチョウォンを、チョルスが男で一人で育ててるんです。でなんでそうなったかっていうと、まあ、高校生やったということもあり、ある日ですね、バイク便で赤ちゃんの男の子がこのチョルスの元に、チョルスの学校にクラスに運ばれてきたんですよ。でそこから、必死にまあこの息子をね育て上げたんですが、そして8年の時が経って、この母親のエランが、突然現れるんですね。まあ、でもチョルスはもう俺の息子だとね、まあ固くなりそこは拒絶するわけですが、でもエランは自分の息子に会いたい、息子と話したい、ね、そういう気持ちがあるわけです。でそこでの、まあ、言ったらもうそれぞれに対するこの愛の深さというかね、そういうのが、まあ、前半は結構面白おかしくですけれども描かれていて、これもね良かったですねまたチョウォンね、ユースンホ、子供の頃ですけれども可愛らしいですねいや本当にこのユースンホに関してはこの4話ですごいちっちゃい時からこうちょっと大きくなって、そして青年になってて、いろんな顔をね見てますね。この4話を通じて、いろんな姿を、成長過程が見れて嬉しいですさあでは、続いていきましょう。スースーお父さんの俳優は俳優だというね、こちら、今回の M ブラック特集しておりますが、そのメンバーであるイ・ジュンがね主演でした。まあ俳優なんで、俳優の4無名俳優なんです。でまあ一流の俳優を目指して、役に入り込んでるんですけれども、まあ、その役に入り込み役に入り込みすぎるがゆえに、まあ、相手役の気持ちとか迷惑とかそういうのを考えられなくって突っ走ってしまうんですね。なので舞台でも毎回、そんな4についていけなくて、相手の女優がまあ辞めていったりとか、降板してしまったりとか、そういうのを繰り返してるんです。で、まあ、そんなある日ですね、舞台の相手女性役として、オー・ヨニというね、かつて実力派女優だったというヨニがやってきます。これがソ・ヨンヒです。ソファですよほんまにどんどん出てきますで、ヨニは、まあ、今回の舞台に、まあ、欠けてたんですよね。でも結局ヨンのせいで、台無しになってしまう、その舞台が台無しになってしまった。でもそんな荒削りなヨンなんですけども、その才能を乱した、芸能事務所から社長からスカウトが来て、でそれによって人気俳優が出演している映画の配役を、まあ、もらうことになったんですが、まあ、とにかくこの映画ももういろんな人が、いろんなすごい方々、おなじみさんたちが出てくるんですけどね。でまたこれがね、嫌な人なんですよ、そのトップ俳優ね、わがままで、もう自分でその映画監督、普通はねカットとかなんやとか監督が言うもんなんですけども、その俳優が全部やっちゃうっていうね。でカットぐらい言わせてくれよという、まあ、そのぐらいは実力者ゆえにわがままも通るみたいなねとこなんでしょう。

ですが、その映画が公開されるとその主役より光ってるというふうに評価されて、でまあそれをきっかけにもうトップスターの座へとね、どんどんどんどん上り詰めていくようです。でもその結果、まあそのかつてなんだこの人はと嫌っていた人気俳優と同じような道をね歩むことになるんです。まあわがままになり、横柄になり、事務所社長とも揉めて、で勝手にね自分の友達であるボクサーを、マネージャーにしたり、まあ、好き放題振る舞うわけです。で結局でも女性関係からことが広がってしまって一気に没落していくんですが、まあここでねあのマードンソク出てくるんですよね。あらまあと、いや本当に、でその、結果てっぺんまで上り詰めたけどそこからドーンと落ちてしまって、まあ、そんな時にまた、4人に再会するわけですけども、はい、いやこちらもね内容の濃い映画でしたね。俳優は俳優だ、はい、さそして最後はオーチャカティさん紹介映画愛の旋律です。はい、また雰囲気がガラッと変わりまして、海辺でゲストハウスを経営しているジャンミ、これがかつてローズ、ねという名前で、まあ、歌を歌っていた、これがユー・ホジョンでしたね。でそのジャンミ、まあ、ローズことジャンミのもとに、その当時その若い頃一緒にその音楽活動をしていたスンチョル、これがオ・ジョンセでしたが、まあ、先生になってるんですね。で生徒を連れて合宿にやってきます、まあ、音楽を教えてるわけです。でそこから過去へと、まあ、遡って、このジャンミがどういうふうにどういう生涯っていうかね、ここまで至るまでどういうふうに過ごしてきたかっていうことが、まあ、映し出されていくんですけれども、まあ、歌手を目指してたわけです。昼間は工場で働いて、夜は飲食店で、まあ、飲み屋さんでバイトをしていた。で、まあ、ある時そのジャンミはですね、店のステージで歌を披露することになって、まあ、ちょっとトラブルがあって、でジャンミが歌をステージで披露することになったんですが、でたまたまそこに、来ていた、事務所の人からスカウトされます。でその、ジャンミが歌を歌った舞台、それをたまたまその店で見ていた医大生のミョンハン、まあ、これがイーウォン君、イーウォン君ですね、が、ジャンミに一目惚れをして、そこから交際が始まります。 でジャンミはスンチョルと二人組のユニットとして、まあ、デビューを目指して、まあ、デビューを目指すことになるんですけども、そのタイミングで実は妊娠しているということが発覚して、でもその、恋人だったミョンハンはそれで何も知らないままアメリカに行っちゃうんですね。で結局その歌の道を諦めてシングルマザーとして娘のヒョナを育てていくと、ヒョナ・チェスビンです。でジャンミのことが大好きなスンチョルは、まあ、友人としてその2人を支えていくというそういう道を選んで、まあ、常にそばでその2人のことを見守っているんですね。でもある日偶然に、ミョンハンと再会します。まあ、時が経って大人になった、この2人が、偶然再会して、で自分の娘がいるっていうことに、まあ、そこで知ることになるんですよね。で手を差し伸べようとするんですけれども、ジャンミはそれを断って自力でやっていこうというところでいろいろとちょっと問題が降りかかってきてっていうところなんですが、まあ、でもここもね親子の愛情というかいろんな愛の形がここではね見れる、そういう映画でしたね。はい、すごく素敵な映画でございました。4作品とも本当それぞれも全然違う色合いを見せててね、非常に楽しめました。はい、ありがとうございました。はい、では今週、あそうか、で今週は1週間、ちょっとお休みになります。
4ファコーナーがまあお休みになりますので、来週、課長さんに紹介していただきます。で再来週がなぞこさんに紹介していただきます。はい、ということで、はい、4ファコーナーは以上となります。はい、まあ、一周空きますけれどもね、また次回の作品楽しみにしましょう。さあでは、あれ、ちょっと待ってください。はい、曲の方参りましょう。待ってくださいね。はい、今日は M ブラック特集しております。では続いてのナンバー参りましょう。クライ、

シオキングなんですが、コーナー行く前に、コメント、チャットコメントで冒頭で朝顔さんからですね、書いていただいてましたね。戦場魂を見るなら女子プロレス里村芽衣子引退へ、戦い続けた30年と故郷新潟への思い、 NNN セレクションを見てください、より思いがわかると思いますと、書いてくださってますので、これも一緒に見ましょう。じゃあ戦場魂見る前にこれ先見た方がいいかな。はい、今週は戦場に全振りすると言いましたが、戦場11本プラス、この里村芽衣子さんの、この番組も一緒に見ましょう。はい、ありがとうございます。はい、でここでね、メールが届いておりまして、タヌタヌさんからメールいただいてました。あ、タヌタヌさん、タヌタヌさんお気づきですか。はい、タヌタヌさんからです。アスロの T シャツじゃないですか、タヌタヌ。それの黒持っています、タヌタヌ。もしかして戦場に合わせて、すげータヌタヌといただいてまして、そうなんです。あ、黒持ってはりますか。私も黒もあります。その昔アスラも特集したことありますけども、アスラ T シャツです。仙台出身っていうところで、仙台つながりで今日着てきました。気づく方がいらっしゃるとは、すごい。タヌタヌさん、そうです、アスラです。すごいね、皆さんほんますごいね。いや、はい、ということでね、アスラ T シャツを着ながら今日はお送りしております。ではシオキング行きましょうか。シオキングシオキング、ちょっと待ってくださいね、シオキング。ちょっと事前にチェックできなかったので集計しながら行きます。はい、今日のシオキングのお題は漏れてる川柳ランキングです。漏れてる、漏らし線の方の漏れじゃないです。盛り持ってる、漏れてる、持ってる川柳ランキング、はい、です。ではいきましょう。まずは US さんです。 US さんは経歴を持った分だけしてる無理、はい、経歴を持った分だけしてる無理、経歴詐称はしんどいのでやめましょう、うん、これはもう後が持たない気がします。やめましょう、やめましょう。さあ、そして琵琶湖のビワッチさんは失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、失敗談、笑いを盛りつけ教訓にね、面白おかしく、失敗を教訓にできたら偉いですね、うん、確かになかなかね、その失敗を何とか取り繕ろうとしたりとか、ごまかそうとしたりとかしてしまうのが人間でありますが、それを笑いに変えて教訓に持っていくっていうね。アジサイさんも同じく選んではりますね。笑いもつけて乗り越えるのはいいことですねと、うん、確かに確かに、そう、ね、まあ、失敗を生かしたら無駄にはなりませんのでね。そしてトトロとトロロさんです。社長さん、持って呼ばれる商店街、
そんな人います、います、いやー誰にでも社長って呼ぶっていうね、そういうことでしょうね、商店街、あ、でもこれはどうなんやろ、お客さんに対して社長って言うてるのかなってことですよね、そしてこの絵通りのこの絵さんも社長さんもって呼ばれる商店街、持ち上げる人信用ならんですそれはそうですね、やたらと持ってくる人、

はい、452匹のおすずさんですは、経歴を持った分だけしてる無理と、はいはい、そんなことはやめましょうと、無理は良くないですよと、どっかでボロが出ると思いますけどね、経歴ね。そしてホルピチさんも選んではりましたね、韓国ドラマなんかでよく出てきますよねと、あそうですね、経歴とか、まあ、経歴に関わらず、ちょっといい格好したことを言うみたいな、そういう場面は確かに出てきますね後がしんどなるんですよね。でもね、はい、そしてピロさん、ピロさんは付き合ってあげる上司の若い頃、はい、若い頃、あれちょっと待って、はい、いいんじゃないでしょうか、よいしょよいしょするっていうね、まあ、これもまあ、それはそれでね、はい、処世術というやつです、はい、さあ、そしてアスナロさんです。アスナロさんは失敗談、笑いを盛りつけ教訓にと、お笑いの人がよくやっていますよね、うん、お笑い、そうですね、芸人さんとかやったらむしろ失敗もプラスに変えていくみたいなとこありますよね、ネタになったらよしみたいなところもあるんじゃないでしょうか。そしてカッパのちくわまきさん、失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、こちらですね、失敗は笑いもプラスして成仏させて次の成功につなげられたらいいですよね、うん、そういうことです。それを教訓にできたらきっとね、同じ失敗はしないだろうし、気をつけるようになるだろうし、まあ、そこでね、反省なく突き進んじゃうとまた失敗してしまうと、そういうことでしょうか。はい、そしてレイタロさんも失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、マリハン、おこんばんはのレイタロです。今までいろんな失敗をちょいちょいしてきたタイプです。境に笑いをつけて多少持って酒のつまみにしてますわ。これはいいことですね、いいつまみですね、それはね、いい酒のつまみになってると思います。そしてゆらゆらわかめさんです。付き合ってあげる上司の若い頃、若い頃とか俺らの時代とかそういうの言う人いますからね。でも適当に相槌を打ちます、はい、もうそこもね、もううるさいわと思わず、まあ、何回も何回もやったらね、お酒飲むたびまた出てきたこの話とかあるかもしれませんけど、まあ、それはめんどくさいかもしれませんが、まあ、でも話はね、ある程度は聞いたらいいんじゃないでしょうか。続いて絹衣さんです。忙しく働くふりは一級品。娘の会社で本当に忙しそうにしている人がいるらしく、でも実際の仕事量はワーストらしいです。これを見て〇〇さんやと叫んでいました。身近に心当たりがいはったんですね。働くふりなのか本当に容量が悪いのかどうなんでしょうか。そしてモモンガさんです。モモンガさんは焦げてないやつだけ盛り付け取る料理、焦げてないやつだけ盛り付け取る料理、SNS に上げる目的ではないけど、初めて手料理を振る舞った時、当初の半分くらいの量になりました。なるほど、まあ、でもね、
そこからですから、まあ、スタートはそんなもんですよ、ね、そう。そしてはい、こちらラストですね。はるかなる山の彼方さん、略してはるかさん。焦げてないやつだけ盛り付けとる料理と、どんな料理？焦げは味につくよ。うん、確かに焦げを取っても、焦げついてへんの取ってもなんか焦げのね焦げ味は多少映ってますね。はい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。ジュライステークス、アナゴちゃんのお馬さんはストレングスとシゲル将軍ね。スタートしました。出た、シゲルちゃん、ストちゃんもいるよ。ストちゃん、シゲちゃんが 1,2 番、2頭とも早いよ、並んでる。3コーナー、さあ4コーナーカーブ、ストちゃん、シゲちゃん頑張れ、そのまま行くか。わー、すごい、ストちゃん1着だ。シゲちゃん惜しい、4着で今日は2ごぼう抜かれ。薄ーぬるい左右にチャッパをつけたらすぐに引き上げてね。ハーピちゃん、次も応援するよ。2週間で見た映画、吉田さんのザ・ガーディアン守護者は、なんと主演のチョンウソンが監督。おまけにピダムのキムナムギルと贅沢、見応えがありました。アクアグリーンさんの非日常的な彼女では、非日常的な彼女ではユ・スンホとチョンインが監督さん、親子で見事な世界を表現し、孫独女王での2人の雰囲気もこんな映画が土台になっているのかと思いました。スースーお父さんの俳優は俳優だでは、俳優の売れっ子になった俳優の心模様やよく似た末路を迎える様子、そしてオーチャカティさんの愛の旋律は、それぞれの愛があふれる優しい映画が紹介され、贅沢な時を過ごしました。みんなメローファンへお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあおいでよ委員会、テーマソングでございます。

ペペ占いは今日は難しい外れということで、ペペ占い外れと出ました。さあどうでしょうか。では参りましょう。漏れてる川柳ランキングです。まずは強いるの1位の発表です。失敗談、笑いを盛りつけ教訓に。続いて世間の1位の発表です。社の人事、武将に。

ペペさん大当たりです。なんと一票も入りませんでした。社の人事、武将に例えて語る部長、こちらがね1位だったんですが、ペペさん外れ、外れも外れの大外れで大当たりでございます。ということでご褒美おやつですが、ちょっと冷蔵庫に

はい、今日はですね、ちょっと荷物が多すぎて中身だけ持ってきたんですが、ブルボンアルフォートです。はい、ちょっとかりんとうシリーズまだあるんですが、ちょっと一旦味変これはもう有名なお菓子じゃないですか、皆さん食べたことあると思います。ブルボンのアルフォートで2つ味があって、これはノーマル、一番ノーマルなやつですをまずはいただきたいと思います。はい、チョコレート&ダイジェスティブビスケット、ではね、いただきましょう。はい、なんかね、船の絵が、はい、型が押されておりますが、ではいただきます。あ、割れてる、割れてるし、いこう、いただきます。美味しいこれ冷やしとかないとね、冷やしたこと程よく程よくチョコがいい感じで余計美味しいです。まあこれは美味しい私が好きな味です。以前も言いましたが、チョコとクッキーの組み合わせが好きなもんで美味しい。これは9点差し上げましょう。うん、いろいろね、ブルボンお菓子出ておりますが、その中でアルフォートは結構お気に入りかな。おいしい。はい、アルフォートは9点です。おいしい。はい、おいしいをいただきました。もう一個これのミルク味があるので、はい、そちらもまたね食べたいと思います。ということで、今週もペペさんのペペ占い絶好調のおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆さん、ぜひぜひ一票お寄せください。お待ちしております。

2週間ぶりのスヤイルでしたけれども、やっぱり2時間あっという間に過ぎますね。エンディングの時間になりました。今週から来週にかけては、4ファット映画とドラマがちょっとお休みになりまして、戦場魂に全振りするということで、過去回からも順番に見ていきましょうということで11本、はい、今週見てきましょう。そして朝顔さんがね、紹介してくれはりました里村芽衣子さんの MNN、 こちらの方も一緒にぜひぜひ見ましょう。それを見てから戦場魂見たらいいかな。はい、で、再来週以降は映画1本ドラマ1本というそういうペースで、そして戦場は、5本、一応ね目安として5本というふうに考えております。そのペースでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、うん、そうですね、朝顔さんのが先ですね。でその後に、戦場魂にしましょう。他に9点ちょっと待ってくださいね。9点はね、あ、うまい棒のコンポタとセウカン、あの韓国のカッパエビセンですね、はい、が9点でした。9点は相当美味しいという評価になっております。はい、これで3つ目加わりました。はい、はい、ということで、はい、今週から来週はちょっと戦場にどっぷりと使ってね、あのそのまたどういう選手たちがいるのかっていうのもこの1週間でだいぶ分かるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで、今週も皆さん、無事にお会いできて本当に良かったです。メローファンに変わりましたけれども、はい、環境としては、引き続きオープンレクからの引き続きという感じになりますので、これからはこちらのメローファンで皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。それではまた来週です。そしてぜひぜひあの番組西の方にも、あのオープンレックじゃないや、メローファンにチャット入れない方ぜひそちらも活用してください。アーカイブチャットも、そして番組西も、臨機応変に使っていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。ではまた来週です。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田です。2026年7月の16日朝9時半、この時間は FM ギブ渋谷ステーションでお送りしております。PA はこの方。
2: おはようございます。あなたのこれズミ。
1: 淡白だな、なんか。
2: 浜田一郎です。エチエチ。あれだね。
1: はい。
2: 体調子悪いの。
1: 調子悪いな。
2: 仕事しっぱなしだから。
1: まあ、先週の話、運動不足もあると思うんだけど、なんかあれだね、なんか根詰めて仕事してると、なんか背中にくるね。
2: あ、お前は背中だ。
1: 重たい。
2: 腰じゃないんだ。
1: 腰じゃないな。肩甲骨から肩、腰。
2: うん。
1: 肩、背中、
2: うん、
1: 肩甲骨がもう重たい、もう取り憑かれてるような
2: 感じ。ああそう、
1: もうズーンって感じ。
2: ああそう、
1: もうやばい。
2: あれさ、実は俺今日も収録前に行ってきたんですよ。初めて引っ越して。行きてえな抜きてえな行きてえ抜きてえ
1: 抜き抜きにさ
3: ソプローです
2: ソプローいいじゃん
3: あとソープローか
2: ソープロの方がいいね。ソープロの方がいいね。
3: 背番号51。
2: なんで51なの？
3: 一郎みたいじゃん。
2: いや、行くでしょ。19でしょ。行く。
1: そっか。
2: 初めて行ったんだけどさ、やっぱり俺だいたい週2ぐらいで整骨院行ってたのよ。
1: はい。
2: 別にまあ
1: 大事だよね、
2: 調子も見てもらうのもあって。うんうん、で、アマタってそういうの行ったりとかする？そのなんだろう、行ってた？
1: 行ってたよ。
2: 今は？
1: 今だから行かなくなっちゃった。なんか。
2: なんで？
1: 例えば朝、あのほらあのサウナ入るとか。
2: ああ、実は名前
1: な。そうそう、朝サウナ入るとか、その整骨院みたいなところで、うん、っていうのはやってたんだけど、うん、それもなんかやれなくなっちゃって、
2: うん、
1: で最近だからなんか出張行った時に、うん、なんかその整骨院みたいな行ったりはするようになったけど、でももう減っちゃった、行かなくなった。行きたいけど。
2: え、さあ全然関係ないんだけどさ、その整骨院とかあるじゃん、
1: うん、
2: 保険が効く効かないあ
1: る
2: じゃん。
1: うん、あるね。
2: まあまあそれ気にしない。
1: 気にしないし、なんか悪いことしてんだろうなと思って整骨院が悪いことしてるっていうか
2: 悪いことはしてねえよ。
1: そう、保険を効かせたいからの、
2: うん、
1: ことだよね、うん、だからなんかほら問診ちゃんとするじゃん、
2: うん、
1: あの痛いとか
2: するね。
1: あ、だからそれはなんか、あ、この人たち悪いことしてんなみたいな
2: そういう目で見てんだ。
1: あーっつって腰がちょっと痛くてなんかぶつけた感じがしますってわざと俺言ってあげてる
2: まあそうだよね、
1: うん、
2: あーそう、
1: うん、
2: なんかやっぱ東京が高いね。
1: あ、そう、いくら？
2: これあれだよ、俺の今までの価値観なんだけど、稲田堤は600円だったの、
1: うん、え
2: 600円。これしかもマッサージがだいたい10分ぐらいと、うん、電気5分で600円。
1: え、そうトータル時間どんぐらいなの？
2: 15分ぐらい。あ、ごめん、20分ぐらいだな。
1: 20分で600円。
2: 10分10分。
1: やば。
2: いや、でも、俺大阪の西成だったんだけど、
1: うん、西成と一緒にすんな。
2: バカ、西成でもいいとこだったのよ。そこも同じ600円で。
1: いいとこじゃなくね、600円やばくない？
2: いや、でもこれ結構いっぱいあったの。俺なんか、要はそれがスタンダードだったの。
1: ああ、そう。
2: だけど、今行った駒沢のところは、うん、まあ、そこも結構評判だったの、ね、うん、で行ったら、まあ、言っても900円、でも15分、電気なしで、でも全然悪くなかったからあれなんだけど、これ今までの経験上で言うと900円高いって言ったの俺、いきなり初対面なのに、
1: ね、高いなっつって
2: 高いっすね、1.5 倍ですよっつって
1: 基準どこだよみたいな
2: あ、そう、ちなみに場所は稲田堤っつって、あ、読売ランドの隣ですね
1: 間違ってんの畑しかないってことですよ。
2: そうそうそう、
1: 本当なんなら読売ランドもねえよ
2: 心ならそう思ったかもしれないけど、で、いや、大阪の時もしたら、やっぱ大阪どうしたんですか西成っつって、
1: あの空気と喧嘩するおじさんがいっぱいいるとこですねっつって、
2: あー、なるほどって言われた
1: まあまあそうだよね、西成怖えよ。
2: ダマタが行ったとこっていくらぐらいだったのかなと思って、
1: 全員行くでしょ。4500円とか
2: 30分とかね、
1: 45分か60分かで4500円から5000円。
2: まあでもそんなもんだよ。60分とか行ったらそんなもんだよな。
1: あ、 あ、頭もやってとか。
2: ああ、頭何？ヘッドマッサージみたいな。
1: そう、頭。
2: え、それいいね。
1: うん。でもこの前行った福岡でもそんな感じだったよ。変な おばちゃんが。
2: え、頭もあるのかな？聞いてみよう今度俺。
1: やってくれると思うよ。で、なんか。
2: いや、マジで頭やってほしいんだけど俺。
1: ヘッドね、
2: うん、ヘッド。
1: なんか肩こりもあの目から来たりするから頭触らないと無理って言われて、いや全然頭触ってくださいって言って、うん、で頭こうなんかグリグリしながらやってから、あのあんたの言う背中肩とか肩甲骨やるからねって
2: 言
1: って、ババアが、うん、おばあちゃん久しぶりになんかもうこってこての整骨院ババアが来て、
2: おいいじゃん、
1: 絶対この人当たりだと思って、
2: あ逆にね、うん、見た目で
1: 見た目でこの人は絶対来るわと思ってそこら辺のババアじゃねえぞっつってもう白いあれ着てさ、もうよとよとするんだけど、うん、あの肘のね、うん、細い肘の骨がいいとこ押すんだよ、うん、あれ
2: やっぱ良かった、
1: めっちゃ良かった、
2: 大当たりだ、
1: ああつってあーめっちゃいいっつって行くーっつって
2: あーそう、
1: おばちゃんいいわっつってやってた。
2: あ、え、それでいくらだった？
1: 4,500円、
2: 60分ぐらいで、
1: うん、
2: あだったら安いかも、だから60分って半端じゃねえからな。
1: まあまあそうだよな、
2: うん、
1: そうだな。
2: え、それを定期的に前行ってた？
1: まあ行ってたかもね、
2: 週に1回とか。
1: あ、週1行ってた。でも、
2: あ、マジで？
1: でもね、うん、あの不思議な、まあ当然なのかもしれないけど、2週間とか3週間行ったらやっぱ治るんだよ、軽くなるの、
2: な
1: るよ、ね、
2: 本当に。だから行かないと逆にさ、そう溜まってくじゃん。
1: 溜まってって、で気づかなかったんだよ俺、
2: うん、
1: でなんかちょっとそろそろ行こうかなって言って行ったら、うん、なんかやばいことに気づいたの。
2: 何？
1: だからさ、なんか60分間ゴリゴリガリガリやられるじゃん、うん、あー気持ちいいって言ったら、うんうんうん、まだ全然取れてないと思って、うん、だからやばさに気づくの、それで。
2: あーなるほどね。
1: そうそうそう、紛ってるから、
2: うんうんうんうん、
1: いややべえこれ強烈にやばいやっつって、うん、今行けてないからあれなんだけど、ずっと辛いんだけど、うん、
2: 行った方がいいんじゃないの？
1: やばい、もう気持ち悪いもんね、ほんと。あ、
2: 会社の近くにないの？
1: あるよ、祐天寺にある。
2: そこは行きつけないの？ない、なんかとか、よく行く場所とか。
1: あるあるあるある。
2: そこ行けばいいじゃん。
1: 今日行ってみようかな。
2: え、そこも同じぐらい？
1: そこも同じぐらい。あ、もうちょっと高かったかな。
2: じゃ保険ないやだったな。
1: うん、そうだな。
2: 保険も
1: それ。そうだな。いや、ほんと。あ、でも俺今日行けないかもな。行きたいな。
2: だって夜遅くまで結構やってんじゃん。
1: やってるね。でもほら夕方5時ぐらいには子供迎えに行ってさ。
2: ああ、坊主？
1: 坊主どもさ、最近なんかラジコンにハマってて。
2: ラジコン？
1: ずっとラジコンの話されるんだけど、もうなんかノイローゼになりそう戦車のラジコンが欲しいとかさ言っててさ、ずっとラジコンの話で、寝る前までもラジコンの動画見せてくれとか。
2: おお、2人とも。
1: ああ、2人ともラジコン
2: に。あ、じゃあ2人ともハマってるんでしょ。
1: ラジコンにハマってるんですよ。
2: え、
1: 行けないん
2: ですよ。場所、祐天寺、それも。
1: 保育園祐天寺だ
2: よ。で、預かって帰るって感じか。
1: そうだから、お姉ちゃんがさ、うん、中目小だから、それこそほら。
2: 中目小なの？
1: あのほら、区役所の目の前の小学校のね。
2: 区役所。あ、あった。
1: あそこに通ってるんですよ。
2: おうおうおう。
1: で、うちはほら、犬いるじゃん。
2: うん、
1: だ嫁と一緒に帰るんだけど、うん、お姉ちゃんを迎えに行く人は、うん、犬2匹を連れて、家に犬を置いてからお姉ちゃんを迎えに行くの。
2: え、小学校なのに？
1: 小学校ね。
2: なんで小学校に迎えに行
1: くの？小学校1年生は1回迎えに行かなきゃいけないの。それってあの学童通ってるからね。だから学校は
2: 学童帰りの拾うってことね。
1: そうそうそう。
2: あ、だったら分かるわ。
1: 学校はほら昼とかに終わるじゃん。
2: ああああ。
1: で夕方5時6時ぐらいまで学童にいるから迎えに行かなきゃいけないんですよ、
2: う
1: ん、
2: そういうことね。なるほどなるほど。
1: そうで、お姉ちゃん組は迎えに犬連れて迎えに行く、うん、双子組はそのままオフィスから保育園に行くんだよね。
2: じゃあ学童ってさ、うん、あれって何？公共のものなの？それともあの個人でやってる
1: 人？いや、公共のもの。
2: 公共なんだ。
1: 市が運営してて。
2: 学童は、
1: うん、なすごいちゃんとしてるよ。すっげえちゃんとしてる。
2: え、個人とかでやってる人もいない？
1: 個人っていう、
2: 学童じゃないのかな、
1: 個人というよりは
2: 預かり所、
1: 法人。
2: あー、そういうことか、
1: うん、
2: 要はそういう事業として。
1: そうそうそう、事業としてやってる。だから英語の教室とかもそうだし、学童使いできるの結局。
2: へ
1: ー。学校終わってそこに預けて夕方までレッスンっていう名目で預かってる、
2: うん、あー。で、まあ、当然英語の勉強もできると、
1: うん、そうそうそう。
2: あ、めっちゃよくないそれ。
1: めっちゃいい。で、迎えに行くとか。
2: そっちの方がいいじゃん、賢くなるし。
1: そうなんだけど
2: 高い
1: し、
2: そうなんだ。
1: なんかちゃんとしたところ入れようと思って、なんかロースクールみたいなのがあって、
2: 何それ。
1: うーん、だからほら海外の子たちが行くさ、うん、学校あるでしょ、
2: うんうん、
1: 何スクールって言ったか分かんない、
2: 日本語学校みたいなやつ、
1: 日本語学校っていうか、あのなんとかスクールっていうさ、外人しか来ない学校があるの、
2: うんうんうん、
1: で
2: ISI
1: みたいなところ、
2: うん、
1: そこに行く前の子たちが通うのがあるの、
2: うん、
1: それだってね、あやめ入れようと思ったんだけど、うん、1人15万とかだよ、
2: 好
1: き、
2: うん、いや
1: で、どうするって言って
2: 180万だね、年間な、
1: でどうするって言って、なんか入れようと思ったら、まあ入れられるけど、
2: うん、
1: あの双子おるやんってなって、
2: うんうんうんうん、
1: 45万かかるんだぜって言って、
2: うん、
1: こいつらでか

0: 一人もんだったらなあれなんだけど、そうなんだよ、
1: なかなかじゃ行けないと、
0: 行けないね。整骨院とかソープとか風俗とかはもう出張行った時だな、
1: タイミングでな。
0: タイミング見て。
1: まあそれが一番いいよ。
0: この前もほら、聞いてないと思うから言うけど、ちょっとソープ行ってきたんですよ。
1: どこの？
0: 福岡。
1: おお、福岡？それは何？デリスタイル。あ、じゃあ、
0: も
1: ソープだから。
0: う、今日は絶
1: ソー
0: 対
1: プロ
0: に
1: だから。
0: ソープランドに行きたいっつって。
1: もうその日はソープロだったんだな。
0: もうソープロに
1: ア
0: な
1: マの
0: ろ
1: ソープロだったん
0: う。
1: だ。
0: ソープロですなんつって。初めてですか？はい。つって。お名前はソープロですみたいな。
1: ソー
0: そ
1: プロはじゃあ福岡の中洲？
0: う。中洲だな。中洲のソープロ行ってきて、
1: 初めての店？
0: 初めて店で、もう誰でもよかったの。
1: なんでそれ、普通にも調べて、それともも
0: い
1: う歩
0: や、
1: いて？
0: もう歩いて、ホテルの近くにはもうここに入るしかないっつって、もうなんか殺人鬼みたいに、もう誰でもよかったみたいな。もう目に入るやつ誰でもいいんですっつって、
1: 抱かせてくれっつって。
0: ふわっと行って、すごい安かったの。
1: いくら？
0: 2万5千円とかだったの。
1: 何分？
0: 60分
1: まあ安い方かもね。
0: で、やばと思って入ってきちゃったしなっつって、
1: でも誰でもいいんだろ、お前
0: もう
1: それ。
0: 誰でもいい。で、誰で
1: ソー
0: も
1: プ
0: いい
1: ロ
0: か
1: に行くんだ。
0: ら、なんか4枚カードを出されて、
1: おう、
0: で、
1: ああ、今いるこの
0: そう
1: ね。
0: そう、ジョーカーはどれですかっつって、
1: 聞き方したの？
0: エースはっつったら、これかなっつって。で、若い子だったのね、なんか、今でもちゃんと鮮明に覚えてるんだけど、青と白のさ、ブラジャーで、パンティーも青と白でな、もう綺麗な、清潔感がある子でね。じゃあこの人にしますと、
1: 20代。
0: 20代若いっつって、エースだっつって、じゃあお願いしますっつって、で速攻呼ばれたの。
1: おお、待ちなしでね。
0: 怪しいと思って、ソープランドで速攻呼ばれるのってもう売れてない証拠じゃん。
1: まあ入ってなかったってことだよね。
0: で、なんか
1: でも時間何時それ？
0: いやー、そんな7時半8時とか、
1: 夜の？だったら結構いてもおかしくない
0: でし
1: ね。
0: ょ。で、なんかボーイみたいなのが連れて行って、左のカーテンを開けたらエレベーターがあるんだよ。で、あ、どうぞっつって、ソープロ
1: エレ
0: さん、
1: ベーターなんだ、すごい
0: ソープロさんどうぞっつって、カーテンシャッつって、エレベーターご案内しますって言って、エレベーター、空いてるエレベーターファッと見たら、もうなんか見たこともない、とんでもないブサイクだったの。歯がこんななってね。私は連絡くれてありがとうございますとか言って抱きついてきやがって。
1: 悪いなみたいな感じで、今日先週のお前だ。
0: いや、悪いなとも言えないけどね、すいませんっつって。
1: あれ、じゃあ写真と全然違ったってこ と？
0: 全然違うよ。まあでも、まあそうかと思って、しょうがねえなっつって。
1: でも実際20代っぽかったの、パッと見。30代。
0: ああ、若かった。
1: 若いは若いと。
0: ああ、顔があんまり整ってなかったけどね。
1: それ写真で、じゃあもう別人ってレベル？
0: 別の別人だね。
1: マジで？
0: 別人の別人。こんなのって、すいませんっつって、
1: ソプラノ狭いなみたいな。
0: この店初めてですか？私を選んでくれてありがとうございますみたいな。で、俺大概人のことが好きだから、なんか嫌いにはなれない
1: まあ
0: し、
1: そうだね。
0: なんなら好きになれるんだけど、この子だけは多分好きになれないと思っ
1: あら、
0: て。
1: 珍しいじゃん、あんまた
0: 珍
1: こん
0: しいで
1: な
0: し
1: こと
0: ょ。
1: やるって。
0: で、なんでかっつったら、なんかその時からなんか、なんていうの、俺のことをね、見ないんだよ。
1: 目を？それ、精神のあれだよ。
0: そう。
1: そ
0: でね、一瞬見たの、僕のことを、ソープローのことをね。だけど、そっから見なくなって、
1: ああ、
0: で、
1: わかる
0: 部屋入っても、なんか、目をつぶってるんだよ。目を見れないんじゃなくて、目を開けてないの。こうやって。で、ちょっと震えてるの。俺がイケメンだから緊張で震えてんだろうなって思ったわけ、俺最初。
1: バカじゃないの？
0: あ、こいつ緊張してる、ブサイクのくせにっつって。
1: 最低だね。最低だね。今の一言、いいよ、いいよ、もうちょうだい。
0: でね、このクソバカがな、本当に、まあいいかっつって、そういうのも俺悪くないと思って、
1: まあね。
0: いい男やからなっつって。
1: それは経験としてネタにな
0: で、
1: るしね。
0: いいよいいよっつって、でもずっと震えてて、お風呂入ってても体育座りして、もう目はほんとこの薄めなの。そうだよ、風呂の中でだよ、風呂の中で体育座
1: 浴
0: り。
1: 槽の中
0: そう
1: で、
0: で、震えてるんだよ。え、病気とかって、ちょっと怖いんだけどと思って。で、なんかすることもあんまりしなくて怖いから、俺も。で

0: お風呂じゃ入りましょうかっつって、
1: うん、あつって前も腹立つ
0: そうでしょ、うん、でずっとでこう何も喋んない時あったの、うん、震えながら で大丈夫っつって
1: 体調不良
0: で大丈夫っつって、うん、なんか体悪いとか、うん、でなんか病気
1: なるよね
0: なるじゃん、
1: ね、いやなるよね
0: シンプルに心配って言ったら、うん、いや私ちょっと見えるんですっていうのえっつって、うん、何が見えるっつったらいやお客様いろんなもの背負われてるんでっつってそゾワゾワゾワゾワってして
1: 霊感だ霊視できるタイプ
0: だ怖いのっつったらちょっとだけってすげえ怖がってんじゃんお前みたいな言うなよ
1: ちょっとあそういうこと
0: だって怖いんだってい
1: やそりゃそうだえで
0: 聞
1: いたあとは
0: 聞いたの
1: 聞くよね、
0: うん、聞くじゃんえマジどんな感じって言ったらいやあまり言わない方がいいと思ってつってい
1: い例じゃないと
0: 多分でなんかお母さんもソープ嬢だったんですけどとか言って
1: その女
0: の子、うん、ソープ嬢のお母さんもね、うん、ソープ嬢だったんですけど
1: すごくないでしょそれも
0: そうそう生っ粋のソープ嬢だなつってでお母さんから聞いてお客様の霊をもらうのもこの仕事だって言われてるて俺なんか迷惑かけてるかもと思って
1: マジで
0: マジだよ
1: めっちゃ面白い
0: で俺冗談交じりに、うんま、そう言ってもあんまり信じないから、うん、いやじゃああれか俺汗も出すもんも出したし汗も流して霊もそっちに移るってことすっきりじゃんって言ったら
1: バカじゃんお前も
0: いやー本当に怖いですガチで怖がってるでお母さんから預かってるものがあるんですって体拭きながらなんかコンパクトみたいの出して
1: コンパクトミラー
0: コンパクトみたいななんかこういうパカってケースみたいな
1: 指輪入れ
0: みたいな開けたら粗塩入ってたのあの塩を塗れって言われてるんですって書いて私塩塗ってあげるんで私のも塗ってもらっていいですか
1: 本当かよお前それ
0: マジマジで
1: 本当かよ
0: 本当にこう震えててであごめんななんかっつって粗塩をね優しくジョリジョリして
1: それめっちゃおもろいな塗ってもらったのお
0: 前塗ってもらったし塗ったの
1: あれじゃあ全身に
0: いや両肩
1: だけだろ
0: こうやってジョリジョリジョリジョリっていやファラファラファラファラっつって、うん、塩こぼれちゃってごめんねっつってあそれは大丈夫ですっつってマジで怖えよっつってなんか緊張とかじゃねえんだみたいなガチ怯えじゃんみたいなもう目が怯えで怖いから見れないんだって
1: あ
0: ですごいよ2分に1回あそうなんだとかっていろんな世間話するじゃん、うん、でも2分に1回止まるの震えながらこうやって
1: でもなんていうの
0: ああ大丈夫ってうちの飼ってる犬の話していいとか言って最初そういうの繋いでたんだけど明らかにずっと止まるって震えてるからあちょっとなんか体の調子悪いって聞いたの、うん、そっから言われていやいろんなもの背負われていて
1: それさそれ結局さ
0: 言うなよだよ
1: まあ俺的にはその2万5千円の価値は以上の多分10倍ぐらいの価値をお前
0: そうかな
1: 買ってると思うよ本当にいい値段だからそれ絶対もう今後も使えると思うけど
0: 使えるかな
1: 使えるクソ面白い
0: 超怖かったんだけど
1: いやいやそれめちゃくちゃ面白いから
0: チンコ立たずに鳥肌立ったからね
1: 立つねそれいらないその言葉いらない
0: いらない
1: それこそマジでいらなかった
0: うまいこと言ったと思ったのよ俺
1: ちょっと待ってそれさ結局どうしたのじゃあその一応ソープじゃん
0: うん
1: いやそんなさ
0: いやすることしたよ
1: するの
0: したよそれ後ろ向けっつって
1: え待ってそんな震えて目
0: 震えて震えて後ろ向いて後ろ向いてもうケツが思いっきりぶっ叩いて
1: 本当に
0: 本当だよでも見えないからそっちの方が多分良かったと思うよ
1: あバックで
0: なうんいきなりだってさ何が見えてるか分かんないけどさ、うん、
1: でも立ったのそれお
0: 前、うん、後ろ向かしたら大体立つから
1: あケツがあるから
0: うんであと乳首舐めてくれっつって目つぶってていいから これね、朝の9時半からこの話していいから誰も聞いてないからいいかマジで、ほんと最悪だった。
1: じゃあそれで行ったんだ。で、向こう感じるの、そんな怯えてるけど。
0: あーでも、感じてたな。
1: 感じるんだね、うん、すごくない。逆に
0: お客様がたくさん濡らしていただけたので私もみたいな黙って後ろ向けお前後ろ向いとけ。
1: すごいね、それは。またいい買い物したよ。
0: 怖かったわ。
1: めちゃくちゃいい買い物だよ。
0: でもする前に言わなかったのはプロだったなと思って。エッチなんかできないじゃん。エッチ終わった後の風呂で言ってきたんだよ。
1: ああそういうことだよ。順序はじゃあやってる、やるとやった
0: んだよ。やった後だよ。そりゃ当然そうでしょ。
1: いやいや、でも俺やる前かと思って先に言ってたから。それが、
0: いやいや、だから60分あるうちの45分間は震えてたんだよ。
1: だから15分で終わったの、プレーは。
0: ちゃプレーは込みで45分で終わって、その残りの15分風呂入って体拭く後が怖かったの。マジで怖かったの俺。そんなこと言うみたいな。でも言われて、まあ言ってくれた方が良かったんだろうけど、うん、
1: そもそもちょっと振り返るとさ、うん、エースを紹介してくれって言ったわけじゃん。
0: エースなんでそいつ
1: は。なんでその店員はその本当にエースなのか。逆にエースかもしれない。霊視できるから。
0: あーエース
1: なの。要は霊視して状況を見てもらって、要は抜きとその
0: 抜きと除霊
1: 除霊いやありえるぞ
0: マジで。
1: それだってお前どう考えてもさ、その子がさエースになる要素ないわけだろ、それ以外
0: ないよ。
1: ってことはそれでもその霊視の力とさ、そのキャラ、うん、他ないじゃん。
0: でも不思議ともう一回行ってもいいかなって思えるんだよななんか忘れられなくて本当に。
1: え、でもそれさ
0: 怖いわ。いや
1: それ見てもらったのつい最近。
0: うん、そうだな、だってつい最近だよ。
1: え、それさ、あの新月の神谷さんいいんじゃん、
0: うん、
1: あの人霊視はできないの。
0: 霊視は無理だと思う。あの霊が見えるとかじゃないもんな。
1: あ、違うんだ、
0: うん、なんだリズムです。
1: でもさ、俺逆にそれ言われたらさ、ちょっとそのよくある霊媒師じゃないけどさ、お払い、
0: うん、
1: に行かないとまずいからって俺はだと思っちゃうんだけど、どうなのその辺は。
0: いやだからすっごい体がきつくて整体行った後に行ったんだよ俺。
1: ああ、揉んだ後にね。
0: そっからちょっと楽になってるんだけど。
1: 塩で塩で
0: 塩なのか抜きかのか。
1: あ、でも塩であるかもしれない。だからコンパクトに入ってさ、
0: いやほんとパカッつって。
1: お母さんからの、その
0: お母さんから
1: そう、ソープ場のお母さんってすごくない。
0: すごいよ。じゃあ喫水なんだよな。
1: でもさ、ソープ場のお母さんで、
0: お母さんもソープ場だったんだよ。
1: でしょ、
0: うん、やばくない？もうなんか椎名林檎の歌ですよ。
1: どうやってそれお母さん言ったんだろうな。
0: 紹介したのかな。なんか総支配人の安藤さんがよく面倒を見てくれてるっていうか、多分安藤さんの娘かも。知らんけど。
1: めっちゃ面白い。ウケ
0: るよね。すげえな。まあ東京とかにそういう人いないじゃん。
1: いやわかんないよ。探せばいるかもだよ。いや
0: なんかさ。地方にしかいないんで、そこまでの強烈なパンチドランカーつうか、
1: あまあ要は本当にもう
0: やばい人、
1: 稼ぐ仕事がそこになってるとかな。ない
0: で、言ったら顔が整ってなくても、
1: まあまあまあそうだね。
0: そう、働ける愚痴ってさ、そうじゃん。
1: まあまあそうだね、
0: うん、だいいとこには入れないから店にはね。
1: お母さんの得意料理聞いた？
0: 聞かないよ何そのお母さんの得意料理って。
1: ソープ場
0: ジャージャー麺
1: ニューメン
0: お湯だけになマジやらんだけど。
1: いやマジで聞けよそういうの。もう一回言った方がいい。
0: いやもう怖くて。
1: いやじゃなくて、もう別に今日抜かなくていいから。
0: 聞かせてくれと。
1: いやもうトークした方がいい。いっぱい、
0: あもう紹介した。でトークもあれだぜ、目つぶって震えてる女子とトークきついぜ。うん、たまに止まるで小刻みな震えはそのまま。
1: でもそれアマトだったからなのかな。それともさ、例えば俺が言ってもそうだとしたらさ、
0: マジで紹介したい。
1: いやそれだとしたら、
0: あでも
1: 俺ね、実はね、例がね、もう結構何人も見てもらってたけど、
0: うん、
1: 俺はつかないんだって。
0: へー、
1: みんな共通して言ってくれてる。
0: へ
1: ー、もういやこの俺っていうか、そういう性格とかもあるんだって。
0: ちょっと貸してやりてえな。
1: だ俺行った時にもしそれがまたお前みたいに小刻み、
0: あ病気だ
1: なとしたら、そいつは営業でやってるんだお前に。
0: 怖
1: っってなるやん。
0: すごい営業法
1: だよ。そうだよ、泊まる2分に1回俺にもってやったらそいつの営業だよ。
0: ちょっと今度福岡行こう。
1: じゃ行ってみようかマジで。いやそれで
0: マジでやばいわ。
1: 俺の時は全然テンション変わったら本物だからマジで条例行った方がいいよ。
0: いやマジで怖いんだけど。
1: で俺の時はご機嫌なのにさ、次お前入ってさまた
0: 俺またその店行ってもっと震えてたらもっと問いついてたんじゃない。
1: まあそうだよ。
0: でもその子が言ってたのはお客さんがついお客さんについてるのをもらっちゃうって言っソープ所かだよ。
1: でもやってことは、ってことはまあ見えるわけじゃん。
0: 多分多分
1: 見えること自体も才能だぜ。
0: まあ確かにお客様の手な感じ
1: で、そういやでもそんだけ、まあ、最初見た目の部分もあったのに勃起するお前がすごいよ。
0: いやそりゃするよ。
1: するんだな、うん、俺どうなんだろう。俺しないかもね。
0: でもまあすっごい朝からごめんなさいね、変な話するけどケツは良かったよ
1: やっぱりさすがあそこプロだった。
0: プロだったなんかねこう出てる歯でなんか若い時はね歯出んねやとかと思ったけど、うん、カリカリされるのも結構気持ちいいっていうのが分かって。
1: ああ、その当たる感じがね逆にね。
0: そうそう、カリ
1: そんなことしねえだろお前、バケモンじゃねえかお前、何しにここって痛気持ちいいだろ痛気持ちいいクソみたいな会話してるな。
0: あ、誰も聞いてほしくないな
1: でもちょっと俺も久しぶりに行こうかな。
0: 行ってみ、面白いことが起きるかもよ
1: ね。
0: うん、アドベンチャーだよ、孫悟空の世界だから。
1: 俺時計売ったんだよオメガ。
0: ほんと
1: 結構いいな。
0: 行きなよ。
1: 抜き
0: か、オメガで抜きに除霊ができるソープランド。
1: いやでもそれ相手えなー、
0: すごかったよ。
1: ちょっとあとで教えて、その店。
0: ま
1: あ、
0: ねだから
1: けどな福岡は、
0: あの店の名前とか分かんない、行かなきゃもう覚えてない、フラッと行ったから、
1: うん、まあそうだよね。
0: あの川のとこの近くだけど
1: 川、あ中洲の、
0: うん、マジ怖かった
1: いいっすな。
0: そんなわけで、
1: はい、しょうもな
0: しょうもな今週もお別れの時間となりました天田よしおと
1: 天田一郎でした。
0: いやラジオって本当に素晴らしいですよね。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: はい、サイバーチャパネスク1010回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番人称と
1: 斉田初期と、
2: はい、スカイドンでございます、うん、はい、この前なんと大喜利で賞金103万円が当たるという大喜利に参加してたんですけど、うん、惜しくも外しまして、はいはい、賞金中でございます。よろしくお願いします。
3: 当たってよかったですね、
2: はい、僕の知ってる名前の人が当たったんです。
1: へ、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はい、それはね、大喜利とは別に抽選かなんか出たこと。
2: あ、抽選ではなくて、なんと審査員が麒麟の川島さんです。
1: へえ、うん、それ商品がってこと。
2: そう、賞金が、まあノーベル成果が一番上に、
1: はいはい、
2: まあそのね、会社が麒麟川島さん立てて、うん、で、大喜利のコンテストをやろうみたいな感じで集めたのが、うん、まあそれに僕なんか10個ぐらい送ったんですけど、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そういうことね。
2: そうです。で、これ有力だなと思ったんですけど、これいけるぞとか思ったんですけど
0: いけたらよかったですね。
2: いけなかったんです。すごい知ってる名前の人が、うん、多分大喜利やったことある人が取りまして、
0: はい、はいはいはい、ということで、キリンですよ。
2: はい、はい、キリンです。
0: 先週買って紹介したエガちゃんビール、
2: うん、はい、
0: むちゃくちゃ美味しくてね。
2: ああ、エガちゃん、
0: もうあれリピートしました。
1: はいはい、
0: なんか朝日とねコラボしてるんやけど、ペールエール風なんやけど、ペールエールのような重みとか、うんうん、苦みとかがなくて、朝日がすっきりさせたペールエールみたいな感じでね、うん、はい、買っちゃいました。
2: 多分その時の味とは全くちゃう、うん、
0: はい、
1: これ全然全然、
0: 今回は先週そのエガちゃんビール紹介したんで、先週発売されたスプリングバレーの、
2: はい
0: はい、ブルワリー、何回やる、スプリングバレーブルワリー
2: フルーティーセゾン、
0: あ、フルーティーセゾンね、はい
2: はい、
0: はい、先週確かまだなかったんちゃうかな、
2: 見た目通りの味というか、うん、フルーティー、
0: なかなかね発売日に買えないこともあるんでね、はい、
1: なんだろう、ちょっと変わった味、うん、なんか後味がなんかこれなんか似て思い出されへんな、この後味なんの味やろ、
0: まあさっぱりしてると
2: は言ってもそのノーベルさんがさっき大喜利やってた、うん、どの頃って言ってた、はいはい、押してたのがグミなんですよ、ね、
0: うん、
2: グミっぽいような、うん、ちょっとグミっぽいような
1: それはちょっとわからないけどちょっと何言ってる
0: なんかフルーティー
2: そういうフルーティーさ、
0: なんかグミにあるような
2: そういう酸
0: フルーツっぽい
2: 甘酸っぱさみたいな
0: 濃さっていうのがホップから感じられるとか、そういうことですか。
2: まあね、と思います、
0: はい、なんか夏季限定のスプリングバレーでございます、うん、まあまあ、なんかパッケージも、ね、そんな感じの可愛らしい感じですね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: はい、こんな、
0: はい、スプリングバレーもいろいろと、ね、限定ありますんでね、美味しいですよね、スプリングバレーですね、はいはい、ちょっと高めですけどね、はい、ということでございますが、今回もねダーハマイーツいただいております、ありがとうございます。今回はタイのアラニということでございます。
1: ほ
0: う、はい、まあなんかメールでいただいてるのはもう少し煮詰めた方が良かったかなとも思いましたがとか書いてますけど、まあさっぱりしてて美味しかったですよ、
2: はい、
0: で
2: 殺さないように気をつけないと、
0: はいはいはい、お汁がね、ちょっといつものダーハマイーツよりちょっと茶色が抑えられてる感じやけど、まあキミエちゃんも魚食べるの大好きで、食べるのも上手なんで、はい、ね、アラとか小骨があるし、子供はあんまり食べない人多いじゃないですか。
3: 生臭いし、めんどくさい、
0: うんうん、マッスンとかもね、
1: 絶対嫌って
0: 言ってない、骨がある魚は嫌や言う
2: て、骨がある魚こそうまいの
0: かな、
2: 僕は思うんですけどね、
0: うん、だからアラってね、なんか、はい、まあ、割と捨てるところは捨てるんでね、やけど骨の周りってね、肉でも一番うまいじゃないですか、う
2: ん、僕はね、うん、カレイとかサワラとかね、うんうん、ああいう魚めっちゃ好きなんですよ、
0: うんうんうん、まあサワラ僕今日焼いたやつ一切れ
2: いいですね、
0: 変えたようにちょっと一個置いとるわ
2: で、だしも美味しいし、うん、ああいうお魚、うん、
1: ほろほろ、
0: うん、で、キメちゃん上手に食べるんですけど、まあ食べて、うん、日本酒いっぱい入っとるなとか言ってた
1: へぇ
2: さすが弱化
0: うん、で僕もこれいただいて、うん、ちょうどね先週のおじじの日本酒とかがあったんでね、うん、ちょっと総帥さんとこれ日本酒のあてにいただきましたよ、
1: はい、ね、なんか魚も今高いけどタイは割とそんな高くなくね、うん、安く手に入るから、うんうんうん、いいかも、美味しい、
0: ほら 味しいです。本当に美味しかったです。
4: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、もしよろしければ
1: 、はい、いいですよ、はい、
0: はい、手紙もいただいております。はい、ダーハムさんの手紙万歳のコーナーです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。日曜日に以前バンさんにもらったポケットからチュンデス T シャツを着込み健康麻雀に出かけました。すると来ているお客さんから黄色がめっちゃおしゃれやんとか評判よくご機嫌になりました。最近では週に2回は健康麻雀に行ってるのでまた来ていこうと思いますということで、前にあの健康麻雀のことね、あの何度か特集しましたけど、その時にあの近くのお店の面白 T シャツっていうところに行ったら割と麻雀ネタの T シャツが多くて、うん、ほんでなんか振り込みましたとかはなんかちょっと縁起悪いしほんでなんかあの何役満とか書いてある、あの国士無双とかさ、はいはいはい、書いてあるのはなんかこう厳密味ないし、そんな中であのここあの普通の T シャツじゃなくてね、ポケットがあって、そこからあのなんかちょっと刺繍みたいな感じでチュンがピョッと出てる、
1: はいはい、
0: んでポケットからチュンです書いてあるのあげたんですよ。でそれもなんかいろんな色あったんやけど、あ黄色が可愛いなと思って黄色は黄色言うて薄い黄色ね、はい、あげたんですけど、それを着ていってくれたみたいでね、
2: はい、はい、でね、うん、そのマージャン大喜利っていうその界隈に、はい、まあお世話になってるみたいな感じで、うんうんうん、まあ、マージャンと割とさらにあるんですけど、うん、そのマージャンの、うん、そういうマージャン界のグッズ、
0: はい、
2: とかで、うん、ちゃんと面白いのを見たことないですあの大喜利2からすれば、うんうん、全部滑ってます
0: まああのポケットからチュンですはちょっとあれやけど、まあ他はね別にそんなその面白グッズってほどでもないですよ。だからそのあのね、あの国士無双って書いてあるだけとかね、
2: 相当ねセンス尖ってる人がね、うん、考えたやつがないんですよ、うん、ちょっと尖ってて引き算で考えられたようなユーモアのやつがないんです。まあ押してるんですよ、めっちゃユーモア押してるんですよ、まあ、
0: ちょっと難しいかもね。なんかそのみんながみんな同じレベルじゃないから。でもあのこうあのグッズとかになったらこうなんかあんまり知らない人とかにもなんかこうねあれしなあかんし、むちゃくちゃマニアの人にばっかり受けてたらなんかこう
2: ですのでね、あの業界関係者の皆さんもしこれ見ておられたらですね、あの僕にちょっと仕事振ってください。ちょっと面白いの考えますよ、
0: はい、お願いします、
2: はい、
0: ということで、また来ていてくださいね、ありがとうございます。
2: はい、
0: どうします、なんか今日も
2: てはい、ああそうですね、はい、これバンさんにあげようと
0: 思ってたやつ
2: なん
0: ですけど、はいはい、
2: なんかあの小淵ラーメンの周年でもらったあの、はい、こんなアルミみたいな入ってますけど、七味です、これ、
0: うんうん、
2: 七味半分使ったのであげます、
0: はいはいはい、あ、 ありがとうございます、はい、これちょっと試食しましょうか、
2: はい、あまあ七味の試食、まあバンさんならではですけど
0: 試食
2: はい、
0: ちょっと唐辛子は苦手っちゃ苦手なんですけど、ちょっとぐらいから、
2: あでも絶対うまいなっていうのが分かる快感ですよね。なんかごまとか多めですもんね、うまいやつ
0: ごま、
2: 大体
0: ごまが多い、
2: はい、
0: うんうんうん、あそんな辛くないですね。
2: そうです、うんうんうんうん、そんな辛くなくて、なんか他の複雑ななんか風味とかうまみみたいなやつが凝縮されてるみたいな
0: 感じです、うん、ごま多め。
2: だからね、自分家でね、あのそうめんの時ぐらいしかね、はいはい、あの使わないんですよ、シミとかを、うんうんうん、なので、店行ったらなんか親子丼とか牛丼とかそんなにかけてすごい好きなんですけど、シミって、
0: うんうんうん、
2: 家の食い物でなかなかね、使わない、
0: うんうんうん、シチミね、青のり、消しのみ、朝のみ、大山スパイスさんって書いてあるから、まああの山内が作らせたかなあのもうちょっと個性とかな
2: 山内さん、うん、あのねちょっと僕と通やけど も,、うん、もうにあの京都日本を代表するかもしれないっていうぐらいの、う
0: ん、
2: 京都を代表するラーメンファンタジスタの人です、
0: うんはい、ね見た目は全然ファンタジスタじゃないですけど、ね、
2: でもああいう人がやっぱりうまいんでしょうねなんでしょう、うん、そのなんかやりますぜみたいな感じの人はダメで、うんうんうん、ああいうなんかあんまりきらぼうのな感じの人が、 はい、こちら京都結構ねファンタジスタ何人かいてるんですよね、うんうんうん、それ素晴らしい土壌だなって思いますよね、うんうんうん、今日もラーメン特集ですけどね、
0: うんうんうん、もう一人挙げるとすれば
2: もう一人挙げるとすればやっぱり袖岡さんじゃないですか、うんうんね、当室のあの人ほど商売とその創作を高次元で合わせてる人っていないと思う、うん、商売の天才でしょあの人、うんうんうん、あの人柄から、ま
0: あ、
2: 何から
0: あのや拳山内は商売の天才ではないもんな
2: ではないです、はい、職人とかアーティストではあるけどっていう、うんはい、袖岡さんはほんまにね商売人なんですよ、うんうんうんうん、商売人としてあんだけできて、うんうん、それであの味 とかの選択のセンスがあんだけあるっちゅうのはすごいと思います、うんうんうんうん、そら売れるわって感じです、う
0: んはい、あこの前ちゃん系の限定してなかった
2: ちゃん系の限定してたのは拳です
0: あ拳か、はい、あそうですね拳
2: 今日ねちょっとその関連でちゃん系のことも言いますんでは
0: いはいはい、はいはい、よろしくお願いしますはい私から持ってきたお酒があるんですがお今日のお酒は内緒です
2: 内緒内緒と
0: 内緒です
1: 内緒
2: 内緒とはこんな放送してるのに、
0: はい、内緒内緒です
2: 内緒という名前
0: 内緒というお酒でございます
1: おしゃれデザイン
0: あのねこれ書いてないんですけど、うん、調べたらあのリカマンとコラボしてたみたいで、
2: はいはい、
0: リカマンのコラボって前からあるんですけど割と面白いことするんですよ前の時にあのなんかワイン麹で作った あの焼酎でで海外で割と作ってるのかなあの東南アジアで、
2: はい、
0: うんやか安く仕上げることができてむちゃくちゃ美味しかったんですよなんかワイン麹の焼酎ってものすごいなんかバナナみたいな風味になるん
2: ですよ
0: だからあリカマン の限定はちょっと侮れないなとか思ってましたら
2: そうそう、まあはい、安く美味しいお酒売る系列のお店なんで、
0: はいはい、
2: そこに長けてる人がやっぱりいないとみたいなところありますもんね、
0: ちょっと度数上げてるやつもそれであって、はい、それも全然なんかこう癖がなくって、はい、バナナの焼酎かみたいな
2: 感じ、ね、昔やったそのリカマンの限定のね、うんうん、ファラオっていう焼酎があったんですけど
0: ありましたね、は
2: い、あの芋の、うんうん、めっちゃうまかったっすもんね、うんうんうんうん、あれね
0: これもね僕ね結構好きで ね、はいまあ、いっぺんちょっと飲んでもらおうかなと思いましてね、はいはい、これもそのなんか割とフルーティーな芋なんですよ。これもあの最近よく紹介されるの浜田酒造さんね、あの鹿児島県のね、
2: うん
0: はい、
2: 香りすごい、
1: うん、香りは芋ですね、
2: うん、
1: あでもあ飲みやすい、あ美味しい、
0: なんか芋やけど
2: そのお上品、
0: うん、なんか上品な芋ですよね、
1: うん、
0: なんか上品な芋ってなかなかなんかその上品に
1: ならないね、
0: なりきらないというかね、
1: うんうん、確かに、うん、いい甘み、
2: 昔福山雅治さんとかがなんか推してた芋焼酎で薩摩紅ってあるんですけど、うんうん、あのその感じに近いですよね、うんうん、あのいかにも女子が好きそうなお上品さがあるっていう、うんうん、そういう芋焼酎、
0: 希少なさつまいも玉あかねを 100% 使用し、うん紅茶や金木犀のような華やかな香りと綿菓子のような甘く、はい爽快な味わいが特徴。
1: あ、その甘みかな。なんか甘みはすごく。
0: 炭酸割りにすると香りが引き立ちます。そういうのでおすすめですみたいな感じで書いて
2: ます。ね、そういう上品系の先ほど言ったさつまいもみたいな芋焼酎ってなんかそんなに僕通じゃないですけど、うん、ふわっとするんですよ最後ね、
0: うん。
2: 上品さがふわっとくるんですよ、うん。そのふわっがあります。
1: ああ、足りた。なるほどね。うん、
0: いやこれはちょっと美味しかったですよ、うん、
1: すごい、
0: うん、内緒ですよ
2: 内緒で
0: リカマンさんとなんかコラボらしいからあんまりそんなあんまないんでしょこのそんなないんじゃないですか、
2: ね、名前考えた人結構やらしいですよ、ねはい、内緒ですよ、はい、今日の
1: いやもうお上品これ女子絶対好き
0: で、うん、しょこれ芋にしてはなんか全然ちょっとなんか芋じゃーみたいな感じじゃない、うん、これになんかあのそうそうそう梅干しなんか入れたらもう台無しですよ
2: 台無しですと思いますはい、うんうん、薩摩焼酎って言ったらね男の焼酎
0: ですよね、うんうんうん、
2: 全然めめしいですこれ、
0: うんうんうん、お色んですからね ということでこれ飲んでくださいね、今日はね。
2: 素晴らしい、
0: はいはいはい、なんもうこれ僕お気に入りでも何本か買ったるんでね、全部飲んでもらってもいいです
2: か。内緒こんだけ広く言うてますけど内緒です。
0: もう返しどこどこの店の買い占めたっていうの内緒です
1: 、はい、じゃあコメントいきましょうか、
0: はい、ありがとうございます
1: 、はい、一番乗り進次郎さんです。バヤンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは。今夜もよろしくということですね。大浜さんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。今日も夕方から飲んでて今起きました。
0: あ、かっこいい
1: 新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは、新次郎ですということですね。
2: はい、
1: よろしくお願いします。KC さんです、こんばんは。今夜も楽しませていただきます。ダハマさんがね、キミちゃんそれは素晴らしいっていうね、まあ、魚のことですね
0: あの日本酒たくさん入ってんちゃうか、ね、言ってた
1: KC さんもね、骨周りはしゃぶるでしょうがって言ってますねダハマさんね、ポケットからキュンですのパロディアでって説明してますってこと、うん、それでわかるんですかねキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、スカイドンさん、今夜もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということですね。はい、以上です、
0: はい、はい。どうしますか、
2: これ。ああ、これあのね、まあ健康オタク、
0: はいはい、いつもね、なんかグッズ紹介してくれてますけど、
2: 何かしらサプリを持ってきてるんですけど、はい、常に今日、なんかサプリと言えるのかこれみたいな感じでね、はいはい、でも、うん、基本的にこれ頼りにしてますみたいなやつがあるんですけど、うんうんうん、あのベタ中のベタですけど、はい、キューピーコアゴールドプレミアムです。
0: はい、このでかいの僕見たことないんですけど、
2: あのこれ以上でかくすると高くて買えないからです高いんですよ。
0: いや、なんかちっちゃいの売ってるやん。
2: これで4キュッパぐらいです。だからしっかりするんですけど、これ2日に1錠ぐらいで全然いいので、
0: うんうん、それに2日に1個って書いてあるの。
2: いや、そんな書いてないですけど、それぐらいで全然いい。
0: なるほど。
2: あのね、僕が一番病んでた頃ね、
0: はい、
2: 何あの食生活で何してたか言ったらね、うんうん、あのなんたら D とかなんたらエースとかっていう、ああいう甘くてカフェインやたら入ってるドリンク剤系のもやたら取ってたんです、
0: うんうん、
2: あんなもん多分取ってたら多分やむっていうことなんだと思いますだからそういうのと対照的な、こういうなんか錠剤でちょっと美味しいとこが入ってるようなやつを効率的に取るのが多分いいんじゃないかなと。あとは自然のもの、あのお茶とか3種類ぐらい取ってるんですけど、あとは自然なものでところでいいんじゃないでしょうか。
0: まあ、これは どんな粒なんですか。
2: 粒はね、これ新品やから全然こんな入ってますけど、あのね、薄オレンジ色のね、こんな粒なんですよ。薄オレンジ色、
0: 一ついただいてもいいですか。
2: あ、いいですよ、
0: はいはい。じゃあちょっといただいてみたいと思います。
1: じゃあ初めてよ、はい、これ何に効くの。
2: あ、もう言うたら体力です。
1: あ、そうなんや、需要競争。
2: あ、言うたら自分の仕事中でなんかもうへそから下ぐらいから力がわーってくる感
1: じです
2: 。
1: じゃあ、
2: はい、
0: うん、
2: ポリポリ食べるもんじゃないですよ
0: 飲むんですかね。ねビタミンがいろいろ入ってる味がする、 B1 とか C の味がするのと、これから、ちょっとニンニクのような、
2: 多分ニンニクの成分が入ってると思います、
0: うん、ニンニクの、はい、粉とかのような味がします。
2: はい、
0: うん、
1: これは1日2錠とか食、
2: まあ容量は決まってません。
1: そうなんや。
2: ただまあ1錠にとどめた方がいいぐらいの効き目なんで、
1: な
2: しっかりするんでね。
1: でそれ何錠入ってる。
2: 何錠って書いてあるかな、今まで数えたことが280錠。
1: あ、ほなまあそう4000円くらいだっけ。
2: はい、そうそうそう。
1: でまあまあまあ、
2: そうです。
1: 体感はそんな悪くない。
2: そうなんですよ、コスパはそんな悪くないですよ。
1: 1日1
2: 錠高いんですけど、はい、
0: あ、需要競争の味わがしますわ。
1: へ
2: え、うんうん、まあちょっと名前は伏せますけどね、はい、うちの袋が飲んでるやつはね、うん、あの冷え性にめっちゃ効くんですよ、ね、うん、
1: 何やろ。
2: 自分あのまたこれ機会があったら持ってきます
0: なんかあの陽明酒とかそういうのね、はい、なんか飲んでる人おるよね。そういう
2: 陽明酒はね、
0: ちょっと冷え性の
2: 人とかコスパがいい、その漢方のあれなんですけど、うんうんうんうん、僕にとってはね、アルコールが強すぎるのと、
1: う
2: ん、
1: あ、なるほどね。
2: あと、あと
0: 塩やからね、
2: 甘すぎるっていうのと、だから焼けた状態で寝てしまうっていう良くない、あの習慣がついてしまうので、
1: なるほど、
2: また別のやつの方がいいんです。
1: 昔あのキオレオピンっていうの
2: はありましたね。
0: 今もあると
2: か、だいたい昔ながらの薬局に看板が出てるんですよ、そういうタイプのやつ。
1: あのなんか自分でその透明のカプセルにチューッと入れて飲むっていう、はいはい、めっちゃニンニクの味がするやつなんか子供の頃
2: それ親がこの味やったらそんだけ効くやろみたいな
1: そうそう、
2: 昔ながらの分かりやすいやつで、意外とその昔ながらのそういう競争薬みたいなのでなめちゃダメだと僕は思ってます。
1: はいはいはい、
0: わ 結構ニンニクですね、
4: はい、
0: 僕あの乾燥ニンニクがあるじゃないですか、スライスのね、
4: はい、
0: あれをあのサプリ の, あの入れ物のとこに一緒に突っ込んであるんですよ。
2: あ、そんなもの
0: を。それは一枚ね、あのパリパリっとしてね、はい、ニンニク取ってない時はちょっとニンニクをあのこうチャージするとか、
2: ね、ニンニクチップとかをね、そのステーキとか焼いた時に、はいはいはい、あれの感じなんですか。
0: あの感じ、
2: あの感じです。
0: あれはちょっとパリパリっとして、あんまり噛むと歯に全部ひっつくからパリパリっとしてなんかあの酒飲むみたいな。一枚ぐらいはまあ、あのニンニク料理がなかった時は取ってるから、もう
2: なんか女子と一緒にいられないみたいな、ね、うん、絶対女子とデートできない。
0: まあ、キミエちゃんはもっと食ってるから臭いですよ絶対。
2: キミエちゃん得意ですよね、あのニンニク好きっていうことを聞きますけど異常に好きですよ、
0: ね、異常に好きです
2: それすごいなと思います。
0: なんかママが絶対になんかキミエちゃん がもう買うから、あのやめといたあのチーズあるんですよ、避けるチーズの種類がね、はいはい、でいつも買ってきてあげてて、チーズ好きでもあるんですけど、である時パパとあのママがあのいない時、 パパと僕とあの買い物に行ったら、そこ あのチーズ置いてあるって見たら、そのニンニクのガーリック味っていうのがあって、ああガーリック味があるやんみたいな
2: 好きなもん好きなもんが一緒になってるって
0: ママに、あのキミエちゃんこんなん見つけたわ言うて買ったでとか言ってたら、ああバレてしまったみたいなニンニクって書いてたら何でもニンニクにしてまうから、ああもうチーズぐらいなんかニンニクじゃないやつ、
2: あのポテチとかでもニンニクのやつとか絶対臭いやつあるじゃないですか。
0: ありますね。
2: まあ好きですけどね、僕もね
0: 僕も
2: 好きやから何とも言えないですけど、
0: はい、はい、そういうことで、
2: はい、ではでは、
0: はいはい、
2: ではではって自分から考えたんですけど、なんとね今日の曲ね、あのちょっと変更したんですよね、
0: はい、
2: もともと考えてたのがパルテナの鏡っていうあの任天堂のディスクシステムのゲームなんですけど、はい、異常すぎてちょっとあのバンさんでも手に負えないぐらいの曲だったんであこれちょっと時間かかるんだったらもうちょっと変えさせてもらいますその変えた曲っていうのが、これも、ドラクエ特集でも言ってました堀井雄二さんのシナリオのアドベンチャーゲームですよ、うん、北海道連鎖殺人オホーツクに帰うっていう、
1: あーなんか聞いたことある、
2: はい、堀井雄二さんがポートピアの後やったかな、うん、前やったかわからないですけど、それぐらいにパソコンゲームとしてシナリオを書いたゲームなんですよね、
0: うん、
2: でオホーツクにそのポートピアのうん、後にドラクエが出て、そうドラクエの後に大津くが出たっていう、うん、そんな感じで言うたら堀井雄二さんの三部作みたいな感じです、うん、評価の高いゲームなんですよね、
0: うんうん、
2: その中でもあのドラクエ2 あのパスワードの画面の音楽ってやったじゃないですか、
0: はい、
2: ラブソングを探してっていう、うんうん、これもね大津くに聞くもねパスワードの時のなぜか音楽が異様に人気が高くて、それをやっちゃいますって感じです、
0: うん、
2: だからオホーツクに生きるのパスワードの曲って感じタイトル
0: 曲名がね、はい、ちゃんとねえんだな、
2: 曲名ちゃんとないです、はい、そんな感じで
0: 合わせて
2: 見ようと思います、
0: はい
2: はいはい、1、2、3

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: よ
1: おしゃれな曲
0: おしゃれというかね、あの当時としたら子供向けのあのゲーム音楽なんて言ったらちょっと勇ましいとか、
1: う
0: ん、
1: あそうね、
0: あと、
1: う
0: ん、まあ楽しげなスーパーマリオとかのああいうなんか近藤浩二さんとか杉山浩一さんとかの曲が名曲みたいなイメージがあるんですけど、うん、ゲーセン上野さんっていう方なんですよね、あのこの楽曲作ったのがオホーツクにっていうの、うん、んでその子供がワクワクするような音楽に対して大人っていう、
1: まあそうね、
0: めちゃくちゃ大人のちょっとフュージョンシティポップ系の行動進行というか、
2: まあ、でもこれ原曲はあのむっちゃコーヒールンバみたいですけどね、
0: そういう感じ
1: でこの頃のそれ何音ぐらいその
0: でも3音とか3音プラス
2: ノイズ
1: そ
2: のぐらい、ね、
1: それでそんなメジャーセブンス系の音をやってたんやな、
0: はい、
1: 響きを
0: そう分かる曲なんです
1: よ、
0: だから当時のプログラマーとかがめっちゃ優れてたっていう、
1: そうね、
0: ですよね、
1: えそういったそんな楽譜って耳コピしてんのそれみんな、
0: 僕は耳コピーです、
1: ル、はい、バンさんにもそれを敷いてる
2: から、ね、またねあの音がしょぼいからね、
1: あそうね、
2: これどこ何の音なんやろみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あのハモってるところありますからね、それをバンさんに聞き分けてもらうみたいな、
2: まあ、無理
0: な
2: お願い、まあ、あとは、はい、あのこの曲をなんかちょっとあのいいようにあのアレンジしてあげてる人がいるから、
1: なるほどね、
2: 探して聞いてみたら、あこうやってるわと思ってその耳で聞いたら、あ原曲こうやみたいな、
1: あそうねどこの音を主体で聞くか、
0: ね、だからそんなにねあのこだわってあげてるような人がいるぐらいの、うん、なんかこの曲はいいって言って言うてる曲なんですよね、でもなんでしょうね、大人の雰囲気って、うん、あの北海道をあの全然飛び回るようなゲームなんですよね、うん、だから操作のために
2: オホーツクです
0: か、ね、旅情があるというかなというか、うん、でプラス子供向けの曲にああのなくて大人向けの曲にあるのは何だって今考えた時に、うん、なんというかねあのアクセルを踏み込んでない感じ、
1: ああそうね、うん、それ言わんとすることは分かる、
0: うん、そうですね、なんかオーバードライブスイッチというかなんというか
1: ターボエンジン積んでない、
0: ね、みたいな、あの子供は加速したがるんで
1: そうね、
0: 言
1: わんとすること
0: は分かる、時間とか風景は流れてるのに、うん、そんな踏み込んでないで大人はっていうその感じがあるんですよね、それが子供心には珍しかったから、うん、名曲に、まあ、あの記憶に残ってるっていうことなんだと思います、うん、はい、はい、そうですよ、こうパスワード画面の音楽が残るってドラクエ2とこれだけです
1: 、はい、ちょっとコメントいきますね、
2: はいはいは
1: い、いっぱいちょっとありますんでどっからや、ラーメン好きの健康オタクとキャッチさん
0: がそうですそうですよ私はそうですよ、
1: でダーマさんがね、そんなに効きますかとあれね、さっきのピューピーコアワールドね、
0: ああそうです、
1: はい、新次郎さんです、定番浜田酒造の焼酎には、あ美味しい芋焼酎がいろいろありますので、ロックからお湯割りまで季節に合わせて楽しんでます、
2: なんか最近、ね、ここの酒造の紹介が多いんだ、
1: あ
2: なぜか、
1: はい、キャッチャーさんがね、昔小学校で勧誘ドロップって買わされませんでした、
2: あ今もありますね、
1: うん、いや僕ないんですよ、大阪でないんじゃないかなと思って、
0: 京都はベタ中のベタみたいな感じじゃ
1: ないですか、勧誘
2: ドロップ全然見たことないです、
1: 見たことも
2: あのね、あのおじじはね食わされすぎて子供の時、うん、
1: はいはい、だから
2: 勧誘 の一番最初の子供の絵が描いてあるあれが、うん、めちゃくちゃ嫌いらしいんですよ、だから寝てる時あれ置いといた、顔の前に置いといたろうかなと思ってるんですよ
1: 目覚めた瞬
2: 間今いろいろあるんですよ、あ勧誘ドロップ自体知らない、
1: 知らないね、
2: うん、
1: 戦後の話かと思うぐらい、
0: 半分グミみたいな感じですよね、
2: そうですね、
0: ちょっと半固形みたいな、
2: で今は、ビタミン C を強化した子供向けの丸い可愛い絵が描いて、可愛いってあの漫画のような可愛い絵が描いたやつ、あの子供のなんか白黒の顔の絵じゃないですか普通のって、
0: そんなありましたっけ、全然その
2: 普通の
0: はロボとかそんなんは、
2: あの斜めの筒で、あの楕円形の筒で下がオレンジで蓋が青なんですよ、
0: ほ
2: んで子供の
0: 箱に入ってたなっていうのは何か覚えてるん
2: ですけど、子供の顔の白黒写真みたいなのがボンと書いてあって、それは変わってないんですよあのパルナスみたいな感じで
0: 怖いですね、パルナスも怖いって言われますからね
2: でそれはまあ今もあるんですよ、やっぱあれはなんかチキンラーメンと一緒でなくしたらいかんのかもしれないですけど、で丸いやつで、あのビタミン C 強化っていうのと、あとは大人の甘油ドロップって言って、それが3種類ぐらい味があったかな、目薬の木が入ったやつとか、ブルーベリー味のやつと、 なんか3つ今
1: 今も売ってるの？
2: そんな売ってますよ。どこの薬局でも売ってます。
0: 懐かし系の、はい、
2: だから5種類5種類ぐらいあるから
1: 一回見てみたいわ。見たことないわ。
2: あーへー、い
0: やー懐かし系のビジネス、
2: あのー、何でもありやな。すごいな。ちょっとこのキューピーゴールドの枠で1
1: 回ね、
2: で、勧誘ドロップ特集をおじじがやるときして
1: ハラスメントですね。じゃあ次がニンニクチャージとキャッチャーさんね。それから田浜さんがね、大津国級懐かしい昔やりましたってことですね。
0: はい、
1: で、
0: はいはい、
1: 新次郎さんです。昔製薬会社にいた時にキオレオピンを売ってましたし、下流の無臭ニンニクも一時期飲んでましたねということで ね、はい、キオレオピン懐かしい、うん、うちの母親がそれをよう飲んでて、
0: なんであんな看板出す戦略に出たのかよくわからないです
1: けど、ね、あ、そうね、確かに、まあ、独特の、
0: 独特のあのトタンかなんかの看板でドーンって置いて
1: ある
0: 。
1: あの当時でもなんかどこにの家にもあるぐらいの勢いだったよ。なんか
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: あれとなんかそのカエルの置物はどこの薬局にもあるっていう、
2: 佐藤ちゃんね、あとね
1: ゾウのやつね、
2: そうそうそう、オレンジのゾウ。
1: 新次郎さんです。何倍も効果があるという発酵させた黒ニンニクもたまに食べてます。匂いはあまりしませんので健康のために餃子の王将でたまにニンニク激増し餃子をたまに食べてますね。
0: 逆に健康に悪い
1: ん
0: じゃないか。
2: 激増しやつは。あ、キモ、キミエちゃんが激増し餃子食いません。
1: はい、以上です。
0: はい
1: はい、あ、ケンシーさんがね、はい、晩酌の後に美味しく聞かせていただきました
0: ということで今ですね。ありがとうございます。
1: 以上です。
0: 方に聞いてください。はい、
2: はいはい、ということで、はい、今日の特集、ね、
0: 今日の特集ですよ、うんうん、なんと7月のこの7月の19日にですね、はいはいはい、京都で3番目のラーメンの老舗、うん、マスタニさんの北白川本店が、うんはい、なんと無期限休業されます。うん、まあ閉店ですよ、うん、言ったら
2: なんでそんな言い方なのね
0: 無期限休業、うん、まあよっぽどの何かがあったら、うんうんうん、あの可能性は復活の可能性はゼロではないですよっていうことだと思うんですけどね。
2: 麺屋ヒロさんもねここでねあの最初修行しとって
0: ね、うん、だからマスタニさんで修行された方がいっぱいいて、うん、誰がどれかみたいな感じの絞れないんですけど、うん、まあ、マスタニさんどんなお店かというと最初に、はい、説明しますと、うんうん、あのもうとにかく歴史は古いです。1948年創業です、はい、うんうん、だから戦後間もなくですよ。
2: 23年昭和、
0: ああそうですか、うんうんうん、あ計算が早い、うん、で、一番古いのが新福祭館のもう戦前とかですよ、うん、1938年とかなんで、うんうんうん、その次がもうほとんど第一朝日と同じ時期なんですけど、うんうんうん、第一朝日が2番目に古くて、うん、その後すぐぐらいに、開店したのがこのマスタニ。
2: 天一が昭和46年で横綱が48年よな。
0: ああそうそうなんですか、うんうん、あ、じゃあ店主結構古いのかな。まあでも屋台の説とその店舗構えたところで、
2: うん、だって前僕シューズね、はいはい、あのルコックと天一のあのコラボの持ってきましたけど、はいはいはい、あれ50周年記念かなんかで出たやつですもんね。
0: ああ、うん、そうですか、
2: うん、5年前ね。
0: だからそこら辺天一の屋台時代含めたらちょっとあの微妙なあれかもしれないですけど、
2: うんうん、そうですよね、うん、はい、どっからがなんだみたいな。
0: でもまあ僕の中ではね、マスタニは京都で3番目みたいな、うんうんうん、まあイメージがずっとあるのでね、うんうんうん、まあ先ほども言ってました、うんうん、このマスタニさんっていうのはまあその京都の老舗の背脂ちゃっちゃ系醤油のラーメンのお店ということで、うんうんうん、ここで修行された方異常に多くて、うんうんうん、でも割とそのマスタニの味に近い状態で、うん、あの今、うん、お店を出されているのが、うん、まあ、この書いてあります細川さんとか白川さんとか、うんうん、あの辺のお店が、まあ、ほぼほぼ、まあ、背脂ちゃっちゃけど醤油の、うん、ああいうディテールでお店を出されているという、うんうん、
2: まあ、いやでも細川はね、まあ、僕もよく言ったけどよう変わらずやっとるね。なんか大体今の、ね、流れがあるから、はいはい、なんかもうちょっとこうしてやろうかでちょっと進化しそうじゃないですか。進化 し、
0: はい、
2: してないところがすごいよね。
0: キメちゃんとか、はいはい、あの宗帥さん大好きなさだかずさんって、はいはい、言えたら進化系じゃないですか。
2: 進化系ですね。あれを作品にした感じですよね。
0: だからそういう進化系に、うん、行かないようなこういうね、うん、細川さん、うん、白川さんっていうお店、うんうん、細川さんっていろんなとこが色あせてるんですよね、うん、こう歴史を感じるみたいな感じ、ね、うん、
2: ま、前近隣とか近隣社区の近くに近隣もあそこの、
0: ああそうなんですか、
2: あの マスターに修行して。
0: だからね、
2: 閉めちゃったけどね。
0: 京都でね、うん、ちょっと古そうな店で何なっと入ったらね、背脂ちゃっちゃ系の醤油のお店だったりすることが多いんですよね。そもそもが、
2: うんうんうん、
0: まあ、それもみんなみんな、うん、マスターさんが元になってるということなんですよね、うん、
2: だって背脂の紙もね、あれはまあちょっとあの長岡系ちょっと入ってるけど、
0: ね、それもね、うん、なんか背脂を入れたきっかけっていうのが、もともとね、背脂ちゃっちゃ系じゃなかったんですよ、マスターさんって、
2: うんうんうん、
0: なんで入れるようになったかっていうと、うんうんうん、なんかある学生が、言うたら兄弟も近いですし、うんうん、はい、学生さんが食べに来たっていうんで、うん、なんか背脂この前入ってたんですけど、うん、あの間違って入ってたらしいんですよね、背脂が、豚の背脂が、うんうんうん、それが異様にうまかったですって言って、
2: うんうん、
0: 店の人が言うたらしいんですよね、うんうん、だから背脂入れてくださいよって、
2: うん、
0: その学生さんがなんかこうしてくださいよっていう、うんうん、その要望が通って、うん、それで背脂ちゃっちゃになったんですよね、うん、でも時期から言ったら多分背脂ちゃっちゃを一番最初にやった店ってひょっとしたら松谷かもしれないんですよね、うんうんうん、あの東京の店とか、うんうん、あの横浜やら、うん、大阪やらなんやらっていう、
2: まあ、新潟もね背脂言う、
0: でもまあ新潟のつばまえ三条とかの、うんうん、言うたら発展系じゃないですか、うんうん、煮干しとか絡めてるんで、うんうん、全然その原始的なというか、なんというか、うんうんうん、普通の醤油ラーメンに背脂を、うん、
2: 中華そばでもね、
0: そうですよね、
2: 看板ね、
0: だから
2: 一番中華そばに入れるのはあれやね、
0: うん、だから一番最初に背脂ちゃっちゃを開発したのはこの松谷さんじゃないかって言われてるんですよね、
2: うんうんうんうん、
0: だから僕はその説を信じてるので、
2: うんうんうん、だから最初ちゃっちゃけとか言ってなかったもんね、
0: そうですよね、
2: なんかいつぐらいの、
0: 僕30ぐらい、僕が言い出したんだと思いますよ、うん、そんなの、
2: なんか25年ぐらい前に、はい、なんかラーメンブームが起こった時に、はい、なんかちゃっちゃけって誰かが言い出した的な感じだったもんね、
0: ああそうですよね、うんうんうん、なんか語呂的なものも含めてなんか、うんうん、あのネーミングにしてやろうみたいな感じがあったと思うんですけど、うんうん、そしてね、あの外観が、
2: はい、
0: もう疎水とかのすごい近くなんですよ、ちょっと一本裏に入った、はいはいはい、今出川通りに一本裏入った、は
2: い、うん、ちょっと一見分かりにくいね、まあまあ赤いから分かるけど、ね、
0: これがちょっとベストな写真だと思うんですけど、あの桜の木がね、
2: うん、
0: すぐ近くまで迫ってるんですよ、
2: もうこれがね夏はね、あの緑がゴーゴーになってね、
0: そうそう、
2: 見えねえんだこれが
0: 全然ここに店があるのかどうかすら分からないんですけど、うん、春はこうやってね最高なんですよ、この桜の花が咲いてますみたいな、この赤のなんかテント的な看板があってみたいなね、
2: だから知らん人はちょっと行き過ぎちゃうかもね、
0: そうですそうです、
2: ね、あのマスターに行こう言うてね、うん、
0: どこどこみたいな感じで過ぎてしまって、車で行った時にはもうときめんに過ぎますよね、はい、
2: 駐車場もなかなかねえし、
0: ないし、あの辺ないですねだからね、今はもう行列がものすごいできてます、
2: うん、
0: あの1時間半ぐらいは最低並ばないと
2: 食え
0: ない
2: です、あと5日間、
0: はい、あとそれぐらいです、うん、はい、
2: ね、19日ですから、
0: はい、なんであの自分も全然前に原付とか止めて通ってたんですけど、うんうんうん、今はそれできないですからね、うんうん、人が多すぎて、
2: 昔は僕車で路中してたよ、その辺にドエンもう恐れを知らず
0: で、先ほども何度も言ってましたこの背脂ちゃっちゃ系の醤油ラーメンの外観がこれです、ようやく出てきました、外観これです、このね、
2: はい、
0: 総本店は赤のテーブルに、うんうん、このネギがね、うん、手切りなんですよ、
2: うん、
0: この手切りのネギが、うん、九条ネギが食えるっていうのは、うん、この本店だけです、
2: うん、なんか、いや、そうですさんも言うよ、なんかラーメン屋とか行ってね、
0: はいはい、
2: ここまで頑張ってんのになんか業務用のネギかよみたいな。なんかある程度有名やったりしたら。
0: 業務用と分かる感じ。
2: だからスキヤで働いてるじゃないですか。
0: はい、はい。
2: だからこう大きな袋でもう切って水にさらしてなんかこうね、はい、処理したやつ。

0: マスターに影響されて背脂ちゃっちゃやってるお店って、はい、うんうん、チャーハン多いじゃないですか。
1: やりたくなりますね。
0: チャーハンめっちゃ多いじゃないですか、うんうんうん、でもマスターの本店チャーハンやってないんですよなんであの流れができたのかってちょっとこれから調べたいと思います。
1: だってチャーハンする方がこうカカカカカカで大変じゃん。
0: そうそうそう
1: あのラーメンだけやったらそんなラーメンってそんな大変じゃないのに、
0: ね、とりあえず多分チャーハンでね有名になりだした店って言ったらね、うんうん、あの珍優だと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: あ、珍優のチャーハンうまいぞっていうのがすごく噂になりだして、うんうんうん、ちゃっちゃ系の店が、あ、チャーハンうちもやろう、うちもやろうみたいな感じで多分流行ったと思うんですよね、うんうん、
1: 東華春も好きやったけどな、チャーハン。
0: あ、チャーハン、まあ、
1: ちょっとベチャっと、あれベチャっとしてたでしょ、はい、あれがまたよかった。
0: チャーハンがうまい店だけの特集とかもまたやってもいいですよね、う
2: ん
0: う
2: ん、ラーメン屋のチャーハンってことね。
0: そうです、
2: 中華屋じゃなくて、
0: そう、中華屋じゃなくてラーメン屋のチャーハン、だからラーメンに合うチャーハンが出てくるということで、はい、そんなね、老舗の
1: 新福祭館のチャーハン好きやな。
0: あの真っ黒の、はい、あのタレを使ってるんですよ ね、
1: あですよね、
0: まあ、新福祭館といえば京都最古さんの
1: 先ほど
0: ちょっと出たお店です。たまり系の醤油で、うん、京都のブラックラーメンといえば、うん、新福祭館って感じなんですけど、はい、その新福祭館で出る名物のチャーハンというのがその、うん、ブラックのタレをそのまま使って、いい、それで炒めてる真っ黒なチャーハンが出てくるんですよね、うんうん、そのチャーハンも割と名物ということで知られております。バナ、
1: ね、
0: はい、さんが今指摘されたそういうところです、はい、そんな感じでこの老舗の増谷さん、うんうん、亡くなるということで、まあ、亡くなると僕は、うん、まあ、取ってて、まあ、復活の可能性もゼロではないけど亡くなるという前提で、う
2: ん、いくつぐらいのその店主さんっていうのは。
0: いや、もっと、もう何でしょう、全然年取ってはるんで、店主さんが常に固定しているっていう感じじゃなくて、まあ、親族の方が、
1: あのおばちゃんがね、あの白い、
0: そうそう、おばちゃんが
1: 白いなんか割烹着みたいなの着てね、頭もね。
0: 僕が初めて行った頃も相当お年やったんで、
1: うん、そうですよね。
0: そうです、
1: もうあの方は別に出て
0: だから
1: 店には出てないでしょ。
0: 名物の店主さんがいて、その店主さんに憧れてみたいな感じの店構えじゃないんですよ。なんかあの年配の方がみんなぐるぐる回ってやってるみたいな。
2: よくある町、あの、ね、うどん屋食堂みたいな。
0: そういう、そういう感じ。
1: 白い
2: 格好に、白い、
0: そうそうそう、
2: おばちゃんが何人かいて、
0: そうそうそうそうで、そのおばちゃんの、あの集団がちょっと謎めいてるみたいな感じで、
2: 面白そう、うん、
1: なんかもう一回喋りかけて
0: みたい
1: な、
0: はいはい、
2: で食堂、力持ち食堂とか、
0: うん、あ、そう、そんな感じ、そんな感じですよ。そのテイストがあるんですよね、やっぱり昭和のお店なんでね。
1: 天天湯とか昔そんな感じだったのね。
0: で、まあ、ちょっと話途中になりましたけど、うんうん、その、ね、あの周り の、はい、あのファンにしてた人たちの心はどこへ向かえばいいのか、背脂ちゃっちゃ系のこんだけ信頼してたお店がなくなって、うん、僕らはどうしたらいいんだ、うん、みたいな感じで僕がね、
1: はい、
0: 背脂ちゃっちゃ系に絞るんだったら、うんうん、
1: はい、
0: このお店どうですかっていう、
1: うん、
0: おすすめのお店があるんです、はい、それが一番上にこれ書いてあります、うん、恵比寿屋さんっていうお店が、うん、まあ、京都の左京区ですよね、うんうん、下鴨エリアにあるんですよね、うん、はい、生協とかがある下鴨高木町の交差点の割と近くです、
1: うん、いやーね、ここのね、恵比寿屋がね、定額やったことはびっくりやった。
0: あー、ラーメン、そのラーメンの麺は定額で、
1: うん、定額がこんな麺作んのみたいな、近藤製麺ちゃうんやみたいな。
0: いや、ね、でもね、定額の中でもね、中細、かなり細めですよね、うんうん、細めやからあっちゅう前に出てくるんですよ。
1: いや、前に行った時になんかの、はい、配送が来て定額やんかちょっとびっくりしましたけどね
0: はい、はい、その気になる、まあ、ちょっとね、スープ多いんで麺の様子わからないですけど、外観これです。
1: いや、いいですね、
0: はい、スープものすごいサービスしてくれるんですよ。なみなみ入ってます。
1: いや、昔はスープ多かったよね、はい、
2: 分かった。一時とどっかからスープ少なくなってるんで、ラーメン
1: なってます。
0: まあ、天一あたりがそれ悪いのかもしれないですけど、う
2: ん、いや、天一も昔もっと多かったのよ、
1: うん、
2: とある時期からみんな汁少ない
1: 。あ、でもスープ多めって言ったりしてくれ
2: る。あ、でもあれは店によるでしょ。
1: そ、それでも、まあ、そうです、
2: そうそう、う
0: ん、だからね、スープがめっちゃ多いのはこういうちゃっちゃ系のお店のこういう恵比寿屋みたいなサービスのいいお店か、あと横綱です。
2: あ、横綱ね。
0: あ、横綱は熱々でなみなみです。
2: あ、そうそう、ラーメンはじゃない
1: あれはね、あのネギを入れたらあのぬるくなるから
2: 逆にね。そうそうそうそう。
0: いや、もう横綱のあの熱々さはねちょっと危険なぐらい熱々です。はい、
2: そんな感じで、はい、
1: 高安までやね。
0: ああ、なるほど。スープが多いの、あとも、なみなみですね。
1: あの前のギグの前に高安

0: かその3号店
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: あの高安とゼク、
1: ゼク、はいはいはい、
0: あそこなんかゼク2号店のゼクもすごいとか思って、
2: うん、まああっこも言うたらライト豚骨って言って割とそのあっさりめというか、
0: うんうんうん、
2: あのこってりのお店でスープが多いお店っていうのはないです。
3: そりゃそうよね。
2: あのとことん鶏ことことぐらいですかね、うんうんうんうん、ちょっと多めかなって思うのは、うんうんうん、
3: いやだからまあ濃厚であの少なかったらまだ納得いくけどってのあるよね、
2: はいはい、あっさりで少ない店とかもあるんで、ね、
3: あるやろあれはどういうことだよ。お前損した気がするわあれ、
2: だからねそこら辺の、まあ、計算もあるんでしょうけど、あ先ほどのこの恵比寿屋さんなんですけど、このね一番上の、まあ、
0: 淡麗系は
2: 恵比寿屋の A がね、恵比寿ビールの A なんですけど、
0: うん、
2: 先ほど言いましたよね、あのライスとたくあんしかないって、はい、ここはあの、うん、陳勇で修行されたんで、
0: はいはいはいはい、
2: チャーハンもうまいですし、
0: いい音がね、はい、カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン、
2: 常にあの働き者の店主さんがチャーハン作ってはるみたいな、チャーハン屋じゃないのここみたいな言うぐらいチャーハン作ってあります、う
0: ん、一大臣の親父もかっこよかったけどな。
2: でチャーハンがうまいのと別にあの僕が一番この恵比寿屋で推してるのはもちろんコスパもめっちゃいいんですよね、うん、1.5 玉で830円とか、うん、それぐらいなんで、
0: うんうんうん、
2: コスパめっちゃいいのと、うん、あと僕の好きな味変セットが全部揃ってます。おろしにんにく、酢、ラーメンのタレ、胡椒で、胡椒もあの GS 食品のあの缶のでっかいブレンド胡椒がドーンと置いてあるんで、うんうんうん、全部好きなんです僕。だからもうこの恵比寿屋はもう個人的には大推しですこれ、
0: うん、
2: 背脂ちゃっちゃ系に迷った人はまず恵比寿屋行ってくださいということで、はい、あと時間あるかな、
1: まだ大丈夫よ、
2: あ、はい、大丈夫かな、
0: はい、10分ほど、うん、
2: で背脂ちゃっちゃ系ではない
0: 、
2: はい、ラーメンで最近また出たお店なんですよ、うん、今年の3月ぐらいから始めたようなお店で、
0: うん
2: うん、なぜか、
0: うん、
2: あのねちょっとおじさんとかって頑固じゃないですか、
0: うん、
2: もう今まで馴染みのお店しか行かないぞみたいな、
0: うんう
2: ん、そんなねラーメン好きの頑固なおじさんが、
0: うん、
2: こぞって、
0: うん、
2: あこの新しい店いいぞっていうお店があるんですよ、
0: うん、
2: そんなね、うんうん、あのおじさんの心をときめかすお店が、
0: はいはい、
2: 先ほどもちょっと名前が出ましたけど、うんうん、この下のね、
0: うん、
2: 中華そば広2段目の中華
0: そば広
2: っていう名前なんですけど、
0: まだ行ってないけど、
2: あのね堀川八条というかあの八条油の麹、うん、あの辺ちょっと堀川と油の麹で読み方が違ってくるんですけど、あのすごい広い通りの、
0: うん
2: ちょっと渡ったところなんですけど、
3: 九条より南でそうなのかな、
2: だから一番近いのがねあの八条口店 の,
3: 口から
2: の天下一品の八条口店、はい、あのちょっといわくがあるお店なんですけど、
0: はいはいはい、おばちゃんがね
2: あの近くです、
0: うん、はい、なんやあの研究所じゃなくてラーメン研究所も向こう
2: に、あの辺でしたっけね、
0: うん、
2: 行ってないんですけど、まあ、とりあえずその八条口店のすぐ近くにあるこのラーメンヒロさん、あの、はいはい、新しいヒロといえばこれがスタンダードになるんじゃないかぐらいのね、うんうん、
0: なるほど、
2: そのまでのヒロさんといったら
0: はいはい、はい、
2: あのカニラーメンの、
0: はいはい、
2: あの宮古島に移転した、
0: はいはい、
2: あの違う字のヒロさんなんですけど、うん、この尋常の尋と書いて中華そばヒロさんなんですけど、基本的にはちゃん系です、
0: うん、
2: ちゃん系っていうのは何かというと、うん、この透き通った豚骨のラーメンなんですよね、
0: うん、
2: これわかめラーメン頼んだんでわかめ多めですけど、
0: うん、
2: こういう透き通ったスープのお店なんですよね、
0: うん、初期の拳みたいなもんやな。
2: また違うと思うん
0: ですよね。まあ違うでしょうけど、あのそのさっぱりしてるけど豚骨っていう
2: のこういう感じでわかめラーメンなんでやったら入ってるんですけど、だからわかめちゃんなんですよね、わかめでちゃん系なんで、
0: うんうんうん、なるほど、
2: でもねちゃん系はもっとこれよりもバランスが取れてないぐらい、
0: うんうんうん、
2: なんでそのちゃん系を改良したらこうなりますみたいな感じのお店なんですよね、
0: うんうん、
2: バランスめっちゃ良かったんですよ。
0: うん、
2: こう異様にうまい。そらあのおじさんたちもこぞって、うん、なんかラーメンサークルがなんか Facebook の中でできてるんですけど、
0: うん、
2: その中のおじさんたちがこぞって、
0: うん、
2: あのヒロすごいぞヒロすごいぞみたいな感じで言
0: う
2: てはるんで、
0: うん、
2: そんなおじさんたちが興奮するぐらいのお店になったら行ってやろう思ったら、うん、ああなるほどって思いました。
0: うん、
2: このお店いいです。
0: うん、
2: でもう店員さんもすごい丁寧だったりとか、
0: うん、
2: であの豚もかなり質のいい豚使ってるんで、
3: それでいくら？
2: これで と1000円ちょうどぐらいだったかな。
3: あ、やっぱそうするようになるよな。
2: わかめ、わかめ特盛りで入ってますもんこれ。でもあのデフォルトは全然1000円いかないです。
3: あ、そう、
2: 890円だと
3: 思う。あ、まあそれだ、まあまあ、
2: はい、デフォルト何もなしやったら、
0: うん、まああの
3: 店でわかめラーメンなんか注文したことないわ。
0: ああ、僕がね子供の時絶対わかめ入れてましたね。あ、そう、
3: へえ。
2: だから僕もねわかめラーメン今まで2回目か3回目ぐらいです自分の中で。だからまあチャンケーって言ったらわかめ合うでっていう噂を聞きつけて、あの拳ラーメンの限定の時もわかめ入ってるやつで食いましたし、だから拳の限定よりうまいぐらいのクオリティです。
0: うん、
2: あの拳、ファンタジスタの拳を超えるぐらいのっていう。
0: 子供の時によう言ってた玉松は絶対わかめにしてる。
2: わかめ、わかめ大好きですか。それやったらこれ頼んでくださいよ。もうぜひぜひおすすめです。
3: トレトレピチピチ。
2: もう石立哲夫さんですよ、ね、あの広がったパーマの
0: 将棋録
2: でかいでかい後ろ青いで。
0: あのさっきね、あの拳がちゃん系の限定やってた言ってたのも、
2: はいはい、
0: まあその豚骨のね、あのクリアのやつをやってたっていうので、ちょっと、ね、あの俺もちょっとやってみようかみたいな思ったんかいな。
2: で意外とね麺が中太でね、
0: まあいいですね、
2: 割ともちもちしてるんですよね、うんうん、普通こういうねラーメンとかやったらもうちょっと麺細めでもいいんちゃうと思うんですけど、うんうんうん、意外とねこの太めで勝負してるんですよね、
0: うんうんうん、
2: であのライスがいっぱいただとっていう、すごい
3: いっぱいただ
2: いっぱいただ僕それあのチケットあの券売機で買うの忘れて、あ、損したと思ったんです。
0: 天狗はずっと食べ放題やけど。
2: ああ、そうなんですか。
0: はい、あの大きな釜があって、
2: あ
0: のだからラーメン一杯で3杯ぐらい
3: 食う人絶対いるよな、そんな。
2: あの人あのちょっと苦情来たかららしいんですよね、うん、あの、うんうん、天狗ラーメンの前の杉千代って店、
0: はいはいはい、
2: 名店があったんですけどね、うん、同じその店主さんがやってるところで、うんうんうん、杉千代立ち退きになったのはあれあの近所迷惑やからですよ。
0: うん、
2: 行列が、
0: うん。
2: でも天狗はそんな行列できてると
0: は聞かないですし。猫広しみたいな店主ね。奥さんものすごく太ってるね。
2: まあそうですか。でもあのや
0: っと
2: 声の通るあのおばちゃんのあの店員さんがね、はい、仕切ってるっていうイメージだったんですけど。うん、
0: 天狗ね2店舗ありますね今ね。
2: まあそうなんです。
0: 前常用の方にあったけどこっちに越してきたんだよ。また
2: はいはい、
0: あの常用にあの細川あったじゃないですか、
2: はいはい。
0: あの辺にあったんですよ。
2: 細川といえば、さっきもね、あの名前言いましたけど、はいはいはい、あの花屋町のとこと京都市内やったら、うんうん、だと常用のとこと、
0: はいはい、
2: この2点が有名
0: で、あそこいっぱいいるようなありますよね。なんか、なんとか商店、田所商店もあるし、はいはいはい、きらめきもあの辺で出てたし、
2: まあ、そこ行ったらあの系統がちょっとカオスになっちゃうんです、うんうん、田所商店の店も味噌もいいんですけどね、味噌ラーメン特集とかやるときは絶対田所出したいんですけどね。でもチェーン店だから出すのもわざわざ出すのをどうかな
0: って感じです。この前岡山の実家の近くにもできとったわ、はい。あんなこの味噌なんかそんな好きな人いないのにそんな頑張って大丈夫とか思うね。
2: しかも味噌4種類に分かれてるでしょ、あっこって、う
0: んうんうん、そんな博多系の味噌とね、
2: そんなチェーン店あるとか思ってね。
0: 北海道と、
2: うん、うまかったっすけどね。
0: うまい
2: です。あの、はい、ちょっと九州の
0: 甘味噌も、あのポテトはいらんけど、まあ札幌ラーメンみたいなのも出してるんやったらまあいいかなっていう。ポテトフライがね2個ついてるじゃないですか。
2: ああ、
0: いいね。
2: ああ、はいはいはい。そうか、田所も最近ね伏見行ってないんですよね。伏見、うんうん、あの頑固麺さん絶対食いたくてって思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、そんな時間がないからマスターに並ぶ時間もないみたいな。
0: まあ伏見のあの のあそこの田所商店行くんやったら手前の大黒に行ってもらうから。
2: ああ、大黒ラーメン、ね。あのちょっとね、あの伏見のディープスポットというか、うんうんうん、
0: です
2: よね、ラーメン屋に吸い込まれるブラックホールみたいな地域あります
0: から、ね、大地もええしな、
2: はい、残りの時間ちょっと 2,3 分あるんだったらね、
0: はいはい、
2: おまけでめちゃくちゃおまけで行っときたいんですけど、
0: はいはいはい、
2: あの皆さんご存知の天下一品が、
0: うんうん、
2: あの鳥羽シェフの監修で、
0: うんうん、
2: あのちょっとねスキャンダルとかで、ね、あの有名な、
3: うんうんうん、
2: シェフの方いらっしゃいます。
0: はいはい
2: はい、あのシェフ監修で、うん、なんと冷やしラーメン出さはりました。
0: おー、
2: それを私食いました、
0: うんうん、
2: 外観これです。すだち香る冷やし麺だったかな。
3: それ一応天一こってりでの冷やし、は
2: い、こってりじゃないです。
3: そうや、そらそうやわな。
2: あっさりです。
3: そら、ね、その天一でやる
2: 意味あるの。こってりで冷やしはきついです。
3: きついな。はい、ほらもうこのもう
0: 下に向けても
3: 油
0: が下に向けても落ちない。
2: だからその
0: マリオリオみたいな。
2: 天一のアイデアではなくて鳥羽シェフのアイデアで天一さんがやりませ
3: んか。いざあるのそれ。
1: 天一って。
2: あの割と噂のメニューになってる感じです
0: 。結構メニュー多いよね。あの下鳥羽店とかも結構いろいろありますよね、はい。塩ラーメンのちょっと違うやつとかね。
2: で、うん、でこのあのこれをね、あの今朝あげたんですよね。僕、うんうん、あの、うんうん、あのFacebook じゃない、うんうん、X の方に上げたんですよね、うんうん、1日で1万2000インプレッションぐらい、
1: まあ、興味あるやん、
2: みんな皆さん結構興味あるやんとか思いながらね、どんな味なんや、どんな味なんやで皆さん思ってたっていうね。
1: どうだったんですか。
2: あの普通の冷やしラーメンじゃないです。冷やし中華と冷やしラーメンの中間みたいな感じでちょっと酸味があるんです。うん、ですだち香るっていう、あのタイトルつけてるんで、ちょっとすだちの酸味がしっかりあって上品な感じですね。上品プラスみんなバランス取れてるって感じですね。
0: 昔のね、はい、天一 の, あの冷やし中華はむっちゃサラダやったけどね。
2: ああいうサラダ感覚 の,
0: あ
2: の
0: なんかあの桜も乗ってってもおかしいんだよ。
2: あの汁の飲めない感じじゃなくてこれ飲めます。
1: あ、そうなんや。
2: あの しっかり酸味あるんですけど飲める酸味って感じです。だから中間なんですよね。うんうん、
1: ニーズあんのかなそれ。
2: 僕はあの高評価です。
1: あ、そう、
2: 僕の中では高評価です。だってどのなんか冷やしラーメンにも似てない、
1: まあなるほどね、
2: 個性が立ってるなっていう。
0: 僕味重ねが好きだったんだけど、
2: ね、味重ね木村社長考案の、うん、はい、
0: あれは
2: ありましたね。あの肉味噌とかあるやつ、うんうんうん。
1: じゃあコメントちょっといっぱいいきますね、はい、たくさん来ているので、物価の高騰でラーメンの有名店が全国で店を畳んでいるそうですとキャッチャーさんですね。
2: まあそれはもうあり
0: ますね。小麦もね、豚もね、
1: ねえ、ダーマさんです。マスターに最後に行きたいなと思いますが、はい、いっぱいなんでしょうね。
2: むちゃくちゃいっぱいです。
1: キャッチャーさんです、はい。北方ラーメンは後継者がいなくて人気のまま閉店に寝てる店がいくつかあって全国ニュースになってました。
2: あ、うん、なんかニュースになってました ね, ねそれもね、
0: バンダイ食堂
1: ねえ、新城さんです。北白川マスターには建物の老朽化が閉店がいいんだそうです。
0: おやっぱり
1: 背脂系ラーメンは好き嫌いが分かれるようですが、うん、好きな人は熱烈なファンがたくさんおられますね。
2: いや万人受けすると思うんですけどね、うん、まだマスターに
0: まあ 思ったほどこってりじゃないしね。
2: そうです
1: よね。ダーマさんです。そうなん、背脂ちゃっちゃはそんなことで始まったとは知りませんでしたってことね。
2: そうですよね、大学生の、ね、うん、指摘で始ま
1: ったっていう。ネギーネとキャッチャーさんです。だから新次郎さん、マスターには梅小路店に集約するそうですが、うん、京都駅八王子にも店舗があるとのことっていうこと。あ、そうなんですか。
2: あの京都駅の、伊勢丹の10階のお店は閉店されました。
0: はい、はい、そうなんです。一時期出てましたね、
1: はい、うん、あ、お腹減ったとだまさんね。
3: 時間です、
0: はい、はい、ということでサイバージャパネスク1010回でございました。この放送は尺八番所と
1: 正規と、
2: はい、エスカイドンでございました。
0: はい、また来週です。来週ダーマさんです。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: 始まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコー平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで7月16日ということで、
1: はい、
0: 今日の都は、
1: はい、
0: 祇園祭りの前、
1: はい、
0: 先祭りの前って先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
1: ただ中ですね。
0: 真っただ中です、
1: はい、
0: 明日が山ぼこ巡行ということで、う
1: んうん、ねえ、なんか今日はほこてんだね。
0: ほこてんですね。
1: 歩行者天国ですね。
0: すごい人やと思いますよ、
1: はい、
0: もうねえ、
1: この辺りはね、
0: ねえ、で、ね、あの収録してるのが本日土曜日なんですけども、
1: はい、
0: まあ、梅雨明けをしたということで、
1: はい、早いね。
0: なんかね、あの例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
1: うんうん、
0: やっぱ早いよね。
1: そう、なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
0: そう、ほんまにそう、
1: イメージが、はい、本当にな
0: んですよ、
1: うん、
0: で、雨やから、何、鉾にビニールをかけて巡行しはるとか、うん、はいはい、あとあの宵山の時にもう大雨が降ったりとか、
1: うん、はい、あったあった。それこそゲリラ豪雨みたいなのかな。
0: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の日とかわいそう気の毒にと思いながら、あの過ごしてた記憶があります。
1: うん、
0: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
1: う
0: ん、
1: もういきなり暑くなったよね。
0: そう、でもなんかセミがあんま鳴いて、変なことして
1: た。いや、もうね、暑すぎんねん、
0: セミさんも。
1: もうね、もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
0: かも
1: しれん。セミさんも
0: 抜け殻見かけんねんけど、
1: みーみたいな、みーみーみたいな、
0: 省エネ省エネって泣くのやめようって、
1: やばい、声枯れる声枯れる、水みーみたいな、
0: 水みーかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃないけど、
1: かすごい、もういつもさ、その時期になったらさ紫外線対策グッズにさ、うん、あの防寒グッズにさ、
0: 防寒、
1: あの分からんけどさ、何、
0: サングラス、
1: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
0: そう、もうさ、
1: めっちゃ対策教えてくれるやん。
0: もうさ、
1: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
0: じゃ、若い頃ってさ気にせんでよかったんやけど、
1: 分かるよ。
0: だっていうのって、やっぱ例年のもうその紫外線の強さで
1: 気になる、めっちゃ気になる。
0: もうそれ、熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。で、やっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、うん、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何、UV パーカーを買おうが、
1: うん、
0: 脱ぎ捨てて、
1: まあ、脱ぎますね。
0: 脱ぎ捨てて、
1: きっと脱ぐ
0: やろうな。で、扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んで、そのままポーイって掘ってどっか行くし、
1: まあ確かにそんなものは持って遊ばないですね。
0: ねえ、まあ子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。ひどすぎて、きつすぎて、
1: まあ、もう子供らはその紫外線がどんどんとか何も思ってないからな。
0: うん、そうなんですよね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: その暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュッてしたら冷たくなるやつとかあるんですよ。
1: 何それ、魔法やん。
0: そうやけどやっぱ
1: ドラえもん
0: 詳しいひんねん。ちょっともうこれ出そうか。
1: しかもあるんですか。もうこれ なんか番組ですか。そういう
0: そういう番組
1: フィールドハッピーではありますね。そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね。
0: そう、こういうねひんやりシャツシャワーとかいうので、
1: すごい、
0: この服にもう着る前にシュッシュってかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとかで、こう消臭にもなる。
1: ちょっとめっちゃいいや
0: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あ、これ今日持ってくの汗だかな。
1: そんないっぱい。
0: そう、このねあのぬるネッククーラーみたいなやつが
1: あって、わー、かなちゃんのカバンは魔法みたい。
0: そうなんですよ、いっぱい入ってますよ。もう日焼け止めもこの
1: しかも綺麗な色。
0: そうそう、これはね、
1: 日焼け止めなんや。
0: 日焼け止めミスト、だからシュッシュってできる。
1: いいですね、女子やわ、いいわ、いいな。
0: 持ってくの汗だわ。ヌルネッククーラーとかいうのもあって、首元にこう、ね、塗ってちょっとひんやりするっていうのは、でもあんまりさやっぱり効果はない。
1: 効果ないんだ。いい
0: 効果が続かへん。その時は冷たいけど、
1: 汗かくしな。
0: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなとか、
1: うん、はいはいはい、
0: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
1: 確かに確かに、
0: とりあえず服の上からでも水をかけてあの表面体温を下げてあげるといいらしいですよ。あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか。
1: なるほど、はいはい、
0: するといい。
1: 熱出た時みたいな感じで。
0: そうそうそう、
1: 熱を
0: とりあえず体、ね、そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったって。とかやっぱの蛍光補水液をもう常に持ってで先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、まあ、みんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して先これ食べといてってやろうかなと思って、うんうん、ちょっともう母大変ですほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん。もう
1: 昔そんな暑くなかったじゃない、だから思ったらな、そんな年々暑くなってるし、
0: そうそう
1: そこまでじゃなかったもんな、
0: うん、やしね。でも川もさ事故が増えてるやんか。みんなこう
1: 怖い、川って怖い。私川怖いもん。
0: 川はねとか、まあ、
1: でも泳ぐよな、みんなすごいと思う。
0: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ねやっぱこう量を求めてねみんな行くやろうけど、で水遊び場とかも増えてきてるしね、なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね。
1: そうやなプールほんでさあれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
0: うん、
1: もうジメッジメしひん、
0: うん、
1: なあ、
0: ね、
1: あのネチネチがなんとも言えへんよな。
0: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
1: 琵琶湖最高やけど、
0: 藻がすごいのよ。
1: いいとこと悪いとこあるねなんか場所によるよね琵琶湖も。
0: そう、私がさ田舎が滋賀県なんで、琵琶湖がそうほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ。
1: いいじゃないです
0: か、琵琶湖がっていうか滋賀県が。うちのね、うん、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育った年のとこで、うん、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか水がっていうのは言ったはったね。だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い
1: わお
0: 水が汚いし、あとすごい人が多いからね。結構ねあの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、その辺りのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、
1: うんうん、
0: あのサップとかできんねんけど、
1: うん、
0: あのそっちの方がいいかもしれないです。行きにくいけどちょっと、でうちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねそうゆるぎさんがいっぱいいます。ゆるぎさん
1: の珍しいのに。
0: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね個性西の方の名前なんですよ。もうみーさんも珍しいけどね。
1: 珍しい
0: そうなんですよっていう まあだからね、
1: なんと
0: でもまあねちょっとねあの水なんていうの水の事故は増えるので気をつけて、
1: はいね、涼しさを求めるんやけど
0: ね
1: 気をつけて
0: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね本当にほんまに暑いもんな痛いもんなな
1: んかいやだからサングラスさかなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか今なぜかゼロやったのに、
0: うん、
1: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
0: うん、そうなん
1: すごくないワンちゃんやで、
0: かわいいなん
1: か 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
0: かわいい大型犬と小型犬で
1: そう
0: でもかわいいけど
1: いや絶対ぐらいするやん絶対ぐらい
0: ワンちゃん嫌がるけどでも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね子供とかもそうやけど大人よりひどいきついんちゃうかな熱とかもなだからうちのワンちゃんもあれよ夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよ
1: か
0: わいいなんかなその犬に靴なんてと思うけどもうそんな言うてられへんくらいやっぱりさ
1: やけどしちゃったらな
0: じゃあお前裸足で歩いてみろアスファルトの上をと思うもんな
1: 私が
0: 思いますけどね本当にね
1: かわいそうに、
0: まあ、そんな時期が来たのでちょっとシャルロッテの曲もね一曲夏の曲がありますので
1: おー夏の曲いっちゃう
0: 今年はね、まあ、夏しか書けへん
1: ボーイハントする曲いっちゃう
0: ボーイハントする曲をね新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
1: イケイケのやついっちゃう、
0: はい、
1: あのイケイケの
0: 聞いてねちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思いますではお聞きくださいシャルロッテですサマーチャンス

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only Darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子ミニははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールス

0: コール、
1: いやいい曲です ねゲリラ豪雨のね話からのスコール
0: そうですよ、
1: なんと、
0: はい、
1: いいですね、
0: ねえかいい曲よね、
1: かわいい、もうこの曲めっちゃ好き、
0: ね、こちらはね今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども、
1: ね、提供されたということ ねでセルフカバーもされてるね、
0: そうそう名曲ですよね、
1: いやもう好きやわこの曲マジで、
0: ねえ、
1: はい、
0: いやもう語り歌い継がれる
1: ね、いい曲だよね、
0: 何年前2016年、10年前、
1: ちょうど10年前
0: か、ほんまに10年前、もっと前じゃない、
1: ね、もっと前のように覚えるね、
0: あれかな
1: 10年前なんや、
0: あれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたんがそれなんかな、例えばやけど分からんね、セルフカバーでみたいな、
0: ね
1: えこれも多分なんかね、そうそうそうそう、ドラマやったんちゃうかな、
0: そうそうそう、多分新しく出しはったやつがそれなんかな、1999年でした、
1: あ、ね、やっぱね結構昔やな、うん、ほんで今度そうなったら
0: ほんね、
1: 多分なドラマのな挿入歌ってこれ多分確か
0: な、確かそう、なんか、なんかの
1: 曲でしたね、いやいいよね、
0: うん、
1: いやわかるわ、いやこれを当時、うん、なんか学生時代に何も別に私ふっと友達の前で歌ったら友達が、うん、え何その曲知らんかったらしくて、うん、え何その曲めっちゃ今の私に合うって言ってすごい感動してくれて、
0: いややっぱそうね、そうそうそうそう、感情移入というかね、
1: そうそう、めっちゃ可愛い子やってさ、その子なんかこうね初恋しましたみたいな感じだったみたいでな、いいいね、そう今でも覚えてんねんな、そっかみたいな、いい曲ですね、
0: はい、はい、
1: ね、キュンキュンしますね、
0: しばらくちょっとね夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております、はい、待ちしてます、なんか告知はありましたか、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、告知のコーナーですね、
0: ミキさんのコーナーで
1: 参
0: りましょう、
1: はい、
0: ミ
1: キさんからのコーナーを、
0: こっちやって入ってしまった
1: はい、ということでね、はい、ミキさんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブをねさせていただきます、うん、ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね土曜日、こちら観覧無料ですね、2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます。カナートモール泉府中の2階ですね、うん。よろしくお願いします。そしてまだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけど、ここで歌わせていただいた後は移動して、はい、出てきませんあの休暇村や、
0: 休暇村ね、
1: はい、休暇村でもうライブね夜させていただきます、
0: はい、
1: でその次の日8月9日の日曜日には、お祭り、ぼ祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでね、よろしくお願いします、
0: はい、皆様遊びに行ってください、
1: はい、マジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします、
0: はい、ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソス君のコーナーに参りましょう、ソス君お願いします、
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね、もう夏が始まった感じがしますね、割と7月これ7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構まあ梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあまあ7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら来ましたね、このもなんか嫌な感じのね、もううわーって思うね、なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬会になるね、もう暑いっていうね、もう今年はなんかその猛暑とかじゃなくて酷暑っていうね、そのなんやろ、もうひどいっていう字に暑いで酷暑っていうらしいんでね、いやー来たなーって思っててね、もう大変やなーって思ってるんですけれど、いやーどうしようかね、ほんと夏は、 SOS 夏冷やし茶漬けよう食べるんですよ。ね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合はまだそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まあ冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね。結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね涼しくなるっていうんで、まあそれでこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてってなんかまだ暑いわってねなるときはね、体の内側を冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりしますね。いやー暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。寒い方が無理なんですけれど、まあだからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう。プールとか行かれますか、ね、プール海とかね皆さん行かれますでしょうか。SOS は多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。SOS ね、その何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がねもう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS プールちょっとビビり散らかしてね、いやもうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉がうんうんってなんかちょっと絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか5年、いや4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれど、ね、皆さんもこの夏なんとかして乗り越えてください。本当にねクーラーつけるのをねためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そすかありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
1: 私もいやーうーやーうー、私暑い方が無理。
0: そう、私も暑い方が無理。で、冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私は夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理で、ご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
1: いや美味しそう、
0: お豆腐入れて、
1: あ、それ美味しそう。
0: で、きゅうり入れて、ね、まあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
1: それめっちゃ美味しそうやな。
0: 美味しいよ、もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで
1: マジか。
0: 食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でキュウリスライスしてのせて、冷や汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
1: 絶対美味しいやん。
0: そう、もうそればっかりです。
1: だし茶漬けとかも好きやし、なんか全体的に好きやし、あのね、あのほらなんか猫まんまっていうのは、
0: うん、
1: したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな。
0: まあそんな感じです。
1: 美味しそう、いいの、うん、
0: ぜひぜひ試してみてください。
1: いいっすね。
0: 美味しいです。でそれもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで。
1: いいね。
0: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください、
1: はい、
0: お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: バイバイ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロキット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、すっかり夏となりましたね。もう本当にね、暑いっすよ。なんかね、なんかこう、でも天気がね、そんな夏っぽくわけでもなく、まだ梅雨の次かなと思うぐらいなんですが、京都はね、でもなんかね、やっぱ湿度が高い、なんかこう、室内がムンムンするということでね、暑いね、チャチャチャでスタートです。石垣美です。さあ、次なんだ。

さて徳永英明ですね、まあ、あのね、ヒット曲たくさんありますけれども、その中でもね、まあ、割とポップの曲調でして、まあ、曲自体はねなんてことのないシンプルな曲ですけど、やっぱりね、徳永英明の声がものすごくいいということと、まあ、これアニメの主題歌でしたっけね。だからあんまりこねくり回さずに、ややこしいことせずに、シンプルで、もうこれ90年代入ってますとね、こう複雑な曲がだんだんね増えてきてる頃ですよ。転調したりとかね、そんなことなさないところがまたいいというね。それは声に自信があるね、歌に自信があるからこそそれができるというね、シンプルイズベストみたいな曲ですよね、徳永英明で夢を信じてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲なんだー。

さあ1973年の、ね、大ヒット曲でして、まあ、この曲がね、言うたら後のその後のポップコーンおよび世界歌謡祭のなんていうのかな、スタイルを決定づけたと言っていいでしょうね。まあ、こういう曲を作ると、グランプリを取れる、ね、歌手デビューできるというね、まあ、いかにも、ね、グランプリを上げざるを得ないという曲ですよね。だからまあその、ね、ポップスであるとか、まあ、売れなんていうかな、こう、そういうことよりもっていうところがあってね、こう音楽性の高さみたいなことが求められるということでして、小坂明子、あなたでした。さあ次は何だ。

再評価というか、それまでシールヒットとシールね、ハッピーエンドすら公的には売れて別になかったわけでしてね、まあ、業界人が知ってるみたいな感じだったのが、80年に入ってね、ちょっといろいろとこうね、大竹栄一自身が自分の音楽を落ち着いて作れる環境ができたので、とでコツコツコツと、ね、こだわって作り上げたロングバケーションというアルバムが、まあ、時代とか季節とかそんなのがぴったりであって、初のブレイクですよ、世に出たって感じですね、大竹栄一で恋するカレンでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲からだ。

前のねシティポップブームとやらで、松原美樹が再評価されたりで竹内まりやなんかが、まあ、世界的に人気だと言いますけど、いやこういう曲をねもっともっとちゃんと再評価というかね、あの当時ねやっぱりねちょっとかっこよすぎたっつうのがあってね、だからちょっと損してますよね岩崎良美の歌唱力というのはね、ごめんねダーリン岩崎良美です。

まあ、中之島とかね、淀屋橋とか、まああれ、まあ、ビジネス街ですからね、何があるんだろうっていう感じがありますが、多分ゴゴロがいいんでしょうね。淀屋橋とかだからやっぱりそのね、風情があるというかね。内山田裕二とクールファイブ、中之島ブルースでした。さすがなんだ。

すごいちょっとアバンギャルドな展開ありましたね。そう、特捜最前線のタイトルです。まあ、あのオープニングはね見たことあるし、ね、ナレーションもよくしてるんですけど、ラスト最後まで見た記憶はないね。夜遅かったですからね、特捜最前線のテーマでした。かっこいい、さつきだ。

まあそれは絶対売れると確信できる曲ですよ、これね、その本当にねその短い曲でね、本当にもうあのサビのあそこだけを聞かせればもうそれでいい、変な展開入れないでね、非常にコスパもいい、ね、もう一文字あたりの、ね、売り上げ、高は最高の一つじゃないですかね、八神純子で水色の雨でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

ん、布施明です。君の歌が聞こえるということでして、時系列で言うと、シクラメンの代わりとか千葉が雪に一人芝居とかの後とその後の、君はバレる美しいの前の間ですね。一番その AOR シティポップみたいなことでやってた頃です。まだブレイクする前の林哲司と仕事してて、これ林哲司が編曲なんですね。作詞作曲布施明でして、今夜は気取っての次の曲です、君の歌が聞こえる布施明でした。ええ曲や。さて次の曲はなんだ。

70年代後半のユーロビートブームのね、全世界的な、まあ、人気の一人ですよね。カイリー・ミノーグです、はい。ロコモーションのカバーでね、誰もが知ってるオールディーズナンバーですから、まあ、こういう、ユーロビートのリズムってね、やっぱ知ってる曲をアレンジするのが楽しいですね。だから斉藤由貴の夢の中へと同じあれですよね。でもちろん森高千里とかもこの辺りのアレンジを持ってきてるわけですね。カイリー・ミノーグ、ザ・ロコモーションでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

や名曲ですよ。火の打ちどころのない名曲ですよ。こんな楽しい曲ね、これ3分ほぼちょうどなんですよね。でも盛りだくさんにいろんなのが詰まっててね、もう聞くだけでウキウキしてくるというね、いいとこのね、渚のシンドバッドと同じ年というのがね、贅沢な夏でした。キャンディーで初中を見舞い申し上げますでした。次は

いや5枚目ってことはないですね。8枚目か9枚目かそれがちゃいますかね、ガラスの夏です。これでプチ20位ぐらいまで来たんかな、ね、初めてヒットスタジオ出ましたよ ね。おっと思いまして、次でハローグッバイで大ヒットになるというね、ホップステップジャンプとホップに当たりますが、ここまで来るまでに1年半かかってるんですよね。この唐突なサビがねびっくりしますけど、ね、まあ良かったです。ガラス何が良かったんや。ガラスの夏、柏原芳恵でした。さあ次にどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

70年代こう78年からこの1980年ぐらいまでの郷ひろみのシングルって僕めっちゃ好きな曲多いんですけど、なんか浮き沈みが激しくってベストアルバムにまあまあ入ってないんですよね、そんな中の1曲ですが、これベストに入っております、この1個後がハウメニーいい顔ですよね。なので、まあ、ちょっと難しい曲ですよね。でもかっこよくて好きでね、アミクラカズヤです。どう聞いてもアミクラカズヤメロディーですけどね、タブー禁じられた愛郷ひろみでした。アレンジが萩田瑞穂ですよね。凝っております。さあまた行くよ。次の曲はなんだ。

さあ朝がゆです。トゥルーラブということでして、ね、井上芳正作曲で編曲井上彰なんですよね。これやわらの挿入歌でそれもね、はい、だからちょっと朝がゆシングルの中では珍しいタイプの曲ですもんね、トゥルーラブでした。もう一曲ぐらいこうかな。違うなんだ

名曲ですよね。こういう曲歌ってる時の中村家で可愛かったですよね。だから、スローモーションとこの曲が同じ世界観なんですよね、この世界観だけの中村家でも聞いてみたかった気もしますけどね。中村家のサザンウィンドでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。1週間また頑張りましょう。ということでラストは、まあ、せっかくね、途中話題になったんでそのもみゆめの曲をお聴きいただきながらのお別れとしましょう。開いたトランプです。それではまた1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: シエリです。
0: もうね、1ヶ月ほど前になるんですけれども、6月にですね、うち両親が金婚式を迎えまして、
1: すごい、
0: はい、結婚50年、
1: 50年、
0: はい、そして父が80になりまして、30のお祝いが、ね、はい、重なったので、まあ、普段はこう誕生日とかでもね、実家に集まってちょっとケーキ買ってくるぐらいなんですけど、まあ、50年と80歳やしっていうことでちょっとお祝いしようっていう話になって、ちょっとホテルを予約して一室お借りして、はい、お祝いの会しようっていう話でね、先日してきましてですね、はい、うち、まあ、子供2人で家族4人、姉のとこも子供2人同じで、で弟とか子供1人で3人でっていうので、で、まあ、3兄弟で相談して、こんなしようかみたいな話をしてですね、
1: 嬉しいですね。
0: そう、喜んでもらえたんですけど、そう、孫たちがね、もう小6と中1が司会して、2歳児に乾杯の温度をさせ、
1: あそこが可愛い。そう、いいですね。
0: で、はい、孫全員から、まあ、お祝いのプレゼントの贈呈ですみたいな感じでしたりして、まあ本当に和やかに孫たちに活躍してもらってみたいな会をさせてもらって、本当にありがたいなと思いました。
1: ね、
0: 両親が元気で50年迎えてくれて、80まで元気でいてくれて、自分たちで生活もまだしてくれてますし、はい、もうなんならまだ孫の世話を私は見てもらったりもして、頼っている側でお世話になったりしながらね、本当に元気にいてくれてるのがありがたいなって思える。で、みんなで集まろうって言った時に、まあね、そこまで兄弟仲悪くもないので誰も嫌とかも言わずやろうやろうって言って、なんかできたことがありがたくて、それのお祝いしようってなった時にね、両親の若い頃の写真とかちょっと引っ張り出してきたりとかもして、ならやっぱりもうね、
1: 懐かしい、
0: やっぱりね、もう今は会えない私のおじいちゃんとかおばあちゃんとかね、さらにその上のおじいちゃんおばあちゃんみたいなね、みんな揃っている結婚式の写真とか見たりすると、
1: 懐かしいですね。
0: 本当懐かしいし、もう本当になんか命がつないでるな、つながってきてるんだなっていうことを思えたことでありました。はい、はい、そんなことがあった6月です、
1: はいはい、
0: ではでは今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容、アンチエイジング、お料理にまで幅広く本当にいろんなことをいつも教えてくださるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは本格的な夏の前に心と体を整える養生だそうです。ちえりさん、お願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。少々ね、終わってちっちゃい夏、
0: 少々
1: ね、終わって大将、
0: ね、大将、大きい暑いですね、
1: 暑いですよね、はい、迎えますよね、はい、向かう頃なんで、本当にお外に出るとね、暑いですよね。で、こういう時はまだ湿度も残ってますし、はい、暑さもあるし、まあ暑じゃとか言ったり、暑じゃって言ったり、湿じゃっていう、湿のね、じゃっていう書きますけど、両方の影響を受ける時ですよね、はい、で、体の中に熱がこもってしまってだるくなったり、湿気でだるくなったり、暑さでだるくなったりして、で、こう湿気が胃のあたりをね、弱らせてしまうので、食欲が落ちたり、眠りが浅くなったり、そういうことがね、やっぱり訴えられる、感じたりとかされる方が多いと思います。 もう日本独特ですよね、湿気があるっていうのね。でこのねやっぱりところを場所ですね、胃のあたりをまあ言ったらいたわってあげるようなことをしてあげないとまた弱っちゃいますよね、
0: はい、
1: うん。であとは土用ですね、7月の20日から8月の6日ぐらいまでね、季節の変わり目の期間っていう土用が、土の用事の用とか土用で始まりますので、まあここら辺も気をつけて、感じの18日間ぐらいは気をつけてもらう。
0: あれですね、うなぎおすすめって言って、スーパーとかに出る時期ですね。
1: 出る時期ですね、はい、うん、そうですね。その日は7月の26日です、うん、土曜のいいの日になりますね、うん、日曜日かな、7月26日で、このうなぎを食べる日という、うっていうのね、ついてるものを食べる日ですね、はい、覚えてます？いつもお話ししてるけど、梅干しとか、
0: はい、
1: ウリ科のものとか、はい、まあ、きゅうり、スイカですね。で、うどんを食べるような感じ、いいですね。
0: うどん、
1: うん、うのつく食べ物、はい、うのつく食べ物ですよね。
0: なんか不思議ですよね。いや、なんか
1: うなぎだけじゃない。
0: なんでうつながりでこの時期いんねやろっていう、うん、すごい不思議な感じ
1: は。そう、ね、まあ、ウリ科のものは言ったら夏のさっきの ね、まあ、まあね、体の熱を、
0: 今シーズンですもんね、
1: 熱を取ってくれる、熱を冷ます、で水分代謝ですよね、良くしてくれる、補ってくれることですよね、潤いを補ってくれるものですよね、で梅干しはキュッとしてるから、汗をかきすぎないようにしてくれて、まあ、水巡りを良くしてくれるっていうのもあると思いますね、酸味がね。まあ、うどんは珍しいですけどね。
0: うどん不思議ですよね。ここになんか同じラインナップでうどんが出てくるっていう。
1: でもサラサラと食べやすいっていうのがあるからね。
0: あ、まあそうですね。確かに。
1: うんうん、面白いですよね。
0: うん、うん、つながりなんだ
1: っていう、ね。そうそうなの。だからまあ疲労回復をしてくれるような食材がやっぱりこの土用の時には食べた方がいいですよっていうことですよね。だけどただ食べるばっかりじゃなくて、受け取れる自分にもなっとかないと、受け皿が必要だから、これはどうしたらいいかってなると、よく噛むですよね。
0: よく
1: 噛む、
0: はい、
1: 冷たいものを取りすぎない、
0: はい、
1: 冷たいものを食べたりしたら胃のあたりが動いてくれないので、取りすぎない、
0: はい、
1: うん、で胃腸を休ませる、
0: はい、
1: はい、温かいものを食べる、これがもうこの時期の養生になります。はい、
0: このね、冷たいものを取りすぎないがね、いや分かってるんですよね、
1: 分かってますよね。
0: 分かってるけど、なんかやっぱね、外で汗かいて帰ってきたら、こう冷たいもんガーって
1: 飲みたいね、
0: なんかサイダー系とかね、
1: サイダー系 ね、美味しいですよ ね、シュワッとするから ね、喉のあたりがね、でもその後冷えるから、
0: そうなんですよね。そうなんですよね、はい、
1: そうなの、はい、うん、であとそのね、湿気が体の中にあるから、やっぱりね、あのスパイスのものを使ってほしいんですけど、まあ、あのよかったらさばく、質をさばくっていうふうに考えると、まあ、スパイスって言ってもそのあの難しく考えずに、日本にあるものだから、シソもみょうがもちょうど出てきて美味しい時ですから、でこれ一つね、みょうがなんですけども、ドライカレーとか作ります？皆さん。
0: カレーは私あんま作らないです。
1: カレー作りますか？あ、カレー作りませんか？
0: カレーは作ります、
1: うん、
0: は
1: い、そしたらこの時にみょうがを刻んでみじん切りにして入れておかれるといいと思います。
0: へー、
1: うんうんうん、ドライカレーなんかはね、簡単なんだけど、それと前も言ったように、前以前お話ししたかしらね、トウモロコシのひげのところを刻んで、このカレーに入れておくといいです。はい、
0: それ
1: もいい
0: ですね。去年衝撃受けたやつですね、
1: うんうんうん、
0: トウモロコシのヒゲめっちゃ捨ててたってなったやつ、
1: はい、そうですよね。それも刻んでみじん切りにしてカレーに入れていただいたり、はい、あとみょうがなんかしそなんかはほんとみじん切りにしてお豆腐の上にのせて、生姜と一緒にのせて食べるとかするといいですね。簡単ですよね、刻むだけだから。
0: 確かに、
1: ネギと同じようなラインに入れていただいたらいいと思います。
0: これでもみじん、
1: 食べやすい、
0: みょうがはみじん切りにして カレーに入れたら、まあ、子供らでも別にそこまで気にならないですね。みょうがってやっぱなかなか子供ら食べたがらないけど、うん、
1: 食べたがらないけれども、
0: そうですね、うん、カレーにちょっと入れといたらバレない感じですね、うんうん、
1: バレない感じ、バレない感じ、うん、本当はね香りを感じていただきたいんだけれども、うんうん、それは申し訳ない、やっぱり子供さんはちょっと難しいかもしれないから、うんうん、食べ物なんてわからないようにしてもらったら、うんうん、食べ物は気系って言って体どっか届くところがあるので、みょうが、ん、がちゃんと体の中で聞いてくれるところがあるから、食べるっていうのは多分ね、多分っていうか、うん、重要なので、よかったら、うん、香りっていうのは大切にしたいけれども、子供さんにとっても、うん、さばくっていうことができるので、よかったら食べていただいたら、
0: 隠してでも、
1: 隠してでもよかったら食べたらいいかなと思います。いいですね、うん、そうそうそう。ね、夏やっぱり暑いから、うん、そういうのちょっとね、体を子供さんも、うん、さばいて、くれるといいかなと、うんうん、本当はね生姜と同じようにね食べてもらいたいですけどね、うんうんうん、もうちょっと大人にならないと難しいかな、小学生2人さんはね、
0: うちはね、うん、いやまあね小学生でも好きな子はでもいると思うんですけどね、うんうん、
1: まだね、うん、それとね、なんかねたまたまちょっとこう水芋の話しようかなと思って、子供さん、はい、水芋この時期できる方が多かったりするんですけど、はい、この時に何がいいかなと思ったらハトムギがいいので、
0: はい、
1: うんうん、よかったらハトムギ茶とかで水イボも防げるから、うん、水をさばくということで、うん、夏はできやすいんだったら、
0: うんうんうん、
1: もともと普段からハトムギ茶とかにしておかれるといいですし、もっといいのは漢方的に言うと翼胃人っていうハトムギのね、
0: はい、
1: うんうん、イネ科の植物なんですけど、ハトムギの種子除いた部分が生薬であるんですけど、
0: はい、
1: うん、それでも使っていただいて、翼胃人って言いますね。あとハトムギは炊いてご飯に入れていただいたら、
0: うんうんうん、いいんですね、
1: うん、水イボできたらそうやって、うん、ちょっと対応してもらったらいいかなとも
0: う割と前になりますけど、うちの子めっちゃできた時期がありました。
1: ね、
0: 確かに、
1: うん、でプリクッと、あと水がね、うん、水、あれ体の中に水があるってことだから、さばくものが必要、
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: うんうん、そのままですね、
1: うん、そのままですね
0: 水分が多すぎる体の中に、ね、だからできる、

ビリージョエルをよく聞いていました。数年前に年を重ねたビリージョエルのライブ音源を聞き、また違った魅力を感じました。久しぶりに聞きたくなりました。よろしくお願いしますとのことです。ではお聞きください。ビリージョエル、オネスティ、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。

初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に活かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、ね、フラワーエッセンスの話後半ね、はい、ちょっとさせていただこうと思うんですけども、はい、夏の湿気と重だるさの話ね、はい、前半して、で暑さとですよね。でこの夏の湿気が、まあ、体にあるとなんかベタベタして気持ち悪いしっていう風な気持ちになったりする。で自分は汚いんじゃないかとか、なんかこういう風に思ってしまうような不快感持ってる、そういう時にクラブアップルっていうのがね効いてくれるかなと思います。そういう気持ち、はい、うん、ジメジメしてなんとなく自分がなんか汚れてる感じがするみたいな、そういう気持ちの時なんかはクラブアップルって浄化のねエッセンスなんですけど、こういうのも良かったらいいかなと思います、うん、
0: 浄化、
1: うん、浄化ですね、うん、そしてあとなんかもう夏の冷房と暑さのこの両方ありますよね、うんうんうん、こういう時の差、はい、あったりこうなんていうかな、暑さと冷えみたいな感じでね、うん、はい、こういう、うん、両方ある時こう揺れる感じですよね、うん、こういう時に揺らぎがある時にはスクレランサスっていう、こういう
0: スクレランサス、
1: うん、バランスを取るような感じの、はい、多いフラワーエッセンスなんですけど、
0: これでももうみんなじゃないですか、うん、外出たら暑いし、ね、中入ったら涼しいし、涼しすぎる場所もあるし、うん、そのバランスがもう
1: は、ね、でも揺れてしまう、揺らぎが体の中に起こってしまうという時はこういうのがいいかなっていう感じですね、うんうん、であとね、夏の消耗なんか体のねこうエネルギーの消耗なんですけども、無理やり頑張ってるような人いません？なんか頑張ってるなっていう、はいはい、ちょっとしんどそうだなっていう、うん、こういう方もなんか外はね明るいし元気だし、うん、なんか暑ね、なんか私大丈夫です元気なのみたいなね、うん、夏は元気みたいな、うん、でももしかしたらお家の中ですごく沈んでたりとかするかもしれないし、うん、頑張りすぎてるよ、うん、こういう時の人に、まあ、使っていただきたいのに自分が気がついたんですよ、まあ、人に言われてショックかもしれないけど、アグリモニーっていうのがいいかなっていう、うん、この3つちょっとご紹介紹介今日はねさせていただけたらなと思って、
0: 頑張りすぎの人にアグリモニー、
1: はい、そうなの、はい、頑張りすぎ、夏の消耗しすぎの人にアグリモニー、はい、そうで、なんかちょっと汗かいて嫌だなベタベタしたっていうのをクラブアップル、
0: クラブアップル、
1: うん、はい、でまあね、冷房の暑さ気候の変化に、うんうん、ちょっと揺れてる人、揺らぎがある人は、うん、まあ、これもしかしたら更年期の人かもしれませんけどね、
0: はい、はい、ドンピシャです、
1: はい、うん、スクレランス、
0: スクレランス、
1: はい、はい、うん、ちょっとおすすめ、はい、いたします。
0: ありがとうございます、
1: はい、お願いいたします、
0: は
1: い、
0: ではそろそろ久代の一押しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチである久代が足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けいたします。まあびっくり、ちいりさんと同じ話をしようと、
1: あ、やっぱりね合いますよねそういう時ね、
0: 本当に、うんうんうん、きちんと休んでおられますかっていう話、うんうん、頑張ることが当たり前になってないですかっていう話をねさせてもらおうかなと思っておりましてですね、教員時代に私先輩の先生に声をかけてもらって、なんか隙間産業多分いっぱいしてくれてるよねって言ってもらったことがあるんですよ、うんうん、隙間産業って何ですかって言って、うん、そう、なんかやっぱみんなで仕事してる中で誰がやってもいいよねっていう仕事、うん、みたいな
1: あるんですね、
0: うんうん、とか、ま、もうめっちゃ細かいこと言ったらそのなんかコピー機の紙変えるとか、みんなで飲んでるコーヒーの場所 のお茶エリアの掃除するとか、うん、なんかまちょっとしたこと、まあ資料を作るとかもそうですけどね、うん、去年の資料を探しておくとかになったら誰でもできるから、うん、やっときますねみたいな、
1: うん、
0: なんかそんなんようやってくれてんなって言ってくれて、ああそうかもしれない、でも私はもう後輩がやるもんやと思ってるから若いうちはそれするの当たり前みたいに思ってたけど、なんかでももう染みついてずっとやってるみたいな感覚が確かにあったなっていうのが先輩に言ってもらって、ちょっとあ気づいたらそうかもって思ったんですよね。でこの間その足もみんちゅさんね、私養成講座で足もみんちゅさん誕生したんですけれども、
1: はいはい、
0: 5月から6月にかけてね全部で5名誕生したんですけどね、もうそのうちの一人の方はもう本当にね、それもお話ししてたんですけど、もうね頑張ってるのがもう本当に当たり前すぎて頑張ってることに気づいてませんよねっていう、
1: あ、そう ですの、う
0: ん、なんかその自分でこう誰がやってもいい仕事はやります、人に振るとか人に頼んだ方がもう遅くなるし自分でやっといた方が早いし楽やしみたいに思って多分いっぱいやってますよねって、なんでわかるんですかっておっしゃって、いやそういうタイプですよね、頑張ってることに気づいてないっていう人が多分なんか、まあ、まあ男性もいるかもしれないですけど女性に多いんじゃないかなっていう話を、
1: 真面目な方ね、そ
0: うしてて、ね、で家でもそうみたいな、家の家事とか細かいことに気づいて、一時期名もなき家事みたいな本が出たりとかしましたけど、本当に気がついて細かいことね、ちょっとしたことやるっていうのがやっぱりお家でもされてるから、なんかそれをちょっとずつ人にここは任せるみたいなのやりましょうみたいな話になったんですね。で子どもの成長に、これはデータがある話なんですけど、子どもの成長に何もしないぼーっとする時間が大切っていうことはもう分かってるんですって。
1: あ、
0: うん、だから塾とか習い事とか詰め込んでるっていうのももちろん子どもたちが楽しくてやってればいいんですけど、
1: やる気があったらいい
0: んだけど、ぼーっとする時間を作って、ぼーっとする、なんかとりあえずしばらくぼーっとしてて、でその後にあれしようって思ったことって本人の本当にしたいこと
1: へ
0: であることが多い、うん、そうやって自分のぼーっとした後に、あ、やっぱあれやりたいなって思ったことが子どもたちがこう没頭していくものであったりすることが多いので、子どもたちにぼーっとする時間を持たせることは大切だということはもうなんかどっか大学の研究結果で出ているという
1: あ、
0: そうなんですね、はい、なので大人もね本当にあのちゃんと休む時間を取る、ぼーっとする時間をぜひ作って、
1: うん、
0: で本当にその後やりたいこと、自分何したいかなっていうのをちょっとねやってもらうのがおすすめやなと思って思っております、はい、というお話を今日はさせていただきたく思ってたら、ちえりさんと被ったなと思って、
1: はい
0: 、はい、嬉しかったです、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 以上ひさやのひと押しのコーナーでした。
1: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: うん、今日ね話かぶって面白いですね。いや別に話し合ってないの
0: で
1: ね。
0: そうなんですよね。はい、うんうん、それぞれに考えてきてね。
1: 考えてきて、うん、なんかちょっと気が合うとかいいですよね。はい、はい、
0: 本当にでもね、うんうん、頑張るを手放すっていうのをね、うんうん、あのねやってもらったらいいなと思ったりしますね。うん、まずは本当に自分が頑張りすぎていることに気づいて、ちょっと褒めてあげて、なでなでしてちょっと休んであげていいよってね、
1: うん、
0: 自分に言ってあげてもらえたらいいなと思ったりしますよね。
1: はい、うんうんうん、ね、まあ、あの頑張りすぎませんように夏。はい、
0: そうですよね。はい、そう、私はちょっとそのサボるのが上手くなってきたと思ってます、自分では。はい、はい、まあ、自分で仕事をねさせてもらうようになると、ちょっとコントロールはできるようになってくるのでね、うん、できるようになってきたかなと思ってます。
1: はい、
0: 皆さんもぜひサボってください。
1: はい。
0: はい、今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田真理恵です。突然ではありますが、ただいまより上田真理恵モッチュリンを食すの儀を執り行います。まず改めて皆様にモッチュリン様をご紹介いたします。モッチュリン、2025年に初登場。ミスタードーナツが55周年を記念して生み出した食感にとことんこだわった新食感のドーナツです。国産のもち粉と米粉の配合にこだわったコクの生地の表面に、このドーナツのために開発したオリジナルのコーティングをつけることで、手に取った時の独特の柔らかさ、そして弾力のある食感と柔らかい食感を同時に堪能できる、まさにモッチュリン食感を持った一品となっています。去年登場した途端に大反響、売り切れが相次ぐ事態となりました。そして先月6月3日に待望の復活、再販売がスタートしました。2年目の今年はモッチュリンみたらし、モッチュリンいちご、モッチュリンきなこの3人組で店頭に並ぶと、2年連続の大ヒット、予約困難、大行列。あまりの人気から、これ以上の混乱混雑を避けるために、7月中旬以降に予定されていた第2弾の販売は中止が決定しています。さて、そんなモッチュリン様を本日、この上田真理恵の話したいことがあるんだのスタジオにお迎えすることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。予約できたんですよ。
1: ついに。
0: はい、連日モバイルオーダーねしようと思って、ネットで予約しようと思って、一体いくつの夜、いくつの夜駆け抜けたか。私、夜中2時までしかオーダーできないんで、でもね、開けば開けど、はい、もう予約の時点でモッチュリン様は売り切れ、いらっしゃらない。予約をしたんですが、このね、今日収録してる7月8日、3週間以上前でしたよね、多分1ヶ月前ぐらいでしたよね、多分私予約したの。多分1ヶ月先の予約ができるので。
1: ああ、なるほど。
0: はい、でたまたま開いたら、いちごがなかったんですけど、きなことみたらしが残ってたので。
1: あ、なるほど、
0: はい、みたらしは2個しか予約できなくて、はい、で、きなこは5個予約して、
1: お、
0: はい、家でね、家族で食べる分と、
1: まあね、
0: スタジオでおじさまたちにも振る舞って差し上げます。
1: やった、これは嬉しい。
0: え、今成さん、なんか今日テンション低くないですか？
2: いや、大丈夫ですよ。
0: え、ちょっと待ってください。はい、モッチュリン様ですよ。はい、今成さんも食べたいって言ってたじゃないですか。
2: ね、正直言うと、
0: はい、
2: 多分モチベーションの差がありすぎて。
1: あ、モチュリンに対するね。
0: ちょっと待ってくださいよ。
2: いや、書いたけど、
0: うん、
2: そこまで格式ばって、あ、なるもんだなって感心してたの。
0: え、私結婚式の司会モードでや
2: ったから、はい、なるもんだなと思って、
0: はい、一応このね、仕事でご飯もうね17年食べておりますので、
2: うん、なるもんだなと思って、
0: はい、本当にモッチュリン様ありがとうございます。ではもうね、本当はね、ちょっと後で取り出してこういらっしゃいみたいな感じでお迎えしたかったんですけど、私すいません、フライングしてもう出しちゃったんで、
2: まあ、はい、段取りは理解してないぐらい高揚してたんだなと思って、
0: はい、失礼いたしました。では、まあ、ちょっと一応形式的にね、開けるっていう、じゃあ儀式をして、うんうん、
2: はい、
0: 華やかにお迎えしましょう、はい、ではモッチュリン様にその姿を表していただきましょう。では皆様、せーので、モッチュリーンとご唱和ください。はい、私はせーのと言いますので、いや、マジか、言ってくださいよ。では行きましょう、
1: はい、
0: 準備よろしいでしょうか。それではせーの、
3: モッチュリーン。
0: はい、いらっしゃいました、モッチュリーン様でございます。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。
1: お、すごい、
0: 持った感じも もっちゅり感あるし、なんだろう、ずしっともしてるけどエアリーな雰囲気もある。改めましてもっちゅりん様、本日はこの渋谷 FM ギグ東京渋谷ステーションにお越しくださいまして誠にありがとうございます。非常に狭いスタジオ、そして照明もあまり良くないので、ちょっともっちゅりん様のその美しい姿を、綺麗に視聴者の皆様にお届けできているのか私本当に心配ではございますが、もっちゅりんさん会えてとっても嬉しいです。
4: マリエちゃん僕も会いたかったりん
0: 本当に私もすごく会いたかった。早く私の胃の中にいらっしゃい
4: 早く食べて
0: 噛んじゃった噛んじゃった
2: 大事なところを
4: マリエちゃん早く僕を食べて。
0: わかった、じゃあオープニングに早速行こうか。それでは参りましょう。上田マリエの話したいことがあるんだ、今夜はもっちゅりんさんと一緒にスタートです。
5: 上田マリエの話したいことがあるんだ。
0: この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。
2: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
2: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いをシェアがいいじゃない。
2: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。上田純明さん先に食べたらしいじゃん。マリエがお送りしています。純明さん、今月もねスポンサーになってくださっているリスナーさん、なんか6月16日にポストしてたんですね。
2: 早かったですね。
0: もっちゅりんやっと買えた、これはドーナツか、いちごを食べたけど甘酸っぱい、なんか懐かしい味だった。
2: あらららら、
0: ねえ、
2: もう1ヶ月ぐらい前にそっちの国に行ってます。
0: 私も早くもっちゅりんの国の住人になりたい。
4: マリエちゃん早く僕の国においで。
0: わかった待っててね。もうあときっと 1,2 分後には君は私のお腹の中に入ってるよ。どうぞ。
2: ここでねリンがつながるっていうね。
0: まさかのね、いや別にそのためにリンリン言ってたわけだったわけじゃなかったんですよ。じゃあ参りましょうか。では上田マリエ、まもなく40歳、ようやく予約をできたもっちゅりん、いただきます。おーすごい、手で持ったらこの軽く持ってるのにこのめり込む感じ分かります。指がめちゃくちゃふわっと持ってるんですよ私。じゃあもっちゅりんさん食べちゃうよ。わかった、しっかり丁寧にいただくね。ではいただきます。

0: もっちりん、こういうことか。そうだよ、びっくりした。
1: まだ元気なんだね。まだ元気、
0: まだ生きてる、まだ生きてる。うわ、ちょっとすみません、きなこがバラバラしちゃったんですけど。
1: まだ元気なんだね。
0: え、ちょっとおじさんたちも食べて。
2: いいですか、
0: もっちり。 あのね、なんだ、気泡のあるね感じを、こうパンとかみたいなふわふわの生地じゃなくて、もう本当にちょっとお餅みたいな感じの断面ですね。断面も、
2: うん、
0: なんか歯切れもいい、もちゅっとした歯切れのいい生地。
1: こういうことね。
0: そう、こういうことねって感じですよね、
1: うん、
0: そうだよ、そういうことだよってもっちゅりん様も言っております。天野さん、みたらし味食べてますけどどうですか。
2: みたらしの甘みだけじゃなくて、なんか、
0: うん、
2: パンになんか合うような感じの味になってるから、
0: うん、
2: ちょっとまた変わってます。美味しい。
0: みたらし団子ともまたちょっと違う。
2: ちょっと違うけど、かなりみたらし団子の味もする。
1: 確かに純明さんの言うね、うん、懐かしいっていうのが分かる感じ、
0: うん、なんだろう、あの給食のきなこ揚げパンの雰囲気もある、なんか素朴な味。
2: うん、これも比較的素朴
0: ね、すごく素朴、
2: もっちり感ほんとすごいです。
0: なんと最近本当に今ドーナツ流行ってるじゃないですか、
1: うん、
0: アイムドーナツもね流行って、
2: うんうんうん、
0: あれもまたこうシュワッっていうような、
2: うん、
0: あれなんか完全に空気食べてるみたいな。すいません、ちょっときなこが、
1: きなこが来たね。
0: マリエちゃん、きなこに気をつけて。もうちょっと早く行ってよ、もっちりん。
1: まだ元気なん
0: だ。まだありますから。なんかそのアイムドーナツのエアリー感とはまた違う。
1: 違う、
0: これ日本人好きなやつですね。
1: 和を感じた。確かに、
2: でもこれ本当によく食べてたら、
0: うん、
2: 本当三田下の方に餅の感じもすごいから、
0: ね、
2: 合いますよ、すごい合う、ね、
0: なんかくどくない、うん、ペロッと食べられちゃう感じ。今奈美さん、うん、食べましたね、うん、じゃあ私もちょっと最後の一口をね、うん、心して。じゃあもっちりん、もう最後一口いっちゃうよ。僕のこと忘れないでね。わかった、いただきます。
3: 誰かなんか喋ってよ。
2: はい、もち
1: ね、
2: 食べれない、
0: うん、
1: うん、なんか知らんけどばあちゃん思い出した。
2: あ、でもそういう感じしますね。
0: わかる、わかる。なんだろう、うん、あの田舎のおばあちゃん家のなんかこたつとか縁側で食べたい感じ、
2: うんうん、
1: 思い出した、
0: うん、ノスタルジーが、
2: うんうん、ある、
0: ある。いいですね、3人ともね、きなことね、みたらしをね、口の周りにつけてね。
2: そうなんですよ、
0: なんかいいですね。
2: 一つ待っていいですか。
0: いや、なんかいい時間でした。私もちょっともう一枚もらっていいですか。いやー、名残惜しいですね。
1: 惜しい人を、
0: いやー、なくしました。いや、あの食べたんで惜しくもなんともないんですけどね。ちゃんと胃の中に
1: 美味しい人を、
0: はい、本当に美味しい人をいただいてしまいました。はあ、なんか満足しました。
2: いや、美味しいです
0: ね。天野さん、ティッシュついてる、うん、今度は口の周りに。
1: これもういつ会えるかがわからないんですよね。
0: そうですね、本当はね、7月に再販ね、うん、再販というか、うん、第2弾として、
1: うん、
0: ね、中旬以降に販売の予定があったのが、あまりの人気っぷりにそれが中止になったっていうのが、うん、ヤフートップに載ってましたからね、
1: うん、
0: この間、
1: うん、
0: はい、だからよかった、予約してと心から思いました、
1: うん、
0: 1ヶ月前の私、ありがとう、よく頑張った。眠気に耐えて頑張った。
1: あの、みたらしの方は合わなくていいんですか。
0: みたらしは家で食べます、ゆっくり。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: うん、視聴者は見たいはずですけどね。
0: あ、
1: みたらしを食べてる、
0: あの、すいません、ぶつ取りを家でしてきたんですね。
1: はい、
0: 家に置いてきました。
2: あら、
0: はい、ぶつ取りを。
1: そっちの声は聞けないという。
0: みたらしくんの方の声は聞けないんですね、はい、
1: なん
0: で、あの、私が X に 投稿しておきます、うんうん、あのもっちりみたらしくんの、
2: うんうん、
0: はい、声を、
1: ああ声もねアップできますからね。
2: 声違うのかな。
1: それは声優さんの数だけ声は違いますから。
0: まあきっとみたらしくんの方が少しこう醤油顔っぽい感じのちょっと太い声なのかな、うん、
1: いちごちゃんはね会えなかった。
0: そう、残念ながら。皆さん番組公式 X、マリエの話、投稿しますのでフォローお願いいたします。なんかいいですね、最近なんか食べたいもの、食べられてなかったもの、食べ逃してきてたものをコンスタントにちゃんとなんかこう、うん、きちんと順調に消化してる感じがして、うんうんうん、あ、ちゃんと順調に消化もして、うん、非常にいい感じですね、うん、はい、
1: 今後まだ食べてないけど食べてみたいものとか、
0: あ、そんなのいっぱいありますけど、
1: うん、
0: 渋谷のマムズタッチのハンバーガー食べたいんですよ、
2: うん、
0: マムズタッチって韓国のハンバーガーブランド で、うん、で韓国行くたびにマムズタッチっていっぱいあるんですよ。でもなかなかじゃあ韓国行ってハンバーガー食べようとなんなくて、やっぱりその韓国料理とか他のもの食べちゃうから、
1: うん、
0: そしたらマムズタッチ渋谷に上陸してね、
1: うん、
0: あるんで、まあ、それはずっと食べてみたいなって。やっぱチキン美味しいらしいです、チキンバーガー、
1: うん、
0: はい、
1: 呼ぶ？
2: え？
0: 呼ぶ？
1: よもちりみたいに、
0: あ、お越しいただく。
1: そんなにスケジュールが埋まってないんであればマムズタッチのハンバーガー、もちりがスケジュールが埋まってたから
0: 1
1: ヶ月待ちでしたけど、
0: ね、はい、多分マムズタッチさんは途中で、ピックアップお迎えに、はい、
1: うん、
0: 上がってそのまま一緒に歩いていただければ
1: 入れる、スタジオ入れる、
0: はい、そうですね、
1: いいんじゃないですかね。
0: そうですね、うん、まあちょっとこのスタジオがチキン臭が、はい、後ろの収録の方にもしかしたら少しだけ
1: なるほど、
0: はい、影響があるかもしれないですけれども、うん、
1: まあお呼び立てすることはできる。
0: そうですね、はい、はい、まあ私がだから買うってことですね、普通にね。
1: あ、CV やるってことです
2: よ。僕は渋谷だから僕は出します。
0: あら、
2: 渋谷
0: です。やっと、
1: え、
0: じゃあもう渋谷のなんか渋谷の店なんかじゃあ、
1: そうなんだ、
0: ちょっともうなんか手当たり次第ちょっと食べたいものピックアップして、
1: まあ、なんならあの視聴者の方に僕は、
0: はい、
1: 2階のね、
0: はい、
1: パスタと、
0: はい、
1: あ、ワンダーボールのを見せたいぐらいですから、
0: は
1: い、
0: メキシカン居酒屋、
1: 天野さんが金出してくれるんだったらそれやるのもいいと思う。
0: 出してくれるんだったら出してくれるんだ
1: ったら俺はおかしいな。
0: 食べてみたいもの
1: がね、はい、
0: 会ってみたいもの
1: は
0: まだまだありますので、はい、この番組内でね順調に叶えていきましょう、
1: はい、
0: じゃあここで1曲お届けします。私がいつか会いたいミュージシャンの曲をいきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでらしさ。

0: リエの話したいことがあるんだ。上田、番組公式 X のアカウントもフォローしてね。マリエがお届けしています。一つお知らせがあります。アカウントのフォロワーの皆さん、100人到達記念の内祝い企画、上田マリエ VS100 の質問、再来週の7月29日にやります。 7.29 の大決戦です。なんとこの番組内30分ですね、30分の放送内で100本ノック、やります、で30分にもし収まらなかった場合は、まあ一旦ねラジオ用のその収録止めなきゃいけないんですが、そのまま撮り続けます。そして、全部アップします。はい、
1: はいはい、だからラジオは入るとこまでやって、
0: はい、私
1: の、
0: はい、公式 YouTube チャンネルのアーカイブ配信に載せるのは100問終わるまで放送続けます。
1: 昔のあれだな、はい、地方の野球中継みたいなね9時24分でこの後はっていう、はい、東京だけみたいなね、はい、
0: とにかくやります、
1: はい、
0: そこで、
1: はい、
0: あなたから質問大募集します、うん、短めのがいいです。あのテンポよくやっていきたいんで、ね、例えば人生で一番カラオケで歌ってきた曲は何々みたいな感じでこうスパッと答えられるもの、あのちょっとでこう哲学的な話とかね、こうなんか思いをこう語らなきゃいけないようなものだと、まあ短く答えた後にまた補足もしなきゃいけなくなっちゃうんで、はい、なるべく短いもの、もう足りなかったらそれはもうその後の延長線で喋ります、はい、パンティ通算何枚買った何枚かな、何枚だろう。
1: いやそこはあのパッと答えてきてね、
0: はい、
1: ないとダメですよ、
0: はいはい、
1: これ哲学的じゃないから、
0: そうです、ね、
1: 長くなっちゃダメなん
0: ですね。いや数が多すぎるからね、大変なんですよ。他にはね、過去一足を運んでる球場は、とか、はい、どこだろうな、はい、など
1: それ
0: 何でも
1: それダメだってだ
0: から答える答える答える答える、ちゃんとやるやるやる、芸能人ですからタレントですからやりますよ、はい、私のタレントパワー見せてやろうじゃないか皆さんメール、または番組アカウントにメッセージでも大丈夫です、メールは info@fmgig.com info@fmgig.com、番組公式 X、上田まりの話したいことがあるんだ、こちらに、この企画のポストをしておくので、それに対して、まあ、返信をいただく形で、ぜひとも質問をお送りください。もう一人何個送っていただいても大丈夫です、そしてそりゃね、ご協力いただくからにはもちろんお礼もご用意しております。
1: ギブアンド
0: テイク、需要と供給それがラジオ、
1: それがあの人と人とのね、ハートとハートのあれですよ
2: そう、
0: 今井さんなんかあったんですか大丈夫ですかなんかギブしたけどなんか帰ってこなかったみたいなね、
1: 朝からちょっと修行のようなことをしてきたからちょっとね頭がポワンとしてるんですよ、すいませんね、
0: いやいやいやいや、なんか疲れてるで、あそう、何をお礼ね、
1: はいはい、ごめんなさい、
0: いや質問100個ね、だからまあリスナーの皆さんからいただくので、名刺をじゃあちょっとたくさんね全員分をご用意するというのは少し難しいので、質問を採用させてもらった方の中から抽選で2名の方に色紙をプレゼントします、でその色紙にその方からいただいた質問とでその私のアンサーを書いて、でそしてねラジオのステッカーがねロゴのできたんで、これも貼ってね、で私のサインも入れてお送りします。上田に聞きたいこと、そして答えさせたいこと、もう何でも構いません、あ、何でも構いませんって言うとちょっとあれだな、何でもってことはないな、
1: それはこっちで精査しますから、さすがにそりゃ、
0: あ、先生じゃあよろしくお願いいたします、
1: 今資産おいくらですかなんていうのは入れないですから、
0: ね、ありがとうございます、
1: ね、
0: はいはいはい、助かります。じゃあ皆さんメッセージお待ちしています。上田まりえの話したいことがあるんだ。 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルト、ひじきの二度飯、純明、長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。最後にもう一個見てほしいものがあるんだ。んこちら、じゃん、
2: おお、
0: うん、怖くないですか。
2: いい、
0: 番組のメインビジュアルがプリントされた缶のケース作りました。はい、発注してね、無事に届いたんですよ。
2: すごい、も
0: う普通にカパッとね開く感じで、で今ね中に私この番組のステッカー入れてるんですけど、この、イラストなんですけれども、もうねすっかりもうリスナーさんたちにはおなじみになってきたかな、うんうん、なってるといいな。メインビジュアル改めて、人気イラストレーターオビアンさんのデザインのこちら、スカンなんですけど、サイズねちょっとちっちゃめで、まあの名刺がね入らないサイズなんですよ。
2: え
0: ちょっとねちっちゃいんですよ。少しコンパクトだったんですよ。本当はねラジオ名刺をねなんかこう皆さんにコンプリートしてもらうサイズにしようと思って、なんか頼んでみたらね、ちょっと思いのほうがちっちゃくて、あこれちょっとねどうしようかなと、これグッズとして販売したいなと思っているんですよ。ただ名刺入らないで、缶だけなんかこう売るというのもねグッズとしてなんかちょっと味気ないかなと思って、ちょっとねこれ皆さんと相談したいんですけど、シールをね、
1: これはいはい、
0: このメインビジュアルって私の好きなものが散りばめられてるんですよね、野球のボールバット、鳥取県、カニ、ラクダ、20世紀なし、であとまあラジオの放送に関するヘッドホンとか、マイク、あとパソコン、スマートフォン書かれてるんですよ。それをですね一個一個なんかちょっとちっちゃめのシールにして、こうシールセットみたいな感じで、
1: なるほど、
0: はい、
1: うーん、
0: 私は使うから私が欲しいから作ろうかなって思ってるんですけど、一つ不安なのがこの番組は、おじさんに愛されている番組なので、おじさんたちがシールをね活用してくれるかどうかって非常に不安なんです。
1: はい
0: はい、
1: いやもうあの名刺が入らんのかっていうところが一個ね、
0: いやもう一個作ってもいいかなと思ってるでしょ。あの名刺入るサイズもう一個大きいのも作ってもいいかなと思ってて、なんか今まで採用されて上田の直筆サイン入りの名刺をお持ちの方はなんかこうそれにこう集めていくみたいなのもできたらいいなと思ったり、でもこの小さいサイズってなんかちょっとした小物を入れてカバンで持ち運べるんですよ。
2: めっちゃ欲
0: しいです。飴とかねガムとか
1: ガムが入ればいいのかな、
0: 入る入る、
1: うん、
0: 入るんで、まあ皆さんの生活にも使っていただけるかなとか、だからもう缶だけでいいのか、
1: うんうん、いやそこはさっきのシールはあのつけていただいた方がいいと思いますよ。
0: シールをどの程度入れるかにもよって制作費が変わってってくるので、そうすると売り値も変わってくるっていうのもあるんですよ。で、まあこういう、まあ、ロゴ番組のロゴだけのシールを入れるのか、このイラスト、ね、のシールも入れるのかとか、ちょっとこれを X で皆さんに。
1: シールはね、番組ロゴのシールはパソコンに貼ったりとかもね、
0: あでそれはまた別で作ってるんです。ちゃんと防水の、はい、防水というかあの耐久性がある程度あるもの、はいはいはいはい、でちょっとテカってる、うん、あのテカッとした光沢感のあるものを実はもう作っています。はい、着々と私準備しておりますので、ね、皆さんから欲しいグッズのアイディアをいただけるといいかなと、はい、思っています。ぜひぜひあの番組メッセージとともに info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com までメッセージをお送りください。なかなか悩みどころですね。
1: 悩みどころ。
0: いや、いいと思うんですけどね。
1: うんうん、すごい。これは全然。
0: かわいいんですよ。ちょっとマットな白い缶のとこに このイラストが
1: 小銭もまあ入るんだけどな。
0: 入るけど今って小銭持ち歩かないですよねあんまりね。
1: そうね、ごめん、あの競馬場に行く
0: イメージでいたから、ちょっとはい、あ、まあまあ競馬ファンのリスナーさんも言いますけど、まあなんかあのいろんな使い方できると思うので、うん、まあ、このサイズも一旦販売してもいいのかなと、うんうん、ここが9センチ、9.5センチとかって感じなのかな、でここ6センチ、深さが2センチっていう仕様になってますので、これいくらだったら買ってくれますか？はい、そんなご意見も、あ、もうでもこれもう数量限定でしか作ってないんで、うんうん、買ってくださった方にはなんか何かしら私のサインを入れた何かを入れます、
2: うん、
1: ほう、
0: だサインを入れたシールとか作ろうかなと思ってるんですよ。 あの直筆で後で書くスペースをなんかだからシールに作っといて、うんうん、でそれを手書きで入れてそれをシールフレークの中に入れるとかでもいいかなとか思ってます、うん、力を貸してくださいではでは本日のお相手も上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。今日は7月もね、
0: 16ですね、
1: はい、なりましたけども
0: 半ばを過ぎまして、
1: なんかでもあれやね、6月も涼しかったね。
0: 涼しかった、寒かったですね。
1: 寒いぐらいのね、
0: 今年はね。
1: 暑く なるんやろね。でもまた
0: なるけど、なんか、あの元の気候に戻っていくような話もありますけどね。
1: あ、そうなの、ね、昔は夏だって25度とか超えたら暑いな言
0: う
1: てね。
0: そうね、あの夕方とかになったら涼しかったしね。
1: だから、あの大体25度が夏日って言われてて、で、30度かな、これ真夏日みたいなのができて、
0: そうですね、で
1: 35度っていうのもできたでしょ、なんか猛暑日かなんか忘れたけど、今年は40度の設定があるんだって。何日か忘れたけど、
0: ね、
1: 40度を超えたらなんとか日って言うらしい。40度って ね
0: 砂漠や、
1: 砂漠ちゃうねんから日本の気温ではないよね。
0: まあ日本らしくないような気候でしたけどね。なんか熱帯地方みたいなね、
1: そうね、
0: 蒸し暑くて、あの雨の降り方とかちょっとおかしかったです ね。
1: はいはい、まあまあそれはさておきですね、
0: はい、
1: 7月になりましたけど、我々まあ先週あのゲストで来ていただきました、
0: はい、
1: ボンゾーさんと、ミシェル
0: 京子さんと、はい、
1: 一緒にバンドをやってましてね、もう最近すっかりそれが盛り上がってまして、
0: はい、
1: 今日で言ったら7月の10、ま、何もやってないか、今度31やね。
0: そうですね、
1: 31日にまたライブがあるんですけども、
0: はい、
1: これが4日にもはい、ありまして、
0: あのそうですね、2回目
1: の2回目のね、
0: まだ2回目、
1: 人前でやるのが2回目みたいな ね
0: 、は
1: い、そんなバンドですけども、まあ、なんとなくそれっぽくなってきまして、
0: はい、
1: もうね、本当バンド最初やった時ってね、まあ言うたらそこみんなそこそこ経験のある人たちが集まってるやん、バンドってね、まあ僕らの場合違う人もいてはるけど、でまああの今回初めて歌いますみたいな人もいて、まあ、それでもね、なんとなく形にはなるじゃない、あんなんね、普通知らんけど、バンドが集まってね、いきなり何かやろうか言って、1回目からあんな何曲もできへんのちゃうかなと。
0: あ、そうですか。
1: いや知らんで、その経験がない、もう最近そういう経験がないから全然分かんないけど、多分なんかちょっと一曲仕上げていくんでも大変ちゃうかなと思うのね。
0: わあ、でもなんかどこまで突き詰めるかでしょうね、一曲を。
1: そうやね、まあ、それにしたって僕らやっぱり初顔合わせの人たちって、こうやったことない人たちでね、あのやると、まあ、お互いのなんかっていうかな、やり方とか、音楽に対する考え方とか、まあ、難しく言うとルールとか、それ違うやん、ね、まあ、違う言葉の人たちが集まってきてるような感じやから、最初すごい違和感あるんだよね、僕はね、で、ちゃんとできてんだけど、なんかちょっとしっくりこんとかね、それテンポだったりとか、まあだったりとか、あれね、スタジオ入ってて何とも上達せんのよ、その部分が、それがね、人前でやると、いろいろ分かってくる。
0: はそうですね、それはなんかすごい思います。
1: そうやね、でそれがまあスタジオ2回しか入ってないのに、もうライブ2回やってますけども、
0: そう、何の練習もしてないのねさすがにね、
1: さすがにせなあかんなと思いますけども、
0: 終わるとこどう、まあ、あのコピー版じゃなくて、そのオリジナルで曲をこう端折ったりとか、
1: あ
0: の最後とここくっつけてみたいなのがあるので、どういうふうに終わるっていうのは、終わりはちゃんと合ってないと私はちょっと格好悪いに違うかなと思ってたんですけど、
1: でもあれはね、まあ、早い話が気分次第なわけよ全体の、それはお客さんも含めて、
0: あ、
1: ここってもっと歌いたいんちゃうかなと、お客さんも手拍子してあるから、あれはね、もちろん僕もさじ加減ってさじ加減やねんけど、そこのね感じもやっぱりなんとなくね、みんな分かってきたみたいな、
0: あ、そう、
1: だから、こういう時終わる、どう終わるんみたいな時は、僕を見るみたいな、で僕の方できっちり合図出して、だからね、この間のやつもね、案外やってる時ぐたぐたな感じやなと思ってたけど、後で見てみたら、多分見てる人分からんやろうなって感じおそらく、
0: まあ、
1: はい、分からないと思います。
0: そうですね、それをどの辺まで突き詰めるかですね。
1: そう、まあ、きっちり数決めるっていうんだけどね、そういうのね、あと8小節終わるとか、16小節終わるとか、苦手やね、よう数える、
0: まあでも私は 加入するっていうのかな、うんうん、入ってすぐの時はそれちゃんとしといてほしいってずっと言ってたもん、
1: はい、もうでも結局皆さん今入りもええ加減ですよ
0: もうね無理やりね、はい、そうなんですよね、
1: みのりさんが入ったら始まるぐらいのね、
0: そうですね、はいはいはい、
1: そういうこと
0: です、そこはやっぱボーカルに合わせてもらうのが一番いいんじゃないですか、
1: そういうことです、
0: うんうん、もう終わるかなと思ったらもう終わる勝手にみたいなね、う
1: ん、だからね、なんとなくねバンドの中で、あ、僕が指揮棒を振ってるんやなっていうのが皆さんちょっとなんとなく分かってきていただいたみたいで、はいはいはい、そうなるとやっぱ立ち位置難しいのよね、
0: うん、そうです、
1: であの前に1回目いた時ボラシス、うん、あれお二人の前に僕後ろに立って、
0: はい、
1: で両脇にベースドラムみたいな、はい、あれ良かったですね、
0: 途中でそして真ん中に白さんね、うん、もうすっかりおりましたけど、
1: コミュニケーション取りやすいんですけど、はいはい、前みたいに僕がちょっと上手に引っ込んで、
0: うん、
1: ドラムベースが、まあ、いわゆるバンドの立ち位置でフロントに2人ってなると、うんうん、なかなかねちょっと意思の疎通が
0: しにくいです
1: ね、しにくい気がするね、
0: うん、
1: まあ、その辺もこんなん分からんからね、スタジオで練習した人は一生分からんから、
0: うんうん、そうですね、
1: もうみのりさんなんかの場合は照明が当たるとか当たれへんとかね、
0: そうです、うう、ね、あれはねほんまちょっと場所が悪かったですね、四郎、うん、さんめっちゃ当たっとったからね、
1: うん、だから僕がそこに、うん、立っちゃうと今度ドラムが見えへんからね、うん、とかね、まあ、いろいろ
0: だからまあちょっと四郎さんはちょっとどいてもらわないといけないですね、
1: いや僕はねあれもうちょっと真ん中に寄らなあか
0: ん
1: ね、まあ、みたいな、あと言うて制限があるから、うん、場所もね、
0: あ、そうそう、広さがね
1: いろいろ置いてほしい、
0: そうですそうです、う
1: ん、あの時はもうあの立ち位置がいなかったからね、
0: なるほど、うん、はい、
1: ということでですね、31日が、31日やったっけ、
0: そうです、
1: 金曜日ですけども、
0: 7月でしたっけ、7
1: 月ね、31が、うん、ブラザー&シスターズ、ブラザー&シスターズさんでまたやる、
0: またですね、
1: 最近お気に入りのライブバーになってますよね、
0: そうです、もう素敵な素敵なマスターがね、うん、もうすごく一生懸命やってくださって、
1: はい、でそこでまあ我々は言うているように昭和バブルトリビュートショー、
0: はい、
1: 昭和だとか、うん、バブルの頃の、まあ、80年代後半っていうかな、うん、その辺からのちょっと元気なナンバーを皆さんに聞いていただきまして、
0: はい、
1: 皆さんも一緒にあの頃に戻ってはしゃいでいただけたらなみたいな、
0: ね、
1: ですけども、
0: はい、
1: 今日ですね実はこの収録来る前に、急遽決定した話がありまして、
0: はい、
1: この31が3回目のライブになりますけど人前でやるの、
0: あ、そうです、このバンドは、
1: なんとですね、はい、8月にワンマンライブが決定しました、
0: はい、イエーイ
1: ワンマンです、他は普通はね、あの、うん、他に2バンドとか出てね、
0: そうそう、
1: みんなで一緒にやろうねなんて言ってやりますけども、
0: ね、うんうん、
1: 今回はもうずっしりと、重責がかかってくるこのワンマン版、
0: 重責かかってるんですね、
1: はい、
0: これは、
1: はい、でワンマンショーと呼んでます
0: け
1: ど、弁々生ワンマンショーはですね8月11日、
0: はい、
1: これ火曜日ですけども祝日、
0: そうですね、
1: しかももうお盆休みな感じかもしれんね、
0: もしかしたら
1: ね早い方はね、
0: うんうん、
1: かもしれないので昼間に、
0: うん、
1: 3時から5時、
0: 5時まで、
1: はい、ですけども、まあ、3時開演、3時会場で、まあ、5時に撤収ですけども、
0: はい、
1: オープンは3時半、
0: うん、
1: そこからまあ1時間ほど、我々ベンベン勢のワンマンショーでお楽しみいただくのやりますので、はい、まあ、すでにホームページもできましてね、
0: ああ早いですね、
1: はい、bmbmc.com、
0: はい
1: はい、こんなんが空いてると思いませんでしたけど、
0: また見ていただいたらね、
1: はい、ベンベン
0: 勢、場所どちらですか、
1: ね、8月11日は、三宮にあります246スタジオウエストっていうのがありまして、はい、うん、ここは、ビルの3階4階がスタジオになってるんですけども、はい、そのうちの3階にでっかいスタジオがありまして、うん、
0: L スタジオね、
1: L ステイ、はい、L スタで、ここが、まあ、僕らずっとブラボーイで、うん、長年、
0: はい、
1: 毎週やってたところですけども、ここでやろうかと、ここがね実はもう照明もありゃ、
0: はい、
1: 音響は当たり前けど、
0: うんうん、
1: 音響もありゃ、もちろんスタッフも月の、
0: はい、
1: それをカメラ4台で追っかけて、YouTube を使った生配信してくれつつ、
0: はい、
1: それを録画してくれると、
0: はい、
1: こんな
0: 大至れり尽くせり、尽くせる、
1: しかもスタジオやからね、
0: うんうん、
1: でそのもちろん舞台があって、
0: はい、
1: お客さんがどうやろうな、まあゆったり入って 2,30 人、
0: うんうんうん、
1: 詰め込みは50人ぐらい、
0: うん、そうですね、
1: とこですけども、うん、飲み食い
0: はい
1: ね、お店ちゃうから
0: 自由にして
1: ください、勝手に持ってきてくれと、
0: そうそうそう、
1: 自由に持ち込んでいただいて、うん、足らんかったら近所にコンビニありますから
0: 買いに行くとか、
1: そこに買いに行くとかね、
0: はい、
1: 非常に自由なところですので、うん、まあ、これはちょっと面白いかなと思って、僕ら的には、
0: うんうん、
1: 気も使わず、
0: うん、
1: ね、時間できっちり貸していただいてみたいな感じなんで、そこをちょっとやろうかなと思ってますので、うん、
0: はい、
1: ぜひ見に来ていただいて、来れない方はですね配信で楽しんでいただくというような感じでもいいかと思います、
0: はい、
1: でそのベンベンツェのどんな曲やってるか、
0: はい、
1: これをですねこの間やりました、7月の4日にやりましたよ、はい、ライブからですね、
0: はい、
1: ちょっと曲聴いていただけたらなと思うんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: はいはい、歌謡曲だけじゃなくてこんな曲をやってます、80年代のマーディスコなんかで語ってた、超おなじみの曲ですけども、
0: はい、
1: 君の瞳に恋してる、
0: あ、はい、
1: 放題が、
0: はい、Can't take my eyes、
1: それ
0: が、ね、you ですね、
1: まあ、はい、もう現代はお任せします、
0: うん、
1: はい、を、その我々バンドがねドラムベースそして僕がギター、
0: うん、
1: で、みのりさんと、
0: はい、
1: ミシェルがボーカルという形でやってますので、はい、本来であればねこういうやつってのキーボード入れるとかね、
0: うん、
1: もうちょっと彩りのある楽器を欲しいんですけど、
0: うんうん、
1: 我々もうこれ以上入れるのは大変だと
0: 狭いしね、
1: 狭いし立つとこもないし、
0: ないし、
1: ね、打ち上げ行っても席がないしみたいな、
0: そんなことないけどね、
1: ということで、
0: はい、
1: キーボードの代わりに私が同じ口のトランペットでやってますので、
0: そうです、
1: そのあたりも、ね、注目して聴いていただいたらと思います。
0: はい、
1: では聴いていただきましょう、ベムベムツェイで君の瞳に恋してる。

0: きいただきまして、
1: ベンベン杖で君の瞳に恋してる、
0: はい、
1: 可愛いなんて声が出てました
0: けどね、京子さんね、そう
1: まあそのあたりは狙い通りでいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: はい、そうですね。
1: でも美穂さんがすごくその高音が出るようになりましたね。
0: いやでもなんかねこれ
1: ドラムが1回目は風でガサガサでしたけど、
0: ドラムが、うん、本物のっていうかね、うんうんうん、めちゃくちゃ大きい、うんうん、備え付けのドラムだったんですけど、はいはい、まあモニター全然聞こえません。
1: あそう、
0: 自分のね、うん、声がもう聞こえないんですよ、うん、ドラムでかいすぎて、
1: うんうん、でもまあ全然その今までやったら多分2人でやってたりとか、うん、前のバンドでやった時には敬遠、はい、してた音があるのよね、
0: うんうん、
1: まあ、トップノートなんて言いますけど、はいはい、一番上の音、これがすごい上がったね。ここは今まで三浦さん無理じゃないと思ってたところが、まあ、数で1音ぐらい普通に上がってて、なんかこう、ね、ひっくり返ったりせずにちゃんと歌えてますね、うん、素晴らしいことですね。でもこれは
0: もう先生ありがとうございます、
1: もう下手なボイトレなんてダメですよ、もう 生でバンドでいっぱいいろんな曲やって無理やと思いつつ、これも下げようかどうなんでしょうかとかあったでしょ。
0: あ、そうそう、
1: でこれは元気なんですよ、
0: 下げてもらおうかなと思ってたんですけど、
1: うん、でもこういう感じの曲はねやっぱりなんとなく元気でないと、
0: うん、
1: みんな耳についてるから、
0: うん、
1: メロディーが、
0: うんうんうん、
1: それでええんちゃうかなと思うんですけどね、
0: はい、
1: この間来てたね、ま、我々と同い年でやったことないことを始めましょうっていうのが始まったララカンパニー、
0: はいはい、
1: ラッパとか、
0: うん、
1: サックスとか、ドラムとか、
0: はい、
1: っていうのあるんですけど、やってはったねこの曲ね。
0: そうですね、
1: はい、うん、で8月にちょっと一緒に やりたいなって言ってるんだけど、うん、まだよかったらこの「L スタ」で
0: 日
1: 本のところ ねやろうかなと思ってるんですけども、はい、前聞いた時にね、まあ、これどんな風にやってんのって僕その ラッパの押さえる見た指見ても分からへんから、
0: はい、
1: ピアノの人がいたからピアノ見してもらったら、
0: うん、
1: あ半音俺らより低いなって思ってた。
0: でもね、うん、あ、そうそう、だからそのメインになってる樫野君ってね、うん、同い年の、トランペットを始めた人がいるんですけど、うんうん、彼がでも俺らなんかキー下げたりできひん、キー変えたりできひんねん要せんからって言ってて、
1: うん、でもまああの人らはあの人ら用の楽譜があるから、
0: ね、あ、はいはいはい、
1: 市販されてる、
0: はい、
1: でそれがトランペットとかサックスで吹きやすいように大体半音下げてんねん、
0: うんうん、
1: あの人ら半音下がってる方が吹きやすい、
0: うんうん、
1: やけどあんなそうか、まあ、言うたら B フラットなんやなと思って僕らもそれでやってて、
0: うん、
1: そのままいけますよ一緒に。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うんうんうん、そしたら、まあ、
1: 今度ね
0: 一緒にやってもいいかな、楽しいかもです ね、
1: うん、
0: はい、いろいろちょっとレパートリーを増やさないといけないのでね。
1: そうよね、あとちょっと 2,3 曲足らん感じかな、
0: やめる曲とっていう感じですよね。
1: まあおかげさんで毎年呼んでいただいてました夏祭りにね、
0: はい、
1: また今年も

0: お声掛けいただきまして出ることになりましてですね、うん、まあ、この新しいバンドを引っ提げて、やらせていただこうかなと思ってるんですけども、
1: はい、
0: 1時間あんのよね、
1: うんうん、
0: 約、まあ、1時間絶対やらなあかんってことじゃないんだけど、まあ、1時間ほどやってくださいということなので、
1: はい、
0: まあ、今まではちょっと分けてやったりとかね、
1: うん、
0: ムーン&サンでやってバンドが出たりとか、
1: 結局でもずっと私歌っとかなあかんからね言ったら
0: ですね、
1: しかも外やし、
0: まあ、私もですよ。
1: ほんでその後もまたなんかあの司会もせな
0: あかんし、それを言うとね、
1: 口引きもせなあかんからね、
0: まあ、その分あの高額のギャラをお支払いさせていただきます、
1: ね、いやそれはもうとんでもないです、高額なんてね、もらってませんけど
0: まあでもおかげさんでね、そんな活躍の場もいただきまして、
1: そうですね、
0: はい、まあ、楽しいねやっぱりね、
1: 私は
0: 初めてやることって、
1: 今度で4年目ですね、
0: うん、
1: はい、4回目なので、
0: あ、それになるかな、
1: はい、うん
0: だからまあ何やろね、それまでねブラボー読んだ時でも知って
1: る？知ってます、ね、私それ初回です、
0: うん、だからできるだけこう、はい、半々で言ってたのを、うん、今回も一バンドでやっちゃおうと思ってますんで、
1: はい、
0: まあ、それにはまあいいかなと、ちょうど
1: そうですね、あのね、うん、私ちょっと今思ったんですけど、うん、最初ちょっとあのバンドだけでインストとかやってもらってもいいかもな、
0: あ、私苦手です、
1: あ、そうなんですか、なんでですか、
0: 喋らなできんし歌わなできないし声なせめてラッパ演奏しながら口でラッパのインストとか、
1: うん、それもいいかもね、
0: 面白いかもね、
1: 3人やってもらって、うん、なんでゴッドファーザー、
0: いや、なんとか、うん、暴走族みたいな
1: 笑顔がなるほど、
0: そういうの面白いかもしれない、
1: ね、
0: そんなバンドないね、
1: インストでちょっとやってもらって、うん、で そこを温めてもらって、
0: うんうんうん、
1: バンド出る、私たち出るみたいなね、う
0: んうん、あ、それもいいかもしれんね、
1: はい、
0: ちょっとロックをやって、
1: そうですね、
0: 3人で、うん、あ、それちょっと書いとこう、
1: はい、書いといてください、今
0: もうそれやったらね、新しいリハ入る必要ございません、
1: いやいや、もうそういうそれはやりましょうちゃんとね、やっぱり練習しとかない、私はやっぱりいろいろつられないようにしないといけないというのもあるから、
0: そうやね、これいいね、3人でちょっと登場は俺はなんかこうやると、
1: うんうん、
0: サクッとね、
1: あの前座みたいな感じ、
0: うんうんうん、
1: 失礼ながら全然、
0: まあ、1曲ぐらいかな、うん、1曲やってでそれで、うん、さあ登場ですみたいな、
1: ちゃんとフリー
0: の、
1: うん、はい、う
0: んうん、それもいいですね、
1: はい、
0: はい、高いとこ、
1: なんでここで話そ
0: うちはまあいろいろね、でもやっぱりね、まあ本当ね、もう正直な話言うとね、今年あれ多分ね4月の終わり5月ぐらい、
1: うん、
0: バンドをやりましょう言
1: う
0: て、
1: うんうん、
0: でそれをいやいや言い出したんが、
1: はい、
0: まず決めたんがバンド名決めましょう、決まってなかったんかな、何の曲しましょうとか、
1: BRA は酒だったでしょ、
0: うん、でいやいや、ね、やり取りしながら、
1: うんうん、
0: バンド名を決めてみたり、
1: うん、
0: ロゴマークを決めてみたり、
1: はいはいはい、
0: で、じゃあいっぺんそろそろやりましょうかって言って、うん、1回目のライブが決まりの、それに向けてスタジオ入りので、まあ、もう一遍スタジオ入りましょうかで、まあ、2回目やってトントン拍子に来てますけど、
1: うん、
0: やっぱりね、なんかこの一から物事やるって楽しいね、何もないところから、
1: まあそうですね、
0: うん、いや今この長年そういうのがなかったから、うん、もうなんかバンド入りだってもう持ってるバンドがあって、こんなんやりたい言うたら分かりましたで次行ったらもうできてるみたいな感じばっかりだからね、ブラボーイも含めて、
1: うん、うん、
0: これなんかみんなで、まあ、良くも悪くもね、いやいやいやいや言いながらこの荒削りな部分のライブもありの、
1: うん、
0: でそれを各々がまあ次は小交渉言いながらね、
1: そうです、うん、それですよ、
0: それ、ね、
1: 何長さとか短さじゃなくって、うん、今までは結構もうシロさんが一人で決めて、うん、周りがはい言っての、うん、乗っかってくるって感じだから、うん、まあ、あんまり自分ごとじゃない感じでしたけど、
0: うん、
1: あの集客にしてもね、
0: うん、
1: でも今はみんながほらそれぞれ声かけて、
0: うん、
1: 呼んでるよ、
0: うん、
1: お客さん
0: も、うんうん、だし意見も出るしね、こんなんどうですか、
1: う
0: ん、誰したいこれしたいとか、
1: うん、
0: こんなんどうですかとか、こういうのがそう、確かに
1: これが楽しい
0: んかな、
1: ね、
0: これがなかったんかな、俺がちょっと悪かったかもしれんけどね、
1: いや、
0: 独断でやりすぎたのかなと
1: 思うけど、言われるじゃないと思うけどね、うん、まあ、それで良かった人たちとあのやってたわけだから、うん、もうまあそこがもうちょっともういいかな、うんうんうん、卒業でっていう感じになってるから、
0: うん、まあ、今回ね、まあ、このゲストには来てもらってないですけど、ベースのケミカルニッタさん、
1: はい、
0: ケミさ
1: ん
0: がですね、意外やって僕は、
1: あ、
0: 今回バンド
1: ちょっと嫌々かなと思ってたのね
0: 今度バンド結成にあたって、うん、最初僕とみのりさんと、はい、ボンゾーさんとミシェルがやろうと、
1: そうそう、私がこ京子さんをやろう、うん、やろうって言って、
0: そうやね、
1: うん、そうそうそうそう、や
0: っぱベースがいるでと、うん、ぐらいの話でね、ベースがいるでぐらいの、うんうん、ボンゾーさんが「あ俺絵のおるで」言って、うんうん、でキミさん声かけてきたら、うん、僕の中でもボンゾーさんに言われたらしゃあないなみたいな感じで来てはんのかなと、しかも普段やってるのが結構小難しい曲やってはるから、
1: はい、うんうん、
0: ね、
1: コピーバーでね、
0: うん、奥さんもベーシストで、はい、バリバリのベーシストやからね、はい、まあ、申し訳ないなぐらいに思ってたところが、うんうん、まあノリノリで、はい、弦が出てくる出てくる、
1: 一番持ってる歌も歌う、
0: 俺も歌いたいと
1: そうでした ね、
0: ね、でもね、やっぱあの人たちね、上手やから、うん、上手やからってのもおかしいけど上手だし、いろんなこうモチーフがあって、これのコピーバンドをしようとか言うときっちりやってはるの、
1: そう、
0: ね、ものすごく難しいのよあれってね、うんうんうんうん、僕は要選しで、そういうことをやってきた人たちやから、今回みたいななんかポッと決めてふわっとやってふわっと出て、でなんかザーッとやってわー楽しかったみたいなんでね、あんまないんちゃうかなと思って、
1: うん、まあ、文蔵さんが初めてやってるって言ってたからね、うん、
0: それをええとするか悪いとするか分かんないけども、
1: はい、
0: 僕はもう常に若い時からそういうスタンスやし、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、この間ね文蔵さんとも話したんやけどね、もう真っ二つに分かれるよなってミュージシャンって、きちっとやったやつをきちっとやりたい人たちね、
1: うんうん、
0: もちろんここにはものすごく莫大な練習量もいるし、
1: はい、そうです ね、 ね、
0: 大変なのよ、
1: うん、
0: で僕らみたいにこうなんかふわーっとやってもう楽しければいいじゃないみたいな人たちと、この融合もいいかなと思って今回、
1: うんうん、別に分けんでもいいと思うけどね、
0: ね、いやでもね、
1: どっちにも入っててもいいと思うけど、
0: ま、僕はもうきっちりしたことできてへんからそもそも昔からね、やる気もないし、いやその自分がやりたかったら、まあ、昔はってその高校の時とかはやってたよ、
1: うんうん、
0: バリバリやってね、それで今そう聞いてる方楽しいかなとか思う、
1: うん、それでね、そのこの間ね、うん、来てくださったあのブラボーイに来られてたお客さん、うんうん、私お隣でお話ししてたら、うん、
0: タコな、
1: うん、私たちの後がね、チャーのコピー版だったんですよ、うんうんうん、でまあチャー言ってもそんなファンの人しか知らんでしょ、うんうんうんうん、そしたらタックンがやっぱり執刀曲やらなあきませんねって言ってで周り見たらね結構寝てる人が多かった、なんかそのきっちりできてるから、うん、耳には心地いいわけよ、うんうん、でもまあ楽しいかなって言ったら別にそうじゃない、
0: うん
1: うんうんうん、と思うんだけど、これは批判とかじゃなくて、うんうん、でもあのチャーのコピー版やってる、うん、そのギターボーカルの人は、うんうん、あの緩いベムセイみたいに緩い感じでいいって言われたんで、うん、僕らも緩くいきますみたいな感じだったけど、うん、全然緩くない、
0: うん、そうやな、うん、あのね、緩いのやってみやがれって思うんでねできるものならと思うけど
1: アドリブでね、はい、うん、いや本当に
0: でもね、まあ、それはね、それはもう別にタッコンはね、あのボーイのコピー版だけど、うん、それはみんなそうなの、
1: うんうん、
0: そのなんぼボーイの曲やいたってしない人聞いたら何も思わないからね、
1: まあ、
0: うん、でもそこはね、そのコピーバンドのもさがというか、その知らない人は一個も思うね、
1: うんうん、
0: 僕らの場合はその基本的に知らない人でしょ、
1: うん、
0: でなんかなんならそんなに音楽別にそんなに聞くのが好きで来てるわけじゃないみたいな人たちもいっぱいいてね、
1: はい、そうです、
0: まあ、夏祭りなんてやったら全く何も知らない人が普通に来てるわけじ
1: ゃない、うん、若いファミリーとかね、うん、今ね、
0: うん、だからやっぱり そこはね、やっぱり 対象が違うし、
1: うん、
0: それはいいね、
1: うん、
0: まあ、うん、音楽をね、やり方としてね、
1: いいんですけど、
0: ね、どっちもね、
1: うんうんうん、
0: まあ、どっちもできんのがええんやろけどね、
1: うん、
0: そっちのきっちりきっちりやってまでやりたいバンドがない
1: あ、コピーをね、
0: はい、うん、まあ、ボーイはやりきったけど、
1: ね、コピーじゃなくてもシロさんの場合オリジナルもあるから、私たちベムベムツェもいずれはオリジナルが欲しい、
0: うん、あら、来ましたね、
1: はい、
0: うん、ベムベムツェで、まあ、そのいきなりもうベムベムツェの場合は楽曲作る、演奏する、うん、レコーディングする、うん、いきなりもう配信するっていうところまで 手が届いてますからね。
1: そうだから あれじゃない、ツンクじゃないけどさ、うん、なんか聞いたことあるこれみたいなメドレーね。
0: そうそう、そんなんかね、そうそう、インスタとか TikTok でバズるかもしれない、
1: はいはい、
0: ということで今日はちょっとベンベムツェの話題でお届けしましたけども、はい、ぜひね、7月31日そして8月11日、はい、どんなバンドやろうなと思う方は全部ぜひ、ご覧いただいて、
1: はい、
0: わからん方は bmbmc.com でご確認ください。
1: ヒルズデイズの方は夏祭りお越しください、ね、もう
0: 嫌が多いに聞かされますので、はい、お願いします。ということでお届けしましたのは私ブラボー素人
1: エリムの木田実でした。
0: また来週。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所。仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

様こんばんは。7月16日木曜、ローズマリーのほっこり小春日和、パーソナリティのローズマリーです。今夜のゲストをねご紹介する前に、皆さん少しだけ想像してください。今私は刑務所の面会室、アクリル板越しにね向かい合う2人、片方は死神と呼ばれた受刑者、もう片方は同じ名前を持っていたがゆえに翻弄された小説家。さあ皆さんはこれからどんなストーリーを想像されますか？まあ、ミステリーってね謎解きだけじゃないと思ってるんです私、まあ、人間の心にある本能っていうかね本心、まあ、ある意味鏡かな、自分の鏡を映し出すというか、なんだったらもう暴いてくれる文学でもあると思っています、はい。まあ、そんな世界をねたった一つの短編に詰め込んだ作品が第1回京都短編ミステリー新人賞で大賞、奨励賞をね今回受賞されました。作品名はおもちゃの王様。今夜はその書き手である樋口蓮さんをお迎えしています。樋口さんの書く世界の背景にある見方、考え方、ものの、ね、私捉え方をねじっくり、伺っていきたいと思います。それでは今夜もどうぞ最後までゆっくりお楽しみください。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は第1回京都短編ミステリー新人賞大賞奨励賞を受賞された樋口蓮さんです。作品名はね、おもちゃの王様。それでは樋口さんよろしくお願いします。
1: はい、樋口蓮です。よろしくお願いいたします。
0: いやもう樋口さんだとしてね作品ちょっとね最初に読ませていただいたんですけども、はい、その作品からまたイメージが180度違う本当にお名前の、ね、通り、はい、すごく優しくて清らかで、はい、もう蓮の花のような方だなってそのギャップに私がね今もう推しモードがすでに入った状態なんですけれども
1: ありがとうございます、
0: はい、今日ね初めてのラジオということで、はいはい、まあ、これからねどんどん活躍される場があると思うので今日はねもう楽しむつもりでね、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは最初にね、はい、樋口さんの、お仕事や活動状況などを教えてください。
1: あ、そうですね、まあ本業というか普通に会社員として仕事をしてるんですけど、はい、まあ、その休みの日ですとか、まあ、あと仕事が終わった後ですとかにその小説を書いて、うん、新人賞に応募したりですとか、はい、あと、まあ、ちょっとペンネーム自体は別のペンネームになるんですけど投稿サイト小説を投稿できるサイトがあるので、はい、そちらにこう連載っていう形で小説を発表したりとかそういうことをしてます。
0: わ、もう二足のわらじっていう形ですよね。
1: まあそう、まあ、素人なんですけど、まあ、本当に楽しんで小説を書いてるっていうような状態です。
0: ありがとうございます。それではね今日の、まあ、題名といいますか、はい、京都短編ミステリー新人賞はね、まあ、今回第1回、はい、もう栄えある第1回でね、まあ、国内外約300作品が集まったって聞いております。まあ、その中でね応募しようと思われたきっかけを教えてください。まあ、特にね、まあ、今回テーマが京都っていうのもあったと思うんですけれども、はい、京都という舞台にこだわりがあったのでしょうか。
1: あ、そうですね、まずその、うん、この新人賞をこう認識したっていうか見つけたのが、はい、なんかどうもう本当に去年の春ぐらいに、はい、新しく新人賞を作るぞみたいなそのつぶやきを、はい、見つけてあできるんだっていう感じでその見つけたのがきっかけだったんです。で、まあ、その時に夏ぐらいには詳細を発表できますよみたいなことが書かれてたので、はい、本当にその募集要項とかがこう、うん決まってこう公式サイトとかに出てくるのをこうまだかなまだかなって思いながら待ってたっていうのがまずありますね。
0: じゃあもう最初からそこにターゲットを絞ってたっていう。
1: そうですね、まあ、京都でその、うん、まあ、京都発信っていう新人賞で、まあ、多分その京都関連のミステリーを募集するんだろうなっていうのがあってあちょっと挑戦したいなって思っていました。
0: はい、じゃあまあ、今回ねもともとミステリーっていうジャンルだったと思うんですけど、はい、まあ、樋口さんにとってはそれはまあ得意分野だったんですか、うん、それともチャレンジしようと思われたのか。
1: あ、そうですね、まあもともとその私はその純文学とかが好きで、はい、純文学ばっかり読んでっていう感じだったんですけど、うんうん、その小説の投稿サイトで、うん、投稿を始めた時に、うん、どうもこのサイトは恋愛小説が人気があるっていうことに気がついて、
0: はい、
1: まあ、ちょっとやっぱり投稿するからには読まれたいなっていうのがあって、うん、ちょっと サイトの色に合わせて恋愛小説とか書いてたんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、いろんなその投稿サイトの中でいろんなコンテストがこうあってでなんかこうまあちょっといろんなジャンルを募集しているのでちょっとサスペンスを書いてみようかなと思って、はい、書いて初めて書いたサスペンスを、はい、とある短編コンテストに応募したら、はい、それが準大賞を受賞して
0: すごい。
1: それで私もしかしてサスペンス書 けるみたいなちょっと勘違いをしてしまいまして、
0: いや
1: それでね、まあ、ちょっとこうもしかしたらミステリーも書けるんじゃないかなっていうような思い込みで、うん、ちょっと長編のミステリーをこう、はい、チャレンジして書いてみたんです、
0: はい、
1: でそれをその江戸川乱歩賞に無謀にも応募しまして、
0: はい、
1: その本当に初めて書いた長編ミステリーを、
0: はい、
1: もう本当に最高峰と呼ばれるような新人賞に応募してそれでなんと2時通過して3時まで行ったんですよ。
0: すごいじゃないですか初めてですよね。
1: それでもう本当にもう勘違いが加速してしまって、あ、私ミステリー書けるんだみたいな思い込みが発生したわけですよ。
0: いや、そこ大事だと思います、
1: はい、
0: で私はね、あとやっぱりこうね、めげない心っていうんですかね私はね、ある程度数っていうのは当たらないと、うん、あとやっぱり審査員もその選ぶ視点って一人一人違うじゃないですか、はい、だからどこに刺さるか分かんないっていうのを私は思うので、うん、もう数よ数って思う方ですけど、うん、その1回のね、はい、初めてでそこまで行くっていうのはいや、もう才能ありきですよ、まあ、
1: もう本当に勘違いしちゃって、
0: いやいやいや
1: で、まあ、それからなんですけど、うん、まあ、投稿サイトでは相変わらず その、まあ、ラブコメとかを書きながら、はい、で公募チャレンジっていうのをこう裏でずっとしてて、
0: はい、
1: で、まあ、そんなその公募チャレンジの方のその一つのこうチャレンジ先として、うん、京都短編ミステリー新人賞を選んで、まあ、投稿したっていういきさつになります。
0: はい、はい、ありがとうございますそれではここでね、せっかくなので今日ね、うん、樋口さんに選んでいただいた曲の方をね、皆さんに聴いていただきたいと思います。せっかくなので、まあ、選ばれた理由とともに、はい、曲紹介の方をお願いできますか。
1: はい、まあ、私が皆さんに聴いていただきたいと思った曲なんですけど、大好きなバンドスピッツのサザン波という曲になります。私のペンネーム樋口蓮なんですけど、その蓮の字はサザン波という字を書きまして、
0: はい、
1: まあ、その漢字を選んだ理由っていうのが、そのやっぱりスピッツの大好きな曲
0: やっぱりそこだったんですね
1: はい、そこからなので、はい、よかったら聴いていただきたいなと思って選びました。
0: はい、それではどうぞ。

0: それではここで京都短編ミステリー新人賞副実行委員長の井上さんよりねメッセージを、これ言ってくれって言われたんでね、はい、ご紹介いたします。はい、まずはね、おもちゃの王様での大賞奨励賞受賞、誠におめでとうございます。考え抜かれたねトリックがお見事でした。ラストまで本当にね、読みたいって思わせる内容でした。長編もねぜひ読んでみたいと思いましたので、チャレンジの方お願いいたします。はい、もう井上さんのメッセージを受けてどうですか？
1: そうですね、嬉しいです。本当に長編も頑張って書いてますよ。
0: そこですよね、まあ、本屋ね、もう全国の本屋のね、あの中でも井上さん結構ね、つながりが深いし、やっぱりこの作品選ばれる際にもやっぱり審査員の中にね入っていらっしゃったので、あのその方もねやっぱり大体今回受賞された方は井上さんも推しだったそうです。はい、ではそこでね、今度ね、あの受賞作の方にね、はい、ちょっと、伺っていきたいんですけれども、はい、この受賞作おもちゃの王様は、まあ、刑務所の面会から始まるとても不思議な入り口の物語ですよね。まあ、この作品はどんなきっかけで生まれたのか、あと今回、まあ、清水圭さんですよね、はい、K という同盟の2人を軸にしようと思ったその最初の私発想がね知りたいなと思って、うん、しかもなぜこの名前だったのかと思って。
1: あ、そうなんですね、はい、ちょっとがっかりさせてしまうか
0: もしれないんですけど、いや全然全然、はい、
1: 私小説を書く際に、うん、名前ってすっごい適当につけるんですよ。
0: めっちゃ難しい名前やったね、すごい思い入れがあるのかと思ったんですけど。
1: いや、なんとなくかっこいい名前にしようとか思って、はい、清水圭を、はい、まずその清水ってまあ、一般的に読みやすい名字にして、うんうん、でまあ、ちょっと圭の方はかっこいい感じの圭にしようみたいな、
0: はい、
1: 本当に軽い気持ちでつけたんですけど、
0: はい、
1: ただまあ小説家の方の清水圭は、うん、犯罪者と同盟だったっていう理由でそのペンネームを変えなきゃいけないっていう状態になるんですけど、
0: はい、
1: その先の、まあ、新しいペンネームというか、まあ、彼の本名の方は、うん、ちょっと考えて考えました。これは読んでいただければわかるかなって思いますけど、
0: ありがとうございます。あと作品の中でね、まあ、小説家の僕が自分でも気づかない真相心理をね、見抜かれていく場面がありましたよね、はいはい、樋口さん自身はね、あの場面をどんな気持ちで書いたんですか？
1: まあ、結構、うん、私は、うん、なんて言ったらいいのかな、プロットは一切書かないんですよ。プロット作らないタイプの書き手で、はい、本当に一文書いたら次の一文が湧いてくるみたいな書き方をするので、
0: はい、
1: もう自然と
0: 自然とな
1: んかこう、まあ、こうやり取りをこう2人のやり取りをこう自然にこう書いていったら、ああやってこうちょっと主人公が追い詰められて
0: すごい、もう自然にどんどん湧き出る形なんですね。あと私特にこの作品でね、
1: うん、
0: 私も拝見して思ったのが、よく言うね序章トリックとね、まあ、作中作っていうのかな、
1: はいはい、
0: うん、結構難易度の高い2つをね、もうまあ、仕掛けられてる組み合わせだと思ったんですね。私ここがすごく、私個人的にはポイントが高かったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、しかも読者をまあ騙すのではなく気づかせるという設計がね、もう樋口さんはね、このあたりどのように考えられたのかな
1: と。そうですね、まあ、ちょっと私の場合、うん、そのミステリーを書くときなんですけど、
0: はい、
1: なんかミステリーってやっぱりそのトリックが見つからない、うん、要は思いつかないと書けないって、
0: はい、
1: 思ってらっしゃる方多いかなと思うんですけど、うん、私の場合は、まあ、トリックっていうよりは仕掛け、うん、仕掛け、ちょっとした仕掛け、
0: うん、
1: 仕掛けっていうふうに思ってるんですけどね、
0: はい、
1: その仕掛けを思いついたら、あ、これなんかできるっていうふうに思い始めて、でおもちゃの王様に関してはその仕掛けを思いついたのって結構何年も前なんですよ。で、まあ、これ短編用のネタになるぞみたいな感じでこうストックしてたものを、その短編の賞がこう募集な募集開始になったからっていうんで、うん、まあ、それ使おうって思ったんですけど、うん、その要は仕掛けの部分ってどう 見せるかで、うん、あの面白くなるかどうかっていうのが、はい、あのかまあ、分かれるんですけど、はい、その見せ方にものすごくこうあの悩んだというか、なかなか構成の方をどういう見せ方をするかっていう、その仕掛けの部分をどうやって見せて明かしていくかっていうところでもうすっごい苦慮して、うん、あの書いた作品ではあります。
0: なんでも私締め切り20分前に出来上がったんです
1: かね。そうなんです。本当になかなかそれが思いつかなくて、うん、そのまあ、締め切り12月31日だったんですけど、はい、あこの構成でいけるって思いついたのが12月に入ってからだったんですよ。で応募しようって決めたのもあの4月っていうかのあるって気づいた時にも応募するって決めた割には、はい、もう本当に書き始められたのが12月入ってからで、うん、まあ、ただまあなんとか間に合わせたいって思って、はい、仕事終わった後も小説一生懸命書いてみたいな状態で、あの締め切りの20分前にあのツイートしてるんですけど、抱っこみたいなツイートしてるんですけど、本当にギリギリで、はい、あの応募しました。でも諦めなかった自分、偉いって今も思ってます、
0: ね、いやもうおっしゃる通りだと思います。やっぱよくねテレビの世界でもう作家さんがね追い詰められて監禁ねみたいな感じでね、はよせはよせってねこうねなんかもうそういう世界なんだろうなってみんな、ね、思ったわけですけれども、はい、その中でね私も今回ねこのライン、うん、まあ、審査員の方からね、まあ、アンフェアではあるが許容範囲っていうのかな、はい、っていうね評価もあったと思います、はい、まあ、そのこうラインの切り見極めですよね。なんかそのあたりってご自身のなんかここまでだったらとか、あと例えばまあ犯人、まあ、今回まあミステリーの中でそのなんて言うんでしょう、犯人をこう追い詰めるじゃないけれども、どこまで追い詰めるかとかこうあるじゃないですか、うん、そのあたりのさじ加減っていうか、そのあたりはどうなんでしょう。
1: そうですね、やっぱりその、うん、こうアンフェアって言われるというかこうあのまあ種が明かされた時に、うんうん、はぁってなるのはやっぱりちょっと伏線が足りなかったりですとか、うん、そういったことだと思うんですよね、はい、であの要はこう明かされた時に、あれって伏線やったんやみたいな、その でもあんまりにも早く気づかれるといけないから、うんうんうん、あの要は気づかれないように置いていくっていうのがすっごく、ま、あのミステリーというかこういう作品の難しいところでもあり、うん、楽しいところでもあるみたいな、
0: そこですよね。わあ、もうそこ、うん、ほんまおっしゃる通りだと思います。私結構あのミステリー番組すごい見てる人間で、うん、もうあの俳優のあれが出た時点で、あはねこの人やとかね、
1: それはね、
0: もうね一番嫌がれるタイプなんですけど、そこまであってもう最初の段階で、あこの人ちゃうかっていう大抵当たってるんですけど、うん、でもそこやと思います、やっぱりねミステリーの醍醐味が、はい、であと、そうですね、まあ、この作品私ね支配欲がすごくあるなと思ったんですね。まあ、子供の頃のね、あの清水さんが、うん、まあ、仲間をそそのかして自分だけの王国を作ろうとした、まあ、その心の動きを樋口さんはなんでこう実体験にまあそんな体験ないと思いますけど、なんかそういったなんかね、あの思いつくようななんか、うん、あのあったんですかね。
1: いや特にね私ってあの、はい、びっくりするぐらいその実体験が小説に反映しないっていうか、本当に完全創作をするタイプなんで、ただまああのまあキャラクターを作る時にやっぱりこう、うん、あの分類っていうか、うん、あのまあ今度のその主要人物はこういうタイプみたいなのをこうなんとなくこうイメージを膨らましていく中で、はい、やっぱりちょっとその清水っていうキャラクターはものすごくこうあの私の中でこううわーって生まれた瞬間にこうインパクトが強かったっていうか、うんうん、まあ、ちょっと知的で支配欲が強くて、うん、でなんかこう、うん、ちょっと悪いんだけど惹かれちゃうみたいなキャラクターをこう作れたかなって思ってます、
0: はい、あと、ま、 もう子供だからこそね、
1: はい、
0: まあ、犯せた罪というねこの側面っていうのがね、まあ、私なんかすごい難しかったんじゃないかなと思うんですね、はい、私子供だから純粋っていうところと子供だから残酷っていうところ、うん、子供だからこそそういった面ってすごい感性が鋭いところを持ってると思うんですよね、うん、そこをね、まあ表現するのに何か苦労された点ってありますか。
1: そうですね、まあそこはあまり苦労はなくて、はい、まあ、私あの子供が、うん、4人いるんでもうだいぶ大きくなってはいますけど、
0: そうなんですね、
1: なんかそのなんか子供のなんかこう、まあ、しょうもない考えなしなところとかそんなところはやっぱり身近にあのサンプルがいっぱいいたのでそういうのでこう、まあ、ただうちの子たちはそんな、うん、あの純粋な子なんですけどね、はい、
0: そうだと思います、
1: はい、
0: あと、はい、この章ねやっぱりほら映像化もね、
1: はい、
0: 視野に入れられてるじゃないですか、はい、樋口さんの作品もね私こうすごいある意味もう現代のそのこう善も悪も含めた、うん、まあ、思想性のね割と高い野心作じゃないかなっていうのも私も思ったんですけども、うん、そこがもし自分の作品が映像になったらどう思われますか。
1: それは普通に嬉しいですけど
0: そうですよね
1: 、はい、
0: ね、その時はぜひね、はい、もうね作家さんとしても加わりたいですよね。
1: ああそうですね、
0: はい、その時エキストラでいいんで、
1: 私もエキストラで
0: よろしくお願いいたします、はい、それでは最後にね、
1: はい、
0: もうこのね小説を書き上げるにあたって、はい、もしくはねまた小説をね皆さんに広げたいという意味でおすすめ本がねあると思うんですけども、そこ最後にねちょっと1分ぐらいちらっとね、はい、まあ、アドバイス、これから目指す、はい、作家さんやね、はい、小説家の方に向けて何かおすすめ本と、
1: はい、
0: アドバイスが一言ありましたらお願いします。
1: わかりました。まあ今日こうやって来させていただいて、うん、まあ、私が皆さんに伝えたいことの一つに、うん、もう次夏ぐらいからまた第2回の、うん、京都短編ミステリー新人賞の募集が始まるっていうのがあるんです、
0: はい、
1: で今まで全然その小説を書いたことない人にもこうチャレンジしてもらいたいなと思ってますので、うん、まあ、ちょっと私すごい小説の書き方本のコレクターみたいな感じなんで、まあ、皆さんに紹介したいんですけど、そこはちょっと今日時間なさそうなんで、私の、まあ、樋口蓮のツイッターというか X ですね、今で言うと、うん、X アカウントあるので、そこにおすすめの小説の書き方本を上げていこうと思うので、ぜひチェックお願いします。
0: はい、ありがとうございます。本日のゲスト樋口蓮さんでした。また活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますので、ぜひご覧ください。それでは樋口さん本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: FM ギグローズマリーのほっこり小晴れ日和。

0: はい、あっという間にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。まあね、私今日樋口さんとお話しさせていただいて、本当におもちゃにされていたのは誰で、王様は一体何者だったのか、まあ、小説ってね、まあ、答えを出してくれるっていうんじゃなくて、ある意味ね、問いを届けてくれるもんじゃないかなって樋口さん の作品を読んで思いました。本当にね、私次の作品も絶対気になりますので、ぜひ皆さんもね、検索してね、ぜひ樋口さんの作品を、読んでいただけると嬉しいです。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: 樋口蓮が
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。それでは皆様、今日もゆっくりお休みくださいね。それではまた来週元気でお会いしましょう。

0: 茅野正剛の All You Need Is Love。 生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。これ私今喋ってるのが7月4日なんですけど、でその7月4日から見た明日なんで7月5日の話なんですけど、あのあれ行こうと思ってですよ、あの原宿で今やってるビートルズ の来日60周年のポップアップショップがあって、それ期限がね明日までなんですよ、7月5日までなんです。それちょっと見に行こうかなと思ってるんですけど、グッズがいろいろ出ててすんごい、いや欲しいと思いながらこれ買った後困りそうと思ったのが、あのビートルズのあのテンションは分かると思うんですけど、あの来日した時にあの飛行機からタラップでこう降りてくる、あの時ハッピー着てるんですよ。 あのハッピー売ってて、
1: あ
0: もちろん全く同じじゃないよ、でもあのデザインのハッピーが売ってて、見た瞬間にめっちゃ欲しいと思ったんですけど、ハッピー着ねえよなと思って。
1: いやあれだから家のオブジェでしょ。
0: いやオブジェでしょ、切りようじゃないでしょ、
1: 当然着ないし誰も。
0: でも服ってさ、やっぱそういうの本当に思うのが、買ってああいう、まあ別に今回ビートルズのハッピーですけど、まあ、そういう類のものってあるじゃないですか、そのいわゆるこう、うん、なんか何かの記念品で、うん、なんかこうなんかすごくあしらってあるような、うん、でもこれ街に出てこれは着ねえよ、なんなら街に出るところがハッピーなんか家の中でも着ないじゃないですか、うん、ハッピーって、うん、でこれって買った後皆さんどうしてんのと思って。
1: 僕なら額縁に入れて飾ります。
0: でわざわざやるんだよね、そういうこと皆さん多分
1: やったやる、そのために買う。
0: いやそういうことでしょ、
1: だってみんな部屋来たらみんなその前に行くの、これ何ってなるでしょ、それを言わせるために。
0: いや私それ思っちゃうのがね、いやこれなんかすごい なんていうの、貧乏保証なんか知らないけどさ、服ならちゃんと着て使いたいと思っちゃうのよね。その飾っとくんじゃなくて、服飾っとくっていう感覚がよくわかんないから自分が。
1: このサインの色紙と全く僕は一緒の感覚なんですけど、そうじゃないってことだったよね。
0: 色紙は色紙じゃないですか、着るもんじゃないから。
1: 着るもんじゃない
0: から。だって飾っとくもんじゃないですか。
1: そう。
0: で服って着るものじゃん。
1: 着るものだからっていう認識がやっぱ脱ぎ切れないんだ。
0: だから買うならその着るために買いたいんですよ。
1: まあまあそういうことですよね。はい、
0: その、
1: はい、
0: 分かる。家の中でもいいし、別にあの外着としてじゃなくてもいいんですけど、どっちにせよ日常使いして着るためのものとして買いたいし。うん、そういうもんだと思ってなんかお金を使おうと思っちゃうから、うん、さっき話しながら思ってたのが、先週あのボーナスもらったら何買うかって言った時にハッピーが2万ぐらいするんですよ。
1: あでも買うでしょ、僕も買いたいもん、今ちょっと考えて、あ買おうかなと思っちゃう。
0: で2万ぐらいするんですけど、ハッピー300着とかかなと思ったんだけどボーナスでハッピー300着で、でもいや別に300着運動の前にこれ買って、でも着る場所がない服を買うって、どうなるんだろうと思っちゃって、
1: 絵みたいな感じはならない
0: です、ね、私はならないのよ。だからならないからあの考えついたのが、私父親のビートルズ好きなんですけど、父親にも一着買おうかなっていう、自分のためじゃなくて
1: プレゼントで、ね、
0: そう父親に押し付けるっていう、その
1: いいと思います。
0: であの怖いのがさ、うちの父親なんか家で着そうな気がするんだよね。
1: いいじゃないですか、逆に
0: そう
1: 本心に、
0: そうそういいよ、だからそうなんだけど、でも私はだから家で着ないなと、これは着ないから、だから正直私だから多分買わない気がする、私自分では、うん、だけどなんかこれをなんか買わずに、要するになんかその手元にない状態にするのももったいないから、
1: 確かに確かに、
0: ビートルズ好きな人としてはすごくなんか面白い品だから、うん、めっちゃすごい、なんか自分のものにはしたくないけど、うん、何らかの形で近くの手元には置いておきたいっていう、でそれはあの父親にその権利を押し付けるっていう、
1: あでもいいじゃないですか、
0: 作品を
1: 好きだしね。
0: そうそうそうそう。だしまああのちょっと前ですけど父の日あったしねっていう。
1: ああはいはいはい。確かに。
0: あの時間差父の日っていうの、う
1: ん、
0: あのやろうかなと思ってます。父親の反応をちょっとまたね楽しみにしようと思います。多分なんかあったね、売り切れてなかったらなんか見てみようかなと思っておりますけど、うん、先週があの10分ぐらいオープニングトークしたから、もうこの辺りにオープニングとかしますもん。トークに行きましょう。
1: はい。
0: はい。
1: では行きましょうか。
0: はい、お願いします。
1: 本日のテーマは。コンビニでついつい買っちゃうもの
0: アイスです。
1: アイスね。
0: アイス。
1: これは時期関係ない。
0: 関係ないです。
1: オールマイティだ。
0: オールマイティ、オールマイティ。
1: オールシーズン。
0: オールシーズン。オールマイティだと私がすげえみたいになってくる、なんか。
1: すごいな。
0: アイス、即答ですこれは。即答、あ、これコンビニじゃなくてもまた私アイスは結構好きだから見てるんですけど。
1: 前言ってましたよね。
0: そう。覚えてる。なんでかっていうと、あ、これもその時言ったと思うけど、コンビニって結構新作のアイスが胃の一番に入る可能性が高いんですよ。
1: うん、
0: まあ、どこのコンビニかによりますが、
1: うん、
0: ただ私の感覚だと大きいスーパーとかよりもコンビニの方が早い、足が。
1: アイスはね、
0: その日に発売されましたよみたいなやつも結構その日にも入荷してる時があって、
1: 定価で売れるからでしょ、コンビニは。でもスーパーで安く売れないと、
0: そうそうそうそうそうそう、多分売れないから、なんか時間差でスーパー来るんですよ、大体。
1: 分かる分かる。
0: なんだけどコンビニは結構そこの足が早いから、うん、私はもう仕事帰りとか、ね、金曜の夜とかだから私毎回必ず、それは言い過ぎた2週に1遍くらいは金曜の夜とかの次の日休みだから、駅のその一番近くにあるコンビニに行ってアイスゾーンを見て、ああこれ入ってんだと思って、あの持って帰れそうなやつ、時計の前に持って帰れそうなやつだったら買って帰るっていう。志麻さん、先月だから6月の30日にあのハーゲンダッツの新作出たの知ってます？
1: 知らない。
0: 2種類。
1: 知らない。
0: あのハーゲンダッツのジェラートっていう種類ご存知ですか？ジェラートハーゲンダッツっていうのは、あれが2種類出たんですよ。
1: うんうん、
0: 私それなんか新しいの出たっていうから命番で買ったから種類はもう覚えてないんだけど、それで新しいのが出たと思ってから、バカでしょ、だからもう新しいのが出たと思って買ってるから、
1: あ、もう見てないんだ。
0: そうそうそうそう。で私あのパッケージだけ見て新しいやつだと思って買ってるから、
1: あ、なるほどなるほど、はい。
0: あのその後家に帰って食べるときにまじまじ見て、あ、こういう味なのねって思ってるってい う。
1: まあ、間違いないですからね、
0: ハーゲンダッツはね。ハーゲンダッツはね、別にうまいから。
1: 確かに。
0: で、あれだね、その、私あんまり他のものにガンガンお金使わない分、うん、私あのこういう話すると、アイスでハーゲンダッツしてるの、ハーゲンダッツ買うのって、しかもなんかその新作発売されるたびに買ってるの、なんか贅沢みたいなさ、
1: う
0: ん、見られ方があるじゃないですか。でもね、アイスでハーゲンダッツを買ってるの、なんかちょっと生意気みたいな風潮がたまに感じられるんですけど、だからなんかもっとなんかその一般的にガリガリ君とかでさ、別にガリガリ君で満足できるやつがなんか一番なんかこう、正当だみたいな。赤木乳業で、だからそのハーゲンダッツ一番うまいのは分かってますけど、ハーゲンダッツはずるいんだよね、多分うますぎるから。
1: まあ、だうまい、その分高いからだ納得でしょって感じ
0: で。そうだけど、だからそのアイスってものに対してとハーゲンダッツをなんか当たり前のように新作を買ってるっていうことが多分気に入らない、そうって一定数いるんですよ。
1: そう
0: ね、いるいる。あのまた、多分偏見だと思ってる人いると思うけど、多分ね、あの今言われてドキッとしたやついると思うよ。思ってるなって自分、あのハーゲンダッツをなんか当たり前のようにアイスで買ってうまそうに食ったやつちょっとムカつくなって思ってるお前、俺は見抜いてるからな、それを。なんかそういうやつは言うんですよ。なんか大体なんかガリガリ君はあれですけど、なんかそのせめてモーとかで満足しとけみたいなさ。
1: MOW
0: え、モーもうまいっすよ。私あのアイスで人生で一番最初にアイス食ってうまいと思ったらモーだから、今でも覚えてる。え、ない？
1: だってあれいつ発売されたやつ？20年ぐらいでしょ、
0: わかんない。でも私でも、私が小学生ぐらいの時はあった。
1: 僕が子供の頃になかったやつですね。だから少なくとも20年ぐらいの商品だと思います。その辺も全く分かんないもん。
0: だってもうあのパッケージのもの昭和じゃないもん、絶対。だってあのクオリティのパッケージのものないです、昭和に。
1: 昭和はやっぱガリガリ君とかね、ああいうジャケットだから、
0: うん、そうそう。だからでその私人生で初めてアイス食ってアイスでうまいと思ったのモーが一番最初なんですよ。
1: 食べてみよう。
0: あのあれがあります。あとね、メロンと塩バニラっていう新しい味があるんですけど、もうのうまいっすよ
1: 両方とも、
0: うん、ま、同じカップ、メロン&塩バニラっていう、もう、
1: あ、そういうこと
0: じゃ、ね、それぞれじゃなくてその混ざってるんですよ。
1: メロンとバニラと塩が入ってるって味なんだ。
0: まあ、塩バニラですけど、
1: ね、あ、塩バニラ、
0: うん、メロンと塩バニラうまいです。
1: 食
0: ってみてください。あのこれまだ今の時期出ないと思うから、秋口ぐらいに出てるあの、はい、紅芋っていうのもうまいです。
1: 紅芋ね。
0: もうの紅芋、はい、味もうまいです。
1: はい、
0: っていうのがあって、でもハーゲンダッツに行くんかお前みたいなこう風潮があるわけですよ。でもあの思ったけど、ハーゲンダッツに堂々とお金を出せるようになったのが私は大人だなと思って自分
1: で。ああ、確かにね。
0: うん、もう人目の目気にせずに。
1: わかるわかる。それはわかる。
0: そのなんかもうハーゲンダッツを買ってるやつはひがんでるようなやつはなんかもう貧乏人だった。え、そのどっかの社長にでもなったような気分ですよ。だからもうお前ら買えないでしょうけどねっていう。こっちは1億持ってんだって。1億全部ハーゲンダッツだよ。もうハーゲンダッツにベッドも1億円分全部。1億円分のハーゲンダッツって一生かけて食い切れるのかな。どうでしょう、食い切れるかしませんけど。でもだからそのハーゲンダッツが新しいの出るんで、 だから結構ハーゲンダッツの新作ってニュースになるんですよね。割とネットニュースが載るんですよ、うんうん、それを見てこれはなんかさ、なんかその かわいらしいさ女の子とかが言ってるのか分かるけど、私もう30手前の男がさハーゲンダッツの新作が出ててみたいな、なんか拳を握りしめて言ってるのもなんかちょっと気持ち悪い気がしますけど、だからそのこれ何の話だっけ、あ、だからコンビニ行って買っちゃうものでしょ、
1: ついつい買っちゃう、
0: まずアイスなんですよ、うん、で私でも最近気になり始めてるのがあの甘いパン、コンビニの、うん、あの惣菜パンでなく、
1: 例えば
0: あだから何でもいいですけど、ドーナツみたいな、あとアンパンでもいい、最近あの甘い系のパンが結構各社コンビニ各社力入れてるような気がしており、あの、まあ、ファミマさんとかがあのもっちりシリーズって食ったことあります？
1: も僕パンはあんま食べないんですよ。
0: ああ、うん、じゃあちょっとあの一言と思って聞いていただければいいんですけどあのもっちりシリーズっての出してるの最近ずっと、うん、もっちりなんちゃらもっちりメロンパンとか、
1: あ、甘くないやつね、
0: うん、甘いやつ、甘くないやつもありますよ、
1: 甘くないやつ食べたことありますよ、
0: あのピザパンみたいなやつ、
1: そうそうそう、うん、あれはありますよ、
0: あれと同じ全く同じシリーズの甘パン、うん、チョコメロンパンとか、うん、チョコクリームパンとか、うん、アンパンとか、うん、あのもっちりシリーズが出た時になんか、あ、甘いパン気になったやつを食ってくるのもいいなと思って、私あの仕事終わりでそのストックが、夕飯のストックが家にある時は別に何も買ってからないんですけど、うん、ストックが切れちゃうんですよ、だいたい最後2日ぐらい、うんうんうんうん、でこの話をさ、なんかラジオでも5回ぐらいしてる気がするんだよね。しかもなんかその夕飯のストックのロールの話月水、月火水はあって木金がないみたいな話だから、お前んちのそのあの夕飯ストックローリングの話は別にもういいのよってみんな思ってると思うけどまあいいですね、あの話しちゃったから話させてください。なんでかっていうと木金が大体ストックないんで、うん、外で弁当買うわけです大体。そうするとなんか流れでちょっとデザートおやつになるような、あのもう買いたいなと、
1: スイーツみたいな、
0: そうそうそうそう、私あんまりそういう時にプリンとか行かないわけですよ、コンビニと言っても。
1: ああ、はいはい、
0: あのプリンとかゼリーゾーンあるじゃないですか、
1: うん、
0: あとなんかそのなんかちっちゃいケーキ系とか、
1: うんうんうん、
0: あるじゃないですか、あ、いわゆるちょっと冷えてる、はいはいはい、あそこの角に置いてある、
1: はいはい、
0: あっち私あんまり行かなくて、はいはい、パンの方に行くんですよ。
1: へ
0: え、甘いパンを気になったやつ一個一個買っていくのいいなと思って、うん、私先週1週間のちょっと3回か4回ぐらいそれぞれファミマの甘い気になったパンを蒸しパンやらなんやらかんやら買って、
1: あ、蒸しパンもそっか、
0: そうそうそう、うんうん、食ってるんですけど、その最近はなんかそのパンかな、ちょっと目に私の目に止まり始めてるのね。
1: あ、コンビニでね。
0: そう、コンビニでついつい買っちゃいろいろなくらいのアイスなんだけど、最近ちょっとその同じ自分のターゲットに入り始めたのが甘いパンなんですよ。
1: なるほど。
0: なんかちょっとコンビニ各地、うん、だからそのやっぱりこれってそのもちろん誰がその人によって気になるかと違うと思うけど、うん、コンビニがなんか最近やっぱりここに力入れてんなみたいなのがなんかちょっと自分の中で見えてくると、
1: よく言ってるから余計分かるのかもね。
0: だ
1: から
0: それがなんかこうやっぱお試ししたい気分に、
1: あ、まあまあまあね、
0: なってきて、はい、あ、なるほどねっていう、だからその、うん、なんかその流れでやっぱりちょっとこうやり行きたくなってるっていうのはあるんですけど、だからコンビニで確かその仕事、あのお昼ご飯とかで会社行ってる時にあのコンビニで飯を済ますってことあんまりやらないし、あんまりやりたくないですよね。そこの話もなんかマジで4回ぐらいだと思うんですけど本当に時間ない時以外はちゃんとこう自分で食べに行きたい、うん、なんで何が言いたいかっていうと、そのおにぎりとか実はあんまり私食べないです、コンビニの。
1: あ、逆に俺と逆だ。
0: あと、そのなるべくその使わないようにしてるから、自分の中で、
1: うん、
0: だってお昼をコンビニで済ますってことにしないようにしてるんで。
1: ああ、それは分かりますよ。
0: そう、だからそうするとコンビニおにぎりってそんなに頻繁に食べないわけですよ。
1: ああ、ちょっと小腹減ってるも
0: ん、うん、
1: パン、そうしたら仮に、
0: あ、私小腹減って何か食べるとかないんで。もう
1: ないんだ、
0: ない、
1: 我慢する、
0: 我慢なんで、そこ
1: 俺がグーってなってては、うん、なんか人が周りにいても恥ずかしいとかで、ない。
0: あ、別に私が食べるタイミング、私これはなんか昔からなんかそうで、

0: 当になかったから、今でもお腹小腹が減ってお菓子食べようみたいな頭にならないんです全然。
1: だ
0: その自分の中での、だ自分の中で一日のこうなんか流れで、だいたいこの日はこの時間まで用事があって、この時間ぐらい家に帰ってきて、でシャワーとか浴びて、そしたらだいたいこの時間から晩飯作ろうかなとかなんかあるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい。
0: だいたい17時か18時ぐらいからかなってあるじゃないですか。そしたら私その時間が私の中の晩飯の時間だから、
1: うん、
0: それまでに昼飯以外でですけど、昼飯は昼飯であるから、うんうん、それ以外にお腹ちょっと減ってきた、まあ当然18時ぐらいから晩飯だと思ってたら、まあだいたい多分4時5時ぐらいから多分小腹という意味では減ってるんですよ多分、
1: うん、
0: でも私の晩飯は6時だから、
1: だったらそれは1時間だもんね。
0: だからその前になんか食べちゃおうとかならないんですよ。
1: それならないかもな確かに、うん、
0: でしかも例えばじゃあ晩飯18時に食いました、うん、まあだから夜中とかにまあ腹減る時ありますよ、
1: うんうんうんうん、
0: 5、6時間経ってくると、うん、で寝る前とか、
1: ね、
0: で寝る前とか次の日なんなら休みとかだったら、うん、ちょっとなんかカップ麺でも食べようかなみたいな多分人もいるじゃないですか、
1: まあ、
0: で私それもしないだから、なぜならもうその時に食うべきは私は朝ごはんだから
1: そういうことだよね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: で晩飯を食ったよね自分と、
1: うんうん、
0: だったらあなたが次食べるのは朝飯なので、
1: なるほどね。
0: だから夜中に飯を食うっていうそのあれがないんですよ、うんうんうん、そのそういうなんていうの設計じゃないんです私は頭の中で。
1: なるほどなるほど。
0: だってもうあなた今日食うべきもの全部3食食い切ったじゃないですかっていう、その生活のリズム的に。
1: なるほど。
0: そうだからもう次朝来るまでもう食うものなしでっていう、だからめっちゃ腹減った状態で寝るときとか結構ある。
1: なるほどね、はいはいはい、それいいかもしれない。
0: あるんです。でもなんかそう、だから健康にはそれがいいらしいですよ。
1: 多分いいと思いますよ、うん、
0: だからこれどっかで見聞きしただけだからなんか嘘かもしれないけど、結局でも胃に物がある状態って胃が要するに消化しようっていうその前臓運動とかするわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 消化液出したりとか、うんうん、でその運動してる時点で脳みそが働いてるわけ、
1: うんうん
0: じゃないですか。臓器を動かすための働きをしてるから、
1: うんうんうん、
0: そもそもその状態で寝ることってあんまり体に良くないんですって。
1: なるほ
0: ど、ね、寝れないから。だって体の機能をガンガンガンガン動かしてる状態だから寝れるわけないです。そもそも、
1: はいはいはいはい、
0: すくそほど働いてるから、
1: うんうんうんうん、
0: 臓器がその状態でぐっすり寝ようなんていうのがまず
1: 良くないと、ね、
0: 人間の身体的におかしいわけですよ、
1: うん、はいはい、疲れちゃうの
0: かな。そうそうそう、だからそれで寝れないと思って焦って、
1: あー
0: より寝れなくなってみたいなことがループが起きる。でも寝れないの当たり前で、だって体が今だってめっちゃ働いてるから寝れるはずないですよ。そんな
1: のって。なるほどなるほど。
0: っていうのはどっかで聞いたことあって、だからやっぱりか寝る前の数時間前に飯済ました方がいいみたいなよく言われるのは、それがやっぱり理由の一つなんですって。
1: 確かに確かに。
0: ある程度も消化しきっちゃっても体のもう今日の運動終わりっていう状態にしちゃわないと、やっぱり全然なんかその睡眠も質が落ちるし、逆に。ある程度お腹減っちゃってる状態の方が要するにその痩せるんですよ、
1: うん、
0: なんでかっていうと空腹の状態って体にとってはピンチじゃないですか、
1: うん、
0: でピンチだから。でも空腹ってなんで空腹だよって言ってるかって言ったら、当然栄養素が足りてないからなわけです、
1: うん、
0: 糖分やらないやら足りてないからじゃないですか、
1: うん、
0: でも足りなくなって人間はすぐ死なないのはなぜかって言ったら、ストックがあるからじゃないですか、
1: うん、
0: 脂肪とか、だから脂肪ってそのためにあるわけじゃないですか。
1: あ、
0: 筋肉筋繊維もそうだし、脂肪とかも、
1: はいはい、
0: 多少腹が減ってる状態が数時間なり1日、まあ、下手したら丸1日近く続いても、
1: うんうんうん、
0: そう簡単に死なないようにするために内部、だから内部保留ですよね、これが内部留保ですよ。
1: あ、なるほどね、はいはい、ストックだね、まさに
0: ストック。だからそれをだからなんかあの悪徳社長は1億円使っちゃうか使い道だけの違いで、悪徳社長はそれ1億円を使っちゃうけど、人間の体は自分の体を生かすためにそこで発動するわけですよ、
1: はいはいはい、なるほど。
0: で、私何が言いたいかというと、脂肪が落ちないと、
1: 要
0: するに太ってる人の悩みはまあ端的にもそこじゃないですか、
1: うん、
0: 脂肪が落ちない理由は空腹の時間がないからです基本的に。
1: そっかそっかそっか、ストックを消化してないから。
0: そう、脂肪を使うタイミングがないんだもん、
1: はい、
0: だって、
1: はい、
0: だからまあ運動とかすりゃ、だからそれはね、運動して脂肪を燃焼しますよって言ったら、結局運動すると代謝が上がって体がホカホカしてくるから、
1: うん、
0: ホカホカするとどんどんその、あの栄養素が使われちゃうから、
1: まあまあ
0: うね、使われるってことはその分体がげっそりしていくから、
1: あ、
0: 体のピンチと思うから、その今じゃ貯めてる脂肪通過をってなる、
1: うんうんうん、
0: ね、1億円通過をとなるわけですよ。
1: 分かりやすいね、今のも
0: 1億円通過をって女の子と遊ぼうってやってるのと同じで、ね、でこっからさら生きながらえためにやろうって脂肪通過をって思ってるわけですけど、それ前ずっと四六時中完食とかしてたら、それはだって満腹までいかないけど空腹、あ、うわ腹減ったって状態がさ非常に短くなるから。
1: そう、ね、
0: だって腹減ったって思ったから飯食うってのはもちろん理にはかなってるけど、
1: うん、
0: でも腹減ったって思ったためになんかつまんでたら、
1: うん、
0: 腹減ったなーって感じる時間が非常に限られるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だから多分その苦しみから逃れるために食ってると思うんだけど。

0: でもそうするとお前痩せないよって話になるわけよ。
1: 確かに確かに。
0: なぜなら脂肪を溜め込んで、その溜め込んだ脂肪使い道がどこにもないから。
1: 確かに、ね、
0: だって次から次へと栄養素が入ってきちゃうんだもん。だって
1: アスリートでもないからね、
0: うん、
1: 確かに。
0: であなたが毎日なんか20キロとか走ってる人ならいいですけど、多分違うじゃないですかっていう。会社と家と駅のなんか1キロぐらい往復してるだけでしょっていう、
1: うんうんうん、
0: それでそのペースで食ってたら頭がもう空腹って感じる余裕もなくて、なんかずっと今日一日中なんかお腹が満たされてんな、じゃあ別にまあいっかっつって、
1: うんうんうん、
0: そんなんがなんか半年も1年も過ぎはそれ太りますよねっていう。
1: まあそうだ
0: ね、うん、でもこれでもやっぱ習慣なんですよね、やっぱりこれってね、
1: うんうんうんうん、
0: それが当たり前になっちゃったらどうしてもやっぱり、
1: うんうん、
0: 食べる感触を取ることが当たり前になっちゃうけど、私はもう腹が減った状態で寝るのが結構当たり前だから、
1: まあ、普通なんだよね。だから人が苦しいって思うことも、
0: そう、
1: もう別にそんな普通なことだから。
0: 私はもうだからその理論を知ってからはもうこれで俺今健康になってるぞと思いながら寝てるから。
1: 確かに健康で朝はちゃんと食べれるんですね。
0: そう、朝だって朝めっちゃお腹減ってんの。だっても
1: そうだよね。あ、それいいね。
0: 朝ごはんを食べないって選択肢はないです
1: よね。ないってことですよね。だからってもう 空腹だから。
0: そう。で、まあ、今ちょっと、まあ、あのラジオとかこういうのあるときはちょっと申し訳ないですけど、あの体にも申し訳ないけど腹減ったって言ってる状態で、うん、アラートが鳴り続けてる状態で午前中過ごして昼飯と朝を兼用したときあるけど、
1: うん、まあ、まあたまにはね。
0: でも朝お腹が減ってないっていう状態は私ないんですよ、基本的に。からもう起きた瞬間から基本的にめっちゃ腹減ってるから。
1: なるほど。
0: でその状態の方が健康にはいい、絶対に。
1: うんうんうん。
0: だってすっごい乱暴な分け方してれば、痩せてる人と太ってる人だったら絶対健康なのが痩せてる人なわけですよ。
1: うんうんうんうん。
0: そのめっちゃ乱暴に分ければよ。
1: まあ分かる、極端な、ね、
0: そのいろいろリスクとかは考えた時、その健康面のリスクとかだったら、太ってるとかだと例えば体の圧力もかかるから、それも血管も細くなるよねとかいろいろ考えれば、まあ総合的に考えると痩せてる方がリスクは少ないはずじゃないですか。じゃなくてお腹が減ってる状態が長い方が、その健康に近づく意味では私正しいと思ってる
1: ん
0: ですよね。だからそういう意味だから、コンビニって便利だけど、便利にあんだけうまいしか、うまいじゃない今コンビニの弁当とかさ、おにぎりとかもさ、食ったら食ったらすごいいいわけですよ、美味しいから。でもあんだけ便利なうまいものがなんかパッパッパッと300円400円で買えちゃうと、もうこの国もあのみんな全員トランプ体系も近いっていう。だってもうトランプ、アメリカなんかだってもうあのもうだってあれなんでしょ、あの5歩歩いたらマックがあるんでしょ。もう
1: そうなんですか、
0: 知らないけど。
1: そういうぐらいレベルにあると
0: かでしょ。だって目つぶってもう5歩歩いたらマックがここにあるんでしょ。だってもう、もう目つぶってもうだってこうやってあーってあーってやってなんか触ったと思って目開けたらマックなんでしょ。アメリカってそういう国だからみんな。
1: へー、うん、
0: もうなんかもうよくわかんない、なんかとりあえずあの10秒目閉じてって言ってそのまま目閉じて、だからあれと同じ、水曜日のダウンタウンのクロちゃんと同じ。
1: なん
0: か連れ回されて連れ回されて、あれどこにいたか分かんないってなるじゃないですか。アメリカだったらもう全部もう景色マックだから、もう樹海と同じよ。だからもう、
1: いや
0: あの富士樹海と同じ、
1: 富士樹海、
0: うん、景色がどこ行っても全部同じ景色で、ずっとなんか同じ木が周りにあると同じで、そうそうそうそうそうそう。でポンとかポツンと置かれてパッと目開けてなんか目隠し取らされたら、もう周囲全部マックで、どこのマックか分かんないみたいな、どこのその北緯何度のマックにいるか分からないみたいな、もう方位地震に聞いても全部マックでしか言わなくなっちゃったみたいな。東西南北マックですっていう。
1: まあね、そうなるわな。
0: っていうね、ああいうそういう状態になっちゃうと、そりゃだって、もう私もう本当にこの個人的に唱えてる理論が、もうあのうまいものは体に悪いですから、まあね、基本的に。
1: うん、
0: 人間の体がうまいと思うのは体に悪いんで。
1: そう考えると和食ってすごいですよね。
0: そう、もう和食がするとまずいみたいだけどね。
1: いやだ
0: って美味しいのにってことでしょ。
1: そう、
0: あんだけしっかりしてるのに、でも、ね、あんだけちゃんと、
1: まあ、塩味だったり
0: 栄養素があって、
1: カロリーだったりとか、脂質だったりとかも低いわけじゃないですか。
0: すごいよね、
1: 完全食だ本当に。
0: 完全飯ですよ、
1: うん、
0: 完全飯って言ったから、あのお膳とか置いてほしいよねコンビニにね。あのカップヌードルとかじゃなくてさ、
1: コンビニだって結局安くないと売れないから、ああいうのに場所高いからね。
0: そうなんです、だからここまで来てたから、もうなんか本当にあの和食の煮物とかね、昔から私煮物は好きなんですけど、
1: うん、
0: いよいよなんかあの煮物みたいなのが一番うまいんじゃないかと本当に思い始めたの最近。 お弁当の中のひじきとかが一番うまいんじゃないと思って、結局
1: 究極、
0: うん、切り干し大根とかさ、ああいうのが一番うまいんじゃないのっていう、うん、あのすっごい渋い話をしてたらもうなんかいい時間になってきたんで曲流しましょう。私あの最近なんかサザンにめっちゃなんか、いや昔から知ってますけど、なんかすごい自分の中でハマってきて今、
1: うん、
0: あの今週、来週もサザン流そうと思いますけどね、今週はこの曲です、ミス・ブランニュー・デイ。

0: All you need is love。最近は私会社仕事の帰りの電車もほぼマジでサザンないしは桑田佳祐を聴いてるんですよ、うん、まあ、前から好きなんですけど、なんか最近もいろいろ聴き始めてて、でこれもなんか、私が前聞いてなんか確かそう言ってたっていう記憶なんで、ガチのサザンファンから怒られ違いますって怒られたら本当に嫌なんですけど、このミスブランニューデー、非常にイントロが印象的じゃないですか、ハラボーのシンセの、あれでも最初イントロなかったらしくて、なんか B 面だったんですこの曲もともと確か。
1: あ、そう
0: だ。 B 面だからあんまりいい曲じゃなくて、なんかあんまり盛り上がりで書けるから桑田佳祐が B 面の曲としてやってたんですけど、ハラボーが最後イントロくっつけて送ってきた瞬間に桑田佳祐がプロデューサーに電話してこれ A 面に変えろって、このイントロがついた瞬間に全然別次元の顔になって、だからこれチー A 面にしろって言ったっていう逸話が残っていて、サザンはメイントロの曲たくさんありますけど、すごい、その中でも指折りのイントロよね、これすごいよね、このイントロ。これもしも見てたんですけど30秒ぐらいあるこのイントロが、最後歌い桑田佳祐のボーカルが入るまで30秒ぐらいあるんですけど、今もうないじゃない、そもそもイントロで30秒も使う曲。昔でも割とね、今から30年、40年前の曲とか30秒前だけ出して1分ぐらいイントロ曲バリバリありますけど、今もあんまりないけど、なんかね、イントロで聴かせるっていうのがなんかちょっともう1回ぐらいなんか流行るんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、このいわゆる名イントロと言われるね、J-POP の代表例の1曲じゃないかなと思いますね。コンビニで私は何を買いたいんでしょう、結局。いや、もういい時間だから終わります。また来週も聞いてください。さようなら。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週も、先週に引き続き多摩市議会議員の横井さんをゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いします。
2: ちょっと先週カッコつけすぎたかなと思って反省しております。
1: はい、とんでもないです。ありがとうございます。いろいろ面白いお話を聞かせていただきましたので、はい、では今週はですね、占い師の林先生を電話でおつなぎして、横井さんの過去とか今とかこれからをちょっと見てもらおうかなと思っております。
2: はい、結構ね、はい、信じやすい方ですからワクワクして
1: ます。ありがとうございます。占いとかでしょ、ご興味ございますか？
2: 結構見てますよ。
1: あ、そうなんです。
2: 実は見てて、いいことだけ信じるっていうタイプですけど。
1: まあ、そうですね。その方がいいと思いますね。はい。じゃあ、林先生、今週よろしくお願いします。
3: はい。よろしくお願いします。
1: はい。では、まずはですね、横井先生に、選んでいただいた曲ですね。これをまずかけたいと思います。では、矢沢永吉さんの長い旅。

瞳だけが苦しみを消すだろう。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが矢沢永吉さんの長い旅でした。こちらあの横井さんに選んでいただいた曲なんですけれども、こちらはどういった理由から？
2: あまり矢沢さん聞いたことなかったんですけど、はい、なんかこう石津というかですね、はい、割と最近なのでこの歌知ったの。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: 最近
2: の歌。かつてですね、大学の時に時間よ止まれっていう大流行りした曲があるんですけど、はいはいはい、その頃できてる曲なんですけど。
1: あ、そうなんですね、
2: はい。はい。だから何十年も、1978年とか言ったら。
1: あ、そんな古い、はい、古い。
2: だから、でも最近知って、
1: 最近知った。
2: こんないい歌あるんだと思って。
1: そういうことですね。
2: で、まあ、要はですね、一途な男の、はい、とにかく自分の人生を、
1: はい、
2: まあ、彼女にかけるというか、
1: はい、
2: 慣れたらいいよな、みたいな。まあ、だって私、今回2曲選ばせてもらうという。はい、そのこうなれたらいいよなっていう、ね、
1: 理想の、
2: はい、理想な、はい、
1: そういうことですね。じゃあ A ちゃんは食わず嫌いだったと思
2: いますね。そうですね、はい、
1: かしこまりました。ありがとうございます。
2: 家内に食わされました。
1: 奥様がお好き。
2: はい、
1: あ、そう、意外ですね。はい、男性ファンが多いイメージです、ね。
2: はい、
1: ありがとうございます。では林先生お願いします。
3: はい、
1: 今週も、
3: はい、はい、僕に先生、どんな表示とさせていただいていただいたんですけども、まあ、横井先生は一言で言うと仁の人ですね。仁義の仁、仁です。はい、
2: 思いやり、仁ですね。
3: 仁です。思いやりとか人情とかという、エネルギーがすごく強い方です。だから、なんていうかな、周りから、担がれる、だからまあ、本当にね、こういう生まれの方は、人に担がれるタイプなんですよ。で、担がれた方がいいんです。
1: うん、
3: はい。そういう人生を歩みやすい感じですね。
1: そうなんですね。
3: はい。で、しかも、すごく、まあ、頭はいいことがいいんですね。そして、まあ、良すぎて、ちょっと少し、シミュレーションっていうかね、ご自分の思い通りになってないと、ちょっと嫌だなっていうところが多く、あるんじゃないかなって思いますよね。
2: わかる気がしますが、まだまだですね。
3: 思い通りに、ね、してないと嫌っていう感じになるんですね。そこが少し引っかかります。そして、ちょっと横井先生は、夜、しっかりとお休みになれますか？
1: 睡眠は、いかが
3: ですか？はい。
2: どうなんでしょう。最近よく寝てますけど。
3: はい、はい。
2: ただ、浅いですね。自分の感じてるのは浅いですね、やっぱり。夜中に少し起きてますね。はい。
3: このタイプの方は、本当に、睡眠が重要なんですよ。皆さん重要なんですけど、より重要になってきます。はい。だから、睡眠が浅いっていう状態は少し良くないので、しっかりと、休まることを、意識して、くださいね。
2: はい。
3: そして、この休まれないとするとどういうふうになるかっていうと、感情であって、感情は怒りの感情になりやすいんですよ。
2: うん、
3: だから、いろんなことに対してのイライラが募ったりとか、そういうことが起こる。
2: 寝ます。
1: 睡眠が取れてないとそういうことになるってことですね。
2: はい。
3: はい。
2: ああ、ね、なるほど。
3: そういう
2: だから最初にトラブル出てる
1: んですね。はい、そうなん
3: で、まあ、星の、年回りの話をさせていただくと、横井先生にとっては、今年来年は、これは、自分の思いとか願いを、形にする時です。
1: お
3: ぉ。ね、
2: いいとこですね。
3: 横井先生って、物は書かれませんか？
1: ものを書く。文章。
2: 文章ですか？
3: はい。
2: 書かない。ものすごい地筆なんです、私。いっぱい書くんですけど。
3: そうですよね。はい、多分ね、横井先生ね、文章本当に書ける人だと思うんです。これ、ひょっとしてその文章って表に出すことはなかなかされてますか？
2: いや、もう今書くのは、ほとんど議員としてのことばっかりですので、だから、書き出すとすごく書いて、議員になった時も、B4 のチラシに目いっぱい、書いたのを4種類ぐらい作って、みんなで2万部ぐらい配った感じ。
1: はい。
2: たまたま、うちの全体に、普通の人がこんなびっしりと書いたら誰も読まないけど、それがあなたの特徴だから、そうやって書きなさいっていう人がいて、
3: はい、
2: びっくりするぐらいに、
1: もう文字だらけ。
2: 文字だらけのものを作ってました。ですから、どうしても一般質問とかって気になったあるんですけれども、やたら長いです、私は。持ち時間45分自分の喋るだけであるんですけど、当然原稿を作っていきますので、それやりますと、だいたい私はチーンっていうですね、
1: そこやだ。
2: あんまりそれに行く人少ないんですけど、一問しかやらないのになぜかそこ行きますね。もう徹底的にやりたい方ですので。
3: 先生、人に見せられる文章として、書籍なんか書いてみられたらどうですか？
2: 書籍、
3: 今年
1: を出す、出版する。
2: 出版ですか？
3: はい、今年来年、
2: ああなるほど。
3: 何か
2: 学生の時とかね、小説書きたいなと思ったことありますよ。
1: そうなんですか？
2: ベネス書きたいなと思ったことありますけどね、
3: はい、
2: でとある人にね、構想を話したらね、すごくいいから頑張ってって言われたんだけど、その人が作家になりましたね。
1: そうなんですね。
2: はい。林真理子さんっていうんですけど、学生の時に、熱中なんでもブックっていう声優 の、はい、コマーシャルブック作ってたんですね。
1: はい、
2: その時は、スタッフで林真理子さんがいて、
1: はい、
2: あれと知り合いだったもんですから、はい、私が学生で、コマ使いで行けって言われて、はい、1ヶ月ぐらい下で働いてました。
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね。
2: その時はコピーライターだったんで、林さんは。はい、まだ小説書いてなかったんですけど、はい、その時に話をしてたら、はい、そんなすごい、絶対小説した方がいいよって言われましたけど、全くなってないですね。
1: はい、そう、じゃあ、そろそろ。
3: 本当にですね、今年来年は、運気的にすごいチャンスなんですよ。先生にとって。
2: はい。
3: これ、ありがとうございます。これちょっとチャレンジされたらいいなと思いますよ。
1: いいですね。
3: はい。
2: 今年来年にかけて、やることだらけだ。
3: はい。例えば、ここでチャレンジをされると、その次に巡ってくる2年間で、なんていうかな、人も、物も、お金も手に入る。運用も手に入っておられるけども、その内容で手に入ると思いますよ。
1: マジですか？でしたら、何かの賞を取られるって
3: ことですね。そう。可能性があるので、ぜひやられたらいいなと思います。で、その内容でできれば、先生の人の話ですね。
1: 人。
3: はい、人を中心に、そういったものをやられるといいなって、すごく思います。で、そういうことすると、助けてくれる人たちがいっぱい現れてくるので、その人たちが押し上げてくれると思います。はい。
2: 思いました。ちょっとジンと言われてもピンとは来ないんだけど、
3: はい、思いやりとか、
2: はい、こう例えば小説を書くなり、
1: はい、これはネタに書こうと思うと、
2: ピンと来ないんだけど、はい、
3: 先週の内容を聞かせていただいたんですけども、横井先生はそのやってること行動が、そこですよ。思いやりの話だし、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: 人情の話だから、やってることを、文章に起こして、出版 という形がいいなと思います。
2: わかりました。自叙伝でも書きましょう。
4: そうですね。物語じゃなくて、ご自身の書かれてもいいかもしれない。
2: ちょっと前回カッコつけすぎたかなって思ってるんですけど。
1: ご自身のことを書かれて、それが賞を取って、銅像とか立てられたみたいな。
2: 割とね、実は学生の時に権威主義が、はい、何言って何言ってんのって言われると思ってますけど、嫌で、
1: はい、
2: 銅像とかですね、まず先生って呼ばれるのが嫌で、基本的に先生って呼ばないでって言うんです、
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね。はい、
2: なんて呼ぶのって言ったら、横井さんでいいんですかって言ってるんです
1: けど、はい、
2: いろんな意味で、議員を、の骨に傷る仕掛けがあって、その一つが先生で呼ぶっていうふうに、私は思ってるので、はい、いっぱいあるんですね、
1: はい。
2: で、それこそそういう、こういう人にはならないようにねっていうので、いっぱい書けるかもしれません。もっと思い入れのあるこういう人になりましょうって言って。
4: まあ、そうですよね。議員になられたきっかけが、多分そういったところもあって、だっていう感じですもんね。
2: まあでもそんなにかっこいい男ではないですから、でも林先生ありがとうございます。期待をかけられると潰れるタイプですけども、それをなんとか糧に頑張りたいと思います。
3: 横井さんは、潰れることはないんですよ。
1: お、はい。
3: 期待をかければかけるほど周りから期待を本当に。その内容が、大きければ大きいほどご自分が成長していく。すごい結果が出せる形に、そういう日にお生まれになっておられます。
1: そういうことですね。すごい。はい、いいですね。
2: ありがとうございます。
3: すごい、すごい、これ見てて、あ、羨ましいなって、この日に、この日に生まれたのが羨ましいっていう感じです。すごいです。はい、でその内容を、横井さんは、忠実に、人生を歩んでこられて、その内容がいい形で現れている。
1: うん、
3: これこの日に生まれてもその力を使いこなせずに、
1: はい、
3: 流れていく人もいっぱいいるんですよね。だけどこれは横井さんはそれをきれいに拾い上げて綺麗に成長させておられる。あ、これは素晴らしいと思います。
4: はい。横井さんはそういうの何か意識されてるのか、そういうのというか、こう、ご自身のこう。
2: むしろ自分自身は、せっかく親から、
1: はい、
2: まあ、正直言うとある程度能力を、
1: はい、
2: まあ、親からというか神様から、かなりこう、いい能力をもらって、でも、返してないなって感じがしてます。
1: そうなんですね。
2: むしろ、なんか、やってないよねっていう、その、っていうんですかね、この、まあ、最初にね、商工会宣伝部入る前にもそうでしたけど、
1: はいはい、
2: まあ、完璧主義なのか、はい、このハードル、目標が高すぎるのかよくわからないんですけど、
1: はいはい、
2: 自分としてはできてないなーっていう。自分の人生なんか、あんまりできずに今まで来ちゃったなぁ。70歳になったら、のに、良かったのかななんていうふうに思っても思いますよ。
1: あ、そうなんですね。
4: はい、そういうの。見えない
3: ですけどね。横井さん、そんな風に見えないです。お話聞いて、あ、素晴らしいなと思います。で、その内容を、綺麗に、本当に綺麗に、行っておられるし、で、その、先ほど、親御さん、お父さん、お母さんの、愛を受けておられる。まあ、これもすごいいい形だよなって。そしてね、それを綺麗に、受け入れて、それを、ご自分の力にされてるなっていうのを思います。
1: そういうことですね。逆に横井さんからこう、林先生に聞いてみたいこととかってあったりされますか？
2: いまだかつておっちょこちょいというかですね、それは人から頼まれると全部やらなきゃいけないと思ったりですね、まあ、正直なこと言うと、まあ、おかしいぐらいあんまり潰れないんですよ。
1: そうですね、
2: 潰れないというか、 潰れるんだけど潰れて手が出るけどね、
4: はい、
2: まあ、とりあえずやっちゃえっていうところがあるんですけれどね、はい、もうだからもう古希になったからみんなに古希使うんじゃないよって言ってるんですけれども、あのついついこう使われるというか伝えられているのなんかよくわからないですけれども、まあそれをついついやってしまってるんですので、これいつまで続くか教えてほしいです。
3: あ、これはごめんなさい、横井さんにとってはずっとです。
4: 終わりじゃない。ずっと
3: ずっとです。で、それが横井さんにとって喜びだから。
4: 喜びなんですね。
3: はい、でさっきもちょっとお話したように、あの気をつけていただきたいのは、睡眠です。休む時にはしっかり休まないといけません。これが重要になって、横井さんにとっては本当に、休めるか休めないかが、健康面にも現れるでしょうし、このご自分の、なんていうかな、能力を下げてしまうことにもなりやすいと思いますので、質のいい睡眠をしっかり取られたらいいかなと思います。
2: ちょっと疲労回復パジャマこの間買ってきましたけど、睡眠時疲労回復パジャマを今着出しましたけど、もうちょっと違うもので、
3: はい、
2: 質のいい睡眠を取るようにいたします。
3: はい、いい睡眠を取っていいです
4: ね。
2: ありがとうございます。
4: ここでちょっと一曲かけたいなと思うんですけれども、私の選曲なんですが、荒井由実さんの豪気雲。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのが荒井由美さんの飛行機雲でした。こちらの私の選曲なんですけれども、荒井由美さんの世代かなっていうのと、まあ、ちょっとなんか夢を叶えるような感じの曲調だったので選んでみました。はい、
2: ありがとうございます。荒井由美、松任谷由美、はい、大好きです。
1: あ、そうなんですね。よかったです。
2: コンサートに行ったことあります。
1: そうなんですね。
2: アルバムもいっぱい持ってました。
1: そうなんですね。
2: 私の車の中にはその曲も入った、は
1: い、そうなんですよ。よかった。ちょっとイメージして選んでみました。はい、
2: ありがとうございます。
1: とんでもない。ではあとですね、残りどうだろうな、2、3分ぐらいなんですけれども、林先生、横井さんのこうなんだろうな、ラッキーカラーというか、勝負時の色とか教えてもらえれば嬉しいです。
3: そうですね。横井さんの、一番いい色が紫です。
1: 紫。
3: はい。はい、紫色を、ベースにされると、夜しっかりと眠られる
1: ようになります。お休みするのに紫がいい感じですかね。
3: はい。で、紫色、はい。で、ここぞっていう時に、力をグッと表に出す時は、横井さんの場合はオレンジです。
1: オレンジ。
3: はい。オレンジ、もしくはもうちょっと赤寄りのオレンジでもいいですね。はい。これを、ここ一番っていう時に、ここっていう時に、はい、ワンポイントでいいので、使われるといいかなと思います。
1: 紫はどういう時ですか？紫
3: はいつでも。休まれる時。
1: 休む時。
3: はい、休む時です。
2: じゃあ、紫色のパジャマ買ってこようかな。
3: そうですね。バッチリ。いいと思います、
2: はい。先生、ありがとうございます。実はですね、
3: はい、
2: ここぞという時というのは、議員にとって何かというと選挙なんですよ。
3: はい。
2: 選挙の私のテーマカラーは、オレンジなんです。
1: ああ、そうなんですね。
2: だから、私の陣営は全部オレンジで染め上がってます。ただ最近賛成党と間違えるんで嫌なんですけど。
1: 確かに、かぶります。
2: 物を見事に、その、ここぞという時はオレンジ使ってます。ですから、質問、一般質問なんかする時も基本はオレンジのネクタイをしていってます。
1: そうなんですね。はい、もう勝負時には。
3: ドンピシャですね。
2: ちょっとびっくりしました。
3: はい。
1: ありがとうございます。じゃあ最後に、健康的なところ最後に聞いてもいいですか？
3: はい。
1: 横井先生。横井さん。
3: はい。
1: はい。
3: 健康的なものね、はい、もう気になってるのは、そのさっき睡眠。
1: あ、睡眠ですね。
3: ですよ。
1: はい。
3: だから、しっかり寝られてれば全然大丈夫になって、大丈夫になってくるんですけど、ね、まあ、そこから始まって、肝臓であったりとか、胆のうであったりとか、に影響が出る可能性もあるかなって思いますし、で、視力は、横井さんは視力はどうですか？
2: いや、さすがに老眼ですけれども。
3: あ、老眼だけですね。
2: いや、元、ちょっと金額があったんですけど、老眼なんですけども、そんなもん、今、ちょうど、まだ、裸眼なんですよ、免許は。
1: あ、そうなんですか。
2: はい。
3: はいはい。
2: で、老眼も、この程度のうちなら、このぐらいで見えるんですね。
1: はい。
2: じゃあ、ちょっと見てもらってください
1: 。そうですね。
2: まあ、それなりに、まだ見えるんです。
3: はい、あ、であれば。
2: ではね、ただ、何、細かい準備が老眼鏡。で、車の、はいはい、車の運転もでも、裸眼です。
3: うん、
2: ほぼ問題はない。
3: 大丈夫ですね、はい。今言ったような内容に悪い影響が出てくるとちょっと問題かなと思います。
2: はい、ただ、やっぱり睡眠不足だと一気に視力落ちます。
1: あ、そうなんですね。はい、
3: そうですね。
2: 寝なくなるの。
1: そうなんですね。
3: ちょっとその辺をね、気をつけていただけると、はい、いいかなと思います。
1: はい。じゃあ、お時間になりますので。横井さん、睡眠をしっかりとっていただいて、ね。
2: ありがとうございます。
1: はい。では今日はありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

オ DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

0: ます DJ アキラです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、本日ね136回目の放送になりますよ。はい、すごいね。はい、じゃあ早速本日のテーマ参りましょう。本日のテーマはライブの日の日過ごし方。はい、まあね、推しライブ当日ね、皆さんはねどういう一日を過ごしますかっていうねお話になりますけども、はい、ライブってね結構ね土日とかね祝日とかねありますけどもね、まあそれならね、まあ一般的に予定はね立てやすいですよね。まあそれに限らず平日に行われるっていうのもねありますけども、まずねそのライブのために仕事をね休んでいる人ってねどのぐらいいるんだろうっていうのもねすごい気になるし、その休む時の理由ねすごい気になりますよね。まあ、正直にライブに行くから休みますなのか、嘘つく、ちょっと体調がみたいなねどうなんでしょうね。多分いろいろいると思いますよね。まあアキラの場合は、まあ基本ねバイトなんですけどバイトはね休む、ね、1日空けてね、もうライブのための日ってやりたいなと。まあね単発バイトなんでね、正確にはねバイトを入れないっていうことなんですけどね、もう決まってるのを休むっていうことはないです。だってもうライブってね前々から決まるんでね。はい、しかももともとねもうライブにめっちゃ行きたいがためにね単発バイトっていうのを選んでるから、そうそうですよね、全然行かせてないねライブにも行けてないもちろんねそのバイト終わりにね行ったこともあります、うん、ね、あのほぼねそれ衝動的この時間やったらちょっと行けるんじゃみたいなね、うん、その会場までの現場から現場のねあの行き来しやすかったりね、時間間に合うわとかね、えじゃあ行こうかなみたいな、当日券あるやんみたいな、もうそういうので行ったこともありますね。はい、でもやっぱり一日をねこう充実させたいね、もう朝起きた時から今日はライブだみたいなね、こうワクワクしたい、なんなら前日からね明日ライブやーみたいなね気分上げていきたいね。明日ライブやーが一番最高じゃないですかね。もう本当にもう眠れないみたいなね明日これしてあれしてみたいなね、めっちゃ楽しいですよね。はい、でねそのライブって大体あの夕方っていうか17時とか18時会場っていうのがねよくあります。はい、まずねそのライブ会場までの道のりね、まあ様々なんですけど、時間どのくらいかかるかっていうのを、まあ、そこからですよね。でライブ会場に何時に着きたいかっていうのをまず設定してね、しかもライブによってはその先行物販がありますからね、ありますから、しかもね人気のアーティストだともう本当に早めに行かないと売り切れるんですよこれね。お友達同士でねこう行くならねこう早めに行ってね一緒に並んで物販並んで、その後ね、あ買えたねって、あのライブ始まるまでまだ時間あるわっていうカフェとか行ってね、こうあの物販眺めながら楽しむとかね、めっちゃいいやんみたいなね、そういう時間の潰し方するって方もねたくさんいると思いますね。あとねそのめったに行かない場所が会場だった場合ね、このお店ね行きたい、この機会に行きたいわってねきっとあると思うんですけども、本当になんか遠足のなんか自由行動みたいなね、そういう楽しみ方もねあるんですよね。そのライブ、まあこれ仕事休んでとかね、その日一日あのオフの時の話になりますけども、はい、でねやっぱりこう遠征の時ねやっぱ細かく計画しますよ。やっぱその遠くへ行くからね、もうそのライブまでの時間を楽しむぞってことで、一日をねそのライブだけでなく目いっぱい楽しむぞみたいなね、最高の一日にするぞみたいなね、はい、でそういうねライブの楽しみ方ありますけど、それだけでもない、はい、ライブの別名は推しに会いに行く日 そういうことですよね。やっぱりね、そのまあ推しにもよりますけども、はい、そのまあアイドル男性アイドルグループを推している女の子たちっていうのは、まあ、例に挙げやすいで言いますけどもね、その推しライブに行く女子気合張りまくりね、もうなんかデートですよ、いわゆる
1: 初デート
0: もうね、もう本当に最高の自分で行きますから、まあ、まあ ね、しかもなんかもうライバルめっちゃ多いんですよその中でいかにね、もう自分が一番可愛く見られたいね、もう必死ですよね、これこう、まあ、こうライブがメインで行くとは思うんですけど、やっぱりねこう推しとのその後のチェキ会とか、多分それが絡んでくるからそうなるんだろうけども、うん、まあそうじゃない、もうライブしかないけども、あのめっちゃ遠いけど向こうがこうこっち認識してくれか分かんないけども、それでもあのデートのつもりで行くっていうね、うん、女の子たちはすごいいっぱいいると思うね。すごい、勘違いってすごいね勘違いっていうか、まあそれ分かってあの楽しんでいる人もいるし、もう本当に勘違いで行ってる人もいる、それはねその人の楽しみ方であってね、現実逃避とかありますけども、まあ楽しむっていうことには変わりないんでね、まあそうです、ネイルメイク服ね、もうやることいっぱいですよ本当にね、もうその日のために用意したネイルですよね、これライブ行くためにこのネイルにしたとかね、あの多分テーマがあるかもしれない、推しカラーだったりね、でそんなとこまでね推しは見ません見なくてもいい、もう自己満足でもいいね、そういうやっぱそのね、あワクワクしたいみたいな、それがねすごい大事、それすごいねあの影響してくるから、体に、体っていうかね、あの見た目にも影響します、若返ります、はい。服もね絶対そのライブのために着ていく服をもう準備してるね、あらかじめ、はい。アクセサリーもね、お気に入りのアクセサリーつけるよ、キラキラしていくよみたいなはい、じゃあねここで1曲目ちょっと挟みましょう、はい。じゃあ1曲目、坂本慎太郎、君には時間がある。

目聞いていただきました。本日のテーマ、ライブの日の過ごし方でお送りしております。はい、ライブにね行くのにね、ライブ代、はい、交通費代、グッズ代以外にもね、おしゃれ代がかかるってことですね。はい、経済回りますよやっぱね、そういうのにね、あのお金使うのって素敵だなって思いますね。あのめっちゃライブって本当に行けば行くほどね、うん、お金がかかって、それってなんか経済回すのにすごいいいんじゃないかなって今ふと思ったんですけど、でどんどんみんな行こうよ、お金かけようよみたいなね。そのために みんな必死で働いてとかね、いい方向に行くんじゃない。だって経済回らないのってみんな溜め込んで使わないね、もう安いもんで済ませるっていうのがあるからね、あのどんどんどんどん苦しくなってるんじゃないかなっていう。どんどん回そうぜなんでね、やっぱね、アキラはねライブをおすすめするんですよねっていう、自分が生きてない経済的に苦しいそこですよね、そこなんとかね、あのできないとね、これは話にならないって思いますけどもね。はい、ぜひね、お金ある人ライブ行って経済回しましょうはい、そう、朝早くからね、メイク、ヘア、ワクワクしながらね準備するんですよね。推しライブにね行く女の子どんどん綺麗になるね。まあもう一部ですけども一部というかね、まあそう、全然そういうのに興味ないね、ただただ音楽を聴きに行くっていう人もねいると思うんで、それは全然それでいいんですけども、そういうね楽しみ方もあっていいんじゃないかなっていう話になりますよね。なんで本当男性アイドルグループのねライブに来る女の子めっちゃキラキラしてる。アキラちょっとね、あの見たことあるんですけど、その実際にそのライブ見たわけじゃないんですけどね、やっぱあのすごいね、女の子ってすごいなと思うそういうことだけでどんどん綺麗になるってすごく

本当にガチな現場私見てしまったから、あのそのチェキ会もね、あのまあまああのそれ行ったわけじゃない、行ったっていうかね、まあ目撃はありますよ。はい、すごかったですね、想像をはるかに超えるね、ガチ勢だらけでした。ね、あのはい。まあね、会場によりますけどもね、まあそういうのもありますよね。はい、ね、そういうね、本当に楽しんでるっていうのがすごい伝わってきましたね。はい、じゃあね、そのアキラの場合どうなんだってね。朝早くに起きません。ね、もう結構ねゆっくりめに、いっぱい寝れるみたいな。いっぱい寝ようみたいな。はい、で結構ダラダラしてね、あメイクしようみたいなね、服、あもう一応決めてるからこれ、でもこう鏡の前に行くと、あいまいちかなと思ったらこうこっちにしようとかね、そういうのでどんどんどんどん時間がなくなっていって、焦りながら準備するみたいなのがいつものパターンですね。はい、でもワクワクしてるんですね、やっぱり、まあ、そのワクワクが大事かなって思いますね。そして準備ができたらライブ会場周辺行きたいところがあれば早めに出発しますけどね、それじゃない場合はまあ時間きね、あのギリギリに行ったりしますね。はい、電車内ではもちろんね、そのアーティストの曲をかけて気分上げていきますね。はい、やっぱりねワクワクしてこうどんどんどんどんうわーってなりたいんでね、聞きます。はい、でやっぱりそのね、ライブによってですけど、座席指定の場合も席決まってますからね、もう会場後ってすごい混むんですやっぱり。でももう急ぐ必要ないから、もう開演まで間に合えばいい、なんで人がねもうはけてきたかなっていう時間狙っていきますね。で一回ねギリギリすぎてね、あのちょっと焦ったことが始まるやんみたいなね。結構ねあの初めて行く会場迷ったりしますアキラね。であの基本一人で行くんでね、そうそうそう、自分で全部調べないといけないね。で整理番号がねある時はやっぱりねちゃんと並んで、でもうなるべく前へ行きたいから。ね、整理番号それができるんでね、あの早い番号やけど後ろの方で見たいわっていう人もいるんですよね。アキラは後ろからゆっくり見たいわっていう時もありますけど、これのまま行きたいっていうのは行きますね。そりゃそうですよ、はい、でもう本当にね、そういう感じで、で本番っていうかライブ楽しみます。終わった後ね、これね大体ねもう21時とか過ぎてて遅い時間なんで、もう本当に居酒屋以外の飲食店もう閉まっちゃってるんですよね。もうお腹ペコペコやわーってなるけども、お腹空きながら店もないわーと思って帰宅するっていうのが結構多い。でもねそう気分がボワーってなってたら一人でそのままカラオケ行って歌うっていうのも、あのやってた時はありましたよね。その瀬戸り通りに歌いたいとかねあるじゃないですか、その余韻を浸りながらもう自分がそれになりきってみたいな。そういうのがね結構ありますよ。はい、でねあのバイト帰りのライブはねちょっとねやっぱりね衝動的に行くんですけども、やっぱり荷物多い。バイト帰りなんね、もう完備ペタンコです。あの前髪跳ねたままね、もうあの長時間カツラをかぶってるわけですから。そうね、そうなんですよ。でももう地味な T シャツに黒のパンツね、本当に地味よ。で汚いスニーカー履いてね。はい、まあお気に入りのスニーカーじゃないってことですね。まあね、靴は綺麗にしておきましょう。でアクセサリーもねあの NG なんでね、アクセサリー類つけてないしネイルも NG なんで、もう地爪。ね、でもやっぱねバイト帰りに行くときはねバイト中ワクワクしますよね。もうそのワクワクしながら仕事ができるっていう、あと何分で、あーみたいなね、頑張ろうってなりますよね、すごい前向きな感じ。

ね、まあ、早く帰れたらいいなっては思いつつ、ちょっとねいつもよりも笑顔が増えてね、ウキウキしてできるかなって、そういうメリットはありますよね。はい、もうね、あの一日丸一日ライブっていうのはね楽しめるってことなんで、ね、もうぜひおすすめしたいな。でね、皆さんのね過ごし方とかもね、ぜひ気になるわ、聞いてみたいまずその仕事がある人は休む理由も知りたいね、なんて言って休んでるのかっていうのもね知りたいし、ここのうちの会社はライブ休暇 OK とかね あるかもしれないですね。その学生だったらね、学校休むんかとかね、塾休むんかとかそういうのもねすごい気になるかなと思います。よかったらねコメントもください。はい、じゃあ2曲目いきましょう。ピンクレディ、渚のシンドバッド。

0: コーナーです。8月1日、トリヨシビアガーデンで、ハローニューアガパンサスでライブに出ることが決まっております。はい、18時オープン、18時30分スタートですね。料金は無料になります。飲み物代と飲食代のみになりますので、はい、こちら、秩父ですね。秩父でありますね。はい、トリヨシ、さんというね、お店の前で路上ライブになります。はい、楽しみですね。ちょっとね、ライブね、6月やったきりでね、間空いてますのでね、久々のライブになってしまいますね。はい、セトリなどはね、今考え中になりますので、新しくね、今までやってないような曲をね、ちょっとやろうかっていうね、話は出てるんでね、挑戦ですよねそれまでちょっとね、もういい加減新曲出せよって感じなんですけども、なかなかね降ってこないんですよね作ろうともしてないかなって。一応ね、こういう感じの歌作りたいねみたいな話はねしてるんですけど、なかなかそれがね実現しなくて、本当になんか今までどうやってアキラ曲作ったっけみたいなねえ、何の努力もせずにポンポンポンってできたようなイメージでしたけどもね、最近それがちょっとないかなみたいなね、タイミングっていうのがあるのかもしれないですけどね、みんなどうやって作ってんのやろね。じゃもう勝手に振ってくるって言いますよね。
1: いや
0: そうでもない、人によるかな作り方もいろいろあるじゃないですか。打ち込みとかね、打ち込みね、やってみたいなと。だけど
1: いろんな曲聴いてて、う
0: ん
1: うん、これっぽい作ろうとかってなったりするじゃないですか。
0: ああ、それはねあんまりなくて、作っていたらなんか似てないっていうのはありますね、逆のパターンね、それでちょっと盗んじゃってるやんみたいな。でもそうですよね。そう、なんかその理論があるじゃないですか、スケールっていうの。もうそういうのはあんまりアキラ気にしないようにしてるんですよ。やっぱりスケール通りにすると本当にねそっくりやんってね、なる可能性あるから、まあそっくりでもね、別の曲になるし、そのアキラっぽさがちゃんとそこにあるかっていうのはね重要だと思うんで、あればいいかなって思うし、でもやっぱりねこの曲を出した時に、あ、何々の曲っぽいねとかね何々っぽいねって言われたら、まあ、それは褒め言葉なのかもしれないけど、あ、アキラまだまだやなみたいなね自分出せてないなっていう、そういう風に思っちゃうんですけどもね。でもやっぱスケール無視しすぎると、なんじゃこりゃみたいなね、これ曲なんみたいな。でもアキラはね、そのえこれ曲なんみたいな曲が作りたい。
1: 逆に
0: ね、えそんなありなみたいなね、うん、そういうのを目指しておりますので、ぜひ現場へ来てみてください。以上、告知でした。

0: の明日のライブ。はい、いかがだったでしょうか。あのね、そう、アキラね、そうだった、この話を考えてる時にね、思い出した。アキラはライブに行きたくて、そのね、単発のバイトやってるんだっていうことを思い出して、やっぱそれ生かしていきたいなと思って、そこにすごいお金かけたいし、もうね、アキラというよりもライブ行きまくりやんみたいな、もうそういうキャラにしてしまってもいいかなって。絶対ね、あの学びがあるんですよ、その自分のライブにも活かせますし、あ、こういうやり方もあるんだな、こういう音の作り方とか、すごい学べることいっぱいあるやんってね、気づいた。もうどんどん行きまくりたいね。そのうちなんかもう逆にね、あの、アキラさんも招待しますよ、来てくださいみたいな、そういう風にもうね、なったらすごいなと。もっとね、あの、この番組の名前も明日のライブっていうぐらいなんで、いろんなね、このライブありますよって紹介したいなって思いました。はい、来週もまたお会いしましょう。お相手はアキラでした。バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ。
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ。何週目でしょう。今週で
1: 今週8週目です。
0: すごい、長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね。じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐博明さんでペガサスの朝、矢野明子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: ということで、ね、いよいよもうね、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね。楽しみでしたね。総集編っぽい感じで
1: ありました ね、
0: だからめっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりというのがありましたが、この9週目でしたっけ、なってくると、8週目になってくるとですね、割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね。ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう。この辺りは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ、使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに、
1: 番組の何か、あ、使われてるかもね、そなんていうの、 BGM ジングル的なところで、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってる
0: 曲は聞いたことない、
1: いや、なんかなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ね、まあ、としさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハッとしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あの、ハッとしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあ、これポップで明るい、
1: はい、
0: まあ、ちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね、うん、私的にはね、
0: はい、うん、2番が、こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと 33.8 万枚、
1: 33.8 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です、
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね、
1: あ、そうか、
0: ですが、まあ、としさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん。ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん。
1: おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、
1: はい、
0: 誰の何中曲
1: え、まだでしょまだでしょまだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をやってること考えてた、はい、
1: はい。
0: じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: さあ、今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーのコーラスが聞こえたと思ったら、斉澤さんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: 違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで、
0: あーそうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: ね、まあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、あ4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、
0: うん、
1: あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います。今来たんやと思います。、はい、そしてどっからや、ここからかな。シンさんが3421、茶太郎さんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、たかしさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名は、その人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう。
1: 恋のボンチシート。ザ・ボンチ。
0: あ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい。ザ・ボンチの恋のボンチシートね。
1: はい、
0: 声を知ってますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃、ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね。はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: もちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。そうね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これをプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックしかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: あのオールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、うんうんうんうん、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口ちょ
0: っと変えちゃうね、さびた。誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあってね、ややこしかったんです
1: けど、いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない？
1: 聞いたことある、
0: 聞いたことある、
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない？
0: あ、 CM ソングですね、
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングなん
1: ですね、はい
0: はい。で、まあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、うん、でちょっと大人 で、はいはいはい、でもちろん出てはるし、うん、現役バリバリなんやけど、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな、なんか感じの
0: イメージ。ちなみに今81年でしょ、
1: はい、
0: でこれ81年の1月1日出てるんですよ、ごめんなさい、81年の5月に出てるんですよ、
1: はい、
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああそうか。
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね、
1: はい、
0: 時代の最先端に踊り出ました、うん、でその年末が酒場でダバダ、
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベースに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと、あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか趣味曲ですね、はい、でもまあ甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは8位です。
1: まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: まだ解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。他には何も見えない。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでも、なんや、ヤングボーイとかね、はい、あるんです。あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: おー、そうか。
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね。
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10の方が低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
0: はい、
1: う
0: ん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、はいはい、この声に合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんない
0: ですね。少女人形です。お、伊藤司さんってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、
1: はい
0: はい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あー、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ、本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: あ、時間的に
0: そうだ、常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね。そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4、2か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんや。そうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、なぎさのラブレターかな。あーね、あー、はい、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
3: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
3: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
3: おお、しずく結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでも、ジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、うん、
3: ああなるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
3: はい、では次のコーナーに行きましょう。はい、タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないですね、うん、ね、はい、なんていう曲ですか、
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある、
0: そうや
1: ね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石焼さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調聞いてどう思う？
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追うてへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね、あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、うん、あとキッスは目にしてとかね、
1: うん、
0: あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。でもその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介した、
1: ね、はい、アウフコースの曲ね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガール、ね、出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんで、ダーハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしたモンゴサイダーショッキと
1: 太田道子でした。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はしのんの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のり子です。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋野こと橋口のり子です。7月16日でございます。7月も第3週ですね。今日は駅弁記念日だそうでして、そして外国人力士の日だそうでして、なんか7月16日に初めてね、外国人の力士さんが誕生したそうなんでございますが、そしてさらに、七色ということで虹の日なんだそうでございます。七色で虹の日、皆さん近々虹はご覧になりましたでしょうかね。え、私梅雨の時期にね、雨上がりに虹が出ないかななんていつもこう楽しみに窓をね、の外を眺めたりするんですけど、今年は全然お目見え、しなかったですねねえ、虹、雨が降った後にね、ちょうど太陽が差したら、太陽をの背後にね、虹が出たりするんですけどもね、ちょっと期待して見てましたけど、今年はなんか全然降りません、現れませんでしたね。はい、これからまあちょっとね、雨は少ない季節になってきますけどもね、またなんかどこかで見れたらいいなと思う。人工的にこうなんかあれだよね、湧き水とかしてね、暑いからね、打ち水して、虹がちょっと見れたりするといいななんて思っておりますが、はい、そんな7月16日の、心のヒントはですね、今日はあの人のせいでを抜け出すということで、ちょっとね、被害者意識の話をしようかなと思っております。なんか被害者意識っていうとね、ちょっとおどろおどろしいんですけど、私たち、結構やってるんですよね。私もやってて、なかなか抜け出し、一回はまると抜け出せなかったりするんですが、ですが、そんな話をお届けしようと思っております。はい、というわけで今日も30分どうぞよろしくお願いします。

0: スサンバ、ソダンスサンバ。
1: はい、というわけで今日の前半ですね、心のヒントは、まあ、あの人のせいでを抜け出すっていうね、皆さんどうですか、なんかこうあの人のせいでこうなったんだよねとかさ、あの人のせいでこんな、なんか悔しい思いしなきゃいけないのよとか、なんかそういうことって割と敏感に思ったり考えたりする方でいらっしゃいますでしょうか。私はですね、これの傾向がめちゃくちゃ強くて昔に特になんか人が私の足を引っ張る的なね感覚だったんですよね。今もねちょっとねたまに出てるんですけど、なんか私は正しいんだとでもあの人がねみたいな、私はこんなに正しく生きてるのに、なんかあの人があんなことするから言うから私なんかうまくできないとかね、なんかそういうことをねよく言ってたんですよね、ちょっと恥ずかしながら。そうで、最近もねなんかこう自分の人生を振り返る機会があって、なんかやっぱり自分の人生で起こったいろんな出来事ってあるじゃないですか。私だったらまあなんだろう、母親との関係とかさ、親との関係でこう言われた、ああ言われたっていうちっちゃなものから、子供を亡くしてねそのたっていう経験をしたことから、なんかあれがあるから今こうなんじゃないかみたいな風に人って、思いがちなんですよね。でそれって何かっていうと、それって何かっていうと、なんかそうやって原因と結びつけて考えた方が自分を納得させられるというか、脳がね落ち着くんですよね、心が落ち着くんですよね。そうだからね、本当に因果関係があるかないかよりも、心を落ち着かせるためにあのせいで私こうなってんだよみたいなねあのせいでうまくいかないんじゃないかみたいなことを人ってやっぱ言い出すわけです。でこれ脳のせいなんだよね。うん、そうやってあの人のせいでっていうことでそれ以上考えなくて済むので、まあ、脳がね省エネモード好きなのでね、そっちに持っていきたがるんですよね。そうで、あと人ってやっぱり自分は悪くないって思いたい生き物で、そう自分は正しいし自分は悪くないし自分は間違ってないと思いたい生き物なんですよ、そもそも。そうだから、何かあった時はいや私のせいじゃなくて誰かのせいでで考えやすいんですね。だからねちょっとこうあの人のせいでとかこの人のせいであの出来事のせいでって考えがちな人は、決してねご自身がの考え方が間違ってるとか悪いわけじゃなくって、あ人間ってそういうふうに考えたがる生き物なんだってまずね知っていただくだけでもだいぶ楽になるんじゃないかなと思うわけでございます。うん、そしてそう考えたくなる生き物だから、いやいやあの人のせいじゃないよあんたが悪いんでしょなんて言われると余計カチンとくるもんで、そういう時はそうだよねそう思っちゃうんだよねそう思っちゃいたくなるよねってこう自分の気持ちに寄り添うっていうことをねしっかりしてまずはしていただきたいなって思うんです。そうだよねそう思っちゃうよねあの人のせいだって思っちゃうよねあの出来事のせいで今うまくいかないんだって思いたいよね思っちゃうよねって、どうでしょう、言われるだけでもちょっとなんか力が抜けませんかね。そうねえねえ、なんかそのそれが正しいかそう思っちゃうのが正しいかどうかとか、それが原因と結果に本当になってるかなってないかっていうよりも、そう思うことで自分を落ち着かせたがってるんだなっていうのが分かるだけでね、ちょっとほっとしたり次に進めたりするもんでございます。うん、そしてこのあの人のせいでっていうね、その被害者意識を助長してるのの一つに、私ちょっとこの心理学のなんていうかな、心理教育っていうかな、もう一つ加担してるんじゃないかって最近思い始めていて、例えばまあ私たちはね今までのその心理学の知見から、今のこう生きづらさだったりね、イラッとすることだったり、自分はダメだと思う、こう自分責めだったりっていう、そういう認知パターンの、まあ、歪みって言いますけど、こういう癖とかあと価値観とかね、これがいいんだあれがいいんだ、これは悪いんだこれはダメなんだみたいなね、価値観とかってなんか自分が 握りしめてるけども、実はそれって小さい頃にね、親とか周りの大人とかとのやり取りの中で身につけた価値観だったり観念だったりするんですよっていうことをお伝えするわけですよ。でそれはまあ事実なんだよね。私たちおぎゃーって生まれた時にはさ、これがいいあれがいいなんて、これがダメあれがダメなんて思わないから、まあ、人とのやり取りの中で、あ、これがいいんだこれがダメなんだっていうのを握りしめてきたわけですけども、それをねお伝えすると、あ、私がこんなに生きづらいのは親のせいなんだとか、親との関わりがあんな関わりがあったから、こんなに生きづらいんだとかね、あの人にこんなこと言われたからこんなに生きづらいんだっていうところを逆にこう握りしめちゃう方もいらっしゃって、でこれは私もあの初期の頃ねすごく握りしめてたんですけども、なんかこう、あんなあのせいで今の私があるんだから自分で抜け出さなきゃ、今の自分が苦しいのはあのせいだっていう、なんかこうネガティブ前提っていうかな、あれがあったから私はダメなんだ、じゃあうまくいかさなきゃみたいなところに行くと逆に苦しくなるんですよねそしてなかなか抜けられないっていうね、なんかね、なんか本当ジレンマなんですけども、そうなんですよ。だからね、じゃあ何を そこから抜け出すのにはどうしたらいいかっていうことなんですけど、やっぱりねそれはね、主体性を取り戻すってことなんですよね。その被害者意識から抜けるってことなんですね。これはねちょっと私の講座とかでもお伝えしてるんだけど、まあそういうふうに、昔のね大人とのやり取りの中でなんかこう辛い観念とか嫌な観念とかね握りしめたっていうのはあるんだけど、じゃあ、それはあの人のせいのように思ってしまうんだけども、自分が本来の自分のに気づくために、親に嫌なことをさせて、もしくは周りの人に嫌なことをさせて自分の苦しさをに追い込んでね、自分をちょっとこう苦しい状況に追い込んで、あ、これじゃダメだ、自分でもっと生きやすくする術を身につけなきゃとかね、そういうことに気づくように周りの人をそうさせてるんだっていうこの観点、この境地にとった時にですね、主体性がグググッと自分に戻ってくるんですよ。そう、あの人が問題だこの人が問題だって言ってたのから、私が自分の問題に気づいて自分を生き直させるために周りの人を使って気づかせようと自分がしてるんだっていうこの主体性ですよね。自分が主人公だ、自分がそうさせているっていうところに戻ると、人はですねグググッと力を取り戻してですね自分の人生を生き始めるんですよね。そうで、そうなると次の質問が出てきて、あ、だとしたら自分にできることなんだろう、どうすれば好転させられるかなとか、こう次何しようっていうこの意識に行くんですよね。そうだからね、なんかこうあの人のせいでって言ってる時って実は気持ちいいんだけど楽なんだけど、そっから人生進ませないようにしてるんですよね。何もしなくていいからあの人のせいでって言ってるうちはね、本当にね巧妙だなって思うんですけど、そこから何も自分で主体的に動かなくていいので楽なんですよね。だからね、皆さんもあの人のせいでとかね、このせいでっていうのが出てきた時は、あ、私楽したいんだなあの人のせいにして自分の人生動かしたくないんだなって思ってみてください。で、ここのミソはですね、ぜひ自分の人生を自分で動かしたくないと思ってる自分をダメなことにしないで、あ、今そういうモードなんだなっていうね、疲れてんのかもしれないしね、エネルギー不足なのかもしれないしね、そっか、私はなんか自分の人生動かしたくなくて楽したくてあの人のせいにしてんだなで、とどめておく。 そこになんかいいとか悪いのジャッジをしないで、そうやって眺めるっていうのをね、ぜひやっていただきたいなと思います。私もね、ついついこうジャッジしちゃうんですよね。そんな自分を見つけた時に、いやいやいや、カウンセラーとしてそれはどうなのよとか、よりよく生きたいんだったらもっとちゃんと生きなきゃとかね、ちゃんと次にやることを見つけてやらなきゃとか、いろいろ考えちゃうんだけど、そこを手放すっていうね、切り離すっていう練習を未だにやっております。はい、なかなか私も脳の癖が強いので、心の癖が強いので、ついついね、そんな自分ダメだなと思うんですけど、それを手放すように、手放せなくても切り離すように別だとして考えるように練習しているところでございます。うん、だからね、自分の人生で、まあ、嫌な出来事があったり、嫌なこと言われたりっていうのは、本当に自分がそうさせるって自分に気づくって決めてるんだなっていうのをね、ちょっとね、覚えておいていただけたらと思います。なかなかね、すぐには受け入れがたいかもしれないんですけど、もう私今50歳になって、人生もね後半に入ってきてますけども、最近そのこのラジオでもお伝えしたかな、四柱推命っていうね、占星術を学んで、ちょっとこう見れるようになってきてるんですけど、あれってね、だから自分が何を決めて生まれてきたかっていうのが如実にわかるんですよね。自分で星を選んで、暦を選んで、決めてきてるから、自分がその幼少期にどんな風にな能力を能力を発揮して、じゃあ中年期社会に出る、社会的にはどういう能力を発揮して、じゃあ晩年はどう生きてみたいなのがこう分かるわけですよ。あれって決めてきてるんですよね。で、私50歳になってからそういうものを初めて知りましたけど、自分の人生振り返った時に、誰にも教えられてないのに星の通り生きてるわってすごいびっくりしまして、だからやっぱりね、難がある時期もやっぱり決めてきてるんですよね。この時にこういう難があるとか、家族の縁に薄い、星を持って生きてきてて別に家族のに縁が薄いのがいいって思ったことなんてないんだけど、やっぱりそういう風になっていて、だからね、やっぱりね、上で決めてきてるんだなっていうのを本当に如実に感じます。だから私が決めてきたんだっていうところに立つとね、本当に主体性が出るわけですよ。あ、そっか、私が選んでんだみたいなね。そうするとなんか人のせいにできないし、じゃあどうやって生きよう、どうするっていうところに入る。

0: いがちな人は、あ、そうすることで自分はちょっと今楽をしたいんだなとか、動かしたくないんだなとか、自分の人生進ませないようにしたいんだなっていう自分に気づいてみていただければなと思います。
1: はい、
0: ちょっと関連した話題を今日は後半でもねお伝えしようと思うんですが、皆さんはこの話を聞いてどんなことに思い至ったでしょうか。
1: はい、
0: よかったらまたメッセージとかでねお知らせいただけると嬉しいです。
1: はい、
0: 今日の前半の心のヒントは、あの人のせいでを抜け出すヒントでございました。では今日の一曲いきたいと思います。今日の心の一曲ですね。はい、ですね、ソルト&シュガーの曲をいきたいと思います。ソルト&シュガーっていうのはですね、私の大好きなシングラキトーキングの佐藤筑前さんとピアニストの塩野谷悟さんのユニットでございます。
1: はい、
0: お聴きください。 Everything Pops。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲は、ごめんなさい、ソルト&シュガーでエブリシングポップスでした。はい、後半はちょっと前半の補足な話なんですけどね、めっちゃ流行ったアドラー心理学の書籍で、幸せになる勇気っていう本あるじゃないですか。ご存知ですかね。岸見一郎先生が書かれた本なんですけど、その中にね、三角柱の話がありまして、こうカウンセラーさんがクライアントさんとおしゃ話をするときにね、三角柱をこう出して、その一面には、かわいその各ね、3つの面に各言葉が書いてあるわけですよ。一つの面がかわいそうな私って書いてあって、もう一つの面が悪いあいつ、悪いあの人って書いてあって、もう一つがじゃあこれからどうするのかっていう、でそれを見せて、じゃあ今日はどの話からしますかっていうふうに、見せるっていうね、そういうくだりがあるんですけど、結局なんかそれなんですよねどの目線で見てるか、同じ物事を、見た時に、出来事を見た時にかわいそうな私に着目するのか、なんかあいつが悪いってことに着目するのか、まあそういうことはあったけど、じゃあこれからどうするのかに着目するのか、うん、でもね、やっぱりこう自分が被害に遭った時とかさ、嫌な思いした時ってさ、なんかいくらこれからどうするのかに目を向けましょうと言ったとって、この怒り狂った気持ちをなんか どうにかしないと、そんなこれからになんか目向けられるかっていう時もあるでしょうしね、うん、やっぱりその自分の気持ちをまずはしっかり吐き出して、自分でよ 人に寄り添ってもらうものもだし、自分に寄り添ってあげるっていうのもだし、自分で自分のことを認めてあげるっていうのも大事だと思いますよね。でそこから、それが終わったらこれからどうするのかで全然いいんだけど、結局話ってその3つのどれかなんだろうなっていうね、気がしますよね。どの話もしても OK なんですけどね、カウンセリングという現場ではね、もちろんね、自分今ここのモードを話してるんだなって気づきながら話すっていうのも大事かななんて思いましたね。はい、そして前半もでも言いましたけど、やっぱり人は誰でも自分を正当化したいしね、自分が間違ってないことをこう誰かに認めてほしいしね、承認してほしいしね、まあそれは私もですよ、今でもね、欲しいなって思う時ありますそうだからってくれくれ言うわけじゃないけどね、欲しいなって思ってんだな今ってそう思う時ありますよね。なんかね、こうやってたくさん、知っててもね、やっぱり自分のこととなるとうまくできないことはやっぱりたくさんあるので、まあ知らない時の自分、勉強してない時の自分よりかは本当に生きやすくなったなとは思うんだけど、それでもやっぱり完璧にはできなくって、そしてそれでいいんですよね。人って完全に心を満たすことはやっぱりできないんだそうですね。どんなに頑張っても、どんなに何かでね、こういう被害者意識から抜けて学んだとしても、ね、次のやりたいことやったとしても、どんなに満たしてもその刺激ってさ、やっぱり慣れるので、完璧にはならなくって、次の欲が出てくるし、次のやりたいことが出てくるし、次の不満が出てくるし、不満があるからやりたいこと、本当の欲望、希望が出てくるわけだしね。だから不満とか、その被害者意識もそうだけど、なんか嫌なことってその時はさ嫌だけど、やっぱりちゃんと意味があって、それが嫌だと感じるから、その裏にはどうしたいかとか、どうなりたいかっていうのが出てくるんですよね。そうだから、一説にはそういう刺激が何もないことの方がよっぽど不幸って、言いますよね。嬉しいこともなければ嫌なこともない、なんていうの、嫌なことがなければ嬉しいこともないし、私たちは嫌なことがない人生の方がいいと思うんだけど、嫌なことが何もない人生って、逆を言うとこう欲望も出てこない、やりたいことも出てこない、楽しみも出てこない人生だから、やっぱりそっちの方がよっぽど不幸だという話もあります。そうかもしれないなと思ってね。そうだから、まあどんなに満たしてもその刺激は
終わらない、慣れちゃうからやっぱり欲望は出てくるし、あの人のせいでって抜け出せなくても、なんていうの、そこに抜け出せないことがダメなんじゃなくて、あ、今私は本当のその、なんていうのかな、今ここの状態にいるんだなっていうことを見つめるためにあるんだろうなと思っております。はい、すいません、なんかちょっと後半はグダグダとおしゃべりになってしまいましたが、今日の話がね、被害者意識が強い方、あの人のせいでっていうのはね、イライラがなかなか抜けない方へのヒントになればなと思ってお話しさせていただきました。はい、というわけで最後までお聞きくださりありがとうございました。この後エンディングに参ります。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。今月のテーマです。今月は最近私が捨てたものということで、断捨離話もねちょっと届いておりますが、メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトで私の箸飲んで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにこの心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクを置いておりますので、よろしくお願いします。公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。はい、というわけでね、被害者意識っていうとちょっとなんかおどろしいんですけど、私たちの中にねよく出てくる、あれさえなければとか、あの人のせいでみたいなね、のが出てきた時の考え方、受け止め方をお話しさせていただきました。はい、というわけで来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

0: 皆様こんにちは、キサラギリンです。
1: いや暑いですね、もう本当に最近の私はですね、毎日暑いのでもうお料理がね嫌になると言いますかでもやっぱり作らないわけにいかないので、本当はねせいろで蒸したお野菜が食べたいと思ってても暑いから電子レンジに頼ったりしちゃうんですけど、私には強い味方のエアフライヤーがあるやんと思って、そのエアフライヤーってね何って思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、大量の熱風を高速で循環させて油で揚げなくても揚げ物っぽく仕上げる調理家電なんですけど、冷凍コロッケとか唐揚げとか揚げなくてもエアフライヤーの中に入れて温度とか設定したらボタンを押すだけでできるっていう、ああいうの代物ですよ。でカロリー低くできるので買った家電なんですけれども、ブームが去るとね私の中でなんか使わなくなって置いてあるだけになっちゃう代物やったんですよ。もう最近全然使ってなかったんですけど、まああんまりほら冷凍コロッケとかも、食べへんっていうのがあるしですので、全然ほんと使ってなかったんですけど、それを私何度か紹介させていただいてると思うんですけれど、大好きなブロガーのねトイロさんがそのエアフライヤーで焼きナスを作ったりハンバーグ作ったりサンドイッチ用のパンでラスクを作ったりっていうのを紹介されてて、私もねエアフライヤーで焼きナス作ったわ。いやできるやんと思って、さすがトイロさんやなと思って、エアフライヤーめっちゃ便利やんってなってるんですよ単純でしょ。でそのトイロさんのブログはトイロって検索するといろんな SNS 出てきますので、ぜひ見てみてください。暑い夏を乗り切る調理家電やんと思って見直したところですまあそんなこんなでなんとか料理しながら生きております。では今週も曲からお届けしたいと思います。今週は須田恵那さんのニーナお聴きください。

0: 今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーは、冷たいおうどんはいかがでしょう。冷凍うどんを使ってヘルシーに仕上げようと頑張りまして、レンジで簡単にできる豚しゃぶと蒸しなすのぶっかけ冷やしうどんをご紹介したいと思います。使う食材は相性のいい豚バラとナスです。レンジ加熱で火を通すのでコンロは使いません。豚バラとつゆの旨味を吸ったジューシーな蒸しナスが最高に美味しい一品になるのではないかと思います。まず冷凍のうどんを袋の表示通りに解凍して冷水にとっておきます。ナスはヘタを取って縦に8等分に切ります。耐熱ボウルにナスとかを入れて、豚バラの薄切り肉を広げて乗せて、ふんわりラップをして電子レンジ600ワットで3分加熱します。加熱ムラを防ぐために、豚バラの薄切り肉はなるべく広げて乗せてください。豚バラのお肉とナスに火が通ったら、めんつゆと生姜チューブをに漬け込んで、生姜チューブちょろっとを混ぜて、そこに漬け込んで3分から5分ぐらい置いておきます。で、器にうどんを盛り付けて、で、先ほどの豚バラ肉とナスを盛り付けて、あれば刻んだネギや白ごまなどをトッピングしてお召し上がりください。味が足りない方はさらにめんつゆをかけるといいのではないでしょうか。あとね、先週梅干しを使ったお料理をご紹介したんですけど、また豚しゃぶうどんに梅を使ったらどうだと思って考えたレシピなんですけれども、ここにオクラを使いまして、オクラは3本ぐらい熱湯で茹でて小口切りにしておいて、豚しゃぶを、さっと茹でてざるにあげて粗熱を取っておきます。豚しゃぶはね、 120g ぐらいで、これ2人分ぐらい、100から120g ぐらいでいいんじゃないでしょうか。で、冷凍うどんは袋の表示通りに解凍して流水で冷やして器に盛っておきます。で、おうどんの上に、オクラと茹でた豚肉、それから大根おろしが 2,3 センチ分を大根おろし乗っけて、梅干しは種取って包丁を叩いて、で、めんつゆをかけて召し上がってください。おろし豚しゃぶって全然美味しいじゃないですか。なんかこう暑い時でも食べれるので、そこにおうどん足したような感じです。おうどんとオクラ足したんですよね。なんかオクラじゃなくて納豆でもいいかなと思ったりもするんですけど、ちょっとくどいかなと思ってオクラで作ってみて、よかったので、ぜひぜひこれも作ってみていただけたら嬉しいです。なんかおうどんもね、なんて言うんでしょう、炭水化物やしって思うんですけど、なんか冷たい麺類って食べれるじゃないですか。食欲落ちる時とかにね、ぜひぜひ召し上がってみてください。
1: メールアドレスはきさらぎりん71@gmail.com、 皆様のお便りお待ちいたしております。

今週の昔子供だった大人のあなたへでご紹介する絵本は、日本全国のこけしがとある場所に大移動大集合する絵本です。こけしたちを眺めているだけで楽しくて何度も読み返したくなる一冊です。タイトルがこけしぞろぞろ、著者は松永萌さん、出版社は講談社です。こけしが温泉町にやってくる、日本全国あちこちからいろんな移動手段でやってくる、最初に見つけたあのこけしちゃん、もう目的地に到着したかな、二人連れのあの子たちは今どこにいるかしら、うちのこけしにそっくりな子もいたりして、みんなに親近感が湧いてきます。産地ごとに特徴や個性のある伝統こけしが丁寧に美しく描かれています。こけしの顔やフォルムはもちろん、模様も本当に可愛くておしゃれです。一体でも存在感のあるこけし、大集合するとオーラがすごいです。このこけしの味わい深さと魅力を存分に伝える絵本をどうぞ読んでみてください。

今週のリンのラジオダイアリーは NHK のテレビ番組でグレーテルのかまどっていう番組がねあるんですけど、そのお話をさせてください。私ねこの番組がね結構好きで、でお料理番組にストーリーが乗っかってると言いますか、お菓子に焦点を当てていて、お菓子を作りながら番組が進んでいくんですね。初回放送は2011年7月30日にパイロット放送され、10月8日からレギュラー化されたっていうことなんですけれども、めちゃくちゃ長寿番組じゃないですか。いやでも私全く知らなくて、見るようになったのはここ1年くらいなんです。案内役は俳優の瀬戸康史さん、15代目ヘンデルっていう設定です。番組のコンセプトがグリム童話ヘンデルとグレーテルの末裔っていう設定になってて、それと、魔法のかまど、声がね木村みどり子さんなんです。15代ヘンデルがお菓子を作りながら進んでいく番組なんです。そのお菓子がね、漫画のねガラスの仮面復活の泥まんじゅうとか、宇宙兄弟の星空クッキー、おじゃまるのプリンとか、アニメに出てきたお菓子を作ったり、アーティストさんだったらマリリン・モンローのホットファッジサンデー、カーペンターズのチューイーパイとか、チューイーパイって何って思ったんですよね。だからこの日カーペンターズさんの回とかすっごく楽しみに録画して見ました。であとね、作家さんは、高村光太郎のレモンコーヒー、どんなんやろって思いません？新見南吉はあんまき、葛飾北斎の大福など、どんなお菓子なんやろって気になりませんか？お菓子をねこう作ろうっていうのは全然思わなくて、そういうお菓子って砂糖をすごい使ってるから、ちょっと私的には今は控えないとって思ってるから、作ろうっていうのは思わないんですけれども、そのストーリーがね気になってしまって、マリリン・モンローのホットファッチサンデーってどんなんなんやろうって思うし、あそれがお好きだったのねとか、こう番組を見ながら感慨深く思ってしまうんですよね。そもそもマリリン・モンローさんのね情報が私の中にないので、その番組を見て、あこういう方やったんやなとか、ちょっとお菓子にまつわりながら人物像が見えてくるっていうのがすごくいいなって思ってて、高村光太郎や新見南吉がねどんなお菓子が好きだったかなんか、こうそんな想像できないじゃないですか。それがエピソードとともに紹介されてて、本当にもう興味津々で見てしまいます。もう本好きとかお菓子が好きな方も、もう本当に密かにおすすめなので、一度チェックしてみてほしいなと思います。Eテレで毎週月曜日午後10時から放送されていまして、再放送は総合毎翌週月曜日の午後11時5分から、 Eテレの再放送は毎翌週水曜午後3時10分から放送されているので、再放送もあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。

0: 最後は朗読のコーナーです。先週から方丈記を読ませていただいてまして、今週は2回目です。元は心に響く方丈記、鴨野長明さんの弾き語り、医薬木村光一という本を読みまして、原文が掲載されていたのでラジオで読むのもいいかなと思った次第でございます。何回続くかわからない状態でお届けしておりますが、どうぞお付き合いください。では2回目です。また治承4年宇月の頃、中の御家と京極の程より大きなる辻風を懲りて、六条渡りまで吹けることはばりき、三四丁を吹きまくる間にこもれる家ども、大きなるも小さきも一つとして破れざるはなし、さながら平に倒れたるもあり、桁柱ばかり残れるもあり、角吹きはなちて四五丁がほかに置き、また柿を吹き払いて隣と一つになせり、いわんや家のうちの資材数を尽くして空にあり、日和田吹き板の類、冬の木の葉の風に乱るるがごとし、塵を煙のごとく吹き立てたれば、すべて目も見えず、おびただしくなりどよむほどに物言う声も聞こえず、かの地獄の豪の風なりとも、かばかりにこそはとぞおぼゆる、家の存亡せるのみにあらず、これを取り繕う間に身を損ない片預ける人数も知らず、この風羊の肩に移りゆきて、多くの人の嘆きなせり、辻風は常に吹くものなれど、かかることやある、ただことにあらず、去るべきものの里しかなどぞ疑いはべりし。また治承4年水月の頃、にわかに都移りはべりき、意と思いのほかなりしことなり、大方この京の初めを聞けることは、佐賀の天皇の御時、都と定まりにけるより後、すでに四百余歳を経たり、異なるゆえなくて、たやすく改まるべくもあらねば、これを世の人安からず、憂え会える。まことに断りにも過ぎたり、されど、とかく誘拐なくて、帝よりはじめ、立てまつりて、大臣、苦行、皆ことごとく、移ろいたまいぬ。世に使うるほどの人、誰か一人ふるさとに残りおらん。つかさ、位に思いをかけ、主君の影を頼むほどの人は、ひとひなりとも解く移ろわんと励み、時を失い世に余されて、ごするところなき者は憂えながら止まりおり、軒を争いし人の住まい、火をへつつありゆく。家はこぼたれて淀川に浮かび、地は目の前に畑となる。人の心皆改まりて、ただ馬蔵をのみ重くす。牛車を要する人なし。災難界の了承を願いて、東北の荘園を好まず、その時おのずから事の頼りありて、津の国の今の京に至れり、ところのありさまを見るに、その地ほど狭くて条理を割るに足らず、北は山に沿いて高く、南は海近くて下れり、波の音常にかまびすしく、潮風ことに激し、内裏は山の中なれば、かの木のまろどのもかくやと なかなか世を変わりて言うなる方もはべり、日々にこぼち川も背に運び下す家、いずくに作れるにかあるらん。なお虚しき字は多く、作れる矢は少なし。故郷はすでに荒れて、信徒はいまだならず。ありとしある人は皆浮雲に思いをなせり、もとよりこのところにおる者は字を失いて憂う。今移れる人は土木の煩いあることを嘆く。道のほとりを見れば、車に乗るべきは馬に乗り、いかん、はいなるべきは多くひたたれを着たり。都の手ぶり、たちまちに改まりて、旅いなびたる者のふにことならず、世の乱るる随想と、かきけるもしるく火をひつつ、世の中浮き立ちて人の心も収まらず、民の憂えついに虚しからざりければ、同じき年の冬、なおこの京に帰りたまいにき。されど、こぼち渡せりし家どもはいかになりにけるにか、ことごとく元のようにしも作らず、伝え聞く、いにしえの賢き御代には、憐れみをもって国を治めたまう。すなわち、殿にかやふきても、軒をだに整えず、煙のともしきを見たまうときは、限りある貢ぎ物をさえ許されき、これ、民を恵み、世を助けたまうよりてなり、今の世のありさま、昔になぞらえて知りぬべし。
1: きっと見つかる .com 磨き会、そして FM ギグ人生は自分磨き、パーソナリティの縁しみゆきです。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私えにしと一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か、えにしみゆきで検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。それから宣伝をさせていただきたいんですけれども、少し先になりますが8月23日日曜日、向こう市図書館での恒例のボランティアイベントがございます。10時45分から朗読グループ虹色メンバー全員でお届けしようと思っております。テーマは生きるっていう字、あの生っていう字ですね、生とか読めますけれども、とその漢字生きるっていう生一文字でをテーマに決めました。私もまだ何を読ませていただくか決めかねている状態でございます。時間とかね、計りながら何を読むか決めようと思っております。どうぞお楽しみになさってください。お近くの方、お時間の合う方、どうぞ向こう市図書館へ足をお運びください。お待ちいたしております。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギグでお楽しみください。お相手は木更木凛でした。毎日毎日ありがとう。それではごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

皆さんこんにちは、早見優です。今日は7月16日、はい、今日はですね、七色ということで虹の日だそうなんですね。はい、で虹の日ってなんやねんっていう感じですけれども、はい、ですね、こう虹やつながりを大切にする日っていうことだそうなんです。はい、で なぜつながりが入ってくるかって言いますと、ね、虹がこう空にかかる、橋のように見えるということで、人と人、人と自然、さらに世代同士が結びついて、はい、まあ、架け橋というようなね、感じの、そういった願いが込められた日だそうなんです。はい、ね、へーっていう感じですよね。はい、では、まあ、こちらね、つながり町スタジオですし、はい、ね、せっかく、まあ、こういった記念日ということでね、改めてつながりっていいなということで、はい、皆さん感じていただけたらなというふうに思います。はい、今日もね、ゆうちゃんのコーナーばっかりなんですが、今日はね、ちょっと久しぶりに英会話入って、はい、洋楽、はい、歌っちゃうかもしれません。はい、そして、ですね、まあ、認知症予防美肌食のコーナーのような感じの、はい、まあ、どちらかというと今日は進行予防の、はい、お話をしたいなというふうに思います。最後まで今日もよろしくお付き合いください。それでは認知症介護ラプソディスタートです。

改めまして、皆さんこんにちは、早見優です、はい、今日はですね、洋楽で学ぶ英会話、医療英会話を久々にやってみたいと思います、はい、今日のね、曲はミスタービッグの To Be With You っていう曲、ご存知ですか？この曲はですね、前回もお話ししましたけれども、私看護の大学、大阪府立看護大学っていうのがね当時あって、その大阪府立看護大学でバンドがね一応あったんですよ、結成したんですけども、1期生だったからね、何でももう自分たちが作らないとないんですよね。で別に私が率先してというわけではなく、私はどっちかっていうと入れてもらったっていう感じですかね。はい、でもう私はどっちかっていうとですね、プリプリとかをやりたかったんですね。どっちかっていうとね、そういう世代だったんで。だけどね、なんかこうちょっと背が低めのね男の子、ギターが大好きな男の子がいて、結局その男の子がやりたい歌になってしまうっていうのがあって、それで残念ながらって言ったらいいんですけど、この曲だったんです。この曲もやることになって、とてもすごくいい曲なんですけどもね、はい。で、このミスタービッグっていうのをね、知らない方のために説明したいと思うんですが、1989年に結成されたアメリカのロックバンドで、はい、エリック・マーティンっていうね人、このなんかねロン毛の、今見るとすごい若いお兄ちゃんなんですけど、当時私もなんていうか大学生で若かったから、もうなんかね全然こうなんていうのかな、もうみんな当時の私にとってはもうみんなこうおっさんに見えたっていう感じですね。はい、でそれはどうでもいいんですけど、はい、でなんていうのかな、ハードロックバンドだけれども バラードもこうめちゃくちゃこう得意な感じの、魅力あるバンドらしいです、はい。でこの歌はですね、こう傷ついた、言ったら何というのですか、彼女ね、好きな彼女がいるんだけれど、彼女は別にこう多分ね好きな人がいて、で別に好きな人がいて、でなんか別に好きな人がいた、その人に彼女は振られたみたいなんですよ、はい。よく知らないですよ、歌詞を読んでると、あそういう状況だっていうのが分かるだけで。だからなんていうのかな、簡単に言うと振られた彼女に僕がおるでみたいな感じで言ってる歌、ちょっとあれ虎視眈々とじゃないですけど、彼女がねこう傷ついてる後ろで、狙ってるといえば狙ってるのかもしれないですけど、そういったブロークンハートな彼女にを、狙ってる彼という感じにはなると思うんですけど、でもなんかこう、なんかストレートな、ね、歌詞で英語なんだけど、もう日本人にとってもとっても馴染みやすい、なんか簡単な割と簡単な、ね、歌かなと思います、はい。でですね、でそこからねちょっとフレーズね、なんか出てくるフレーズをねちょっと整理してみたいと思うんですけど、歌によく出てくるこう I'm the one、大阪弁やと何やろう、僕やでみたいな感じですかね、Who wants to be with you っていうね、簡単、英語勉強したことある人には簡単な、あなたと一緒にいたいのは僕なんだみたいな、簡単なね、I'm the one って言ってるわけなんですけど、はい。で、あとはですね、Don't be afraid とかね、よく中学英語でも出てきそうなね、怖がらなくていいよとか、そういうなんか簡単なフレーズが入ってる、はい。とか、Just take my
Just take my hand 手を取ってとかね、なんかこういうのもあれです、いいですよね。まあ洋楽でね学ぶ医療福祉英会話ね、まあ、自分で考えたんですけど、もうなんか最近ではちょっとね、AI がもう簡単に考えてくれるから不思議ですよね。でも前はこれ全部自分で考えたのになって思うから、なんか AI を使うと今度だんだん自分も退化するかもしれないところもあるんですけど、はい、でも時短にはねなりますね、やっぱ AI ね、はい。でまあそれはいいんですけど、あとこうずっと待ってたっていうねの表現が、こう日本人には出てきにくいと思うんですけど、こう waited、まあ、待っていた on the line、 だからこう列で待ってたみたいな感じなんですけど、でもなんかこれが私もネイティブじゃないから分かんないですけど、なんかねこのエリック・マーティンさんが歌ってたら、それなんかまあ直訳すると列で待ってたなんだけど、すごいこうなんか何ロマンチックというか、うん、なんかいいなみたいな感じですね、はい。何が言いたいのか分かりませんが、はい。で、あとですね、何やろ、 You can't see it、 君にはまだ見えていないんだみたいなね表現とか、そういう表現も、まあ、またねいいんじゃないかっていうところでしょうか、はい。あとなんかいい素敵なフレーズ、はい、Deep inside、 心の奥深くで、君も感じてくれてたらいいな。 Deep inside I hope you feel it too ってね、もうってやつですね、君もっていうやつ、はい。 Deep inside I hope you feel it too っていうね、ちょっと私もうまく言えないですけど、はい、そういう表現もいいですよね。なんか、そうですね。なので、まあ、結構こういう表現がね、まあ、Don't be afraid とかも結構医療英語でね、こう Don't be afraid I'm here with you、まあなんかね、手術前の人とかに言えるでしょ、私の手を握って Just take my hand って言って、今から手術の人に Don't be afraid I'm here with you とか言って、手を握ったらもう本当に医療福祉英会話になりますので、はい、そういう場面でね今後使うのもいいかもしれないですね、看護師さんたち、はい。まあちょっとね、あと I'm here to help you とかね、これもよくね使えそう、医療の現場でね、 I'm here to help you ってね、とか You are not alone とかもね、病院とか寂しいですので、ね、You are not alone とか言ってもいいかもしれない、別に、はい。まあ、そんな感じでね、なかなかいい曲なんですけど、またこれもね、前回も言いましたけども、バンドでボーカルをねしたかったけれども、よう言いませんでね、当時若かった私は、はい、ね、まあ、そんな歌がうまかったわけでもないですけど、歌いたいな、ボーカルいいなと思いながら後ろで別にふてくされてたわけじゃないですけど、キーボードを弾いておりました、はい。で今日は歌えるんかって感じですけど、頑張って歌ってみたいと思います。よかったら一緒に歌ってみてください。はい、じゃあお願いします。

0: ど、
1: はい、
0: 結局ですね、とってもですね、認知症と、糖尿病はね深い関係にあって、特に糖尿病になっていると認知症のリスクが2倍になるっていうことで、はい、で、なんというか食べ方ね、とっても重要なんですね。で、まあ、私、まあ、よくね認知症予防もダイエットもって YouTube でやったりしてるんですけど、結局ね、まあ、ダイエットとね認知症予防ってすっごいつながってて、で、なんというか、まあ炭水化物のねやっぱ取り方っていうのがとてもね重要になってくるんですけど、まあみんなねやっぱりこう食べる順番ダイエットっていうのは結構まあやってる人はやってるし、考えてる人は考えてるし、まあ、きっとまあ女子の方が野菜から食べるとか考えて食べてるかなっていうふうに思います。はい、で例えばまあ、野菜から食べるって、まあ、言われてますけども、タンパク質もありますよね。で糖質もあるということで、まあ、糖質ご飯とかパンは後ろの方に食べたらいいっていうのはみんな知ってるかなと思います。もちろんね麺類もね後ろの方に食べたらいいんですけど、麺類の場合は後ろの方で食べたら伸びてしまうので、まあ、麺類を選んでる時点でと食べる順番ダイエットはちょっと諦めなあかん部分もちょっとあるかなっていうふうにも思います。はい、まあ、それはそうなんですけど、あと、まあ、野菜とタンパク質ね、まあ、どっち先食べた方がいいかっていうのね、まあ、これも悩ましいところなんですけど、まあ、野菜の方がやっぱり食物繊維が多いっていうところで、野菜の方を先食べていただいてですね、まあ、その後キノコとか海藻とかねこう汁物とか、まあ、そういうのを食べていただいたら食べていただいて、でその後タンパク質とかを食べていただいたね、肉とか魚とかね卵とか豆腐とかをね食べていただいたらいいかなっていうふうに思います。はい、でまあどんなふうにね認知症の人に食べることが影響するかっていうと、例えばその食べ方ね、まあ急、まあ、お腹空いてるのに急にこう、まあ、うどんであるとか血糖値上がる甘いものをパッて食べてもらうとですね、結局ね急激に血糖値が上がるとですね、まあ、不穏になりやすい。不穏って何かというと、まあ、穏やかではない、まあ、穏やかじゃない状況になる、まあ、興奮したようなね状況だったりとか、あと何て言うか、そうですね、なので結局ね食べ方も考えとかないと余計に、まあ、介護が大変になる状況を作ってるっていうことになるっていうことなんですよ。だから本当やっぱりたかが食べ物なんですけど、もうされど食べ物で、はい、でどうしてもね糖尿病があっても、ね、認知症があってもちょっと痩せてたりすることもありますし、ってなるとなんか甘いパンとかいっぱい食べたら食べたでなんか太ってそれはいいんじゃないかっていう風にね思われる方もいらっしゃるようなんですけど、そこはちょっと違って、やっぱりなんていうか、ね、5個入りのパンとか目の前に置いといたりねしたらもう全部5個入りのパンなくなってしまいますのでね、今これな全部食べたらあれやからこれ1個だけ食べとこうっていう風にならなかったりとかね、あと食べたことを忘れるのでまた食べてしまうっていうのもありますし、なのでそういった意味でなんていうかね、この認知症介護でも食べるね、認知症のおばあちゃんのおじいちゃんの食べる順番も考えないといけないっていうことですね。だからそれを調節しよう思ったらまあ言ったらご飯は初めに出さへんとかね、そういうのも先に野菜食べてほしいから野菜のおかずだけ出すとか、まあ、そういうのも方法かなというふうに思います。はい、で一緒にやっぱりこう介護をする側もダイエットできた方が、まあ、結局のところダイエットのこのね健康的なダイエットのこのやり方で糖質は後ろの方で食べるとかいうことは結局認知症予防につながりますので、そういった意味

て、はい、なんていうのかな、やってみられるといいかなっていうふうに思います。はい、まあ、あんま考えすぎもねしんどいですけど、まあ、私とか結構いつも考えてますよ、食べるとき。でやっぱりそのものの味付けもあるじゃないですか。だから味付けまで考えるんですよ。だから、まあ、順番ね、当たり前だけど、まあ、野菜これ食べて、でこのタンパク質食べて、っていうこの順番なんですけど、味付け当たり前ですけど、すごくこの野菜に甘い味付けがついているなら、より甘くない味付けの野菜から食べるんですよ、おかずからね。でもそんなもう考えてたらもう考えすぎですね。でもそれはもう考えてしまいますね、私とかは。だけど、まあ、あんまり考えすぎも良くないからと思うんですけど、やっぱり知ってしまうとちょっと考えてしまうし、もう私なんかもうね、アホやからじゃないけども、これとこれどっち食べた方が痩せるかなとかで、また AI に聞いたりとかもねしちゃいますよね。どっちと思うんで微妙やなみたいなね、なんかそういうこともありますけど、はい、まあ、考えすぎも良くないですけど、ダイエットね、健康的なダイエットと認知症予防とか認知症の進行予防とかは重なってきますので、はい、もうそれでずっとなんか YouTube 動画も撮れるなとかいつも思うんですよ。ご飯ね、まあ、人のねご飯なんか見てもあれですけど、まあ、例えば私がこう真剣に、まあ、私は認知症予防っていうより、まあ、普通にダイエット目的の方が多いですけど、こっちとこっちどっち先食べたらっていうのをもうすっごい考えたら結構難しいんですよ。だってやっぱりほら、お料理の料理人がどれぐらい砂糖を入れてるかもわからないし、だから本当考え出したらキリがないんですけど、まあ、それもなんかクイズにもねできるし、まあ、いくらでもなんかそんな講座もできるなとか思ったりもしますけど、もう、まあ、そんなんも大変やからね、そんなにやらないですけど、まあ、人生は短いからね、こう食べることも何を選ぶかとかもうね難しいですし、忙しいし、とってもね食のことは難しいなと思いながら、はい、まあ、私もあんまり、ね、できておりませんが、はい、知識だけでもどうにもならないので実践がねとても重要かなって思ってます。だから、まあ、私ね、まあ、訪問看護と介護とやってるので、まあやっぱりこうヘルパーさんとかね、まあ、他のとこでも体験させてもらっても、やっぱりこうなんていうのかな、どんな風にしたらいいかっていうのを、まあ、例えばアドバイスをしたとしても、結局本人がそれを理解して、そしてそういう食事をやってみてないと、結局ヘルパーとしてそういう食事を作りに行くことも難しいしっていうことで、はい、お料理作りに行くのが意外とこの訪問看護介護の仕事の中で一番難しい仕事かもしれないなって、簡単なようでね、なかなか昔からある女性の労働というふうに見なされるから、家事援助とかね、このご飯作りに行くのは単価が安いですけども、もうすごくこれもう何でもいいから作ってって言われたらすっごい困りますよね、パッてお金渡されて。だから本当にすごい高いスキルがね、ご飯作るのにはいるんですけど、はい、だから掃除頼もうかな、ご飯頼もうかなみたいな人はいつもね先にこう伺ったりとかするんですけど、なんか掃除やった方がどうしてもホッとするっていうか、ねえ、まあ、自分もそうだけどね、行ってもらう子もなんかちゃんと作って帰ってこれるかなってね、スーパー行って買い物から行って、でちゃんといいもん作って帰ってこれるかな、とても心配になりますもんね。だから、まあそういう事態になったら私も多分出動はするんですけれども、はい、いつもねやっぱりお料理って難しいな、大変やなって思いながら、はい、もっと単価もね、サービスの単価としても上がったらいいのにな、なんていうふうにすごく思いますので、はい、まあ、それはね、やっぱ女性の労働が評価されないところからね来てるんですけれども、まあまたそういう話はまた別の機会にしたいと思います。はい、ですので、はい、今日のところは認知症の人の進行の予防に糖質の取り方がね、イライラ、ね、行動障害、ね、困った行動に影響するよっていうお話でした。
はい、では CM に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

0: エンディングの時間になってまいりましたね。今日は、洋楽で学ぶ英会話ということで、ミスタービッグの To Be With You を、はい、歌詞をちょっとね、一緒に確認したりですね、はい、一緒にね To Be With You を歌ってくださった方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、なんかこういう洋楽のねスローテンポなあの歌もいいですね。はい、あのぜひね、ちょっと私もうまく歌えてないですけどね、カラオケにもいい曲だなと思います。はい、あとは今日はね認知症予防の進行予防のお話もしましたが、はい、結構ね自分の介護が楽になるためにあのおじいちゃんおばあちゃんのね食事が影響するということで、まあそこまで意外と考えてないかなと思うので、はい、糖質の取り方であの介護が楽になったりするっていうことが本当にあるはずですので、まあそういったところもあの考えながらねお食事を作っていただいたらよりいいかなというふうに思います。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。どんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けしました。また来週。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: 誰だ。
3: 私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品、ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士が、をするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、夜9時となりました。KG バイパスのお時間でございます。はいはい、7月14日の火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。
1: はい、火曜日のね、夜9時から10時半までは生放送でお送りしております、ミュージックエンターテイメントバラエティートーク番組 KG バイパス。はい、いつもの通りメインナビゲーターは私、天に星、地に花、人に愛、大海の国の最後の侍、団長アットマーク添えてろ。そしてサブナビゲーターこちら、
0: はい、道の子です。
1: はいはい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしく、いやー、7月14日やで、う
0: ん、はい、
1: 梅雨明けてしまったで特にこの地域は、滋賀、京都のこのエリアは、
0: はい、ね、7月、先週7月の8日、うん、水曜日にね、明けました、無事。
1: やばいね、うん、七夕過ぎたら明けたね七夕って、はい、梅雨明けてへんからさ、うん、全然俺あんまり七夕に空見たことないねんけど、もう今全然、
0: う
1: ん、七夕に天の川とか空とか見たことある？星空とか最近、ここ近年。
0: そもそも星が見えない地域なんで。
1: ああ、そうか、それがあんのか。
0: そうそうそうそう、だから、ね、滋賀県のそういう団長のいる地域とか行ったら見えるのかもしれないけど、うん、こっちの京都はね、あんまり星見えないのよ。
1: マジか。こっちね、本当は星めっちゃ見えんやけど、うん、ゴルフ場がね、ゴルフ場が人生の邪魔をしよるん。
0: 高校と明るいんですか。
1: もうね、すごいね、ライトアップの明かりがびっくりするほど強いもうね、ホタルも飛ばへんぐらい明るい、
0: はい、
1: やばい。あれのせいで全く本当に全く星見えへんっていう感覚やったんだけど、うん、さらにえぐいことに梅雨が明けてへんから、うん、全然七夕に星空見たことない。
0: あー、ちょうど梅雨の時期とね、かぶってしまいますからね。
1: やばいな、
0: うん、
1: なんか七夕の思い出とか皆さんから送ってもうたりしたいな、これね。せっかくやし過ぎたけどさ、俺聞けへんかったからさ。
0: そうだね、あの先週ね、道の句単独でやった時はね、うん、七夕の思い出とかっていうのを、あるいはそういう願い事何かありましたか、はいはい、今願い事するなら何を願いますか、はいはいはい、みたいな、ね、いいね、
1: 先週聞いたんだろう聞いたであろう人たちもそれも含めてですな、七夕に何願ったかと、七夕に何が思い出あるかをちょっと送ってもらおう、俺に、
0: うん、
1: 俺に送ってくれ
0: で、今もし願い事があるならっていう、
1: そうね、今ね、例えばなんか七夕祭りしましょうと、笹に願い事書きましょうかっていうなら何書きますか。もしくはね、過去に書いた願い事でもいいよね、
0: うん、
1: なんか思えてる過去に書いた七夕の、あの短冊、短冊でいいの、あれ
0: 短冊で、はい、
1: 短冊に書いた言葉なんかはね、よかったらね、教えてください。これね、メールアットマーク fm-gig.net、 こちらのメールアドレスでもいいですし、あのメールはこちらっていう、あのインターネットラジオ FM ギグ、カタカナでインターネットラジオで、アルファベットで FMGIG、 インターネットラジオ FM ギグ、こちらでね、検索していただいた黄色いホームページのメールはこちらっていうところで、うちの番組セレクトしてね、送っていただいても結構ですし、オープンレックの方の方はね、そちらコメント欄でも結構です。そちらバンバン送っていただけたらですな、七夕の思い出、短冊に書いた願い事、覚えてる願い事、もしくは七夕のなんかこう、なんやろ、まつわるミュージックでもいいよな、リクエストでも。
0: はい、別に天の川とかそういうな、うん、フレーズがね、ちょっと入ってる曲でも構いませんので、
1: 星空とかね、天の川とかそんなん入ってるフレーズでも結構です。これをお待ちしておりますということを一旦置いといて、
0: うん、
1: 一つ言いたい。
0: どうした？
1: 祇園祭り始まったな。
0: はい、本格的に始まりましたね、はい、
1: こちらね、あのインターネットラジオ FM ギグ京都本局なんですよ。こちら京都本局なんで、本当にあの七夕茶祇園祭りのそのど真ん中からちょっと今外れてんやけどね、
0: うん、
1: 前のスタジオの時は超やばかったよなもうどうにもならへんだよな
0: ね、ちょっとね、そのね、見に行くその山鉾って言われるものをね、うん、組み立ててね、置いてあるんですよ。そこの中、観光客の中を塗って塗って塗って塗って、交通規制も塗って塗っていって、
1: そう、こちら入らないでください、違うね、俺そこのビルでこれからラジオ放送やね、いや入らないでください、あのなどこ回ってこいっちゅうねそこのビルのこの入り口から今入んのに、
0: はい、そういうのありました
1: ね、って言うてね、入った時代がちょっと前にあったけどね。
0: 俺はその時ぐるーっと何も言わず回ってんだね、
1: マジで、
0: はい、
1: 俺もおっさんももうあのなんか誘導の棒持っとるおっさん跳ねてなかったバーン
0: はい、まあまあね、
1: そう、まあ、冗談抜きでね、あの祇園祭り見に来たことある人、
0: うん、
1: よかったらね、あの見に来たことがある方で祇園祭りに行ってみたい方、
0: うん、
1: 例えば山鉾、あの山鉾って結局タイヤのついたなんか神様が乗る乗り物みたいなもんなんやけど、みこしみたいなね、タイヤのついたみこしみたいなもんなんやけど、それがね、まあ、練り歩くわけですよ、町を、京都の町のど真ん中辺をガッサー行くわけですよ、
0: うん、
1: でなんかどっかの交差点みたいなところでね、ガショー回しよんね、滝引いて水かけてバリバリバリバリとか、
0: まあ、無理やり方向転換をするっていうね、
1: 辻回しやったっけ、
0: はい、
1: っていうやつをやるんやけど、それを見たことある人なんかね、感想とか思い出とか教えてもらったら笑えるんで、よかったら言ってください、
0: うん、
1: まあ、これは来週まで待ってるんでね、今週例えば思い出した方来週送っていただいても結構ですし、まあ本当にね、あのよかったら送ってくださいませ。まあ今日はね、七夕短冊なんかそういう思い出なんかもね教えてくださったらよろしくお願いいたしますね。改めて本日もお送りしますミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、この後もねどんどん行きましょう、よろしくです、
0: よろしくです。
1: なんか道のくセレクトで1曲かけてみる？
0: はい、わかりました。ちょっと
1: 松松全然大丈夫で、はい、もう本当にね、もう出会ったら道の子に一曲かけようと、かけさそうと思ってこう期待して待ってるからね、いつも、ね、
0: すごい怖いね
1: ワクワクすんね
0: そのワクワクは俺いらん、
1: なんでよワクワクしていこうよ、どんどんいこう。なんかセレクト持ってきた、うん、何持ってきましたか。
0: はい、こちら、スージークワトロさん、
1: う
0: ん、
1: ほいほいほい、
0: っていう方のね曲で The Wild One という曲をかけたと思います。
1: はいはい、
0: レッツゴー。

0: はい、スージークワトロで、ザ・ワールドワンという曲でございました。はいはい、うん、俺の好きな、
1: いいじゃないか
0: 俺の好きなしゃがれ声で、かつ
1: ちょっとなんかこう、なんやろ、やっぱり日本の歌もそうやったけど、ちょっと昔な感じがあるよな、
0: 当たり、うん、でこの人ベース弾きながら歌ってんのよ。
1: おお、
0: 珍しい。
1: うちの師匠と一緒やん
0: 多分確か70年代の曲なんですよね、これ自体が、うんうんうんうん、なのでこのしゃがれ声でベース弾きながらかっこよく歌ってるんで、
1: 素晴らしい、
0: 俺の癖に刺さる曲でございました。
1: いいですな。
0: こちらメール来てるのでちょっと読ませてもらいます。
1: メールじゃあそっち読んでください、お願いします。
0: はい、プライドさんです。
1: はいはい、
0: はい、団長道の福おばまちょりということで、おばまです。土曜日も長良川鉄道撮影しました、
1: うんうん、
0: 郡上八幡駅にて撮影しました一作でございます。はい、最新の603、
1: 青いやつ青いやつ
0: 青いやつ青いやつ、鵜飼の鵜がね、うん、側面にプリントしてあるやつで602というね、
1: うんうんうん、
0: こちら渋垣色の一色のね、電車でございます。
1: 一回見に行こう思って一回見てないな
0: 俺。一回見に行ったよ、
1: ちょっとみんな郡上八幡駅一回見てないからちょっと一回行かなきゃマジで大垣駅と郡上八幡駅ってめっちゃ何回も聞いてんのにさ、
0: うん、
1: 一回も行ってない俺
0: ね。僕らね、うん、こうやってメールでね写真付きでくださってるんでね、
1: そういつも見てるからね、
0: うん、
1: いつかあのレンガ色のやつとさ、
0: はい、
1: その青いやつ見たいよな、ちゃんと
0: これね、うん、
1: そ
0: う、ね、
1: 渋垣色のやつもいいよ全然いいけど、あのレンガ色のやつ見たい俺あいついつも見るあいつ
0: 気がついたらね映ってるみたいな感じだけど、そうそうそう、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: まっすい、はい、こちらはそれぐらいかな、うん、そちらの方コメントどうでしょうか、はいはい、
1: ね、こちらね先ほどの、7月のね七夕の短冊とかそういう話のここでいただきました。今年はねと、こちらラジオネームは、ココペリさんですね、
0: はい、
1: ラジオネームココペリさん、今年はみんなでいつまでも仲良く笑顔で過ごせますようにをお願いしましたと、
0: うん、
1: なんかいいこと言わはるな。
0: いやー、やっぱり家庭を持ってるか持ってるか、あ、どうなんだろうな、
1: まあ、そういうのもあるんかな、
0: ありやすよね、
1: ということで、うん、それの願い事を書いたということ、要するにそれを願ったということも含めて、
0: はい、
1: ココペリさんが続きでコメントが、
0: うん、
1: はい、そんな今年昨日のことです、
0: うん、
1: 入籍しました、いただきます。
0: それはココペリさんが、
1: ココペリさんが入籍したそうです。
0: あ、いやー、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、イエイ、素晴らしい、
0: うん、
1: いいことですな。
0: いいことですよな。こういう祝い事を聞くとね、やっぱりこう結婚してないから、
1: うん、
0: あ、どんどんどんどん周りが大人になっていくなっていう風な、ね、気持ちが、
1: いいじゃないか行けばいいのだよでね、そのリクエストをいただいたんでね、
0: はい、
1: こちらの話ちょっとさっきせっかくあれやからリクエストさっき一回かけましょうか、
0: はい、
1: こちらココペリさんからリクエストをいただきましたと。これ L ナオヤでいいのかな、 EL ナオヤで誇りリクエストお願いしますということでした。じゃあ行きましょうか、 EL 名古屋で誇り。

0: はい、EL 直屋で、うん、心
1: い誇り
0: 誇りでございました。いい、ね、ありがとうございます。
1: なんかこのタララララララララタララチャラララララララララみたいなそのラップなノリがかっこいいな。
0: うん、いいね、
1: はあ、全然歌えそうにないけどな俺ら。
0: あの舌を何回噛み切るかっていう。
1: そうそうそうそう、もう口の中も噛むわ舌も噛むわ大変やこれ
0: 多分血だらけになりながら。
1: そうそうそうやばいみたい。こちらねラジオネームミエゴンさんからも七夕でいただきました、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 10代の時に地元の七夕祭りでお化け屋敷に入ったんだけども、
0: うん、
1: 人生初めて腰を抜かしました、
0: うん、
1: 怖かった。それ以来お化け屋敷は入らないですっていただきました。
0: あ、
1: お化け屋敷ね、日本で一番怖いお化け屋敷3選の一つが比叡山のお化け屋敷やってんけどさ。
0: 比叡山のお化け屋敷、はい、
1: うん、比叡山っていうだけでやばそうや、
0: うん、
1: 俺入ったことあんねん比叡山のお化け屋敷。
0: ほう、
1: 長い
0: 長い
1: 通路が、
0: ほう、
1: 要するにそのお化け屋敷をそうトータル歩いて出てくるまでが長い、
0: うん、
1: だから仕掛けがいっぱいある、ね、
0: お
1: で一番やばかったんがあのね、仕掛ける人がさ隠れとんねんけどさ、
0: うん、
1: 仕掛けとるやつが隠れとる前にやん通路の真ん中辺に隠れてへんちょっと透き通ったやつが座ったりしとんねん。あれがやばい比叡山のお化け屋敷は。
0: え、通路のところに透き通った、
1: そうそうそう、ちょっと透き通った触れへんやつがしゃがんで座っとんのが見えたりすんねん。
0: おお、
1: とか天井からなんかこう紐でぶら下がったやつがブラーンって言ってて通り抜けたりすんねん。
0: う
1: わーとかで驚いてなんやけど、
0: うん、
1: その前にぶら下がった動かへんやつがこっち向いとんねんあれが怖い比叡山のお化け屋敷。
0: それは要するにちょっとすると見えてはいけないものが、
1: そう、紐もついてない、
0: うん、
1: 空中に浮いとるやつがこっち向いたりとか、
0: はい、
1: 地面に半分透明の触れへん透き通った歩いたら突き抜けるやつが地面におったりすんねん、この比叡山のお化け屋敷。
0: あ、
1: それが怖い、ね、
0: なんどこだったかな、富士急かな、
1: はいはいはいはい、
0: そこでもの幽霊屋敷っていうのがあって全長が結構長いらしいんですけど、
1: あ、それ日本で一番長いやつやろ多分、
0: うん、あの階段のところに、うん、あの男の子の霊がいたとかね。
1: おいおいおいおい、
0: ただそんな階段のところ、うん、危ないところにそんな幽霊屋敷の人間を配置しないです
1: よ、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 基本的にそういうの夢ですよね。
1: あれあかんよな
0: どっちの意味や
1: どっちもあかんよな、
0: うん、
1: だからあれ途中から避難する口がいっぱいあって係員が誘導で引っ張り出さはるんやけど、
0: うん、
1: それも怖いよな
0: はい、ちょっとこちらコメント来ております。はい、先ほど、メールいただきました、プライズさんからです。
1: ああ、プライズさんありがとうございます。
0: 土曜日、長良川鉄道撮影しましたということで、
1: はいはい。
0: はい、先ほどね、ちょっと、うん、
1: 見ました。
0: もう見まして、言われました。ありがとうございます。ますで、こちら、お祭りの話ですね。
1: はいはい。
0: 土曜日から郡上お祭りがスタートしました。
1: ああ、祭りや。
0: うん。
1: うん。
0: いいね。京都では祇園祭りもありの
1: 京都祇園祭りももう祭り始まってます、
0: うん、7月1日から31日
1: まで京都のねこの祇園祭りってね山鉾巡行って呼ばれるやつすら2つに分かれて名護なったのにもともと祭りという行事のその神事としての祭りがやな、
0: はい、
1: 1ヶ月以上あるわけよ大変
0: ね。まあこちらまあ、そこまでじゃないと思うけどもね、郡上踊りというのもスタートしちゃうということで、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そんなプライドさんからのリクエストでございます、うん、
1: リクエスト来てますか、
0: これはトゥーミックスでいいのかな、
1: うん、あトゥーミックス、はいはい、トゥーミックスで、ね、名前、うん、それ読みようはな、
0: はい、ブレイクお願いします、
1: はいはい、
0: かけたいと思います。
1: じゃあトゥーミックスでブレイク。

0: はい、曲はトゥーミックスでブレイクでございました、はいはい、ありがとうございますプライドさん、名探偵コナン81話82話に
1: もう
0: トゥーミックスで出てた、
1: はいはいはい、
0: 懐かしいということで、
1: はいはい、いいね
0: へーっていう要するにそのなんか、
1: うん、
0: ゲスト枠で出てらっしゃったのかな
1: ほうほうほうっていう、ね、そういうことか、
0: うん昨日長良川鉄道の中の人、
1: うん、
0: 長良川鉄道、
1: うん
0: の人も、京都行ったらしいと、うん、人多かったって言ってましたねということなんですがおいお
1: いだいぶ多かったよ、
0: うん、
1: もう多いよだから 今の時点で
0: まあ今がよいよい
1: よいよい山よいよいよい山
0: よいよいよい山ねちょっとねこの8時入ってから、うん、むわっと湿気が濃くなってね
1: やばいやばい
0: ちょっとしんどいけど
1: だって俺今まででここにね、僕いつもここにスタジオに来るとき車で来るんやけど、
0: うん、
1: この時間こんな混んでることないっていうぐらい山科っていうエリアが混んでたもん、へえみたいなああそうかミッチ言うてた祇園祭りでちょっと一部あれがあって観光客がみたいな感じでね、
0: うん、
1: 例えば帰りの人が交差点ねちょっと引っかかったりするとそれだけで、ね、流れ悪なるからね
0: うん
1: だからあそういうことかみたいな感じで、ね、ちょっと思ってで実際いつもの駐車場止めに行ったら満杯で、
0: うん、
1: ちょっと離れたとこ止めたら空いてるみたいなだからまあまあまあまあやっぱりちょっと急のイベント最大の時じゃないけれど、
0: うん、
1: じわじわと混んできたんやなっていう空気は出てた
0: はいというわけで、うん、ね今度の金曜日の時に先祭りの方の山鉾巡行があって、
1: うん、そうそうみんなね調べてもらったわけだ山鉾巡行っていうそのイベントがあるんですよう
0: ん、
1: それが最大のイベントやねそれがもうそのねなんちゅう あの通行手形を出しよるのがまた子供でちょっともうみんなわーわー応援すんねんあれ盛り上がるよなあれ手で触ったらあかんやったもんなほどくの
0: ああそうな
1: そうそう
0: タッチ切らないといけないってこと
1: 違う違う違うあの要するになんか手でキュルキュルキュルってほどいてパッてやって出すんじゃなくて、
0: うん、
1: なんかこうシャッシャって扇かセンスかなんかでピュッピュッとほどいて、
0: うん、
1: くるくるくるって回して取ってみたいなその自分で自力で開けたらあかんみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそういう 手続きがあんねん
0: そ
1: ういうのを一生懸命やんねんけど、
0: うん、
1: 俺が見た時はめちゃめちゃ土砂降りの雨の山鉾巡行やって、
0: うん、
1: 俺が見た時多分ね先祭り後祭り分かれてなかったです直前ぐらいのやつ、
0: うん、
1: もうあの土砂降りの中子供が必死でやってるのをさ俺もテレビの画面で必死で応援したもんね頑張れお前それなできひんたとかなったらさ一生もう心にあかん思い出として残るから、
0: うん、
1: なんとか成功しろと思ってさ、
0: うん、
1: ドバーンってあの市長かなんかにガーン見せ張ってさ、
0: うん、
1: よしみたいななってさ通行するんやけどまあよかった俺あれあ箱根駅伝のあのタスキが繋がらんかった時以来のなんかもうハラハラやったんちゃうかな法政大学がなんかが繋がらんの見た時のもううわそこに見えててあと20メートルやのに渡したらへんにゃもう行けみたいなさあの時ぐらいのあの間に合うか間に合うかうわーっていうぐらい同じぐらい胸がドキドキしたそんな思い出です
0: はい
1: まあね、夏祭りの思い出ということでね皆さんからもお待ちしてるんでよかったらねメールでもメッセージでもコメントでも送っていただきたいと思いますということでこちらちょっとさくらさんから、ラジオネームさくらさん博多の街は山笠ですよと、
0: うん、
1: 明日の朝5時に追山です、
0: うん、
1: いよいよ最後の山かきがありますということで、
0: はい、
1: いや博多の街博多も行きたいな俺博多2回ほど行ったけど
0: うん行ったんだ
1: 行ったんだけど中洲でラーメン食べたのと夜の街繰り出してなんか飲みに行ったのとだけやったからさ昼間は1回行ったことある昼間は1回行ったけど別に昼間は通過しただけで目的地に移動やったからちょっとあんま何かできひんかったから博多をね
0: はいはいはい
1: 中洲でラーメン食って俺7杯7軒はしごしたんやラーメン替え玉できるっていうことを知ってたんやけどさ、
0: うん、
1: いろんなラーメン食ってみたいやん、
0: はいはいはい、
1: 一軒で替え玉するより、
0: うん、
1: そういろいろやってみた7軒ぐらいはしごしたのあの屋台をね、
0: うん、
1: 懐かしいみちそんな思い出ある
0: いや俺そもそもね、
1: うん、
0: そういった したところでね、うん、やったことないんよね。
1: マジであ
0: んまりこういうあのお祭りっていうのにも参加してことないんかな。
1: あ、そうなの。
0: 覚えてないな。
1: は
0: あんね、そういうでもそういった中でもこちらの方プライドさんね、
1: はいはい、
0: 郡上、ま、郡上踊り、
1: はいはい、
0: 14,000人、
1: それ多いな。あ、夏祭りって言ったらあれか、もうそのなんていうの、なんていうとあの
0: ん、
1: あの台なんていうのあれ、
0: お
1: 上で温度取る
0: お立ち台ではなく、
1: あれなんて言ったらやったっけなあれ、
0: なんて言うんだろうな、
1: あれ呼び方ないの。いや聞いてみたいな。
0: うん、櫓でいいんじゃないか。
1: 櫓でいいんかな、
0: うん、
1: まああの要するにお立ち台みたいなね、紅白で巻いたような布かけたようなね、あの櫓の上でまあ歌うわけや、
0: うん
1: ね、あの音頭取りというか歌う方が、
0: うん、
1: 俺らも歌ったな櫓の上で。
0: あー、懐かしい思い出ですね。
1: 超昔歌ったな櫓。あ、こちらあのラジオネームやっちゃんさんから、櫓でいいと思います。
0: ありがとうございます。
1: 会社の夏祭りでよさこい踊ってましたよっていう方もおりますね、こちら、
0: うん、
1: はい、こちらみえぼんさんですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あー、ね、会社とかそういう、うん、まあ、施設とかにもよるけれども、ね、あの仮装パーティーするとかそういうとこもありますもんな、うん、
1: あれもあるやん。どこやったっけ、
0: のした、
1: これ岐阜やったっけ、
0: のした、
1: 愛してるよなんてみたいな曲でずっと盆踊りみたいなのを踊る地域あるよな。岐阜やったかどっかや。
0: おお、まあ、マジ
1: 今夜だけでもシンデレラボーイでずっと歌うやつ。あ、どこやったっけ、東京やったっけ、岐阜やったっけ、なんかどっかあったね、
0: うん、
1: 忘れた。いや最近聞いてないねその話。
0: あ、
1: だ夏祭りやから1年経って聞いてないのか、最近全然その話を聞かへんのか、どっちかなんやけど、うん、
0: 定着したと思っ定着したってなったら嬉しいけどね、そのお祭り、う
1: ん、まあ、でもこちら今ラジオネームやっちゃんさんがね、
0: うん、
1: その今の話、その話ですよ、今言った僕のこれ、それ本人が来たことあるらしいですよと、数年前テレビでやってました。
0: おやおやおや、
1: 多分それをやってるって知った、
0: うん、
1: どっか事務所か会社がちゃんと本人を呼んだんやろ。イベントの会社かこの地域の実行委員会か、
0: うん、
1: あれ、俺全然関係ない滋賀県で、滋賀県で、とあるイベント組んでる会社と一緒に一生懸命活動させてもらったことがあって、
0: うん、
1: そこで僕あのデパートの屋上のヒーローショーの主題歌作らせてもらって、そこの会社のあれから作らせて歌わせてもらったんけど、
0: うん、
1: そこのイベントちょっといろいろお手伝いしてた時に、あのどんな人を呼んだらいくらかかるかみたいな話を当時ね、
0: うん、
1: 当時お話聞いた時に、半日で200万半日で4時間が4時間で200万ってあったから、
0: うん、
1: それはランクにもよるでミュージシャンの。だけど僕が聞いた人はもう結構バリバリの人の話やったから、
0: うん、
1: やっぱ半日4時間読んだら200万ぐらい取るんやろな。
0: いやー、まあまあまあ、うん、そんなもんか。
1: こちら先ほど あのラジオネームやっちゃんが、
0: うん、
1: みんな本人来てびっくりして鳥肌立ちつつ、その本人とみんなで綺麗に行き揃って踊ってました。いや、みんな知らんのかい、本人来るってサプライズでやったの、この
0: サプライズですね。
1: すごいな、それも。それようお金出たな、ちゃんと。
0: いや、ひょっとしたらやけど、
1: 事務所がサプライズで乗り込んできたんかな。
0: じゃない、
1: そうじゃなかった、打つよな、
0: うん、
1: そのお金集めるやろ、もうそもそもそんな人呼ぶのにだいぶかかるから、
0: 商業として
1: そうやんな、
0: やると思うけ、
1: やっぱそうなったらサプライズで乗り込んできたんかな。例えばお礼金でね、例えばその100万ハルダとかあるかもしれへんけど、そんなのは別にね、
0: うん、まあ、本人としては本当にあの、やってくれるの嬉しいってことでサプライズで来たんかもしれないしね。
1: そうそうそう、ダンシングヒーロー盆踊り、そんな名前なのこれ。ラジオネームびっくりした魚人さん、いや僕がびっくりしましたよ。ダンシングヒーロー盆踊りって呼ぶのそれ。そう、検索して出る、ダンシングヒーロー盆踊りなんて出る。
0: ちょっと待てよ、
1: 全然関係なく普通の検索で。それ別にあの動画出せとかさ、何もないからさ、なんか出る？ワード的に。
0: ああ、まあワード的に出ますね。
1: ワード的に出るんや。じゃあちゃんとなんかやってんや、そういう感じで。何市とか何県とか出てる？そんなことは出てんや。
0: これですかね。あの岐阜県美濃加茂市、
1: 岐阜県美濃加茂市もそれ一応なんかやってんじゃね、
0: うん、
1: こっちは渋谷でって言ってある。
0: あ、東京の方にも行ったっていうね、はい、
1: だからかじゃあこっちもやってめっちゃやったけど、うん、渋谷にも持ってきたんちゃうこれ。
0: ああね、結構そういう行事ありますよね、
1: うん、面白いね。
0: 地方でやってた人たちが東京に行って、うん、そこで東京で自分たちのコミュニティでそういう風な地元でやったことやろうよっつってやって、それが結構大きな輪になって定着するっていうのはありますしね。
1: 見てなんか持っていくか。
0: 何を？
1: どっかに。
0: だから
1: 何かをイベントというか。
0: いやでもカーシャン来たマッチマンで踊れねえぜ。
1: 踊れへんな。誰か踊ってくれるかな。
0: どうやって？
1: 難しいな。
0: 世界は平和でありますようにやり聞きながら踊るのかい。
1: むずいか。
0: カージャン来たマッチマンで踊るってなったら全員カージャンか。
1: いや無理やろ盆踊り夏の季節に
0: 死ぬぞ
1: あ、びっくりした。こちらラジオネームびっくりした魚人さんがね、
0: はい、
1: ダンシングヒーロー盆踊りは東京各地でやってましたよ。流行ったん。
0: 流行ったんだね。
1: そうか、だからあれじゃねえの、東京すぎてやん、
0: うん、
1: 東京すぎて盆踊りに決まった曲がなかったんじゃ。
0: うん、
1: 田舎ってさ、その地元の温度が決まってるとこがあるやん。何温度で歌う踊るとかもう確定の、
0: うん、
1: ないとこは何でやってもええやん。盆踊りやろうって言って矢倉くんでさ、今年盆踊りしましょうって決まった時に、別にあの地域の、例えば僕らの地域やったら豪州温度と呼ばれる温度があるんやけど、
0: はいはいはい、
1: あれじゃないとあかんって決まりがなかったらやってよかったんじゃ。例えばなんかあれやん、東京温度でやろうと思ったら東京温度でやらなあかんやん、
0: うん、
1: だけどこの地域別に何かないでと、今年からうちも盆踊り大会やろうっつって突然矢倉組んだら、別に地域の特産のてかなんか地元の伝統の踊りないねんからさってなってさ、
0: うん、
1: 申し込ん、押し込んだかもしれん。そう考えるとすごいな。
0: まあ、まあ一時のね流行りだったのかもしれないけれども、うん、今は定着してるかもしれないけれどもね、そうやって各地に広がるってことはね、やっぱり、
1: でもいいちゃ
0: う、求められてるんだね、そういったもんって。っ
1: ていうか、何やったっけ、
0: うん、
1: ダンシングヒーローって荻野目洋子やったっけ。
0: こちらでは荻野目洋子さんで
1: やってますね、
0: はい、
1: あのバブリーダンスの歌ちゃうの。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: っていうかそしたらさ、はい、バブリーダンスも含めてさ、うん、踊りも含めてさ、めっちゃ復活でガッサー上がったんやろな、盛り上がって。
0: だから波が
1: そうそうそうそうそう、ね、あ、日本では荻野目さんやんって別の原曲あるみたいな。
0: ああ、
1: すごいな、こういうラジオってすごいね。聞いてはる人は、その好きな人がおったら情報をいっぱい持ってはるもんね、
0: うん、
1: あのこの番組、僕らがすごい情報通でものすごい情報を発信する番組じゃないので、これ何々なんですよって言ったら、あの鵜呑みにするんで、あの適当に知らんことをパッと言わんといてくださいね。僕ら、あ、そうかって思っちゃうんでね。
0: で感心しますからね。
1: そうそう、感心しちゃうんで、
0: それを他の人に発信しちゃうから。
1: そうそうそうそう。だから外国のを日本の分かりやすいのに言葉に変えたりしてるってことね。
0: だからヒーローとかそうだよね、ボニー・テイラーの。
1: ああ、そうそうそうそう、あのスクールウォーズの曲のヒーローとかもそうやし、うん、ヤングマンとかもそうやね、 YMCA とか、あの丸々、うん、ただ西城秀樹さんが日本の やつにして歌ってるだけやからね、
0: うん、
1: でもね、日本のやつの方がちょっとかっこよかったりするやつあるやん。
0: あー、どう、あーね、どうなんだろうね。でもね、海外の人とかはね、うん、そういう歌とか聞いてみたってなって、このか、こういう捉え方ありよねとか、
1: はいはいはいはい、
0: あ、こういう風に歌うのかありっていう風に そうやって教養して見てもらってたりとかもしてるから、
1: ほうほうほうほう、
0: まあいいのかな、
1: それで。まあでも何々温度っていう話でね、今ちょっとお話ししたらね、はい、ラジオネームココペリさんからいただいたんですが、先ほどのココペリさんですが、
0: うん、
1: アンパンマン温度とかおばきゅう温度とか、
0: うん、
1: いろいろありましたねって話を言われてんだけど、知らんわ。
0: だから本当に子供相手、
1: だからやっぱり兄弟がいっぱいいたりね、だからお姉ちゃんがいて、例えば下の子供がだいぶ年離れてる、例えば6人兄弟やとかね、そうなったら下の子供の曲をだから一緒に見てあげるとかなった時にめっちゃ見るっていうのがあるわけ、お姉ちゃんとかお兄ちゃんとかが、そうなるとよく覚えてるって発生するやろから、そうやって見てるってあると思うんやけど、俺一番下でさ、俺が、
0: ああね、
1: そう、いとこの中でも母方のいとこで俺が一番下やって、だから俺が下のものを聞いてあげるっていうのはだいぶなかった。
0: だから20年とか30年ぐらいの時を経てっていうな。そうそうそう。
1: だから今こうやって聞くと、おおびっくりっていう話。アンパンマン温度、おばき温度って知らんへんもんね。
0: アンパンマンは今も現役だけど、おばきゅうがもう現役の人ではないからね。
1: あ、こちらね、今のラジオネームやっちゃんさんもね、ダパンプの USA も実際はそうですよねって話をいただいたんです。やっぱそうやね、あれも向こうからの曲を引っ張ってきたもんね。ただ ISSA さんが歌うまいからさなんかそんな曲なんかなと思う。いや、アメリカに憧れた。だ、西城秀樹さんのそのヤングマンもさ、YMCA のあのヤングマンを知ってるだけでさ、もう原曲すら聞いてへん人がいっぱいいるやん、もう。
0: ああね、
1: やけど実際聞くとヤングマンのあの感じの曲なんかいいで、盛り上がってなんかこうパーパッパーパラパッパパッパラッパーのあのノリのあの感じそのままやからさ、ただ、歌として聞こえへん、あの歌詞が入らへん、もうあの何が流れてても西城秀樹の声が聞こえてしまう、あのほんまは流れてへんのに
0: こう上書きされてしまう、
1: ね、そうそうそう、例えばじゃんじゃんサンドウェスルラダーフライとかなんか英語言ってんのに、ヤングマンさあ立ち上がれよって聞こえんねん、あの頭の中で。あれあかんで、西城秀樹の凄さやで、あれ。
0: まあね、そこまでね、そうやってこう
1: 浸透した
0: とか、浸透したっていうことだからね、いうことで。
1: こちらね、ラジオネームミエゴンさんもね、
0: 盆
1: 踊りのボンジョビとかも流行ってるんじゃないの。
0: 盆踊りのボンジョビ、
1: 盆踊りのボンが、あの盆踊りのボンになってる、ボンジョビのボンが、ボンジョビってそれ曲があるんじゃないの。
0: なんか言葉遊びみたいになってきたな。
1: やべえな、そんなほんまにあんのかな、怖いな。あ
0: ボンジョビ盆踊りで出る
1: あるんや、ボンジョビ盆踊りでリアルに検索したら出るんや、すごいな、やっぱあるんやね、世の中には。いろいろ、
0: ね、
1: もう今日かけたらややこしいなるから、後で聞こうこれ、
0: あの我々はね振り返るときにね、
1: はいはいはい、はい、もうやばいやばい、もう面白い、でも面白い、ありがとうございます。
0: まあお祭りのお話であったりだとか、
1: はい、道の句の中でのお祭りの話って何かある、めっちゃ祭りの本当の思い出みたいな。
0: だからね、参加したのが幼稚園とかそれぐらいなんだよな。別に地域自体がその子供、お祭りってどっからがお祭りなんだ。
1: まあだから夏祭りと呼ばれるものにって感じだね。だから七夕祭りももう夏祭りと含めれば、なんか夏の祭りに何か出た思い出あるって話やな。
0: まあせいぜい盆踊り、盆踊りじゃない、地蔵盆、
1: はいはいはい、地蔵盆、滋賀京都大阪ぐらいでは有名なもんやけど、よそは知らんっていう、あの地蔵盆やね。
0: ただ兄貴世代とかは数珠回しとかやってるんだけれども、俺らの時とか本当に屋台とか出てるだけっていう、
1: はいはいはいはい、
0: そういったもうほとんど廃れていってしまったんだけれども、それに参加したのと、だから外部の、滋賀県行きました、大阪行きました、あるいは長野行きましたって言った時のお祭りにちょこっと顔出ししたとかね、そういった のはあるかな。
1: あ、そうか。
0: だからお祭りのイメージって言ったら俺は京都あましない。祇園祭りも、
1: あ、まあ、どっか行った祭りってことか。
0: 祇園祭りも

0: 店間際でおっちゃんがもうお椀ですくっていいでって言ったから父親と必死になってすくった、その数27匹。
1: あ、
0: なんかあるよな。でそれが水槽でなんかもうあらぬサイズになったっていう話も聞くよ。
1: あ、ちょ、それで思い出した、
0: うん、
1: あのね、俺は別にそんな不義ない。
0: おいおいおい、
1: 父親と兄貴が、うん、まあお祭りに参加して、それで大量の金魚を買ってきた、
0: うん、おいおいおい、
1: で金魚、あ、まあまあまあもら、うん、取ってきたけれども、うん、まあとりあえず水槽入れとくかっつって、水槽でかい水槽、うん、なぜか家にあったんで、それに、あ、水槽じゃないな、バケツだな、バケツに入れて、うん、庭先に置いといたの。
0: おう、
1: アパート、当時のアパートの庭先に置いといて、はいはいはい、で2、3してよ、2、3時間後の夜かな、
0: うんうん、
1: 夜に母親が外見に行ったら、
0: うん、
1: あの金魚全部いなくなってて、
0: おお、
1: でその湿った足跡、
0: おお、にゃんこか、にゃんこか
1: が、あのトントントントントントントンと向こうの方に消えていくの、消えて、いや、明かりの向こうに消えていくの見えて、あ、全部やられたっていう風な思い出はあったな。
0: あ、すげえな、
1: 今ふと思い出したわ。
0: これで先ほどのしおんさんもね、ラジオネームしおんさんもひよこを飼った思い出があります。
1: うん、
0: そのな、お、そのうち卵を産むまでに鶏に育ったのが3匹おりますと。
1: うん、
0: なかなかすごいな。ちょっと、
1: まあ金魚もそうなんだけれども、鶏も結構寿命短いから、ちょっと家ではちょっとっていう家庭多いっていうふうに俺は聞いたことあるんだけれども、
0: 育ってるよ、
1: 育ってるんだね、
0: すごいね。
1: ねえ、
0: ここじゃラジオネームびっくりした魚人さん、うちは地元は毎年な祭りだらけですと。
1: うん、
0: 地元は浅草、月末は隅田川花火大会、
1: うん、
0: 楽しみですよと。13年前、伝説の花火大会にもなりましたと。約13年前は伝説の花火大会、なんかあったんかな、
1: なんかあったんや
0: な、なんかすごいのがあったんやな、これ後で調べとこ。
1: まあ そこで言うとね、もう7月の末に、
0: うん、
1: な、じゃ、仕上げの方でもね、
0: うん、
1: 大垣の方でも花火大会あるみたいな話聞きますし、
0: まあ、花火大会はねこれからまたいろいろあるんでね、うん、また来週でも再来週でも、あの花火大会の思い出とか花火大会の予定とかね、
1: うん、
0: また教えていただいたら紹介するんでね、
1: いや、
0: これが良いよとか、これ行ってみたらいいと思います、あれ良かったんでまた行きますなんて話もね、よかったら教えてくださいませ。なんかミッチ、曲行くか。
1: 曲行きますか。
0: うん、
1: ちょっと待ってくださいね。
0: そう、なんかね、こちらラジオネームしおんさんからもね、毎年あの毎朝あの3匹育った鶏ね、毎朝うるさかったけど、うちは田舎だったからまあよかったなっていう話だよね。
1: かわいいな。
0: よくあのコケコッコー言うもんな。
1: コケコッコーって言うよね。
0: もうめっちゃ泣くもんね、朝に。あれやばいよな。曲いきますか。
1: はい、
0: 何いきますか。
1: ビリー・ジョエルでピアノマン。
0: おいおい、おいいね、
1: はい、レッツゴー。

0: はい、ビリー・ジョエルでピアノマンでございました。
1: いいすな、
0: ちょっと長めだったけどね。
1: いやいやいや、久しぶりにビリー・ジョエル聞いた。
0: ああそうですか。
1: いいね。ビリー・ジョエルって、うん、エリック・クラプトンと友達なんかな。違うか、ビリー・ジョエルは違うか。
0: どうした。
1: いやいやいや、なんか一緒にやってるのを見たことあるのは誰と誰やったっけなと思って。
0: へー、
1: ピアノ弾きの人やってん。
0: あのピアノ弾きって
1: クラプトンと一緒にやっとるのを見たんだけどさ、
0: 回星の数ほどあるぞ。
1: そうそう、だから誰やったっけなと思ってさ、クラプトンの親友とか言ってたんや、うん。
0: まあ、それで検索したらヒットするでしょう
1: な。多分ね、検索誰かしてください。大丈夫、今日はいい。先ほどね、びっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんからいただいた伝説の花火大会って話ね、
0: うん、
1: これ伝説の花火大会とは毎年、恒例でテレ東の独占放送でもうゲリラ豪雨で中止になった、その雨でもだから続行で、ゲリラ豪雨でも中止にならずに、まあ雨でも続行やってことか、
0: うん。
1: で、高橋真麻さん、高橋秀樹さんの娘さんやね、
0: うん、
1: あのフリーアナウンサーの真麻さんがもうびっしょ濡れて放送事故やのレベルやったっていうような、その回があってんて、もうゲリラ豪雨の中やったんやろ。
0: なん
1: かそういう伝説の花火があったと、花火大会があったってことですね。
0: はいはい、
1: 花火大会いいよな。花火大会だってさ、
0: うん、
1: 花火を何から見たことがあるってみんな話を例えばしたときに、
0: うん、
1: 飛行機で空から見たことがあるわけ俺。
0: おお、すごいね。
1: びっくりするよな、うん、空から見ても花火って空爆発してるから丸いんやけどさ、
0: うん、
1: 下から見るとさ空が真っ暗やから綺麗に見えんやけど、
0: うん、
1: 上から見ると地面の光でうっとしい、中途半端やん。
0: あーね、そういうね、住居類のとか都会のそういう明るさがあるからね、
1: はいはいはい、
0: そういうので見えない。
1: あんまり良くなかった。あれちょっとなんか謎やった、もったいないなと思った。飛行機から見たら素敵かなと思ったけど、
0: うん、
1: 空から上、もう飛行機の高度考えたらそりゃそうやん、うん、花火高々 100m 200m や、
0: うん、
1: 飛行機でそんな低さ飛ばへんやん、
0: はいはいはい、
1: だからめっちゃ低いところの家の光が混ざってただピャーって明るいだけ。
0: ポンポン、
1: そうそうそう、下がポンポンポン、ただポンポンポンで鳴ってんやけど音だけ聞こえん、タンタンパンパン。音はすごいからあれ。
0: はいはいはい、
1: そう、懐かしいな。それで言うならば、1個だけ花火大会、地元の漁港で花火大会があったんやけど、
0: うん、
1: 漁港の入り江って言ったらいいの、
0: うん、
1: その漁港ってさ、外の防波堤みたいな中に 船が波を受けへんようになんか作ってあるところに船止め
0: で、
1: はいはい、
0: 入り江ですね、はい、
1: あの中に船置いて、
0: うん、
1: 花火上げた仕組みのやつがあって、ちょっと本当はもっと遠くでやんねん、あ、危ないからね、
0: うん、
1: あの落ちてきたりもなんかあるから危ないからってちょっと遠くで上げてんだけど、手前で仕掛け花火でブワーっていっぱい上がるやつ上げよって、
0: 船の上から、
1: そうそう船の上でブワーって、ね、でスターマインやったっけ、なんかバー上がるやつ、ね、であれを見たね。でめっちゃ良かった、
0: うん、
1: でその後奥の花火上げはってんけど、
0: うん、
1: 何を失敗したか知らんけど、
0: うん、
1: 奥の花火も入江の外、入江っていうかあの防波堤みたいなやつの外やけど、
0: うん、
1: 近いわけよ。
0: あ
1: でめっちゃ巨大な尺玉上げとって、で普通めっちゃ上まで上がるやん、
0: うん、
1: あれ重いのかあんま上がってなかった、
0: 高度が足りなかった、
1: そう、うん、だからバーンって爆発した後、
0: うん、
1: あの落ちるやつよ、シャーって、
0: うん、
1: で最後地面でバチバチバチバチバチって言うまで落ちるやつ、
0: うん、
1: あれ俺らのとこまで落ちてから鳴っててめっちゃ危なかったあれやけどした人おるやろっていうぐらい、俺らもう目の前で地面の上のアスファルトで跳ねてたもん、あの火薬がバババババババババーン。
0: ちょっと待って、あの見物客の足元にまで来たのか。
1: そうそうそう、
0: う
1: だって俺ら漁港で見てるやん、
0: うん、
1: だから要するに尺のそのサイズやん、要するにあの打ち上げ取るやつの尺のサイズが俺らのギリギリまで飛んどんねん、もうその観客席までだから俺らの目の前のアスファルトで花火跳ねててん、あの鐘のあの火花線香花火みたいなやつがバチバチバチバチバチバチってアスファルトの上で、おいって俺らびっくりしたね俺
0: まあ昔だからそこまでいけたんかもしれんけど、今はそんなとこま
1: で今安全基準で絶対やらへん、
0: 無理やろ。
1: ただそのなんか言っててん、 何々提供何尺玉どうみたいなことを言うて、うん、それを言うてあげてあって、
0: うん、
1: その一発だけやんだから、あのその謎にでかくて地面まで来たの、
0: うん、
1: 他のは多分すごい沖まで行って大きな船でさ、ちゃんと距離も計算してしっかりと上げてるんやろ
0: う
1: けど、
0: うん、
1: 多分あれちゃうか、スポンサーにさ、そのすごい尺玉ですごいやつやからちょっといいとこ近めに上げてくれとかさ、もしくは船が揺れて角度でこっち向いて上がったんかよ、どっちかや。
0: あ、
1: た揺れで、
0: うん、うん、あの
1: 波揺れで
0: 多分おそらくやけどミスったんだと思う
1: と思う、うん、だって低かったもんあの尺のサイズがさあこまでしか上がらへんたらさ、
0: うん、
1: 俺らそら食らうに決まったらよ、あのもう今の話やバーンって上がってブワーバチバチバチバチバチってやつがさ、
0: うん、
1: 低い面からさ、
0: うん、
1: 食らうに決まったらやん地面、
0: うん、
1: もうみんなだって逃げ惑ってたで、あれ最その時最後
0: まあ聞こえまあね、そうやって聞こえるほどのそういう怪我人が出なかった、
1: 怪我人出てないね、
0: うん、
1: ただこれの一番笑ったのが問題やっていうか、うん、この話の一番問題なのは、
0: うん、
1: 一発だけそれ花火大会の途中で起きたね、
0: うん、
1: 怖くてもうそば行けへんねん俺ら。
0: あ、まあまあそうやな、
1: だからめっちゃもう道路の外のあのなんていうの、琵琶湖大橋の湖岸道路沿いの外まで出たもんな、ね、俺ら怖いから、
0: うん、
1: 漁港にいてさあんなの食らったら最悪やんもう、
0: うん、まあありえないとも限らんからね、
1: しかも漁港の中やからさフェンスで囲まれてて急に逃げられへんねん、
0: あら、
1: 要するにあの要するに本当やったら柵で閉まるちゃんとした漁港のその門の中が開放されてて花火見れてるから、
0: うん、
1: だから出ようと思っても柵やねん、あの入り口以外あのガラガラガラって大きいあの門の門扉みたいな柵以外は全て金網やねん、
0: うん、
1: で逃げられへんから俺らもう怖いからさゴルフ場のそばまで道路渡って向かい側まで逃げたもんな、もうその花火大会終わるまで
0: その入り口抜けて道路越えてさらに奥、
1: そうそうそうそう、怖い怖い怖い、あかんあかんあかんこんなん俺さその漁港の花火それから一回も行ってないもんもうコロナで亡くなって全くなくなったけど、
0: あらら、
1: そのもう一回も行ってないその、うん、その日からもう行きたいと思わへんもん、なんかなあこ行くのが怖かったもんもう
0: あでもねそうやってスポンサーがついてね、あの今上がった花火は何々、うん、何々
1: 提供の花火ですとかあるやん、
0: ね、あるいはあの何々ちゃん誕生日祝いの花火ですとかね、もうこれは田舎あるあるなんかもしれないけどね、田舎あるあるなんかもしれないけどね、こういった話ってさ、
1: そうこちらね先ほど の, あのびっくりした魚人さんがそんなのちょっとした事故やんでいや
0: あのね事故だよ、
1: 事故です、完全に事故です、
0: 事故だよ、
1: だから僕らは花火大会真下で見て空に上がってる花火を見ようって1ミリも思いません。
0: ああね、でも、うん、場所によったらね ほぼ真上っていう、そう
1: ある特別観覧席とかがねもうほぼ真上で見れるような、あの要するに琵琶湖やったら琵琶湖大体本当によっぽど比叡山の花火大会とかそういうところでない限りは琵琶湖の船で上げるシステムが流行ってるというか、
0: うん、
1: 安全性も含めて流行ってて、
0: うん、ね、
1: 琵琶湖で上げるのがすごい多いんやけど、
0: うん、
1: 今までその琵琶湖の花火大会っていうものを本当に間近で近くで見たのってもうその事故があってから一度たりともない、怖いから花火を近くで見たいと思わへん。
0: あでもねうちも母方が長野なんだけどね、うん、長野で起きるその花火大会とかっての見に行ったんだけど、うん、いとこの、まあ、だからまたいとこの家が、
1: はいはいはい、
0: あのその花火上がるところに近いのよ。
1: あーはー
0: ってことは真上を首が痛くなるぐらいの真上で上がるのを見て、でその煙がふわっさーってこっちにいて
1: なるなるなる
0: なん、うわーすごい濃いぞ煙っつってはしゃいでた記憶ありますな。
1: あとはねみんなね知らん、まあ知ってるんかな、
0: うん、
1: ただ見たことはないと思うけど、
0: うん、
1: 花火ってさ火薬の塊やからさ、
0: うん、
1: 焼けた匂いしかせえへんねん近くで匂いが嗅ぐと。
0: ああね、そうそうそうそう、
1: だから地面を火花が飛び散ってさ、
0: うん、
1: ババババババババ、なんか何、なんていうの、なんか新日鉄釜石の鉄工所の溶鉱炉かっていうようなぐらい火花飛んでるわけ、地面からアスファルトからもうただただ焦げ臭いからね。
0: だから映画のターミネーター2の、あの終盤 の溶鉱炉みたいな、
1: そう、まあ、あれを見たからさ、うん、花火はこうなるっていう危機感があるわけよ俺
0: 子供ながらにしてね、嫌なというかね、今思ったらね笑えるというか、
1: そうだからね、これ今思ったらもう笑える話で、例えば今、例えばいとことか、うん、もう一個めいっ子が花火大会行くやったら近くで見せてあげようってなるけど、
0: うん、
1: あの頃はもうね、あの頃はっていうか、ほんまちょっと数年10年ぐらい前までよ、うん、花火大会行こうと思わへんかったからね。
0: まあまあまあまあまあね、
1: そう、まあ怖かったまあでも今ね、こちらね、まあ、花火大会の話これで最後にするんですが、うん、びっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんからですが、毎年ね隅田川の花火大会は友達の家の屋上かスカイツリーで見ます。
0: は
1: い、友達の家の屋上、なんか火がついたカスが降りかかってきました。あかんやん
0: あ、でもあるよ、
1: だから怖いやん、カラカラカラカラとか言うやん絶対。
0: カランカランカランはないけど、
1: あ、ないの？
0: だってそれは多分団長のやつは近くで爆発したからそうなったわけだって。普通はそうやって、そう、
1: なんかハラハラサラサラサラって
0: くる。そう、傾きによってはね流れてくるの、そういうの。
1: ああ、そういうこと。
0: うん。カランカランカランはそれ燃えてないやつ。そう、マジで危ないやつ。
1: だから俺地面にパパパチパチパチパチパチパチってなってたからさ。
0: いやいや、ないない。
1: あかんあかん、こんなんって思ったからさ。
0: うん、それは本当に事故なんだけれど。だからそう、
1: あ、そういうことが今このびっくりした魚人さんが言ってるような、
0: うん、
1: サラサラサラサラってあるわけ、
0: あるあるある、
1: 燃えかすのほんまのカスが降ってくるとか風で、
0: うん、そう、片島にいるとね、はいはいはい、あるんですよ。
1: そっか、
0: うん、
1: でもそれも怖いな、俺は少なくともな、灰をかぶるっていうことも、
0: ああね、でも俺先ほど言ったように、うん、真上に見えるところにいるから、そういうの降ってくるっていうのも分かってるし、風の関係で降ってくる、匂いと風とが降ってくるっていうのは知ってるからね。
1: あれ、そう、まあね、花火の最後に一言ね、うん、花火大会って全然風のない日に花火大会行ったら、
0: うん、
1: びっくりするぐらい暑いやん、
0: うん、
1: だから浴衣とか着ていってられへんねん、風のない日の花火大会やばいよ、まあ、超絶暑いよ、
0: うんうん、
1: しかもね、風のない日の花火大会ね、あの花火の煙で雲って見えへん、花火が途中から
0: あの
1: 俺1回だけあった、
0: 煙で散らないから風で、
1: そう、あれ1回だけやばかった、全く無風の花火大会あってその日に限って浴衣着ていった、
0: うん、
1: もうびしゃんびしゃん
0: 汗で、
1: うん最悪、しかもだんだん曇ってさ、うん、なんかあの何積乱雲の向こうの雷にしか見えへんねんゴゴゴゴゴゴみたいな、あれ特艦席で見てる人金返せって言わへんかなと思って、うん、
0: だから風で全く煙が散らないから積乱雲にしか見えねえっていう、
1: そう、うん、あれ大変やった、まあ、そんな花火の思い出ですが、うん、皆さんもね今日は花火の思い出なんかたくさんね送っていただいてありがとうございます。
0: ます、
1: はい、まあでも、
0: うん、
1: ね、先ほど七夕の話したけど、七夕でなんか思い出あるっていう話を例えばしてみたのなら、
0: うん、
1: さっきのあの笹ね、
0: うん、
1: 笹ってさ飼って飼えるんやろか、みんな
0: 飼って飼える、
1: あの七夕飾りをつけるその笹をさ、都会の人どうやって手に入れるって、当たり前に手に入るんやろ、
0: 売ってるんじゃないか、
1: 売ってるのか、
0: 地下
1: ホームセンターかなんかどっか
0: 出っ歯地下とかで売ってるんじゃない、
1: あ、そうか、俺が考えてるあの笹がでかいから売ってないだけで、普通の例えば俺の身長よりちょっと大きいぐらいの笹とかやったら売ってるから、そのデパートとか、
0: まあだからあるいはこれぐらいとかね、
1: はいはいはい、
0: 腰ぐらいのやつ、そういう、しかも
1: そうか、俺七夕の笹ってさ、
0: うん、
1: 少なく見積もっても信号ぐらいの高さまで飾る笹持ってくるからさ、
0: うんね、
1: だからめっちゃでかいイメージがあんねんけど、
0: うん、
1: 都会でそんなんやってへんっていうことか、
0: まあ、あくまで僕らが都会の人間ではないから想像でしかないんだけれども、うんうんうんうん、だからそんな大きいのをまず都会で入手できないだろうしっていうね、はいはいはいはい、ってなったらデパートとかで、しかもそういう模造品、はいはい、本物じゃなくて、
1: ああ模造品か、
0: じゃあ売ってるんじゃないかな。だって何本でしょう、
1: はあ、竹ビート。こちらラジオネームやっちゃんさんは、知り合いの家の竹やぶがあってこそで持ってくるっていう話が一つ、
0: うん、
1: でこちらびっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんの方は、七夕の笹はホームセンターで売ってる場合がありますよと、うん、シーズンだけ仕入れてきよることがあるわけ、やっぱり。
0: ああね、
1: 七夕の笹みたいな、
0: うん
1: うん、そうよな、クリスマスツリー仕入れとんねんから、七夕の笹仕入れておかしないよな、そういえば。
0: まあおかしくはない、
1: うん、うん、そうか、
0: うーん、だから他のところはどうなんだろうねっていう、う
1: ん、まあね、他の地域どうしてんのやろうとか。
0: だってねえ、そういう笹とかって飾るのはいいよ、
1: うん、
0: 買って飾る、飾った後七夕終わりました、うん、どうやって片すのって話になってくるから。
1: あ、はいはいはいはい、そうよな、あれ、うん、七夕の笹、あ、いや、じゃあ俺ら燃やしてる、
0: ダンジョンとかはね、そうやって燃やしたりできるんだけれども、こういう住宅街、
1: そうやな、
0: とかだったらどうするんだっていう、
1: あれかな、燃えるゴミかな、
0: 出せない出せない出せない出せないお
1: 産業廃棄物かな。
0: だから細かく切って、
1: あ、燃えるゴミの袋
0: に、燃えるゴミの袋に無理やり入れるのか、
1: ささむずいやろな
0: それぐらいしか俺は考えられないけどね。
1: どうしてる？ああ、でもこちらラジオネームココペリさんなんか、燃えるゴミに出してますよと、
0: うん、
1: こちらラジオネームエコさんは、からしたら切ってゴミに出してます、
0: うんね、
1: はあ、はあはあはあはあ、
0: まあまんまやったらみずみずしすぎるからね。
1: まあそうっすなこちらラジオネームミエゴンさん、実家の裏に笹いっぱい生えててただ迷惑なんですけど、まあ、そういう人もいるわな。
0: うん
1: 本当の都会のね、ない人は持ってきたり売ってたりしてあんかって言うけど、
0: うん、
1: ただいっぱいある人は今さらなんなんて話
0: ね、深夜ね、誰どこかどこか誰かがね忍び込んできてね、パスッとか切ってどこか取られていくっていうのもあるかもしれないしね。
1: ね、えこちらはラジオネームマリさん、笹の葉、笹の葉っていいよねっていう、なんか、
0: うん、
1: あのサラサラ言うのがちょっと好きよ
0: ね。ああ、さーっていうね、
1: うん、ちょっといいよね、
0: うん、
1: こちらラジオネームびっくりした魚人さんは、ホームセンターの七夕の笹は1メートルで2999円、2メートルで3999円で売られていて処分は燃えるゴミで出せますと。情報ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なるほどね、
1: ちゃんとあの仕入れられてんね。
0: ホームセンターがないとかやったらどこになるのかね。
1: もうホームセンターがないほど、あ、ホームセンターがある時点で
0: うち近くないぞ、ホームセンター言っとくけど。
1: そうか、
0: うん、
1: ホームセンターがないと、もうヤブか、
0: だからヤブがないんだって。違う、
1: そうか、ヤブもないか。
0: あの特に俺は嵐山の外れに住んでるんだけれどもさ、うん、あの竹林林があるじゃない、
1: はいはいはい、
0: もう竹刈ったらいけないっていう、
1: あ、はいはいはい、
0: そういうので育ってるからさ、
1: うんうん、
0: 普通にどうやってみんなが手にしてるのか分かんないね。
1: まあそうなるといろんなとこで買うしかないんやろうけど、もう親戚頼るかやな、もうな、
0: うん、だから
1: そうやな、
0: あの家の裏手がやぶになってて竹やあると
1: か、確かにな、見たことある。
0: ん、何を？
1: あのね、軽トラでね、
0: うん、
1: 笹をなんか荷台に運転席の上からベローンってなる状態にして走ってる軽トラをよう見るあれ多分子供が七夕の飾りをする自治会じゃないかと思う俺
0: あのそういう父兄ネットワークでね、
1: そう、父兄ネットワークでうちの笹買ってったらいいでって言って持っていくみたいな、
0: うんうん、
1: まあ、で最後は多分はね、自治会の人がね、うん、みんなで綺麗にのこぎりで切ったりして、ちゃんと公民館の横の燃えるゴミの時に袋できっちり入れて出すみたいな、
0: あるいはモスとかね、
1: あるあるある、
0: 団長の願い事は？
1: 願い事ね、俺七夕の短冊に書いた願い事ってね、なんか世界征服って書いた覚えがあるわ昔あ、なんでやってんの、何やってた時やろあれ
0: なんで世界征服なんすか。
1: なんか憧れてたやろな、何かに。
0: 何かに。
1: 小学校の高学年の時やわ。俺だからね、高校の時とか大学の時とか、別にあの自治会組織とかね、要するに学生自治会組織とかで七夕の短冊とか飾ったりとかしたんやけど、
0: うん、
1: そういうのに願い事書く時に別に自分の願い事をあんまり書いた覚えないね。
0: うん、だからあってなったら消去法で幼少期書いたもんってなったら、
1: うん、
0: 自分のことで書いたことって言ったら世界征服。
1: 世界征服、小学校5年ぐらいちゃうかな世界征服って書いた覚えある。俺制覇じゃないわ、
0: うん、
1: 征服って書いたわ確か。
0: まさかのショッカー側の人間やったと恐れ入ったわ
1: ほんまやな、うん、なんであんな書いてんの、なんか夢見てたんやな俺。多分
0: 何かに触発されたんだとは思うけどね、うん、
1: 多分ね、悪の組織に憧れてたよ、
0: うん、まあね、そんなそういうふうな中
1: でさ、何書いた。
0: 書いたことね、覚えてないんだよ。
1: あ、そうか。
0: だから俺の場合はそれいう願い事とかっていうのは、
1: あ、そうか、
0: うん、書い、だから他の人はこう書いてるよって言われて、うん、それを見て真似て書いた。
1: あ、真似て書いた、あるよね、
0: うん、願い事ではないからね、はいはいはい、ただそういう 福祉のそういった子供たち、幼稚園児とか保育園のこういう七夕の時とかってさ、子供の中にいるのよ、
1: うん、
0: 願い事、織姫と彦星が年に1回じゃなくて何回でも会えますようにって書くね。
1: 優しいこと言ってくれるやつが
0: ね今でもいるんだよ、こういう希少種が。
1: 俺今気がついた、
0: のした
1: 思い出した、
0: のした。
1: こちらびっくりした魚人さんがね、
0: うん、
1: ラジオネームびっくりした魚人さんがコメントいただいたんですけど、これね、うちは幼稚園も小学校も本物の七夕の笹が玄関前に飾られてましたよと、
0: うん、
1: で今年の願い事は世界平和って書いてましたと、今でもって書いてあるけど、
0: うん、
1: 俺多分友達が世界平和って書いてて対抗して書いたんや俺。
0: はいはいはい、はい、
1: 世界征服ってなんかそういう記憶ある、ちょっと思い出してきた俺。
0: まさかの友達の対抗心から。
1: そうだから、さっきミッチも言ってたやん、
0: うん、
1: なんか書くのを真似て書くやん、みんなが平和で、だから世界が平和でありますようにって書いたのを、
0: うん、
1: なんかみんなが平和でありますようにとか、
0: うん、
1: 家族が平和でありますようにって書いた文字ったみたいな感じと一緒で、
0: うん、
1: なんか世界平和って書いてるやつがおったやん確かで、なんか俺も書かなあかんと思ったけど、同じの書いたらダッサいしさと思って、
0: うん、
1: 世界征服って書いたと思う俺確かに小学校5年間違いない担任の先生がだってそれ名指しで何か言うてたもん
0: まあね、小 1,2 年生なら3分かるよっていう、
1: うん、
0: 何があったっていうあ、そういうご家庭で何があったっていうふうに先生思ったりするだろうしね。
1: そうだから俺、担任の先生から、だから6年生になって卒業するとき、だから5年生やったから6年生になって、で卒業するときに自分に色紙をくれはって、
0: うん、
1: ほんならその時の話が書いてあったもん小学校の担任をずっとやってきて、世界平和とかさ、
0: うん、
1: 例えばおまわりさんになって日本の平和を守るとかいろんなこと言ったやつおるけど、
0: もちろんもちろん
1: 世界征服って書いたやつはおらへんって言ってた
0: 教師人生幾数十年あれど、
1: そうそう30年ぐらい教師人生あってさ、
0: うん、
1: 子供が七夕の願い事に世界征服とは書かへんって言って
0: た。
1: 例えばオリンピックで金メダルとかね、そういう例えばなんか世界一になりたいとか、なんかそういう夢のある話の世界は出てくるけど、
0: うん、
1: ワードで世界征服は書かへんなって言うとあったのを覚えてる、はい、懐かしい思い出です
0: まあそれはね一生封じ込めておいてほしいなと思いますが。
1: なんか道の曲かける？
0: あ、かけますか。
1: いいよ、かけようよ。
0: ですね、うん、先ほどね、
1: おいおい、
0: あのそういう福岡の方でもお祭りがあるよっていう風な話だったんで、そういったお祭りの山賀さんが出てくるっていう、
1: うん、
0: そういう曲をかけたいと思います。
1: いい曲いきましょう。
0: チューリップで博多っ子純情。
1: おいおい。

0: はい、チューリップで博多っ子純情でございました。
1: はいはいはい、今日もね、いろんな夏の思い出としてね、いろんな話していきましたけど、なんか言い忘れたことと、なんかやり残したことはないですか？
0: いや、ないですけれども、ないです、はい。
1: こぼしたコメントないですか、そっちは？
0: あるけれどもね、こちら美香子さんです、
1: はいはい。
0: 負けてたまるか、私の励みの曲は現在いろいろあった人生のどん底にいますということで、
1: 大変やな、
0: なんか大変なことがあったんでしょうねっていう。
1: まあね、こうやって聞いていただいてね、少しでもなんか楽しさの励みというか足しになればと思うんでね、僕らこうやって毎週火曜日夜9時から10時半まで生放送でね、お送りしてます。これ再放送でもね、流れてます。再放送で聞いていただいている方はね、あのこんなね、今日がね、今日がこの日が例えば何日やっていう方は別の日かもしれませんけど、例えばちょっと聞いてもらってね、別に全部を 朝からでね、あの頭から後ろまでね、全部を聞いてくれとは言わへんすけど、あ、なんか七夕私もあったなとか、花火なんかこんなんあったなとかね、なんかそういう思い出なんかもつながって喋れたらね、なんか楽しいじゃないですか。で、僕ら昔の話、例えばあの人の昔の話とか、僕の昔の話、道の句の例えば思い出話とかも引っ張ってね、いろんなこういろいろ話すんですけど、なんせこの番組17年目に突入してますんで、
0: はい、
1: ぐるっと回って何回も同じ話忘れてまたしたりとかめっちゃしてるんで、聞いたことあるっていう人は中には何人もいるかもしれへんすけど、本当にあの気楽に気楽に言うてください。あのそれ聞きましたって
0: またこの話かいっていう、
1: ね、またこの話かい、全然大丈夫です。でもね、あの毎年例えばバレンタインが来たらバレンタインの話、七夕が来たら七夕の話ね、クリスマスが来たらクリスマスの話したいじゃないですか、だからね、皆さんも本当にあの飽きずにですね、本当に例えばこっからやったらもう8月やったらお盆とかね、例えば夏休みとか、そんな話もねあったら全然来週再来週よかったらね、あのテーマを特別に決めて、このテーマしか話さないでくださいっていうスタイルでラジオ番組、うちらのラジオ番組やってないので、例えばテーマは決まってるけどリクエストだけくれても大丈夫ですし、テーマ関係なく先週こんなことありましたっていうメッセージ全然ね、お待ちしておりますんで、よかったらね送ってくださいませ。メールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net、 こちらでも届きますし、インターネットラジオ fmgig、 インターネットラジオ fmgig で黄色いホームページ出てね、メールはこちらで送っていただいても、写真付きでもメール届きます。写真ついてる僕らリアルに可視化されて見やすいんでね、はい、よかったらそれがっつり送っていただくと楽しいので、先ほど言いました祭りのお話、夏祭り、写真撮ったらメールで送っていただくと、その写真こちらで見れますんで、こちらのパソコンとかでね見れますんで、よかったらねそちら送っていただきたいと思います。そこでね、そうだとあのリクエストも合わせて書いていただけますので、お待ちしております。じゃあ今週もね、まもなく時間でございます、本日もお送りしました団長アットマーク総一郎と
0: 道の子でした。
1: それではまた来週、 See you next week、 バイバイ。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です、
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメント
0: で。そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう我々で言うともう87年あもう20歳になってんのか。
1: あなってますね。あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なのでまあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが私が今週からやんややんやする。いやいやいや、
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: みたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組自体見てるベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生ぐらいの
1: 段階で。そう、だからまあギリ南野陽子さん。
0: あ
1: この頃私どっちかって言ったらお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたらあでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあそんな87年もね、これどんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: えそうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますが、
1: はい、
0: まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何十曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うんうん、あのなんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、もう嫌な思い出しかないのよ。ね、
0: は
1: い、
0: まあでももうね、その80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね、はい、
0: これがデビュー曲です。
1: はい、
0: で作詞安塚亮、作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、
0: だからまあ、あのまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや、仲今も仲はいいです。
0: ああそうですか。
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ。
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、3部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まってね、
1: ジャニーズやしね、
0: そう、もう光、うん、あの少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね、
0: ですからね、うん、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというと、その割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: ね、うん、
1: でもまあ、でもやっぱり小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: う
1: ん、
0: はい、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵、
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: あーもう1曲目からちょっと渋いな。
0: ああそうですか。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、そうですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしなこうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は、
1: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。ほうほうほう、めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、うん、ほうほうほう、でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、どうかなということで、はい、4番目にいたしまして、はい、で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対象的な感じの撮ってないんですか。
0: どうでしょうか ね、
1: ねえ、だからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて1と4が決まりまして、はい、で、3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、うんうん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3、4、1、2でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2、1、3、4、ダーハマさんが2、1、4、3、
0: うん、
1: 伊坂さんが1、3、2、4、モーリーが2、3、1、4です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショーミーって書いてただけやった、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、うん、エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: しんじろうさんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、ストロベリータイム。
0: これは知ってますか。
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった。
0: そんなそんな
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいなやつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あ、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、
1: うん、あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ確かに
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これ土橋明夫なんですね、レベッカの。
1: おお、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なのでまあとりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売り上げが 31.7万枚、
1: はい、
0: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、 そ う、 で、ね、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ために生まれて聞いたよ。 さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いやこれはうちのママが大好きでしたから
0: ね、
1: はい。
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね。もちろんベースアイドル点で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜のもともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも近藤真彩子とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンが

0: でも誰だ、はい、何中曲、
1: 森川ゆかりさんで、うん、ショーミー。
0: 知ってますか。
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、はいはい、見てましたよ ね、うん、12歳やったけど見てましたよね
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、はい、あのチャチャチャもヒットしましたから、はい、それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとねシリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の、 あの名もなきギバちゃん
0: 名もなきギバちゃんな
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん
0: そうやな、う
1: ん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、はいはい、ということでもう 大ブームでしたからね、はい、それの主題歌ですし、うん、まあ、あの夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャラララララーン言うていいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウェッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、は
1: い、えマジか
0: 1位取れずですよ、
1: はい、そういうことか、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あオリコンでは1位ね、
0: オリコンで1位です、
1: まあ、よかったよかった
0: 、売上が、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚、
1: こっちの方が上か、
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの粋な曲がって書いてますね、書いてますけれどもはい、ということで今日はキャッチャーさん1番乗りで MC 岩さんが2位でした、はい、
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあなんていうのかな、こう、みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたよね、
0: そう
1: 気づいたよ、初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたよな、
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売上枚数に関わらず
1: 軒、
0: はい、並み上位なんですよ、
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね、
0: そうそう、
1: 連続1位 何週とかでね、
0: 何曲連続とか、ね、
1: 曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売上枚数なら、
1: はい、
0: 最高位がそんな上ではなくて、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、
1: はいはい、
0: オリコンのランキングは高いと、
1: あなるほど、
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今は大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出したの、
1: あそういうことになるのね、
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます、
1: あそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは最高位、そんなめっちゃ高いわけですよ、
1: はい、ほうほうほうほう、
0: だ問題にならないのよ、
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな、
1: あ、まあ、そういうことね、
0: で、はい、このコーナーは、
1: はい、
0: もうちょっと微妙なところ狙ってくれ、
1: そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところのを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です
1: 、はい、年間は68位
0: です、はい、
1: じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか、
0: そうこの曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども。
1: なんか、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いや、ちゃうかと思って、歌ってる人も、あ、この人かな、いや、でもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初、小田哲郎さんかなと思ってんけど、いや、小田哲郎さんもうちょっとこう、ね、粘っこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜松かなと思ってんけど、浜松にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなんで
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですよ、完全にね
1: そういうことね
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや。
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や。サマーオブ1985。
1: 1985ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: で、ベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜松って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、えぼしばさんが16位、のりたまさん97位。
0: そんなこと、そんなことは年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、ね、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はい、でした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、 ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね。
1: あ、結構出してはるね。
0: 僕はドラマいっぱい出してね、あの、うん、ってことだと思うんですが、売り上げは 9.6万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です、
1: はい、惜しい15位か、
0: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか。
0: サウンド3元竹しゃもさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: さあ始まりました、きらまるのほな本音聞こかのお時間です。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: まるちゃん、今週もいっぱい喋ってね。
0: もう任せてくださいよ。もうほんまにありがたいことに大好評いただいているということで。
1: どこでやねんやけどね、
0: はい、私の周りで、はい、嬉しい限りですね。
1: いや今週もね、はい、張り切って張り切ってるんか分かんないけど張り切っていきましょう。
0: めちゃくちゃ張り切ってますからよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: では早速、はい、コーナーに行きましょうということで、はい、前回はですね、私たちのことを丸裸にしたわけなんですけれども、今回からはですねゲストさんをお呼びするということで、
1: はいはい、今週はですねゲストさんのご職業というのは伏せた状態で深掘りをしていきたいなと思います。さあ皆さん、どんなお仕事してる方なんやろうなと予想しながら聞いていただければと思います、
0: はい、では早速ゲストさんお呼びしましょう。どうぞ。
2: はい、はい、満を持してやってまいりました。
0: ありがとうございます。
2: いやー、何最初のジングルから聞かせてもらってましたけれども、はいはいはい、かわいいな君たちは、
0: まあ、かわいさ一本狙ってもらってますから。
2: 面白すぎ一本出てね、めちゃくちゃ面白いねんけど。
0: ありがとうございます。恐縮ですね、はい、まあ、そんなのいい感じに入ってきていただきまして、は
2: い、ありがとうございます。
0: お名前、ご趣味等のプロフィールからですね、
2: はいはい、
0: お伺いできればと思うんですけども。
2: 名前ですか。
0: はい、何とお呼びしましょう。
2: ですね、私サクリファイス岡本と申します。
0: ちょっとほんまに待ってください。ちょ、意義あり、意義あり、
1: 意義あり。
2: リスナーさんは今日からですね。一旦ね、まあ、サクリファイス岡本。で、名字はね、はい、岡本哲司という。
1: 名字は名字は岡本でしょ。
2: 緊張してるわ。完全に緊張してるわ。名前は岡本哲司で、はい、はい、まあ。ある活動してましてね、その活動の芸名がサクリファイス岡本というちょっとよくわからない名前で活動させていただいております。
0: これは丸裸にしがいがありますよ。そうですね、
1: はい、はい、
2: 女性に丸裸にされるのは別に悪い気分にはならないですね。
1: めちゃめちゃズル向けにしましょう。
0: あれそれコンプラギリギリ
2: 川まで行ってませんか。バリバリ、まあ、ちょ怖い怖い。
0: そういうチャンネルじゃないです。お前落ち着いてください。落ち着いて。
2: バッキングミュージックもこんなに爽やかなバッキングミュージックなんですか。
0: 動揺が
1: 動揺が動揺が
2: 動揺が、はい、
1: ちなみに岡本さん、ご趣味とかは何なんですか。
2: 僕ね、結構多趣味なんですよ。いいですか、まず一つ目。まずね、サクリファイス岡本っていう名前がわけわからないと思うんで、まあ、これに付随した趣味というかね、活動のところをちょっと皆さんに聞いていただけたらなと思うんですけど、はい、実は私ね、怖い話を語る怪談師というのをやらせていただいております。これの芸名がサクリファイス岡本なんですね、はい、で趣味ですよね、他にね、
0: はい、趣味です。
2: はい、ダイビングとか、はい、ですね、冬はスキーとか、はい、でサウナがもう大好きでございまして、もう毎週サウナ行ってるぐらいの勢いで行かせていただいてます、はい、
1: オリジナルのね、サウナハットなんかもありましたよね。
2: あ、そうです、
0: 確かいただきましたね、
2: はい、もうね、怪談師始めた頃に怪談師グッズということでね、サウナハット作ったんですよ、はい、今ね、大量に在庫余ってます
1: え、我らもいただきましたね、
0: はい、
1: どこへ行ったのやら
0: 私たちはありますけど、
2: どこに行ったの、
0: 1回しか使ってないです。ちょっと恥ずかしくて
1: 一緒に、そう、まるちゃんと一緒に行きまして、
0: そうそう、
2: 写真送られてきましたよ、
1: はい、そういえばそうや、
0: はい、使わせていただきました、
2: ね、すげえ嬉しくて、うん、これ使ってもらってんねんなって思ったんですけど、
0: 大量発注して
2: 大量発注して、で今すごい在庫余ってでね、たまにね、サウナハット欲しいですって来てくれるんですよ。でも、うん、いくらですかって言われるんですけど、はい、もうお金取んの申し訳なさすぎて無事にはい、あげますってあげてますどうぞ持って帰ってください。
1: 欲しい方はお問い合わせはこちらまで。
0: あ、そうですね、
2: ここまで
0: YouTube チャンネルもございますコメント欄に書いていただきました。
2: このリスナーさんでほんまに欲しいっていう人がいたら、はい、差し上げます、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: そんな感じですね
0: はい、ありがとうございます。では最近あったおもろい話ということで、
2: 最近あったおもろい話、おもろい話ね、はい、それでいきますと、僕、まあ、怪談活動やってるんですけどね、うん、怪談イベントで、まあ、そういう怖い話させていただいてるんですよ。だからね、怖い話聞くときってやっぱ雰囲気大切じゃないですか、はいはい、そう思いません、
0: はい、
2: 雰囲気って大切で、喋ってるときね、怪談喋ってるときは静かに聞いてもらいたいんですよ、うん、 これもある豊中のね、まあ、スナックのバーなんですけど、そこで階段喋ってましたらね、左端にいた何人かのお客さんがめちゃくちゃうるさくて、もうね階段に合いの手いらないんですよ。よほそこからでとかってくるんですよ。僕も
0: 知らっけんな。
2: 確かにそうやね、そんなん言われるから、うん、そこでね、それでね、ドーンって来てねって、何も壊ないんですよ。こんなもん。
0: 漫談みたいな。
2: 漫談みたいな。
0: サプリメントや。
2: そうやろ、サプリメント。サプリメントってめっちゃいじられる。名前で。ほんで、そんなことがあって、それで終わりゃいいじゃないですか。僕もくっつに頭きてもって、その日のギャラバーン捨てて、帰ります。帰りますって言って、相方置いて帰りました。
0: まあ、それがもうねプロ意識というか、
2: 正確に言うと出て行った後に止められたんですよ。うん、僕相方に西翔っていうのがいてるんですけど、ちょっとお願いから戻ってきて、いや絶対戻れないです、戻ってもいいけど僕何するか分かりませんよみたいな感じの、ちょっとプロ意識の相当をかけたですね、アーティスト活動を私やらせていただいてます。ありがとうございます。
0: なるほど、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: アーティストなんですね。
2: 一応アーティストと。
1: それは存じ上げなかった。
2: まあ、その辺の、ね、気持ちの意識は高めた方がいいかなと思ってました。基本的に、はい。
0: でも結構この怪談師、サプリメントやとか言っていじりましたけども、
2: サクリファイスね、はい、リスナーさんそっちで覚えてもらうから、
0: はい、そうですよね、うん、まあ、私も一丁かみ一回だけさせていただいたことがありまして、
2: やったことありましたね、
0: はい、やっぱり何ですか、事前のマインドというか、はいはい、結構作り込んでいかないと難しいというか、まあ、そんな場でふわっとね、うん、できるもんじゃないなっていう。
2: そうなんですよ、ね、やっぱね、まるちゃんとかこうやってラジオ聞いててもそうなんですけど、こうお話は上手じゃないですか。でもね、どっちかというと、なんかこう快活というかね、爽やかな喋り方がうまいんですよ、うん、でいざ階段ってなりますと、その真逆いかないといけないんで、
0: ほんまにそう、
2: 普段喋るの上手と思って行ってみるじゃないですか、うん、これね全く通用しないんですよ。そう、
0: なんか引き算の美学的なね、うん、これだけ言ったらいいと思ってるわけじゃないけど、
2: お前ほんま俺よりもええ感じで語んな。その引き算の美学ってのは俺が言うせいだし、まあ引き算の美学かどうか知らんけどなっていうところもあるけど。知らんけど
0: っていう。なんかこうワクワクするとか、こう面白がってほしいとかって、はいはい、ここがおもろいでとか、ここめっちゃ一押しやねんっていうのをこう、はい、足せば足すほど映えたというか華やかな、
2: うん、
0: でプラスになればなるほどいいみたいな。
2: そうですね。
0: でも怖がらせるって、あ、もうよっしゃここで怖がらせたろうみたいな。
2: ちょっとあかん
0: すよ。やりすぎね、うん、どう引くかみたいな。この塩梅がめっちゃ難しいっていうことで。
2: だから基本的に僕もね。やっぱ会社とかでね、やっぱ喋るときってポジティブな会話してるじゃないですか。だからいざ会談ってなったときにね、もうあまりにも難しすぎてね、最初は困惑しましたけどね、まあ、そんなことは2年やってるんですよ。2年やってるん
1: です。2年ってまるちゃんの趣味と一緒やね、
0: はい、ピラティスぐらいですね。
1: 長い、
0: はい、
2: 長く、そうですね、まあ、でもまだまだ僕新人や思ってますけどね。はい、もっと頑張って
0: マインドとスタンスしっかりしすぎで
2: しょ。ええやんけ、階段マインドスタンスしっかりしてる。
0: さっきのキライさんの顔見ました。
2: あ、見てた見てた。
0: 全体の表情筋が死んだみたいな、マジで興味ないです。
2: 死んでたし、ほんまにね、なんていうのかな、ペンで描けそうな顔してた。目とか口とか全部線になってんの。ペン一筆書きで顔描けそうやった。それぐらい無表情やった、マジで。何やってんねんこいつ。
0: 全然興味ない
2: やろ。私ゲストですよね本日。私ゲストですよね。リサさん、僕ゲストなんですよ。
1: いやいや違うんですよ。なんか、サクリファイス岡本さんはやっぱりこう階段喋ってるのも素敵なんですけどね、なんかこうまるちゃんとの掛け合いの方がおもろすぎて心が思わず無になってしまいまして。
2: いやいや、ラジオで言うと今当事者なんで一緒にやってらっしゃるわけじゃない
1: です。リスナーの気分ですごい無で聞いてましたね。
2: いやいや、今日はパーソナリティでございます。
1: いやいやいや、多分聞いてくださってる方ね、始まって10分ようやく嫌い声出したなと思ってると思うんですよ。っていうぐらい、
0: おったんやみたいな。
1: そう、っていうぐらいすごい聞いてもった。へーとか思って、
2: ね、ちょっと嫌いさんのね、こうなんかトーン低めの癒しの声聞きたいなと思ってんのにね、僕とまるちゃんがずっと喋り続けたらもう、
0: はい、ゲラゲラ笑って
2: どぎついぞこのラジオと。
1: いやいやいやいや、私、いやいやいや、いや、お二人の話聞きながら、どっちか言ったら私の方が、私が何より一番階段うまいんちゃうかな思ったんですよ。
0: 確かにそうかも。
2: 確かに声のトーンとか、
1: そうなんですよ。
0: 喋るスピードとか、
1: ね、喋るスピードとか、う
2: ん、でちょっとね、キライさんって真剣な顔した時怖いやん。
1: 顔関係ありますか。
0: いや、めっちゃありますよ。
1: あるんや。
2: そうか、持ち帰ってこんといてなみたいな。
1: やめてください、営業妨害。営業妨害。
2: 顔で出せるやん。
0: いじってます完全
2: に。これ階段足として必要なんですよ。僕どこまで行っても可愛いじゃないですか顔が。あ、どうしても
1: フレブルみたいなね。
2: うもう可愛いな。人間に使ったら悪口やぞそれ。まあエッカでも。エッカ。
0: なんかこう顔がうるさいタイプですね。
2: うるさいタイプ。
0: ね、
2: 我々ね、うるさい、ね。顔で喋ってくる。
0: もうでも大体何言ってるか分かるみたいな。
2: そう、もう分かった分かった分かった。あ、そうそうそう。なんか嫌なことあったんやな。あ、そうそうそうそう。いいことあったんやな。分かるわ。
0: 結構ね、これで向き不向きありますよね。
2: ありますね。
0: はあ、そこにも果敢に挑戦されているような、
2: ね。そうですね、うん。
0: プロ意識を持ってということで。
2: ありがとうございます。
1: 楽しそうですもんね。本当階段の話をする時の。うんうん、岡本さんは、
2: まあ、なんかまあね、あの僕、まあ、当然仕事が一番なんですよ。でも仕事の次にね、やっぱりやれてるってこと で、うん、でまあ、会談することによってね、まあ、僕部下いてるんですけど、まあ、部下の気持ちも分かるんですよ、うん、結構つまずくとことか、うん、辛いな、しんどいなって思うところとかですね、僕も今ちょうど初心者としてね、駆け出しでやってますんで、気持ちが分かってあげられるという意味では、まあ、やっててよかったなと思いますけどね、うん、はい。真面目すぎた、ごめん。
0: いやいや、ありがとうございます。そんな一面もあるっていうことですよ、キライさん。
1: そうですね、そんな一面。
2: おかしいな。海難のことばかりでいいの？あのほら、ダイビングとか、スキーとか、ね、サウナとか、まあ、僕いろいろありますよ、そういった意味では。
1: それ以外は、それよく聞くから、うん、それ以外はないんかなと逆にちょっと思ってました。
2: あ、
1: 他、
2: まあ、他、うん、でもカラオケ、
1: ああ歌うまいんでね、岡本さん。
2: 僕は歌はもうだいぶ気合入れてやってたし、うん、はい、今 つい最近始めたんですけど、うんうん、ドラム、今ドラム教室通ってるんですよ。ついこの間本当に1回目のレッスン行って、うん、でこのドラムの先生も実は僕のお客様なんですけど、そうでやらせてもらって、で明日ちょっとまたスタジオで一人で練習してっていうことで、ちょっとドラムをやってみようかなっていう気持ちにはなってますね。
1: ドラムを担当してギターやベースやこうボーカルもメンバー集めていくって感じなんですか？うん、
2: まず僕ドラムからね、はい、スティック持って、うん、次ベース誰かおらんか、うん、ギター誰かおらんか、うんうん、桃太郎か。わしは桃太郎。
0: 絶対それ思いついた時笑ってましたよね。なんか表情がニヤッとしたもん。いいな、そんなん私も言えるようになりたい。
2: さすらいドラマーか。
0: 桃太郎って呼びましょう。
2: でもね、バンド組みたいなとは思うんですけど、まあ歌も歌いたいし、まあでも歌はね、まあ、カラオケで歌ってるんで、
0: でも新たなあれじゃないですか、
2: 楽器したいなと思って。
0: ドラムボーカルっていう。ギターボーカル、あ、いるんですか？
2: うん、うん、ドラムボーカルって昔あったんですよ。結構僕昭和の人間なんで分かるんです。昭和の時には結構ドラムでボーカルっていたんですよね。
0: まあ、難しそう。
2: なんで、まあ、バンド組めたらいいですよね。嬉しいですね。
1: ドラム、
2: どこらで組みませんか、バンド？
0: あ、ちょっと遠慮します
2: 。キライさん、おってない、
0: まあ、ほんまにいろいろなご趣味をお伺いできたということで。
1: そうですね。
0: 特にその中でも階段に熱を入れられているということで、
2: 階段はね、今一番ホットな活動ですね。
0: ありがとうございます、うん、
1: ずっとホットですね、
2: ずっと
1: です。冷めることのないね、
2: だったらいいんですけどね。
1: いや、こんだけ言うて冷めたらびっくりしますよ、私たち。
2: どうなんでしょう、僕ね、結構それあるんですよ。だから興味あるときはガーっていくんやけど、で集中力あるから、もうそれが全てみたいに周りから見えるんですよ、
1: うんうんうん、
2: でもパッてやめるときやめます。だこれがちょっと自分でも怖いとこがあるんですけど、でも小学校の頃からずっとオカルトは好きなんで、多分いけるかなとは思ってますけどね。
0: 交互期待というか。
1: そうですね。なんでそんな怪談風な喋り方。
0: あ、ちょっとインスパイアされてオマージュしてみました。
2: お分かりいただけた。
0: はい、ということで、はい、後半に続きます、はい、キラマルのほな本音聞こか。

0: はい、ということで、まあ、先ほどあのコーナーに入るとき早く言ってしまってかぶしてしまったんですけども、まあ、後半はですね真面目な話をしていけたらなと思います。岡本さんの人生観とかですね。
1: そうですね、なんか人生において大事にしていることとかね、うん、人生の大先輩としてもいろいろこうね、はい、教えていただけたらいいななんて思うんですけど、うん、
2: はい、
1: なんか事前にこれね、
2: うん、
1: アンケートもいただいてたと思うんですが、
2: そうですね、
1: 仲間とうまい酒を飲む人生、
2: そうですね、
1: 仲間いらっしゃるんですね。
2: いや、ちょっと待って、今の仲間いらっしゃるんですねって、じゃあリスナーさんいいですか、仲間いらっしゃるんですねって仲間に言われたらどういう気持ちになるんですか。自分が友達だと思ってる人に、あなた友達いるんだ、これまあまあパワーワード
0: やね。そういう意味でだけじゃないですよね。
1: そういう意味じゃなくて、
2: うん、そういう意味じゃなかった、はい、よかった。
1: どんな仲間がいらっしゃったりするのかなとか思いまして、
2: あ、まあ、これはねもう本当に手前味噌でも何でもないんですけど、皆さんですよ、はい、僕は本当に皆さんだと思います。言うてもね、やっぱ職業柄ですね、僕はやっぱ仕事がプライベート、プライベートが仕事みたいなね、なんかそういう風に垣根のない仕事の仕方をしているので、やっぱその仕事の仲間とかその仕事で出会ったお客様がやっぱり僕の人生のパートナーだと思っているので、まあ今僕で言うとやっぱり、ね、一緒に働いているメンバーの皆さんとですね、いろんなとこ遊びに行ったりバカ笑いしたりね、飲みに行ったりとかですね、そんなことしたいなと、まあ、これが一番僕の人生の楽しみですね、うん、これガチガチ嘘くさいみたいな顔で見た
0: あれですね、ペテン種活動略してペテカツ、
2: ペテカツ、でもこれガチですね、本当にガチです、はい、
1: なんかこの BGM を相まってね、うん、ええ感じにかかっていただいて、ええ、
2: ちょっとリズムに合わせてみました今
0: DJ や
1: DJ やDJ っていう趣味もありましたね。
0: そうそうそうそう、
2: 僕アナログレコードも1000枚以上持ってますからね。
1: すごいですね。
2: これもう火事になったらどんなことになるのかなと思ってね、
1: 燃えますね。
2: ダイオキシンっていうんですか、燃える、
1: 燃えますね、
2: 燃えてダイオキシンがえらいことになってっていう公害すいません、話どんどんそれていくか、やりづらになってる。
0: 後半真面目なコーナー、
2: 真面目なコーナーですね、ごめんなさい、
1: はい、真面目なコーナー、はい、そっか、そんな言うても真面目なならないんですよ、私たち。
0: いや、そうそうそう、
1: 結局、ね、ま、ちゃんがねずっと喋っとってくれるんで、
2: はい、それがこのラジオの楽しいところなんじゃないですか。
1: そうなんです、
0: ね、素晴らしい、
1: ね、いつもこう、ま、るちゃんと私がこう、うん、だらだらとお茶してるところに岡本さんが来ていただいたという感じなだけなので、うんうん、
2: あ、今日ね、
1: そうなんですよ、だからもう何喋ってんのお前らって多分なっちゃうんですよ
2: いいじゃないですか、
1: そんな深い話しようと思っても私たちは浅いですしねまだまだね、
2: なんかそのね、こう落ち着いたトーンで言われるとまだ身に染みてきますね私たち
0: 嫌いさんの、
2: ね、浅いんでね、
0: まだまだ深みだな、
2: それがいいとこですよ、
1: まだまだ、いや、ありがとうございます、励ましていただいて、
2: ラジオ聞いてらっしゃる方もね、お時間的に夜ですよね、
1: 夜ですよ、
2: なんでもう聞き流しには本当に雑談じゃないですかこれ。
1: いや、そうなんですよ、
2: はい、
0: なんかちょっと元気出るとかね、
1: そうそうそうそうそうそう、でもこうやってなんかこう3人でラジオをするというのも思ってなかったんで、
2: まさかね、
1: それもまたこう深いなと、きっと私たち、まるちゃんと私の人生には、うん、ね、うん、今まで普通に生きとったら絶対ありえない1ページなわけですよ、
2: うん、そうですよ、
1: でもこれは岡本さんと出会えたからこういう1ページができたわけで、
2: うん、確かに
1: 感謝ですよね、
0: ほんまにそうです、
1: 前回も言いましたけどね、
0: 本当に本当にここに向かうまでのねタクシーの中でも、僕はなんてうまいんだと、うん、適材適所に、そうそうそうそう、コンサルがうまいんだっていうこと
2: で、ね、2人にね、ぜひラジオやってみたらとか、いろんなゲストを呼んで、うんうん、世界観広げるのもいいよって言ったことがこんだけね、
1: うんうんうん、
2: クリーンヒットしてですね、しかもこんだけ楽しい感じでやれてるっていうのは素晴らしいことですよね、
1: そうですね、うん、ありがたいなと思いまして、うん、まあ、だからなんやって言われたら言葉がもうないんですけど、
2: でも僕からするとこうやって一緒にラジオやってるじゃないですか、でも僕らの出会いってもともとねお仕事の出会いでしょ、言ったら上司部下の関係じゃないですか、
1: 言うてまうんかい
2: まあね、
0: まあ、まだ何かわからない場合もありますから、
1: まあ、ね、
2: なかなか難しいですこれ NG ワードっていうのは。まあ、でも後半やからいいじゃないですか。で、ね、まあ、そんな関係でですよ、僕ら出会って、ね、本当やったら仕事だけで終わっていい関係がこうやって一緒にラジオやれてるとか、ね、あの一緒にお食事できたりお酒飲めたり、ね、ともすればみんなで、ね、旅行行ったりとか、なんかそんなことができるのが僕はやっぱり人生で最も大切なテーマですね。これマジです本当に。だから仕事やってるし、まあ変に思うかもしれませんけど、その階段活動もやっぱ それなんですよ結局僕は、
1: うんうん、
2: そういう一つの趣味っていうか、みんなが共有できるもので集まれるとか、だから僕一番嫌いなのは一人なんですよね。一人は本当に嫌で、あれ何かするって絶対誰か誘いますし、僕は寂しがり屋なんですよ。
0: わかる、
1: わかる、
2: わかる、わかる。
0: まず嫌いさんはね、多分一人の時間も大事だよっていうタイプ
1: ですね。そうですね、一人の時間がないと私は逆に潰れてしまうタイプなので、そうなんです、その寂しいなをあまり感じないので、私やっぱりちょっとまだまだ人間として足りないところがたくさんありまして。
0: いやいや、逆かもしれないですよね、寂し、うん、まあ、どっちもどっちか、
2: どうやろう。いや俺嫌いさんあると思うで、別にそれはそれで、うん、それはそれであると思うんですよ。だってみんな普通は自分の時間欲しいし、プライベートな空間も欲しいし、みんな普通そうですよ。僕もそういった意味ではそうですよやっぱり。でもやっぱりなんか一人よりもみんなでやった方が面白いなとか、うん、なんかそんな風に思っちゃいますね。
1: そうですね、
2: やっぱり。
1: なんかさっきおっしゃってたその仲間、うん、なんか仲間に対して岡本さんってこう、まあ、いろんな仲間がいると思うんですよ、
2: はい、
1: 仕事関係のお仲間、階段でのお仲間、
2: はい、
1: ご家族であったりとか、
2: そうですね、
1: そういう仲間に対してのこう熱い思いみたいなのを私聞いてみたくて、
2: うんうん、熱い思いですか。
1: 熱い思い、
2: あ、僕はね、本当に本気でどう思ってるかっていうと、うんうん、一緒にいる時は、ね、お互い本気で関わっていこうよ思ってるんですよ。でも人ってやっぱりいつかね、何かしら環境の変化であったりとか心境の変化とかでお別れすることってあるじゃないですか、うん、その時はその時でいいんですよ。僕は一生みんな一生この人とずっといなければならないみたいなのはなくって、一緒にいる時は本気で関わる、でもお互い離れ離れになったとしても、俺は俺で OK、 あなたはあなたで OK、 また違う道を選んだとしてもお互いの人生って素晴らしいよねって言えるのが僕は健全な関係性だと思う。なので、僕は今皆さんとこういう時間共有してるじゃないですか、もうこれが本当に楽しかったらいいなと思いますし、これが一生続くなら続いたらいいし、そうでなくても今日という日は消えないですよね。
1: うーん、
2: はい、なので僕はそんな風に考えてますね。
1: うーん、はい、素敵ですね。なんかそういうお話を聞かせていただくと、あ、岡本哲司さんという方はやっぱり素晴らしい人なんやなと思うんですよ、
2: う
1: ん、私、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: なんかいつもすごい
2: 照れるわ。
0: 可愛い一面もあるってことですか。
1: 可愛い一面たくさんありますよ。
2: 可愛いしかないと僕は思ってるんですけど、
0: 私はあんま見せてもらえないかもしれない。
1: またまたまた、
2: また
1: 始まった、
2: またメンヘラ発動。
1: このね、まるちゃんがメンヘラになる話は多分あの来週のお話で乗ってくるかもしれないんですけどね。そうです
2: ね、僕来週も出していただけるんですね。
1: そうですよ、
2: やった。
1: そうそうそう、来週はもっとこう仕事の話をするんですけど、
2: もっとゴリゴリね、
1: ゴリゴリ
2: ゴリゴリ、
1: ゴリゴリあるんか、バチバチにバチバチに
2: バチバチにね、うん、
1: そうなんです。
2: うん、
1: え、そうですね、今岡本さんおいくつなんでしたっけ。
2: ね、今年48の年になります。53年生まれですね。
1: まだまだ人生長い長いですね。100歳まで生きる言うてましたもんね。
2: 長い長いです。僕はですね、
1: ね、
2: まあ、健康というものが一生ついてくるのであれば、うんうん、私は100歳まで働きたいって思ってて、やっぱ働くことが遊びやし、うん、遊んでることが働くっていう感覚がもう何十年も続いてるんで、
1: うん、
2: 多分この先もこれは変わらないです僕は。
1: うん、10年後20年後はたまた100歳になった時って何してると思います、
2: うん、どうですか、
1: うん、何してたいですか。
2: 僕ね、何かしら自分のホームみたいなのを多分持ってると思うんですよ。多分お店なのか、うん、何かそういうスペースなのか、うん、ちょっとわからないですけど、なんとなく僕の今のイメージは離島の土地を買って、まあ、そこに何かしらそのお店であったりとか、そういったスペースを作ってですね、先ほど僕仲間と飲むのがって言ったじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: はい、そこに、木の実木のままでね噛んでるけど、木の実木のままでね、その時の気分でね、 来てくれる人は来てくれた。で、お久しぶりって言って、まあ、僕のできるだけのそのおもてなしをして、その時にいろいろお話ができたらなと思ってるんですけどね。
1: へ、岡本さん口に出したこと全部叶えていく方なんでね。そうなって、そう離島にね、はい、仲間たちたくさん来たらいいですね。
0: あ、出た出た、私は行かないですけど
2: みたいな、ね、
0: なんで？そのカッコみたいな、なんかね、行きましょうよ一緒に、絶対会いますよ。
2: あ、そう、来たらいいですよね。
1: そんなトーンじゃない、そんなトーンじゃ、いいですねって。
2: いやでも本当に、でもみんな来てくれるって、まあ来てほしいけど、来てくれなくてもそれはそれは仕方がないじゃないですか。うん、でもなんかそういう、こう依存感ない中で、なんか自分はそういうなんかスペース的なものを作ってるだろうなとは思うんですよね。
1: なんか島丸ごと買ってそうですもんね。俺の島みたいな。
2: リスナーさん、この人どんな人やねんと思うでしょうね。もう
0: それがね、来週にまた、
1: そうそう、来週丸裸
2: になって、
1: それこそ
2: ハイパン履いてきといてよかった。
0: 全然関係ない。
2: 海パン、体ヌルヌルにして。
1: どんななんです、何しとったんですか、さっきまで。
2: メロリン級みたいな、わかんないですね、メロリン級ちょっと。
1: わかんない。
2: まあ、リスナーさんの方は分かってらっしゃる方何人かいるかもしれないですけ
0: ど、いたらコメント欄までということで、エンディングに行きます。
1: キラマルのほな本音聞こか。

0: はい、いかがだったでしょうか、岡本さん。
1: はい、
2: ちょっとあの事故も何回かありましたけどもまあまあそういうのもラジオの醍醐味ということで、
0: そうですね、これの打ち合わせなんでね、
1: そうそうそう、僕もねさっきなんか流れみたいなの見せてもらって、はい、でも老眼で見えへんからもうええわと思って喋ってるんですけど、
2: だって初めもね、はい、あのなんかヘッドホンとメガネどうしようみたいなのしてて私ちょっと横目で見えてたんですよ、どうするんやろうなと思ったら、あ、外したと思って
1: 老眼つけたら手元見えるんですけど皆さんの顔パッと見た時に歪んでるんでやりづらいなと思って、これ度数間違えてんねんけどいやでもなんか僕いつ僕もラジオやらせていただいてるんですけど、うんまあ、雰囲気がもう全く180度違って、うん、あこっちのラジオの方がいいかもって僕思った
0: 絶対嘘今の顔見たもん
2: ね、はい、ペテカツしてました、ペテカツ 100%、
1: ね、ペテカツなことない、うん、すげえなんか
2: 貼り付けたみたいな、
0: ね、貼り付けたみたいな、
1: は
0: い、
1: これ僕来週も出れるんですよね、
0: はい、もういいんちゃいますか
1: もういいんちゃいますかリストラリストラ、
2: え、キラシさんね、そういうとこあるんですよ、なんかこうツンデレというか、
1: ね、一回突き放す、
2: あ、そうそうそう、
1: それで相手の様子見て
2: みる、あ、そうそうそうそう、キラシさん
0: 子供やん
1: そこで可愛い対応したらよしよしって
2: 手なずけられてますよ、我々
1: は。そういうタイプですね、我々は、うん。
0: リスナーさんに印象が悪いからやめてください、ほんま
2: に。いやいやいや、そこにみんな沼っていくんですよ。
0: 沼ってね。
2: あ、そうそうそう。ね、私も、ね、はい、キライさんにそう言われたいな、みたいな方もまたこれコメントお待ちしてます。
1: 誰が
2: いっぱいいるでしょうよ。
1: いるか、
2: はい、ということで、まあ、あの来週はですね、より岡本さんのお仕事を深掘りさせていただいて、はい、それが明るみになっていきますので、はい、
0: そうですね、今日のこの、はい、30分でチラチラチラっとヒントもありましたが、
1: うんうんうん、そうですね、うん、
0: ヒントはないか、業種は絞られへんな、
2: そうですね、
1: 業種は絶対わからないんじゃないですか、さすがに、
0: まあ先週から聞いてくださってる方がいたら、うん、あーってなるかもしれないですね、
1: う
0: ん
1: うん、そういうことか、
0: そうなんですよ、
2: はいはいはい、さあ、はい、まあ、来週もお楽しみにということで、
0: お楽しみですね、はいはい、来週もお願いします、はい、お願いします、
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ来週すべて岡本哲司が丸裸になります、はい、
2: やったー、
0: はい、ぜひ来週も
2: お楽しみに、
0: おやすみなさい、
2: おやすみなさい、
0: グッナイ

0: TY Studio Next Stage。 この番組はスクールデイビー業務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りいたします。さて、今日も始まりました TY Studio Next Stage のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたのネクストステージは何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして相棒は、
1: ゆうわんでございます。呼んでいただいておりますの大きいです。
0: はい、ゆうわさん今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくでございます。
0: はい、今日もですね、ゆうわさん、
1: はい、
0: 幼馴染トリオですか？
1: そうですね、はい、幼稚園つながりトリオというか、アンソニアカフェつながりというべきなんですかね、
0: はい、
1: お二人来ていただいております、アンソニア古田君とですね、グッピー友さんというのが、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。久しぶりにお会いできてむっちゃ嬉しいです。
2: ありがとうございます。
0: 今日もはるばるようこそお越しくださいました。ね、アンソニアしんちゃんなのか、アンソニアブルタさんなのか、
1: どっちや
0: ろ、ブッチギリオさんなのか、
2: あ、もうどれでもいい、
0: 何いらっしゃるのかという、ね、勢いなんですけど、
1: ほんまや、
0: そう、
1: 顔持ちすぎやろ。
0: そして私はもうグッフィーさんでこう刷り込まれてるんですけど、
3: はい、
0: トモちゃんというね、幼馴染ならではの
3: 本名ね、
0: 本名ね、
3: はい、
0: あの呼びかけがあって、トモちゃん誰とか思ったりするんですけど、
1: ね、
0: ね、今回もお二人の最近のいろんな活動を聞かせていただけたらなというふうに思います。
1: 不思議な話とかね、
0: 不思議な話とかね。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何の話から聞いていきましょうね。
1: どうしようね、本当に
0: ね、テーマソングちょっとお二人それぞれ選んできていただきまして、前半のテーマの曲が月というところからですね、ちょっとアンソニアしんちゃん、ブッチギリオさんに、はい、お話を聞いていこうかなというふうに思うんですけれども、
2: はい、
0: いいですか？
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
2: はい、
0: アンソニアカフェどこにあんのと思う人のためにちょっとお話しいただくと、
2: はい、
0: どこにございますでしょうか？
2: 伏見稲荷大社の門前町にございます、
1: うん、は
2: い、
1: 門前町、
0: はい、門前町、
1: うん、
2: はい、
1: うん、
0: でどんなお店ですか？
2: はい、たまにライブ演奏をやってる、
0: うん、
2: カフェなんですけども、うん、ほとんどバーみたいなところです。
0: 昼間から美味しくお酒がいただけちゃう感じですか？
1: は
0: い、
1: そ
0: う、
1: ジャズバーだよね、
2: はい、
0: ジャズバーなんですね、うん、そっか。でそこでグッピーさん主催の、ね、ライブも毎月なさってらっしゃるんですよね。
2: そうですね、はい、
0: でも幼馴染と幼馴染の店でライブってなんかすごいですよね、
3: うん、ね、縁があったというかね、はい、
1: 不思議な縁ですよね。
0: ね、こんな風になるってことは幼稚園時代に予期してましたか？
1: 予期できるわけないと思う。
2: ね、あれ多分縁、同窓会のきっかけやったのかな。
1: そうなん。
3: でも僕はもっと前から
2: ね、あ、もっと前
3: やった、うん、同窓生が来だしたのは同窓会でね、
2: うん、ああそうや、
3: もうだいぶ前、はい、10年ぐらい前やな。
2: そんな前ですかね、うん、はい、
1: すごい。
0: 以前ご出演の回の時にアンソニアしんちゃんのアンソニアカフェを始めた物語ね、
2: は
0: い、
2: い
0: ろんな回転にまつわる不思議な物語もたくさん聞かせていただきまして、はい、めちゃくちゃ面白かったんですが、その話がね、
2: はい、
0: 確か本になったんですよね。
2: あ、そうなんですよ、
0: ね、
2: はい、
0: あれがいつのことでしたっけ？2025年、
2: はい、25年の6月に、うん、Amazon から発売されまして、
0: うん、
2: 電子書籍とペーパーバッグと今両方出てまして、
0: はい、
2: ね、で、あとそうですね、日本語版と英語版が、
0: そうそう、いきなり2カ国語出版っていうのがすごいですよね、
2: はい、ありがとうございます、
0: うん、
1: でそこでのペンネームがブッチギリオさん、
0: ね、そうそうそう、ブッチギリオさん、
2: あ、そうです、う
0: ん、
2: はい、
0: ひらがなでブッチ中黒ギリオさん、はい、
1: そうですね、はい、
2: そうなんですよ。
3: はい、
2: もともとこれは昔ミクシ
0: ー
2: でね、うん、みんなやってたと思うんですけど、あれのハンドルネームがブッチギリオだったんですけど、
0: うん、
2: だから昔のミクシーつながりの人はみんなブッチさんで、
0: うん、
2: はい、おなじみなんですけど、
1: おなじみ、
2: はい、
1: うん、
0: そうですか、
2: そうですね、
0: ね、 書いてみられてどうでした？今までの体験、はい、まとめて書いてどんな感想になりました？はい、ああおもろいなと自分でも思いますよね。
2: もう本当にいろんなことが起こっていっぱい苦労もさせていただいたんで、うん、はい、はい、これを、まあ、不思議な話が結構多いんですけども、
0: う
2: ん、
0: ね、よかった。
2: はい。うん、でまあ店に来る人にそういう不思議な話をしてたんですよね、
0: うんうんうん、
2: ただ同じ話を何回も何回もこっちはするわけですよ、
0: うん、
2: で
0: まあね、
2: 聞く人はまあ初めて聞くわけ
0: で、うん、みんな喜んで聞くはるしね、
2: う
0: ん、
2: もうこれをいちいちまた説明してもう何回も同じ話するのだんだんしんどくなってきまして
0: それで書いたんですか。
2: でもこれ本にしたらみんなこれ読んでって言うたら済む話やから
0: そうかそうか、
2: はい、まあ、そういうのもあって、でまあお稲荷さんのことは最初は全然僕は信じてなかったんですけど、うん、その不思議なことを通じてそのお稲荷さん を信じるようになりまして、うん、でまあそのお稲荷さんに対するその間違ったこの見識を持たれている方が結構多いので、
0: はい、
2: その狐さんが怖いとか、
0: はい、
2: あんなとこ行ったら狐にたたられるでとか、うん、なんかそういうちょっと偏見を持った間違った考え方をぜひこれは正して いかないかんやろっていうこともあって、はい、
0: なるほど、
2: はい、なのでまあその活動がまあまあ今も続いてるというか、それがまあ私の役目なんだろうなというふうには思ってるんですけど、はい、
0: なるほど、
2: そうですね、
0: 神様からお役目をね、いただいているという、
2: はい、まあ皆さん よかったら本を読んでいただいた
0: ら、はい、Facebook の告知のとこに載せときますので見てください。
2: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: でなんかそれが、はい、ね、皆さんも読まれましたよね、本も話いっぱい聞いてるから、まあ、本はあそうそうそうって思い出すようなね、うんうんうん、普通になられたかもしれない、う
2: ん、みんな読んでないでしょ。
1: いやいや読んだよ、一応
2: 読んだ、
1: あの、うん、あ、最初に売れ最初に出た時に、うん、の、はい、Kindle での簡単に読めるようになってたやん、
2: うんう
1: ん、あれで私はダウンロードして、
0: そう、私も持ってますよ、
1: そうですか、
0: うんうん、
1: 読みましたよ、はい
0: はい、うん、でそれがなんか YouTube になったってこの間教えていただきましたけども、
2: そうなんですよ、ちょっと販売促進セールスプロモーションを兼ねて、はい、ちょっとそういうあのスピリチュアルとかオカルト系の、はい、
0: うん、
2: あの番組に取材に来てくださいっていう話をしたら来てくださいまして、はい、でまあ3本ほど今あのデイトナインターナショナルという番組で取り上げていただいておりまして、
0: うんうん、
2: はい、よかったらそちらの方をまたご覧いただけたらよりよく分かっていただけるんじゃないかなとは思うんですけど、
0: まずデイ、はい、YouTube を開いて、はい、デイトナインターナショナルで、はい、番組探して、
2: はい、
0: そこから、
2: はい、
0: ブッチ中黒ギリオって入れて検索したら出てくるんですか、
2: はい、多分大体出てくると思います、それで、はい、
0: どんな風に3本お話しされたんですか、はい、中身どんな感じになったんですか。
2: 中身は、うん、まあ、見ていただくのが一番早いんですけど、うん、まあ、第1話はその、うん、これも全部私の実体験なんですけど、うん、多分みんな信じてくれないと思うんですけど、
0: うんうん、
2: その宇宙人にさらわれた時の記憶と、はい、で UFO を見た時の記憶と、うん、その家のベランダにちっちゃい おっちゃんが腰掛けてた話と、あと風呂入ってたら壁から手が出てきて捕まれ連れて行かれそうになった話と、うん、それが第1話なんですよ。
0: 第1話ね、
2: はい、第2話がお稲荷さんの話と、うん、
0: はい、
2: あと自分が正夢とか、
0: うん、
2: 前世の記憶とか、
0: はい、
2: そういうものがあの思い出してきたんで、うん、そういう話をしてまして、
0: はい、
2: で第3話がそれの総集編みたいな感じで、
0: 総集編、ね、なるほど、
2: はい、になってます。
0: これものすごい見てらっしゃるんですよね、はい、世の中の人が。
2: あ、そうですね、うん、特に第2話は20万回再生を超えまして、
0: これってすごいんじゃないですか、20万って言った
2: らね。いや僕も知らなかったんですけど、うん、すごいんですかそれね。
0: ね、
1: いや
2: 多分それはお稲荷さんパワーだと思うんですけど、
0: ご利益パワーですか、
2: はい、ご利益パワーのおかげだと思います。
0: へー、
2: はい、そうですね、
0: なんかテレビ見ない世代増えてる中ね、YouTube っていっぱい見てる人がいるから、
2: うん、ですね。
0: YouTube 見てきましたよっていうお客様いらっしゃるんですか。
2: もういっぱい来られまして、
0: 本当。
2: はい。もう2日に1回ぐらいはそういう方が来られて、
0: うん、
2: 北 海道から来ましたとか、うん、東北から来ましたとか、うん、九州から来ました、沖縄から来ましたとか、
1: うん、日本中やね、
2: 日本中ですね、
1: うん、
2: で入ってくるのにいきなり抱きついてくる
0: 人、会いたかったってことですね。
2: いや、ほんまに
1: あーって本物だみたいな、
0: はい、
2: 向こうはその YouTube 見てるから僕
1: なるほど
2: ね、
1: うん、
2: 初対面じゃないですよね、そうそう、こっちは初対面ですから、
0: うん、何万回かのうちその人がもう何千回見てるかもしれませんしね、
2: いきなり抱きついてくるとかね、うん、ありましたね、変な人から変わった人まで、
1: うん、はい、うん、
2: そうですね、
0: 本のサインしてあげたりするんですか。
2: あ、そうですね、サインもそうですね、するようになりましたね、
0: うん、かっこいい。
2: いやいやいやいやいや、
0: 写真も写ってあげて、
2: そうですね、うん、まあ、やっぱり YouTube すごいですね、
1: うん、はい、そら20万回はねヒットしたらね、
0: そう、
1: うん、
0: いやこれ見ないといけませんね、私たちも、ね、
2: いやもうぜひぜひ見てやってください。
0: はい、
2: はい、ちょっと内容がね、うん、スピリチュアルとか、
0: うん、
2: ちっちゃいおっちゃんとか、うん、宇宙人とかの話なんで、うん、昔から知ってる人にしてみたらこいつとうとう頭がおかしなってるって思われるのも嫌なんで
0: 初めて知る人にとってはもうそのまま受け止めるけど、は
2: い
0: は
2: い、そうなんですよ、知ってる人からしてみたらこいつちょっと頭やっぱりおかしかったんやみたいなね、
0: ここにいるユウさんと ね、はい、ね、グッピーさんは全然そうなんやって感じですね。
1: うん、そうね、うん、
2: なのでちょっと YouTube では変装しようとしてる人の帽子かぶったり眼鏡かけたりしたんですけど、うんうん、全然
1: バレバレになってないよ。
0: まんま、
2: そうですか。
0: で、今日着てはるこの T シャツをユニフォームとして YouTube
2: に映
0: ってるんですね。
2: すね、
0: 赤と黒とね、はい、色違いで。
2: あ、そうですね。あの店の宣伝も兼ねて T シャツを着させていただいてます。
0: ね、アンソニアカフェ T シャツで後ろにイナーリって書いてあるんですね。
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: あ、そうなんです。はい、
0: え、これグッピーさんもユアンさんも持ってはるんですか？
3: 僕は持ってますね、
1: はい、すいません、私買ってません。すいません、すいません、しまった、語るに落ちてしまった、
0: 予診取りやのに持ってないとはね、はい、そうですか、いやー、はい、でもすごいですね、お客様増えて、まあ、相変わらず外国人のお客さん多いんですか。
2: は
0: い、
2: まあそうですね、外国人の方は多いですね、結構稲荷さん自体がもう、
0: うん、
2: 98% ぐらい外国人なんで、もう日本語が聞こえてこないんですよね。そう、
0: YouTube のお客さんは日本人
2: は日本人の方が多いです。
1: それ今思ったんやけど、はい、その YouTube の番組に英語の字幕、うん、そうそうそう、テロップを流したらいいやん。
0: そうそうそう、
2: いや、それがなんか つけられるらしいですよ。
1: つけられるの、つけられてどういうこと、う
2: ん、いや、だからあの字幕スーパーをクリックしたら、
1: うん、英語でできたの、そんな、うん、
2: で出るらしいです
0: 。あ、すごい、
2: はい、見れるらしいです。
1: ほなそれをもっと広めていったら世界中から人が来るじゃないですか。
2: そうそう、いやいや、まあ確かにそうですね、う
0: ん、ただもうただただ普通に好きで来てくれてる外国の人にはこんだけ詳しい話してないでしょ。
2: いや、してないんですけど、うん、まあ、うん、そうですね、観光で来られた外国人の方に、うんうん、その名刺渡すときに、うん、これ僕の小説家の名刺ですって、うん、ぶっちぎり用の名刺を渡したら、うん、結構買っていってくれる人が多いんですよ。はい、
0: 英語版買ってくれる、
2: 英語版のね、買ってくれる、
1: 英語版があるもんな、
2: はい、で定期的に来てくれるその、うん、沖縄の海兵隊の家族がいるんですけど、
0: うん、
2: で彼らもなんかそうですね、アマゾンで買って読んだよとか言ってくれてるし、結構英語版もまあまあ、あの微力ながら売れてはいるみたいですね。はい、ありがたい話です、ね、
0: YouTube のこう QR コードとか作っといて、
2: はい
0: ね、
2: はい、
0: これおもろいから見てって言ったらどんどんどんどんさらにね、
2: ああ、そうですね、
0: 見てくださりそうですね。
2: 確かにそうですね、それを作って店に貼っといてもいいですよね。
1: なるほどな、
2: はいはいはいはい、確かにね、
0: 語り口もね、うん、面白いからね、
2: あ、そうですか、
0: うん、淡々としてるけど面白みが、
2: あ、私は大好きなんですけど。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: それはね、ちっちゃいおじさんとか言われたらね、
2: はい、
1: ちょっと深く聞いてみたくなるじゃない
0: ですか。どういうことですかって。
1: まあね、うん、いや、何のちっちゃいおじさん。
0: 風呂から手出てくる。
2: あれ、ほんまにびっくりしましたよね。
0: なんでなんでされたんですか、
2: はい、いやいや僕を掴もうとして手が出てきたんですよ、ね、で僕がこうええー、と思って後ろにバーンってのけぞって、うん、後ろのガラス戸にドカーンって当たって、うん、で風呂桶はひっくり返るわ石鹸置き場もひっくり返ってドンガラガチャーンってなって外へ逃げて出てきたんですよ、はい、そしたら親父が、うん、お前どうやしたんやってなって、うん、いやあの壁から手が出てきたってお前大丈夫かみたいな。
0: ちっちゃい頃の話。
2: 二十歳ぐらいの時です。
1: そんな前の話じ
2: ゃない。二十歳ぐらいの時にね。ほんで、親父がお前大丈夫かみたいな。そんな手が出てくるわけがないじゃないか。いや、確かに出てきたんやって言ってるんですよ。で、そのことを次の日も忘れてるんですよ。
0: 誰が？
2: 私が。
0: 私が忘れるの？
2: もう記憶から消えてるんですよ、そういうことがあったということは。
0: それも面白いですね。
2: 記憶から消えてて、うん、ほんでそれから数年経った時に今度弟が風呂入ってて、うん、風呂場でガンガラガッチャンってなって、うん、慌てて出てきよったんですよ、うん、僕はテレビ見てたんですよ、うん、何やどないしたんやんって言ったら、うん、壁から手が出てきたって言うんですよ。僕はもう自分もその目に合うてんのに忘れてるわけですよ、う
0: ん、なんで忘れんの。
2: 壁から手が出てきたってお前
1: そんなわけないやないかい、
2: わけないやんみたいな、うん、アホちゃうかみたいな、どっからやねんって。僕は壁を触ろうとしたら、うん、うわ危ない危ない、触ったら出てくるから、うん、触ったらあかんって言うんですよ。まあ何言うてんねん、そんなの出てくるわけないやんけって言ってて、うん、それから十数年経って、うん、僕が大阪に住んでた時に、うん、さあ寝ましょうと思ってベッドに入って、うん、まぶたを閉じた時に思い出したんですよ、で15年間ぐらい記憶を消されてたんですよ、
0: う
2: ん、
0: あまりにも怖いからちょっと閉ざしてたんですかね、
2: うん、いやいや多分消されて
1: た、消された
0: よ、向こうに消された
2: の、はい、
0: だから多分
2: 手は宇宙人なんですよ、
0: うん、そういうつながり
2: か。ほんで、うん、え、あれ何やったんやって思い出すわけですよ、うんうん、ほんで弟にこんなことあったんやろって言うても弟、うんうん、いや知らん忘れてるわけですよ、
0: 消されてるわ、
2: ね、ほんでこんなあったやんけみたいな話をしてて、うん、
0: こっから先は YouTube で聞いて
2: ください、はい、そうです、そうしてください
0: 。わかりました。今語りのスイッチが入ったアンソニア・シンちゃんのこの瞬間、ぶっちぎりおさんの瞬間、わかりましたでしょうか、は
2: い、ありがとうございます、
0: ね、前半ちょっとおすましで話してありましたよね、ということで、はい、あの YouTube 見たらこの話、はい、フルバージョンで聞けるってこと
2: ですね。そうですね、う
1: ん、
2: は
1: い、このままほっといたらどんどんいきますからね。
0: そうそうそうそう、はい、もう止めへんかったらね、あの、
2: 止めてください
0: どんどんいきますからね、はい、というところでちょっとね、しんちゃんセレクト、はい、ちぎりおさんセレクトの曲を2曲聴きたいなと思うんですけど、はい、ご紹介いただいていいですか。
2: はい、はい、1曲目が、うん、ムーングローという曲で、これもジャズのスタンダードなんですけども、はい、これをあのロッド・スチュワートが歌ってて、
0: ロッドがジャズかっこいいな、はい、
2: すごいあのハスキーなボイスでいい感じなんですよ、うんうんうん、でもう一曲の方は、うん、
0: デスティネーション、
2: デスティネーションムーンですね、うんうん、目的地は次ですよみたいな、これもジャズの、うん、あの
1: 定番ね、
2: そうですね、
1: うん、
2: はい、両方ともお月さんなんですけど、うん、そもそもそのお稲荷さんの神様がそのお月さんって言われてるんですよ、はい、お月さんを司っている神さんっていうことで、はい、まあそういうところからちょっと月にまつわる曲を2曲選曲してきましたんで、ぜひお聴きください、
0: はい、では、ムーングロー、そしてデスティネーションムーン、続けて2曲お聴きいただきます。

0: ごい素敵な曲たちでしたね。ロッド・スチュアートセクシーですね。
1: いい声ですね。はい、
0: そしてダイアナ・パントンさん、かわいい。
1: かわいい声ですよね。
0: 普段、はい、アンソニアカフェではこういう曲かけてはるんですか？
1: はい、主にジャズの、
0: うんうん、
1: BGM をかけております。
0: へえ、はい、そうですか。で、外国の人らも好まれそうですね、こういうのを歌ってる店ってね。
1: あ、まあそうなんですかね。はい、
0: で、このお月さんの曲を選ばれたのって、
1: はい、うん、お稲荷さんの神さんは、うん、伊勢神宮の下宮の神さんで、はい、
0: うんうん、
1: 豊受家の狼という神さんがいらっしゃるんですけど、この神様と異名を同心って言われてるんですよ。
0: そうなんですね。
1: 同じ神様って言われてまして、うんうん、で、伊勢神宮の内宮は皆さんご存知のアマテラスさん、
0: はい、
1: で、アマテラスさんは太陽の神様なんですよね、うん、で、下宮の豊受家の狼さんはそれに対して月を司る神様と言われてまして、うん、はい、で、まあ、陰と陽でになってまして、
0: はい、
1: その下宮の豊受家の狼と同じ神様と言われているので、お稲荷さんもお月さんを司る神様なんですよ。で、まあ、通常その神社には夜あまり行っちゃダメみたいなことをよく言われるんですけど、お稲荷さんの神様はお月さんなんで、だから夜全然行っても

0: 大丈夫
1: なんですね。じゃあお祭りも夜やったり
0: するんですか？はい、そうですね、ちょうどその7月の20日に元宮祭っていう夏祭りがあるんですけど、夜の7時ぐらいから始まるお祭りで、まあ昼間もなんかされてるんですけど、でその前日の19日が宵宮祭という形で2日間にわたって参道、表参道には提灯がずらーっと並びまして、はい、皆さん若い女の子なんかは浴衣を着たり、ね、うちわを持ったりしてお参りをされる、
1: その景色も素敵ですよね。
0: 素敵だと思います。はい、
1: 行かれたことありますか皆さんは？
2: 私はあります。
0: 素晴らしい。
2: 何が素晴らしい？
1: グッピーさん行ってますよね。
3: いや僕行ってないです。いや僕ね、地元じゃないですもんね、今住んでないですからね。
2: 特に宵宮祭の方に行きますね。
0: 宵宮祭、
2: 夜遅くからやってますからね。
1: じゃあもちろんアンソニア・シンちゃんは行ってらっしゃるんです
0: ね。いやもちろん私は行ってないんです。
1: なんでそれおかしいな。
0: 失礼します。
3: 仕事の時間です
0: ね。ちょうど仕事の時間と重なります
1: ので、お仕事でね、店にいらっしゃいますよね。
0: そうなんですよ、行きたいけど行けないんですよね。
1: でそんなアンソニアカフェではグッピーさん主催のライブがね、もう毎月ね、開催されていて、もうねお時間がいっぱいになってきたので、詳しくは告知にいっぱい書いてますので、ぜひご覧くださいということで、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、でグッピーさんが出演される日もあったり、ね、でもう8月9月10月といろんなところでライブもね、そうですね、サムシング、小さい小文字のサムシングと大文字のサムシングと、そして YMN と、いろんなねバンドでご活躍とお伺いしておりますので、また来週はそのお話ぜひ聞かせていただいてもいいでしょうか？
3: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。今日の素敵なゲストさんはリュウワンさんの幼馴染トリオ、アンソニア・シンちゃんとグッピー・ヨンチさん。だんだん名前がおかしくなってますけど、また来週もよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうも失礼します。This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space, from FM Geek Shibuya. Broadcasting from Tokyo.
4: はじまりました。Beat Space Station。一人です。一人、バスタロー。今日、来週一人で乗り切ります。どんな曲を紹介しようか考えてきたんですけど、結構僕も DJ で長くやってるんで、なんか昔盛り上がってたクラブで盛り上がってた曲みたいなのをちょっと紹介したいなと思って、早速なんですけど聞いてもらいたいです。アウトヒアグライディング、 DJ キャレドです。

はい、聞いてもらいました DJ キャレードでアウトヒアグライディング。もうメインの時間では絶対かかってって、もうみんな大歓声でしたね。これ最近かけたんですけど、もうむちゃくちゃ滑ったっすねまあそれは知らないだろうなと思って、でもなんかかっこいいんで、なんかちょっと混ぜてみようと、ドラムベースの間にこれをかけたんですけど、むちゃくちゃ滑りましたね。でもやっぱ2時くらいにこうドッカーンってなる、これがやっぱ僕の地元ではめっちゃかかってたんですよね。最近まあ、先週ですね、先週火水木金どうと DJ してきてて、火曜日に AK69 さんの武道館ライブで、アフターにその銀座でアフターイベントがあって、僕はそこ DJ だったんで、あの武道館のライブ見に行かせてもらったんですけど、半端なかったっすね。めっちゃ AK さんかっこよかったっす。もう言ってること、2、3年前も武道館行かせてもらって、今年も行ったんですけど、やっぱもうスーパーレジェンドっていうか、まあ、やっぱかっこいいっすね、ライブ。いや、すごいっすわ。なんかすごく勉強になったというか、か今のこうヒップホップのイベントとかって多分、それこそ AK さんの場合はね、若手ともやってるから若いラッパーたち呼んで、なんかそんな感じでやるのかなと思ったら、もうほぼもう自分の曲。もう若いやつも呼ばないで一人でちゃんとやってて、バンドっていうかオーケストラセットで、やっぱその合間、転換の合間合間も、まあ、ささっと水飲んですぐこう、もうなんか間に喋るこう MC とかももうパフォーマンスみたいな、もうめっちゃ心をこう震わせられるというか、もう引きつけられるというか。でそのライブ終わって、僕はめっちゃ良かったなと思って、そのままこうアフターパーティーなんですけど、やっぱそこでもやっぱすごいホスピタリティ、やっぱすごかったっすね。はい、席についてくるこうあのシャンパン開けてる人とか関係者の人とかの挨拶、丁寧に挨拶してって、でもここぞって時にこうライブしてみたいな、わすごいなとか、なんかその空間のこの支配力とか引き付け方とかすごいっていうか、で多分すごいマメなんだろうなと思ってて、まあ、結構こう本物のアーティストだなっていうか、やっぱレジェンドだなと思って結構震えました。半端ない盆栽、2000万する盆栽置いてあって、そのなんかライブが始まる前にその関係者というか、そのラウンジみたいなところ、ケータリングとかご飯食べれるようなところ行って、まあ、そこになんか自分周りの若い DJ とか回してたんですけど、いやそこもまたすごくて、もうグルテンフリーのラーメンがあったり、お寿司も半端なかったし、日本酒もすごいし、半端なかったです。2000万の盆栽ほんと1万くらったっすよ。2000万の盆栽 2個いたのみたいな、半端なんだ。いやでも結構その超食らって、まあいい DJ できたと思うんですけどね。でも火水木金土全部が違う選曲したんで結構面白かったですね。そんな昔僕もそんな曲、今かけてた曲とかかけてたんで、次もこれだっていうのかけたいですね。最近聞いてないのにしようかな。今選んでるんでこれいきましょう。これでいきます。 TI のビッグシットポピー。

はい、聞いてもらいました。 T.I. のビッグシットポピン Do it。 この曲はなんか振りがあるんですよ。こう手を両手上げて Do it って言ったらこう殴るみたいな。だからこれはみんなこれを真似をするというか、待ってましたみたいな、クソですよねみたいな感じでみんなやるんですよね。やっぱキングですよ、アトランタ T.I. 今も曲、ファレルと曲出してましたね。今もこう衰えず、まあこの曲もクラブで聴きたいなと思うんですけど、なかなか聴けないですよね。そんな次の曲も T.I. なんですけど、これもほんとかかったらもうみんなで踊る曲です。聴いてください。Bring him out. Bring him out, bring him out.

はい、聞いてもらいました。 TI でブリンギマウト、これはもうこれがかかった瞬間振りがあるんですよ。みんなでこれ走るみたいな振りがあるんですけど、そっからバー走ってこうみんなで一体感を作るっていう、もうほんと当時若い時お世話になりまくった曲なんですよね。で今もやっぱクラブでかかるとテンション上がりますよね。この金曜日のこの時間帯にすみませんテンション上げちゃって、まだまだ全然上げるつもりではいるんですけど、 TI アトランタの曲で、僕の世代の時このアトランタの曲がなんか振りが結構多くて、だ今だとゴーゴーダンサーってクラブにこう綺麗なお姉さんたちがこう踊ってたりするんですけど、僕らの時はこうフロアダンサーっていうのもいて、ずっとお客さんなのにこうそれがかかったらなんかその曲をみんなで踊るみたいな、でなんかチームみたいなのを作っててなんか同じ服装してみたいな、そういうのが流行ってた世代ですね。今なんかそういうのあんま見ないけど、最近ボビーバレンティーノが来た時にこのサウスを踊ってる人たちのなんかのショーケースみたいなのがあって、それがめちゃくちゃこう久しぶりでめちゃめちゃ俺に刺さったんですよね。次の曲もちょっと振りがある曲なんでちょっと紹介したいと思います。リルジョンでスナップヨーフィンガー。

はい、聞いてもらいましたリルジョンでスナップヨフィンガーズ。タイトルの通りこのデデデデデのクラップみたいなカチッってなる音なんですけど、そこでこうスナップ指をパッチンってさせる、いい音なるかな。でこれをみんなでこう踊るというか、でやっぱみんなで踊れる曲っていうのはやっぱすごいこうフロアもできるんで、僕が DJ やるときはなんかフロアがこう出来上がってなくて、こうきっかけ作りの時とかに、まあこうみんなでこう踊れる振りがある曲をパッてかけてフロアを作ってからなんかこう盛り上げてっていくみたいな感じで当時は DJ してましたね。やっぱこう振りがあるとなんかこう踊れると、まあ、みんなで踊れるんで楽しいっていうのがあって、僕もクラブ行き始めの時は先輩たちにこうこの踊れる曲っていうのを全部レクチャーしてもらって、で地元の本当にブラザーもう黒人さんたちしかいないようなところで、日本人だけでもうフロアは50人くらいいるのにもう日本人3人くらいしかいないみたいなところでめちゃくちゃ踊るみたいなのをやってたんですね。あの時めっちゃ若かった、まあ、その先輩にいろんなことを教えてもらったんで、いや今でも生きてます、ありがとうございます。なんかそういう振り付けみたいな、なんかやっぱ日本人はこう盆踊りの文化があるんで、やっぱこうみんなで踊れる曲っていうのはすごい好きですよね。だからそれもやっぱヒップホップだけじゃなくても EDM でも、例えばなんかヘイホーとかなんかライヒーライナーみたいなのとかでこう手上げたりとか、なんかワンツースリージャンプでジャンプするみたいな、なんかそういったところなんか昔からこう変わんないんだなっていうか、そういうのでみんな盛り上がるんだなって感じがしますね。なんともう全然曲紹介しないのに、ちょっと最後に1曲だけ、まあ、今のこうかけてる曲ってこうヒップホップでこうアッパーの曲なんですけど、今のスナップつなぎで R&B っぽくてなんかメローな感じでも踊れる曲があって、その曲を紹介したいと思います。 T-Pain とヤングジョックで Buy You a Drunk。

0: はい、聞いてもらいました。バイユアドランク、ティーペイン、ヤングジョーク。ティーペインは、オートチューン使ってますね。みんなも好きでしょ、オートチューン。なんかオートチューンの、多分第一人者、多分俺はティーペインかなと思ってるくらい。多分あんま日本でラップやってる子でティーペインがっていう子はあんまいないと思うんですけど、やっぱティーペインです。でも、めちゃくちゃその歌もうまいんですよ。YouTube であるんでよかったら聞いてください。で、今ティーペインはなんか DJ もやってて、結構なんかベース系の曲かけてるイメージなんだよな。超意外なんだよな。で、この1個前に紹介したリルジョンも DJ やってて、実はめちゃくちゃリルジョンも DJ うまいんですよ。で、この前の曲と今の曲、なんか全然ジャンル感は違うけど、このスナップするところが一緒で、まあなんかうまくこうヒップホップからこう R&B 持ってきたいとき、よかったらこのつなぎやってみてください。バイユアドランクはね、なんか空耳があって、俺の地元だとなんかアッカンベーって聞こえるところがあって、そこかけてみんなでアッカンベーってやるのが当時なんかこう空耳なんですけど、自分たちの間では流行ってた遊びまあそんな、なんか過去こう僕の育ってきたところでかかってたヒットチューンを紹介したんですけど、よかったら皆さんぜひチェックしてください。そんなわけで今日はここまでです。また来週も聞いてください。皆さんおやすみなさい。Discover what's next. Stay tuned. Until next time.
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
2: 和田正則の暑くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、皆様こんばんは。やってまいりました、和田まさのりの熱くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうかね。こう気温がね上がってきますと、私も、暑さでねテンションも上がっておりますけども、ね、皆さん水分補給とかしっかりして、過ごしておられますでしょうか。まあもういろんなね、ことがね起こりますし、なんか、なんでしょうね、いろんな出来事の流れの中で、僕自身もね、自分自身がしっかりしないといけないなと日々、邁進しなければと思ってる次第でございます。なんかね夏になるとこう昔はこうみんなどうやったんか分からへんけど、子供の時にさこう虫取りとか行ったのにさ、なんか大人になったら虫が怖いとかさ気持ち悪いとか、なんかさずいぶんなんか変わってる人がいっぱいいると思うんですよ。なんか秋人さんの歌にセミ取りに行こうよってあったけど、あセミは取りに行くっていうか、セミ取ってもどうせすぐ死ぬしおもろないしみたいなんで、子供の頃はどっちかというとカブトとねクワガタムシとかね、カブトクワガタとかね取りに行くのすごい楽しかったけど、今でも僕普通に触れるけど、なんかいつ頃からやろね、なんか急にこう虫触れへんとかイエーとかっていうようなね、あの人が増えたなぁなんて思いながら、それをお供えになるということだとするならば、僕はいつまでも子供なんやろかと不思議な気持ちでいっぱいですけどもね、